Anja Marija in skladba Jatrata. Bela Fleck, eden najbolj nenavadnih in zanimivih džezistov, glasbenik, ki igra tudi nenavaden inštrument, sploh za džez, to je banjo. Ameriška revija Downbeat ga je že nič kolikokrat izbrala za najboljšega v kategoriji mešani inštrumenti. Torej, Bela Fleck na banjo, z njim Edmar Castaneda na harfi in pa Antonio Sanchez na bobnik, vsi skupaj v skladbi Kaleidoskopi. Kaleidoskops, Bela Fleck.

dela Flack in Go Trio. Velike Cassandre Wilson žal ni več med nami, velja za eno najpomembnejših pevk v zgodovini džeza. Slišali jo bomo v baladi Crazy Cassandra Wilson.

0: Cassandra Wilson.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z Big Bandom in Simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ja, 100 let je že, odkar se je rodil eden največjih džezistov vseh časov, trobentač in skladatelj Miles Davis, predvsem pa iskalec novega. Miles Davis je bil zraven, ko so se oblikovali stili bebop, pa cool jazz, hard bop, fusion jazz, modalni jazz in še marsikateri jazz. Miles Davis, no, tudi Radio Slovenija se bo poklonil spominu nanj, in sicer tako, kot se spodobi, s koncertom v okviru cikla Ars in drama v ljubljanski Drami na Litostrojski 56, in sicer v nedeljo, 4. oktobra. Big Band RTV Slovenija bo tam, godalni orkester RTV Slovenija, solist na trobenti David Jarh, vokalna solistka Mija Žnidarič, dirigent Jaka Pucihar, 4. oktobra, torej v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in drama, vljudno vabljeni. Mi pa bomo zdajle slišali Milesa Davisa v izvedbi iz leta 1950 v njegovi skladbi z naslovom Deception, ki je izšla na kultni, legendarni plošči Birth of the Cool, torej rojstvo kula. Miles Davis.

Miles Davis. Stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili v Drami 4. oktobra z velikim koncertom. Vljudno vabljeni, zdaj pa še ena jazzovska legenda. Chick Corea in njegova zasedba Return to Forever iz leta 1972 v skladbi What Game Shall We Play Today? Chick Corea.

Či Korija in zasedba Return to Forever. Še eno stoletnico praznujemo letos, spominjamo se stoletnice rojstva Johna Coltrana, pravega saksofonskega guruja, glasbenika, ki je potisnil meje džeza in saksofona daleč naprej in ga študirajo tako rekoč vsi mladi nadobudni tenor saksofonisti. Poslušajmo ga skupaj s pevcem Johnnym Hartmanom v skladbi My One and Only Love. John Coltrane in Johnny Hartman.

0: John Coltrane in Johnny Hartman u baladi My One and Only Love. Brazilska pevka in pianistka Eliani Elias je izdala novo ploščo z naslovom Ao Vivo. Posnela jo je v živo v San Francisku, z nje pa bomo slišali znano skladbo Brazil. Eliani Elias.
1: Brazil. Je v Brazil.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Chica Corea Spain. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še Roy Hargrove z Godali v skladbi You Go To My Head. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo v Bruslju razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-terici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo kot vršilka dolžnosti začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci v živo poslušali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so Celjani na domačem parketu izgubili proti Velenju z 29-28. Rokometne reprezentantke pa so zmago zaključile pripravljalni turnir na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Gostiteljice so premagale z 29-25. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu podarila, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije, se je na izredni seji sešla uprava Genija. V matični skupini so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Nekdani predsednik uprave Genija Robert Golob je dejal, da sum še ni krivda, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Genija in njegovih hčerinskih družb. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa je dejal, da je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je ta vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev v višini več milijard dolarjev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije številnih držav, ne le Združenih držav Amerike. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko, ogrožajočo ali kronično, izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Aleksandar Vučić je včeraj odstopil z položaja predsednika Srbije. Vstopa namreč v kampanjo pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabič. V Švici so na včerajšnjem referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Z zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti in zatrdili, da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. Po podatkih Agencije za okolje bo jutro po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature so večinoma od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11 stopinj Celzija. Čez dan bo od 19 do 23, na Primorskem 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Podatke o prometu. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljko bo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, 28. september, piše na koledarju. To pomeni, da je zadnji letošnji septembrski ponedeljek pred nami. Dnevi, saj svetli del dneva, se je že precej skrčil in je ob tem času zunaj še trdna tema. Zato prvemu programu zdaj res ni težko prehiteti sončni vzhod. Sicer pa 4 minute čez 5 in tule je predstavitev jutranje ekipe. Urednica jutra na prvem Nadja Petaver, pa glasbeni urednik Rudi Pančur, živi del ekipe, pa tvorimo tonska mojstra Boštjan Repanšek, Igor Kropec, pred mikrofonom pa Igor Velše in Bojan Leskovec. Tako, zdaj nas poznate in kaj vse smo vam pripravili za jutranje popotovanje in prebujanje tja do 9:30, ko jutro že seveda zelo resno sreča dan, pa izveste prav kmalu.

Večuredne romance za dobro jutro v ponedeljek zjutraj, ko se morda tudi iztečne kakšna vikend romanca. Sicer pa z 28. septembrom so bili v preteklosti povezani Pompej Veliki pa Aleksander Fleming, Tarek Tekstonja pa Brigitte Bardot in še kdo, kako vse to vam pojasnimo v jutarnjem koledarju čez približno eno uro. S klicno kodo gremo tokrat v našo italijansko soseščino. 15 pred sedmo se nam bo iz Trsta oglasila Špela Lenardič in za mestom Trst in Furlanijo Julijsko krajino je zelo pester in razgiban konec tedna in vse to strnemo v klicno kodo, takrat tudi o čezmejnem italijansko-slovenskem sodelovanju, kar nekaj zanimivih projektov je odprtih, ki povezuje obe strani. V Odjugo popolosmi pa smo tokrat umestili dve skupini in dve skladbi, ki sta se že v 80-ih letih prejšnjega stoletja spraševali o vplivu novih tehnologij na človeka. Ga lete osvobajajo ali mu nadenajo nevidne spone, ali tehnologija odpira človekov um ali mu narekuje, kako in kaj naj misli. Azra in Borgezija na dan pete izvedbe audiofestivala tokrat v Odjugi. No in že omenjeni audiofestival se bo odvijal v ljubljanski Cukrarni, ki je tesno povezana s slovensko literarno zgodovino. Tam se je rodila slovenska moderna, zato v novo epizodo prvakov tedna prihaja dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar ter predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Med drugimi tudi pobudnik in urednik portala Fran, pa avtor več knjig, slovnic in učbenikov. Prav tako je avtor epohalnega dela z slovom Stati in obstati, v katerem je podrobno predstavljenih prvih 50 slovenskih knjig. Nedavno je bil nominiran za Rožančevo nagrado za zbirko esejev z zanimivim naslovom K. O pisani in govorjeni besedi, o slovenskem pravopisu 8.0, pa o pomembnih okroglih obletnicah in o tem, zakaj največ škode naredijo preveč sproščeni telebani in preveč zadrti izobraženci, v prvakih tedna z doktorjem Kozmo Ahačičem ob osmih. Tako, tole vam ponujamo, vse ostalo, česar nismo omenili, pa tudi zagotovo ne bo umankalo v jutru na prvem 11:05. Dobro jutro.

Tole je bil ščep filmske glasbe iz filma Arizona Dream oziroma Sanje o Arizoni. Emir Kusturica se po ta film podpisal v zgodnih 90-ih letih minulega oziroma prejšnjega stoletja. 15 minut, prav kmalo, čisto sveža na današnji ponedeljek 28. september, datirana vremenska napoved prihaja.

0: Dobro jutro, 20 minut čez 5 pa smo pri nekoliko bolj obširni vremenski napovedi in tudi aktualnih podatkih o vremenu. Najprej, kot običajno, napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? Jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Tako smo z vremenom prišli že do druge polovice tega tedna, a vračamo se nazaj v ponedeljkovo jutro. Najprej en prijazen pozdrav, dobro jutro, Igor.
1: Dobro jutro, Bojan, lepo si to napovedal. Imamo še vedno radi sončno, prijazno vreme, nekako se ga ne naveličamo. Ne vem, je vode dovolj sušnih, upozorilo suši ni, ne, zaenkrat, tako da smo lahko neskaljeno veseli. Kar se tiče sonca.
0: Tako. Sem pa iz, kako se temu reče, dobro zaupnih gobarskih verov izvedel, da bi bili nabiralci gob pa veseli še kakšne dodatne kaplje dežja.
1: To pa rad verjamem, ja. Ampak saj bo, ne, proti koncu tedna tako, se nekako kaže, tako. Bomo videli.
0: Zdaj ne bova iskala tako zaželenih jurčkov.
1: Ja, bova pa našla temperature tam pod 10 stopinj Celzija. Ponekod Krajinski park v Goričko pa 14, no, tako za začetek.
0: Tako da, recimo, Goričko je nama, ki smo zdaj oba v kratkih rokavih, bolj pisano na kožo, dobesedno na kožo.
1: Res je.
0: Kot pa recimo temperatura Babnega polja.
1: Ja, mislim, da tukaj sicer Babnega polja ni, ampak ja, to je kraj z najnižjo temperaturo povprečno, ne? Nekaj takega.
0: Sej velja ena interna šala, lahko povem na hitro, kako veš, da so ljudje avgusta doma, če prideš v Babno polje, kako? Ker se kadi iz dimnikov.
1: Dobro.
0: Zdaj pa, povsem zdaj pa, resno.
1: Ja. Tako, tule so podatki o vremenu, dobljeni ob 5. V Ljubljani jasno vreme 9 stopinj Celzija, zračni tlak 1026 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 7, Slovengradec jasno 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor megla 7, zračni tlak 1026 milibarov, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto jasno 8, letališče Cerklje ob Krki jasno 7, Črnomelj megla v pasovih 7, Lisca jasno 11, Postojna jasno 10, letališče Portorož jasno 12, zračni tlak 1022 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 10, Krederica jasno 9, piha severozahodnik 21 km na uro, Rateče 5, letališče Lesce 8, Rudno polje 3, Krvavec 10, piha severozahodnik 13 km na uro, Jezersko 2 stopini, Rogla 8, Ravne na Koroškem 7, Velenje 8, Celje 6, Hrastnik 8, Maribor 7, Krajinski park Goričko 14, Ptuj in Kočevje 6, Ilirska Bistrica prav tako 6, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdovščini 17 in pa park Škocjanske jame o 5. 9 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, Igor. Flirt bi dodali dobro, da si tukaj.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Posledice konfliktov na Bližnjem vzhodu so vse občutnejše po vsem svetu, med drugimi tudi na področju energije. Cene goriv so se povzpele v nebo in tudi pri nas dosegle rekordne vrednosti. Nekateri ukrepi na tem področju so že v veljavi, za znižanje trošarin pod evropski minimum še čakamo zeleno luč Bruslja. Pristojno ministrstvo pa bo v prihodnih dneh z dobavitelji energentov pretresalo dodatne možnosti za obvladovanje njihovih cen. Več po teh podarkih oddaje.
2: Pristojni parlamentarni odbor o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Vučić odstopil z položaja predsednika Srbije. V Ljubljani 5. audio festival na sporedu tudi medijske, tehnološke in gospodarske teme. Sončno bo, z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo torej v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možnosti za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv med tem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Erna Strniša.
3: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo.
1: V državnem zboru bo pester teden. Med drugim se končuje prva vsebinska redna seja tega sklica, poslance pa čakata dve izredni seji. Na dnevnem redu ene od teh je nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pristojni parlamentarni odbor se bo s predlogom ukvarjal danes. Več Tomaž Celestina.
4: Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo okrog tega zakona je več. Opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
5: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
4: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5:34 na tuje. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Republike Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Posredno pa je kritiziral študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet, ter je njegova glavna tekmica.
6: Suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno, neozbiljno.
1: Kot je dejal, su se nekateri obnašali neodgovorno in iz fakulteta oblikovali strankarske štabe. Izrazil je željo, da bi premagali takšno, po njegovih besedah, pogubno politiko. Položaj predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić.
2: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je poudaril, da gre za globalne sankcije, ne le za ukrepe Združenih držav Amerike. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaposlovalo tudi obrambne ministre držav.

0: Audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na štirih odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej v živo slišali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa bodo zaključili s koncertom. Programski vodja Nec Jemec.
1: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine, konkretno Radija Slovenija seveda, in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno, in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnen, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
0: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o razpletu cestne dirke za svetovno prvenstvo v Montrealu. Z vami bo Sandi Škvarč. Uspešen začetek novega delovnega tedna želimo.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V petem krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in tretja zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V petem krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto. Kevin Bakli pa je bil na bradli 6.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Vreme. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Čez dan bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od danes od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. Ura je 5:41 minut.
4: Tukaj prvi jutranji program.

Dobro jutro vam želimo, zvala v prvega, 9 minut manjka do 6. Avtorica današnje ponovljene duhovne misli, psihologinja in publicistka Silva Matos, premišljuje o občutku za pravo smer.

Marsikdaj danes ljudje ne najdejo ljubezni, a prav vsi hrepenimo po njej. Tudi če se ljubezni navzven izmikaš, jo napadaš, je ne sprejemaš, v globini tli upanje. Kadar se ob iskanju ljubezni počutiš ogroženega, je potrebno, da se kljub vsemu zanimaš za ljudi, jih poslušaš, jim pripoveduješ, bereš o njih. Verjeti vase je nekaj velikega. Verjeti, da sem enkraten otrok življenja, ki lahko ob svojih talentih raste, se razvija in izpolni svojo nalogo, če si prizadeva za resnico in hodi skupaj z drugimi z intonacijo ljubezni. Veliko ljudi toži, da so jih v otroštvu ali kasneje prizadeli, starši ali kdo drug. Rane nosijo s seboj. Bolečina hodi s teboj, dokler ne pride do spremembe. Prej ali slej namreč vključiš pogled v dogajanje z različnih zornih kotov. Poglobiš se, odločiš za vzgibe preraščanja, da prepoznaš svojo osebno naravnano pot. Ali svojo življenjsko zgodbo sploh lahko dojameš v celoti, je veliko vprašanje. Čudovito pa je, da se ob pripovedovanju doživetega izgublja predsodek, da jo je treba prikrojiti, da ne bi koga prizadeli, da ne bi prizadeli sebe. Kako najti pravo mero, pravo smer? Včasih se obračamo v napačno, včasih ima človek občutek, da ne zmore več tako naprej. Takrat si je potrebno vzeti čas. Seveda, živimo v vzdušju pomankanja časa. Ako se odločim, si vzamem toliko časa zase, da se umirim, grem vase, pogledam celovito. Ni vedno najbolj jasno videti v običajni, lepi svetlobi dneva. Včasih je več spoznanja bolj vidno v temi, v zmedi besed, v bolečini, ob preizkušnji. Bistvo je skrito pod površjem, ki je posuto s prahom, z umazanijo ali pa z navidezno lepoto. Ko vsa moč izgine neznano kam, ko se nepojmljive težave nenadoma ali pa polagoma zgrnejo v tvoj svet, v sredino tvoje duše, hudo zaledeni srce, nemoč, potrtost, celo obup, ni več možnosti bega pred resnico. Lahko sicer še hodiš po starem, a je kot po tankem ledu na zaledenelem jezeru. In potem, ko v zaupanju van ustrajam, se prepustim notranjemu vzgibu, se kot preklop, prebujenje odpre nova dimenzija, zasveti nova luč, v moči novih spoznanj vzbrstijo rože življenja, odkrijem nove stezice, novo smer, kjer sem v pristnem stiku s seboj, s bližnjimi, z Bogom povabljen na vzpon, na vrh življenja. Samo sprejmeš in hodiš, hvaležen za vse, kar ti življenje prinaša. Resnica je sveto merilo ljubezni.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možne ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoznike, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pnevmatik in za kmetovalce. Južnokorejske oblasti so Ukrajini očitale, da je razkrila premestitev dveh severnokorejskih vojnih ujetnikov, ki so jih ukrajinske sile ujele lani v ruski regiji Kursk v Južno Korejo, nato pa zanikala dvostranski dogovor o zaupnosti te poteze. Od Kijeva zahtevajo uradno pojasnilo in opravičilo. O premestitvi je govoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov. Ukrajina se na navedbe še ni odzvala. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je njegova država v celoti pripravljena na morebitno nadaljevanje vojne z Združenimi državami. Te so predtem zavrnile 7-dnevni načrt Teherana za vnovično odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump nove pogovore z Islamsko republiko pričakuje ta teden. Zatrdil je, da bodo ZDA zelo kmalu zmagovalke vojne. Radio Slovenija danes v Cukrarni v Ljubljani organizira 5. audio festival, ki bo letos izrazito mednarodno obarvan. Razprave bodo namenjene aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam. Celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin bodo sklenili s koncertom. Hokejisti Olimpije so v 5. krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič na domačem ledu v Tivolju. Beljak so premagali 6-2. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala v Brunicu. Po podatkih Agencije za okolje je po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 11 stopinj. Dnevne bodo od 19 do 26. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od danes od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: 5 minut čez 6, dobro jutro, Ciciban in Čebela in Igor.
1: Zum, zum, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, 28. septembra leta 1880 se je rodil Stanko Premrl, duhovnik, skladatelj in glasbeni pedagog. V glasbi je Prešernovo Zdravljico, njegova skladba je poznaje postala slovenska državna himna.
1: Ja, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, versi Zdravljice, ki ponuja odlično istočnico za današnji sončni urnik.
0: Najprej povem, da bo današnji svetli del dneva dolg 11 ur in 52 minut.
1: Sonce bo ušlo, daj, 4 minute pred 7, zašlo bo ob 18 in 48 minut.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Odpravljamo se nazaj v času, v antični svet, leta 48. Pred našim štetjem so v Egiptu ubili Gneja Pompeja Velikega, enega največjih rimskih državnikov in vojskovodi. Gnej Pompej je zatrl znameniti Spartakov upor in osvojil Jeruzalem. Rimski senat ga je izbral za konzula leta 52 pred našim štetjem, oblast pa je izgubil po porazu z Gajem Julijem Cezarjem v bitki pri Farsali.
0: Ja, in ker se je potem tudi Julij Cezar odpravil v Egipt, vemo zakaj, je tam naletel na Gneja Pompeja Velikega in leta je pač žalostno končal.
1: Sicer pa, Julij Cezar pa je
0: vsak ima svojega
1: zgodovino in tako smo spoznali tudi Kleopatro, ne, po njegovi zaslugi.
0: Zdaj pa, in zdaj seveda nauk zgodbe je, da vsak ima svojega bruta. Leta 1895 na današnji dan pa je umrl francoski znanstvenik Louis Pasteur, ki je odkril, da je fermentacija biološki proces, ki nastane zaradi glivic. Pasteur je odkril cepivo proti steklini in koleri, uvedel je konzerviranje mleka s kratkotrajnim segrevanjem pri 60 do 80 stopinjah Celzija, no in ta postopek po njem imenujemo pasterizacija.
1: In še ostajamo pri mikroskopskem svetu. Leta 1928 je Alexander Fleming opazil antibakterijski učinek plesni, iz katerega je išlo odkritje penicilina, vendar je pri dnevu potrebna previdnost. Številni koledarski viri navajajo 28. september, ameriško kemijsko društvo pa Flemingovo opažanje umešča že v času ob njegovi vrnitvi v laboratorij 3. septembra.
0: Tako, to je dobro, da smo pojasnili, da seveda ne bomo potem padli v kakšen mlin kritik, da smo navedli netočen datum. Ja. Na današnji dan leta 1961 je Sirija z državnim udarom izstopila iz Združene arabske republike z Egiptom. No, 28. septembra leta 1995 pa so Izrael in Palestinci v Washingtonu podpisali sporazum Oslo 2.
1: 28. septembra leta 1934 se je rodila Brigitte Bardot, francoska igralka in ena največjih evropskih filmskih ikon 50. in 60. let. Takole je zapela skladbo Moi, je joue.

0: Brigitte Bardot se igra, kot poje. Na misel mi je prišla pesem Charlesa Huberta Perryja, kajti Brigitte Bardot je zdaj ostala v naših spominih večno mlada. Pesem pravi takole: v brezčasju duše tam žive, osvobojene vseh usod, v onostranskem svetu, moči mladosti jih krase, zavedno rešene zablod. Tako da,
1: ja. Igor, hvala lepa. Ti si res dodana vrednost jutarnjemu koledarju.
0: No, Kršek, še ne, prosim, še nadaljuj.
1: Zdaj pa seveda še malo ostanemo v svetu gibljivih sličic. Na današnji dan leta 1951 je v ameriške kinematografe prišel film The Day the Earth Stood Still, poznejša klasika znanstveno-fantastičnega filma. No, nekoliko morda bolj znan filmski naslov, ker je tudi časovno manj oddaljen, pa datira na 28. september leta 2021, ko je svetovno premiero doživel film No Time to Die, zadnji film o Jamesu Bondu z Danielom Craigom.
0: 28. septembra leta 1961 je takratna slovenska skupščina sprejela zakon o knjižnicah, pomemben za ureditev knjižnične dejavnosti v Sloveniji.
1: V Baltskem morju pa je 28. septembra 1994 potonil trajekt Estonia, pri čemer je umrlo 852 ljudi, več kot 30 let poznaje mnogo vprašanja v zvezi z najhujšim brodolomom v Evropi po drugi svetovni vojni, ostaja neodgovorjena, med drugim nista znana vzrok nesreče in tudi kdo je odgovoren za njo.
0: Ostanki potopljenega trajekta ležijo približno 41 km od finskega otoka Ute. Leta 1995 so Baltiške države in Velika Britanija podpisale sporazum, v katerem so zapisali tudi, da je dostop državljanom podpisnic sporazuma do razbitin prepovedan. Sicer pa o potopitvi obstaja tudi več teorij, zarote, ki pravijo, da naj bi ladjo namenoma potopili, saj naj bi tihotapila dragocene informacije o ruski tehnologiji.
1: No, nedavno pa smo si lahko na televiziji Slovenija ogledali tudi izvrstno serijo o tej nesreči. No, zdaj lepo bomo vendarle malce razjasnili tole ponedeljkovo klimo ob koncu jutarnjega koledarja, malce razvedrili. 28. septembra leta 1981 je Olivia Newton-John izdala single Physical, eno največjih pop uspešnic zgodnih 80-ih let, in če ste se kdaj vprašali, kakšen je bil zvok 80-ih, lahko rečemo takšen.

0: 16 minut čez 6, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, zdaj na Urad za meteorologijo Timotej Kozelj, dobro jutro tudi vam.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, sodeč po tem, kar smo že slišali v jutarnjih poročilih, novicah na prvem programu Radia Slovenija, špekuliram in napovedujem, da boste zdaj le napovedali kar sončen ponedeljek.
1: Ja, v bistvu imate prav. V bistvu bo vremenska napoved precej kratka, namreč pred nami še kar cel teden precej sončen. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih kotlinah in nižinah verjetno nekaj megle, sicer pa precej sončno, mogoče malo detajlov danes bo predvsem na zahodu nekaj občasne koprenaste oblačnosti, sicer pa bo ne bo precej jasno, potem jutri in sreda, kar večinoma jasno, kot rečeno zjutraj in deloma dopodne po nižinah mogoče nekaj megle, čez dan pa kot rečeno precej jasno. Potem pa v četrtek bo malenkost sprememba v tem, da bo čez dan od severa malenkost naraščala koprenasta oblačnost, tako da bo ne bo okrasilo nekaj koprenastih oblakov, ampak bo vseeno še kar precej sončno in tako nekako vse do nedelje, potem pa v naslednjem tednu pa se sicer malenkost poveča verjetnost za padavine, ampak je to še zdaj precej negotovo. Kar se pa tiče dnevnih temperatur, pa bo v bistvu kar uravnilovka, se pravi, precej, dnevi bodo precej podobni si med sabo, se pravi, čez dan, tam okoli 20 oziroma kakšno stopinjo nad, zjutraj pa bo kar sveže, pa bo večinoma pod 10 stopinj. Izjema trenutno mogoče te lege, ki so malenkost nad nižinami, se pravi, ki so v tako imenovanem termalnem pasu, tam je recimo zdaj bolj toplo kot pa nižine oziroma lege, ki so nekoliko bolj kotlinaste, tako recimo Babno polje trenutno 2 stopinji, pa tudi na planotah Notranjske, recimo dvignjene lege, kot so recimo Lisca, Kum, ali pa recimo tudi Ratitovc, tam pa je okoli 10 stopinj, tako da je malce se že sluti ta jesenska oziroma tudi bolj zimska temperaturna inverzija.
0: Ampak vseeno se bo nekako septembrski vremenski ritem prenesel tudi v začetek oktobra.
1: Tudi tako, imate prav, se bo prenesel v še začetke, v začetke dni oktobra, tako da do nedaljnega še umirjeno jesensko vreme.
0: Tako, potem pa bomo sproti videli, kam bomo pluli, kar se vremena tiče. Timotej Kozelj, če nekako parafraziram samega sebe, želim vam prijetno plovbo skozi tale ponedeljek.
1: Hvala, tudi vam.
0: Srečno. Tako, 20 minut čez 6. Igor, tudi to je nekaj, da nasmejemo vremenoslavca.
2: Res je. In dobili smo več, kot smo pričakovali.
0: Tako.
2: Ja, oblaki za okras, to radi sprejmemo, ne? Naj si bodo koprenasti, kumulativni, da le sončni žarki prodrejo k nam dol na zemljo.
0: Vidim, da obladaš kar nekaj terminologije meteorološke.
2: Tule so podatki o vremenu dobljeni ob 6. V Ljubljani oblačno 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 6, Slovenj Gradec jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto jasno 8, letališče Cerklje ob Krki jasno 7, Črnomelj megla 7, Lisca jasno 11, Postojna jasno 8, letališče Portorož jasno 11, Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica pretežno jasno 8, Piha severozahodnik 24 km na uro, Rateče 4, letališče Lesce 8, Rudno polje 3, Krvavec 10, Jezersko 2, Rogla 8, Piha južni veter 11 km na uro, Ravne na Koroškem 7, Velenje 8, Celje 5, Hrastnik 8, Maribor 7, Krajinski park Goričko 12, Ptuj, Kočevje in Ilirska Bistrica 6, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdovščini 17 in pa park Škocjanske jame ob 6, 9 stopinj Celzija.

0: danes v drugi jutranji kroniki. O mogočih ukrepih za obvladovanje cen energentov bo pristojni minister Vrtovec v tem tednu razpravljal z dobavitelji naftnih derivatov in zemeljskega plina. Evropski obrambni ministri bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Že v petek se je 27-erica dogovorila o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Kijev. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, opozarjajo pristojni ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Tadeja Pogačarja je kot nosilec mavrične majice nasledil njegov moštveni kolega Brandon McNulty. Primož Roglič je bil na svetovnem prvenstvu 21. Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica, Škofljica, Želodnik, Domžale. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta do 2. oktobra do 17.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

6:34, ponedeljkovo jutro bomo prav kmalo nadaljevali s tržaško obarvano klicno kodo. Špela Lenardič bo z nami tokrat in med drugim tudi v tem, da je za italijansko soseščino zelo pester konec tedna. Najbolj so zagotovo bili obiskani okusi ob meji, ki so ljubitelje dobre hrane vabili v Gorico. Sicer pa je oktober, ki je pred vrati v Trstu tradicionalno povezan z najštevilčnejšo regato na svetu Barcolano. O tem pa tudi o čezmejnem slovensko-italijanskem sodelovanju v klicni kodi čez približno 10 minut.

0: Zakaj nodol obliži?
1: Za mojo hrtenico.
2: Za delo brez bolečin.
0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: 18 minut do sedmih. Tokrat v ponedeljkovem jutru preverimo, kaj se dogaja pri naših zahodnih sosedih, natančneje kaj je novega pri Slovencih v Italiji. V klicni kodi je zdaj z nami dopisnica Špela Lenardič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi in vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
0: V zadnjih tednih sta se v Furlaniji, Julijski krajini, mudila kar dva slovenska ministra, najprej zunani, nato pa še minister za notranje zadeve. Kako te državne obiske spremlja slovenska manjšina?
1: Ja, drži, pretekle dva tedna sta bila kar dobro zastopana strani matične države tukaj v Furlaniji, Julijski krajini. Vsak obisk iz matične domovine je dobrodošel. Saj dobri meddržavni oziroma medsosedski odnosi pozitivno vplivajo na položaj manjšine. Država tako izkaže pozornost do rojakov in tudi hkrati skrbi za reševanje odprtih vprašanj. Pogosto slišimo, da sta narodni skupnosti, tako slovenska v Italiji kot pa tudi italijanska v Sloveniji, most med državama, saj gradita vsakodnevne stike in premoščata to bolečo preteklost obmejnega prostora, no in to sta na srečanju v Novi Gorici poudarila tudi zunanja ministra Tone Kajzer in Antonio Tajani. V ospredju srečanja je bilo sicer gospodarsko sodelovanje med državama in izmenjava pogledov na aktualno mednarodno dogajanje, predvsem s poudarkom na približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Na sicer pa sta skupni trg Evrope, simbol lanskoletne Evropske prestolnice kulture, si ministra ogledala v družbi predstavnikov obeh manjšin. Za skupno mizo je tako imel predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin čas predstaviti odprta vprašanja, ki zadevajo slovensko manjšino. Od imenovanja predstavnikov italijanske vlade v paritetni odbor, ki se ukvarja z izvajanjem zaščitnega zakona, do najbolj aktualne in boleče teme, zavrnitev popravkov, s katerimi so Slovenci v Italiji skušali v novem volilnem zakonu uveljaviti svojo pravico do olajšane izvolitve. No, italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki prihaja iz vrst desno-sredinske Forza Italia, je zagotovil, da se bo zavzel za zaščito slovenske narodne skupnosti. Srečanjem in z obljubami je bil zadovoljen predsednik stranke Slovenska skupnost, no nekoliko manj zadovoljni pa so bili ostali predstavniki slovenske narodne skupnosti. Zgodilo se je namreč naslednje: krovni organizaciji, Demokratska stranka, deželni poslanec in senatorka so tisto torkovo jutro prejeli obvestilo, da srečanje z ministroma zaradi zamude Tajanija odpade. No, na to pa se je le našel čas, a le za enega predstavnika slovenske manjšine in poslanca italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, kar je seveda med vsemi nepovabljenimi sprožilo val kritik na račun nespoštovanja politične pluralnosti. Tako se je srečanje v prvi vrsti predvsem odvijalo kasneje kot zvir sporov in pa povečanje razhajanj znotraj manjšine. No, kar se pa tiče srečanja notranjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške, no tam predstavnikov manjšine ni bilo, tudi v preteklosti ne, ampak zagotovo je obmejne prebivalce najbolj zanimalo, kdaj bo Italija ukinila nadzor na meji. Sicer jasnega odgovora strani Mateja Piantedosija nismo dobili, naši zahodni sosedje ukinitev nadzora pogojujejo z alternativnimi oblikami zagotavljanja varnosti, od mešanih patrulj, ki jih sicer že poznamo, do uspešnejšega preprečevanja nezakonitega prehajanja meje, predvsem na hrvaški meji z Bosno in Hercegovino. No, glede na to, da bodo v Italiji prihodnjo pomlad volitve, velikih sprememb na meji ni pričakovati. Priznati pa moram, da je v zadnjih tednih na mejnih prehodih veliko manj pripadnikov policije in vojske, kot smo jih lahko še videli sredi poletja, recimo.
0: No, ko si že omenila vojake, pretekli teden nas je sosedo povezal še en manj običajen dogodek, a vendar izpeljan na visoki državni ravni. V Sredipolju je potekala slovesnost ob pokopu italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni, ki so bili najdeni v Vrtojbi. Kako se je odvijala ta zgodba?
1: Ja, precej neobičajna zgodba, zanimiva. Pred 4 leti so gradbeni delavci med izkopom za temelje stanovanjske hiše naleteli na posmrtne ostanke, za katere so potem arheologi ugotovili, da gre za italijanske vojake padle v prvi svetovni vojni. Malo zgodovinskega okvira, po italijanski zasedbi Gorice avgusta 1916 je Vrtojba se znašla v središču spopada v Soške fronte. No, identiteto teh 32 najdenih vojakov ni bilo mogoče določiti, so pa strokovnjaki ugotovili, da je šlo predvsem za mlade fante, stare tam do 25 let. Ob skeletih so našli tudi številne predmete, orožje, ostanke uniform, drobiš in žepno uro. Čas se je zanje ustavil dobesedno na prvi frontni liniji, so rekli, no, po več kot 100 letih pa so jih potem z vsemi častmi vendarle pokopali v rodni domovini. Namreč po zaključenih raziskavah je Slovenija skladno z dvostranskim sporazumom te posmrtne ostanke letos poleti vrnila Italiji in kot rečeno, pretekli teden je na največjem vojaškem pokopališču v Italiji v Sredipolju potekala tudi slovesnost. No, tak dogodek res spodbudi razmislek o grozotah vojn, pa tudi o pomenu miru in sodelovanj, ki nas danes povezujejo. Ob pogovoru z vodjo vojaškega pokopališča v Sredipolju in kostnice na Oslavju pa me je presenetilo predvsem, da se kot pravi številni še vedno obračajo na nje pri iskanju pogrešenih svojcev. Tako je na primer povedal zgodbo, da se je neka gospa po 109 letih z njihovo pomočjo našla grob dedka, ki je prav tako izgubil življenje v prvi svetovni vojni. Neuspešno ga je menda iskala že njena mama. No, željo, da bi na grob nekdanjega vojaka položila rože, pa je to na to vendarle uresničila hči.
0: Kar pretresljivo, ganljivo, zanimivo, kako nas preteklost še vedno zaznamuje in kako pomembno je, da poznamo ne le preteklost svojega kraja in naroda, pač pa tudi preteklost lastne družine. In Špela, zdi se mi, da tem tematikam na obmejnem prostoru posvečate posebno pozornost.
1: Ja, najbrž zato, ker nas meja že sama po sebi tako opredeljuje, oziroma ker je tekom stoletij oblikovala prostor, v katerem živimo. Ljudje so živeli v istem kraju, pa vendar spreminjali države, politične sisteme in uradni jezik. Prva in druga svetovna vojna, pa tudi povojno dogajanje je pustilo globoke rane med prebivalci Istre, Primorske, Furlanije, Julijske krajine in tudi Koroške. No in prav tej tematiki je bil posvečen še en zanimiv dogodek preteklega konca tedna z imenom Ekotones, bivati meje, ki so ga v Trstu pripravili v sklopu evropskega projekta. Premoščanja boleče preteklosti in različnih pogledov na zgodovino so se lotili antropologi, zgodovinari in psihoterapevti. No, pričevanja številnih prebivalcev iz obeh strani meje in pripadnikov slovenske pa tudi italijanske manjšine ter ezulov so zbrali v filmu Sence tišine. No, film si bo mogoče ogledati tudi na festivalu slovenskega filma. V Tržaškem kulturnem domu pa so si po ogledu filma v bistvu so obiskovalce povabili, da se sodelujejo v taki posebni ustvarjalni delavnici, s katero so spodbujali dialog in razmislek o zamolčanih, prezrtih zgodbah drugih oziroma sosedov. No, o travmah iz preteklosti se je treba pogovarjati, smo lahko slišali, predvsem pa moramo znati spoštovati spomin drugega.
0: No, za vami pa je, kot slišim, res pester konec tedna, poln različnih dogodkov, najbolj množično obiskani pa so bili zagotovo okusi ob meji, ki so ljubitelje dobre hrane vabili v Gorico. Imam prav?
1: Ja, drži. Res je bil pester teden, zagotovo pa je bilo najbolj množično v Gorici. Na okusih ob mejih, ki so jih od četrtka pa vse do včeraj po podatkih organizatorjev obiskalo več kot 800 tisoč obiskovalcev. No, na več kot 300 stojnicah je bilo mogoče okušati specialitete iz kar 50 držav vsega sveta, seveda pa niso manjkali tudi lokalne dobrote. Slovenci iz Gorice in bližnjega Števrjana pa do Brdoba in drugih krajev so v sklopu slovenske vasi se izkazali z odlično domačo ponudbo in seveda tudi kulturnim programom. No in prav kultura bo v središču dogajanja tudi v naslednjih dneh, če lahko izkoristim tudi za nekaj povabil. Jutri se prav tako v Gorici začenja filmski festival Poklon viziji, s katerim kino atelje že več kot 25 let gradi mostove med sosednjima mestoma in čezmejni prostor predstavlja kot kraj dialoga, srečevanj in navdiha. No tudi tokrat si bo moč ogledati številne kratke in celovečerne filme in prisluhniti tudi njihovim ustvarjalcem. Posebno pozornost posvečajo tudi mladim, tako da vabljeni tudi vsi mlajše generacije. Mogoče omenim še, da je letošnja prejemnica nagrade Darko Bratina romunska režiserka romanskih korenin Aleksandra Guleja, ki se v svojih filmih posveča predvsem prezrtim skupnostim. Pa smo spet tam, kjer smo bili malo prej. No, od filma še gledališču, ta petek se začenja nova sezona v slovenskem stalnem gledališču v Trstu, sicer z gostovanjem predstave SNG drama Hrup za odrom, no hkrati pa bodo v Atriju odprli tudi razstavo tržaškega umetnika Sandija Renka z naslovom Integrali 1 in 2 in se tako vključili v dogodke letošnjega Kosovelovega leta.
0: Hvala za te kulturne drobtinice. Zdaj pa pogledava še v mesec oktober, ki je pred vrati v Trstu tradicionalno povezan z najštevilčnejšo regato na svetu Barkolano. Ljubitelji jadranja in morja so zagotovo že pripravljeni nestrpni, pričakujejo drugo nedeljo v oktobru, pa tudi napovedi vremenoslovcev.
1: Ja, seveda si vsi želijo sončne nedelje in pa domače burje, ki poskrbi za napeta jadra in rekorde pri premagovanju razdalj v Tržaškem zalivu. Ampak organizatorji regate, ki se je lani udeležilo 1865 jadrnic vseh velikosti, že dolgo ne stavijo več samo na rekorde, pač pa na sproščeno in odgovorno uživanje na morju in pa bogat spremljevalni program na kopnem. Ta se začenja že ta konec tedna. V ospredju je seveda vselej morje, skrb zanj, skrb za okolje, veliko bo pa tudi kulturnih dogodkov, predstavitev knjig, zgodb pomorščakov, številnih razstav in pa tudi koncertov. Seveda je potem rdeča nit poleg morja tudi šport, tako se bodo vse do nedeljske regate odvile številne druge, najrazličnejših kategorij. Med temi bi izpostavili predvsem sobotno Go to Barkolana from Slovenija, ki jo tik pred vrhuncem jedralskega praznika prirejajo naši zamejci, tako bojo iz Piranskega zaliva na pobudo tržaškega pomorskega kluba Sirena. Tudi letos štartala tale regata, ki v bistvu pospremi slovenske jadralce na pot v Trst. No to zamisel, ki uspešno povezuje ljubitelje morja iz obeh strani oziroma iz različnih koncev Tržaškega zaliva že 11 let, je spodbudila organizatorje, da bodo letos prvič izpeljali tudi regato, ki bo v Trst pospremila hrvaške jadralce. Štartali bodo iz Pule oziroma iz Pulja v petek. Je torej bodo imeli dan več kot pa Slovenci, ki prihajajo iz Piranskega zaliva. No, sicer pa se Slovenci v Italiji tudi letos svojo razvejeno kulturno in športno dejavnostjo predstavljajo v okviru slovenskega pozdrava Barkovljanki. No, za dobrote tam poskrbijo turistične kmetije, vsako leto pa se na skupni stojnici predstavljajo tudi slovenske občine Tržaške pokrajine in slovensko deželjno gospodarsko združenje, skratka na nabrežju, tržaškem nabrežju, tik pred morjem bo izredno pestro in seveda tudi slovensko obarvano. Če pa boste najštevilčnejšo regato na svetu gledali z kraškega roba, se pravi slikovite Napoleonove poti, pa vas bodo tam pričakali prav tako nasmejani člani slovenskih športnih društev iz zamejstva.
0: Si bomo vse to z veseljem zapomnili. Špela Lenardič, hvala za pogovor in povabila na vaš sončen konec slovenskega kulturnega prostora.
1: No, hvala tudi vam za tale pogovor in pa prijeten teden želim vsem ter vabljeni k nam v soseščino.
0: Čez 4 minute pa bo na sporedu druga jutranja kronika. Ta čas zapomni skladba Egito, ki s ironijo in melanholijo opisuje konec neke ljubezni. Skladba je sveža, datira v august 2026, tole pa je duet Isanti.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Tudi teden, ki je pred nami, bo namenjen iskanju ukrepov za obvladovanje cen energentov. Država za večji poseg v trošarine pri naftnih derivatih potrebuje soglasje Bruslja. Na mizi je več mogočih ukrepov, med drugim kapica nad cenom, čemur pa pristojni niso naklonjeni.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi.
1: Je pojasnil državni sekretar Tomaš Žangar. Dozdajšnji srbski predsednik Aleksandar Vučić je podpisal odstopno izjavo, čež da želi kot navaden državljan voditi svojo listo na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Posredno je kritiziral študentsko listo, ki je njegova glavna tekmica.
3: Suština je bilo v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
1: Dejal je, da so se nekateri vendli neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam bo namenjen današnji audio festival, ki ga Radio Slovenija organizira v Cukrarni v Ljubljani, programski vodja Nej Cijemec.
4: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radio Slovenija seveda.
1: Mavrično majico svetovnega kolesarskega prvaka v cestni preizkušnji bo odslej nosil Američan Brandon McNulty. Do 25 km pred ciljem je bil v igri za zmagovalni oder tudi na koncu 21. Primož Roglič.
5: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati.
1: Po ponekod meglenem dopoldnevu bo čez dan sončno z nekaj koprenami in temperaturami do 26 stopinj. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoz, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pneumatik in za kmetovalce. Več Erna Strniša.
6: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo. Na mizi pa je več mogočih ukrepov. Eden od njih je kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje ciljani ukrepi.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
6: Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kmetje, ki so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, pa pomoč dobijo po pogojih evropskega začasnega okvira zaradi bližnje vzhodne krize in morajo počakati soglasje Bruslja.
1: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašlo v nevihti dragih energentov, bomo spregovorili tudi v studiu ob 17. Ta bo tokrat potekal v Ljubljanski cukrarni v okviru audio festivala. Začenja se zelo dejaven teden v državnem zboru. Končuje se tako rekoč prva prava redna seja tega sklica. Jutri se bo s poslanskimi vprašanji prvič spoprijel premier Janez Janša. Ta teden se bodo poslanke in poslanci sešli tudi na dveh izrednih sejah. V četrtek bo na vrsti predlog rebalansa letošnjega proračuna. Oprostite, še ena izredna seja tega tedna pa bo v sredo in na dnevnem redu je tudi nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Odbor za zdravje se bo s predlogom tega zakona, ki je javnost kar vznemiril, ukvarjal danes. Tomas Celestina.
7: Predlog zakona predvideva ustanovitev sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo okrog tega zakona je več, opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina, Asta Vrečko, Levica.
8: Opozarjam še enkrat, če pa gre po rednem, si pa kupimo mogoče tisti mesec za dogovor, a obstaja še kaj v tej državi, še kje kak evro, jaz jih ena par vidim, recimo tudi v tankih, pa tak, da gre za otroke, ali pa kjerkoli ženo.
7: Na koalicijski strani pa pojasnilo Elena Zavadlav v Šaj demokrati.
9: Večkrat je že bilo povedano, da in vidimo, koliko zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
7: Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
10: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
7: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Obramni ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Jevgenij Hmara. Članice so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Ta sredstva so bila zaradi mađarskega veta blokirana od leta 2023. Iz Bruslja poroča Adrian Bankič.
11: To je dobra novica za Ukrajino in slaba za Rusijo, je v petkovem dogovoru sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Pojasnila je, da bo denar namenjen Evropski vojaški misiji za usposabljanje ukrajinskih vojakov, skupnim vojaškim nabavam, največji del pa povračilu stroškov državam članicam za že dobavljeno opremo, pri čemer naj bi nekaj držav napovedalo, da bodo svoj delež namenile Ukrajini. Na današnjem ministerskem zasedanju v Bruslju bo po napovedih sicer v središču razprava o okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Predvsem, kako Kijevu čim prej zagotoviti prestrezne rakete sistema Patriot, saj se, kot vse pogosteje opozarjajo v Uniji, ruski napadi na Ukrajino krepijo. Ob velikih finančnih potrebah Kijeva, po navedbah tamkajšnjih oblasti Ukrajini letos grozi 23,5 milijard evrov velika proračunska luknja, pa Brusel ukrajinske oblasti opozarja na počasen tempo reform, kar da otežuje dostop do finančne pomoči. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je sicer v nedavnem letnem govoru namignila, da bi Ukrajini lahko namenili še neporabljena sredstva iz Evropskega instrumenta za okrepitev obrambnih naložb SAFE. Nov poziv, spomnimo, sodelovanju pri prvem se je prejšnja slovenska vlada odpovedala, bo za preostalih skoraj 20 milijard evrov objavljen kmalu. Še letos bomo ponovno objavili razpis. Preostanek sredstev je seveda namenjen državam članicam, pri čemer gre tudi za podporo skupnim projektom z Ukrajino ali za njo, je pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije Tomas Renie. Obrambni ministri bodo danes sicer govorili tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic Unije in o odzivu na hibridne napade, potem ko sta prejšnji teden tako CIA kot Danska obveščevalna služba posvarili pred stopnjevanjem tovrstnih napadov v Evropi.
1: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je podaril, da gre za sankcije svetovnih razsežnosti, ne le za ukrepe Združenih držav. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Aleksandar Vučić ni več predsednik Srbije. Sinoči je 8 mesecev pred koncem drugega mandata podpisal odstopno izjavo. Pojasnil je, da želi kot običajen državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Tako se namerava po 14 letih na najvišjih funkcijah znova potegovati za premijerski položaj. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Po Vučićevem odstopu bo funkcijo predsednika republike začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Prvi krog predsedniških volitev bo do konca leta. Najprej pa prihaja 25. oktober in to je datum, na katerega se osredotoča Aleksandar Vučić. Sinoči ga je v prihodu v predsedniško palačo nenapovedano pričakalo nekaj tisoč privržencev.
13: Nismo
12: se rodili na stolčkih, zmagali bomo tudi brez njih. Vedno sem bil eden izmed vas, od jutri bom to tudi formalno. Premagajmo jih, je sporočil množici in se ji zahvalil za gorečo podporo. Med zadnjo novinarsko konferenco v predsedniški vlogi se je Vučić novinarjem pohvalil z gospodarskimi rezultati, 700 km zgrajenih avtocest in 300 novimi tovarnami.
14: Srbija je nizko zadolžena zemlja.
12: Srbija je država z nizkim dolgom. Zadolžena je dvakrat manj kot najrazvitejše države Evropske unije. Naš dolg znaša 43% BDP-a, povprečje Evropske unije pa je 85%. Vučić je posredno kritiziral tudi svojo glavno tekmico, študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet.
14: Suština je bila v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
12: Nekateri so se obnašali neodgovorno in so iz fakultet naredili strankarske štabe. Želim, da premagamo takšno pogubno politiko. Pomilostil je 49 oseb, med njimi tudi 12 aktivistov iz Novega Sada in sicer zaradi njihove mladosti.
1: Danes zaznamujemo Mednarodni dan pravice vedeti. Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Organizacija Združenih narodov meni, da v digitalnem svetu preplavljenem z informacijami, ki so tudi napačne, le dostop do informacij ni dovolj, saj ljudje potrebujejo pravočasne javne informacije, na katere se je mogoče zanesti. Radio Slovenija v Ljubljanski cukrarni danes pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej svoje najljubše podcaste slišali v živo. Na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
15: Kako v letu 2026 še pripovedovati z zvokom, kako nagovoriti mlade, kako v vesolju medijskih vsebin ostati relevanten in kakšna je prihodnost radio v avtu. To je le nekaj vprašanj, na katera bo odgovore s pomočjo strokovnjakov, ustvarjalcev medijskih vsebin, novinarjev in podcasterjev ponudil tokratni audio festival, pravi programski vodja Nej Ciemec.
4: Sicer pa še vedno pač audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine, konkretno Radija Slovenija seveda, in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
15: Od 10. ure naprej bodo na sporedu aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate. Program audiofestivala odseva realnost tistega, kar ustvarjamo in tem, ki se nas najbolj dotikajo, dodaja Jemec.
4: Izpostavil bi panel o tem, ali javne medije še potrebujemo, kjer se bodo zvrstili, lahko rečem, eminentni ustvarjalci javnih radio, televizij, naj bodo to Švicari, naj bodo to Danci, predstavniki EBU-ja in podobno. Tukaj bomo gostili eno najpomembnejših, res da nadaljavo, no, ustvarjavk podcastov v zadnjem obdobju, nigerijsko radiko in pa dokumentaristko EFFFE v Dudu.
15: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice pa so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si.
1: Obiskovalci bodo lahko med drugim uživo spremljali oddajo Radio Gaga. Frekvenca X se bo ukvarjala s sušo na meniju prihodnosti in vprašanjem, kdo bo ohranil Slovenijo, intelekta pa z nepredvidljivo umetno inteligenco. Odbita dobita pa prvič vabi k sodelovanju v pub kvizu. Dogajanje v državi se bo torej v prihodnjih dneh vrtelo okrog visokih cen energentov in iskanja možnosti za njihovo znižanje. Nekateri ukrepi za zaščito prehranske in prometne oskrbe že veljajo. Za večji poseg trošarine naftnih derivatov pristojni čakajo na odobritev Bruslja. Poslance v državnem zboru bodo ta teden zaposlovala tudi vprašanja premijeju Janezu Janši. Predlog rebalansa letošnjega proračuna in predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zadnjim se bo že danes ukvarjal pristojni odbor. Evropski obramni ministri bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Že v petek se je 27-erica dogovorila o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Kijev. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten dan.
13: Zmaga hokejistov Olimpije Reli v Novi Gorici dobil Mark Škul, najprej pa v kanadski Montreal, kjer se je svetovno prvenstvo v kolesarstvu končalo s cestno dirko. O razpletu Igor Tominec.
16: Razburljiva dirka, ki je ponudila veliko sprememb na čelu, vse do 25 km pred ciljem pa je bil v igri za medaljo tudi Primož Roglič. Pravi trenutek za napad je v zadnjih 30 km izbral Američan Brandon McNulty, ki pozna konfiguracijo trase, ceste in razmere v Severni Ameriki, ob tem pa je imel še izjemne noge in prišel do mavrične majice ter največjega uspeha v karieri. V sprintu zasledovalcev si je srebro priboril Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič se je dolgo vozil v vodilni skupini, na koncu mu je nekoliko zmanjkalo za uspeh, pristal je na 21. mestu.
5: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
16: Ostali slovenski kolesari so odstopili pred koncem, Tilem Finkšt je bežal v prvi polovici dirke, Gal Glivar napade v drugi polovici, Matej Mohorič ni prišel do priložnosti zaradi tehničnih težav.
13: Hokejisti Olimpije so sinoči v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič doma. Beljak so odpravili 6-2. Med 2000 gledalci v Tivoliju je bil tudi Boštjan Janežič.
17: Po petkovem porazu s Celovčani so med branilci zdesetkani hokejisti Olimpije tekmo odločno začeli. V prvi tretjini je bil učinkovit Joshua Lawrence. Nadaljevanje je bilo skromnejše, ko je sredi tekme izenačil nekdani napadalec Ljubljančanov John Hughes. Nato pa trije Olimpijini goli v 3 minutah, 2 v 16 sekundah. Za vodstvo z 2-1 je zadel Marcel Mahkovec.
18: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo Kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno pripeljali do konca.
17: V drugi tretjini sta bila za gostitelje natančna še Žiga Jeglič in Jaka Sodja, v tretji Zek Bojčuk in Luka Gomboc, za Beljak pa Kramarosa. V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku.
13: Mark Škulj je dobil 14 reli Nova Gorica. Boj za zmago z aktualnim prvakom Rokom Turkom, ki je osvojil drugo mesto, je bil zelo napet. Na koncu je bil za 3 sekunde hitrejši Škulj, ki je pridobil odločilno prednost.
19: Težko rečem, kje sem jih, zato ker so se res vsako hitrostno preizkušnjo pelala to skupaj. Mogoče je bil ta prvi prehod hitrostne preizkušnje Renče. Ta hitrostna preizkušnja, na kateri sem tudi naredil to razliko in jo nekako za popodanski del probo hraniti.
13: Mark Škulj ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk naskoka pred Turkom in priložnost, da z 22 leti postane najmlajši prvak v zgodovini slovenskega relija. V savinsko-šaleškem rokometnem derbiju zmaga Velenčanov, ki so Celjane v Zlatorogu premagali z 29-28. Aktualni prvaki so izgubili drugič v tej sezoni, obakrat doma. Jutri bo slovenska nogometna reprezentanca v drugem krogu Lige narodov v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Po remiju v Škotsko tokrat večja pričakovanja. Timi Max Elšnik.
20: Važno je, da smo štartali zdaj za prvo točko. Imamo še pa 3 težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
13: Včeraj v A-ligi presenetljiva zmaga Grčije z 1-0 v Nemčiji. Danska je na domači zelenici z 2-0 odpravila Wales, Nizozemska v Beogradu z 2-1 Srbijo, z enakim izidom je Portugalska v Oslu premagala Norveško.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Vreme. Timotej Kozel.
25: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
26: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
27: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
26: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
21: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi nesreče je promet oviran tudi pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica-Škofljica, Želodnik-Domžale. Pred predorom karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta do 2. oktobra do 17.
28: AOD.
0: DOBM.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji AudioBM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
0: AudioBM.
21: Ura je 7:24.

podatki o vremenu dobljeni ob 7:00 v Ljubljani, delno oblačno vreme, megla 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Slovenjgradec jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Črnomelj megla 6, Listca jasno 11, Postojna jasno 8, letališče Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica pretežno jasno 8, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče 4, letališče Lesce 7, Rudno polje 3, Krvavec 9, Jezersko 1, Rogla 8, Ravne na Koroškem 6, Velenje 9, Celje 6, Hrastnik 7, Maribor 8, Krajinski park Goričko 12, Ptuj, Kočevje in Ilirska Bistrica 6, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdovščini 17 in pa park Škocjanske jame ob 7:09 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, vam želimo še enkrat več zvalov prvega. Še nekaj sekund ostaje, ura bo točno 7:30 in poglejmo, kaj prinaša nadaljevanje. V odjugi bomo gostili takole virtualno dve skupini in zavrteli dve skladbi, ki so se že v 80-ih letih prejšnjega stoletja spraševali o vplivu novih tehnologij na človeka. Ga lete osvobajajo ali mu nadenajo nevidne spone? Ali tehnologija odpira človekov um ali mu narekuje, kako in kaj naj misli? Azra in Burgezija na dan 5. izvedbe audiofestivala v Odjugi s temo, ki jo še kako lahko umestimo med zidove Ljubljanske cukrarne. Audiofestival, kot rečeno, se bo odvijal v Ljubljanski cukrarni, ki je tesno povezana s slovensko literarno zgodovino. Zato v novo epizodo prvakov tedna prihaja dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar ter predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Med drugim je tudi pobudnik in urednik portala Fran in avtor več knjig, slovnic in učbenikov. Prav tako se je podpisal pod epohalno delo z naslovom Stati inu obstati, v katerem je podrobno predstavljenih prvih 50 slovenskih knjig. Nedavno je bil nominiran za Rožančevo nagrado za zbirko esejev z zanimivim naslovom K. Opisani in govorjeni besedi o slovenskem pravopisu 8.0, o pomembnih okroglih obletnicah in o tem, zakaj največ škode naredijo preveč sproščeni telebani in preveč zadrti izobraženci v prvakih tedna danes ob 8. To je naša ponudba za drugi del ponedeljkovega jutra na prvem. Zdaj pa gremo v glasbene vode, skok v leto 1968, 28. septembra tistega leta je skladba Hey Jude skupine The Beatles dosegla prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in tam ostala rekordnih dotedaj, rekordnih 9 tednov, zato jo sukamo zdaj za dober začetek ali dobro nadaljevanje ponedeljka.

letih, a problem, ki ga načenja, nikakor ni stvar preteklosti. Kaj se zgodi, ko človek začne informacije sprejemati brez vprašanj in ko se navadi, da je bolje molčati, kot pa povedati svoje mnenje? To je recimo lahko istočnica, ki jo je imel v mislih Branimir Johnny Štulić, ki je avtor skladbe, ki jo bomo kmalu slišali. V njej pa se pravzaprav preplete in dotakne marsičesa, na primer medijev in televizije. Informacije prihajajo od zgoraj in ljudje jih sprejemajo. Naprej, dotakne se politike in družbe. Posameznik ima občutek, da na velike stvari enostavno nima vpliva. Verjetno ta občutek tudi dan danes ni izginil. Potem najdemo v skladbi tudi element potrošništva in materializma. Človek naj bi svojo srečo iskal v stvareh, denarju in statusu. Potem neobhodno pride tudi ščep konformizma. Lažje je biti tiho in slediti večini, kot pa ugovarjati in se s tem izpostavljati. In ne nazadnje pridemo tudi do vprašanja cenzure oziroma meje dovoljenega. Posebej pomembna je misel, da ni dovoljeno oziroma zaželeno postavljati neprijetnih vprašanj. In se vam zdi to znano? Imate občutek, da živite ta čas? Mislim, da se ne motite. Azra in nedeljni komentar.

Takole je zvenela Azra, prva skladba današnje od Juge 7:43. Zdaj pa smo že pri skladbi No Hope, No Fear, ki je šla leta 1987, pripada pa skupini Borgezija. Avtorja glasbe sta Aldo Ivančiš in Dario Sereval, leta 1989 pa je Neven Korda režiral tudi video spot, kar je pri tej skladbi zelo pomemben element, tudi iz vidika razumevanja njene vsebine. Besedilo je sicer v slovenščini, je kratko, ponavljajoče, zato deluje skoraj mantrično, osrednji vers pa je ni upanja, ni strahu, ki je hkrati tudi naslov skladbe. Vendar tega ne smemo razumeti zgolj kot preprost nihilistični stavek, ni upanja, ni strahu, ki ponazarja stanje, v katerem sta izključeni tako pričakovanje prihodnosti kot strah pred njo. No, in vse to ponavljanje zelo dobro sovpada z glasbo, strojni ritem, elektronska tekstura ustvarjajo občutek, da se človek premika skozi neko urbano, hladno in nekoliko grozečo pokrajino. Borgezija je svojo glasbo povezala z vizualno umetnostjo, videom in provokativno ikonografijo. Njihov takratni pristop je bil precej drugačen od prevladujoče jugoslovanske popularne glasbe. Borgezija je bila in je še vedno multimedijska zasedba, čeprav bazera oziroma korenini v Sloveniji jo lahko vrednotimo in obravnavamo kot jugoslovansko zasedbo, zato je tudi našla mesto v današnji odjugi in postavljamo se v kontekst sodobne multimedijske družbe No Hope, No Fear, ni strahu, ni upanja.

place.

0: o upanju, ki ga prinašajo nove multimedijske tehnologije danes na peti izvedbi audiofestivala Ves dan v Ljubljanski cukrarni. To pa še ni vse, kar ponuja danes Radio Slovenija. Zdaj le se sprehodimo skozi ponudbo naših treh.
1: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen je dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je nalagal postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po deseti. Val 202. Danes boste ob 14.45 minut uživo lahko izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz poprečja in dosegel več, pa se bomo pogovorili ob 16.45 minut. Ars. Radijsko posvečanje pozornosti umetniškim temam na celotnem območju Slovenije je izjemno pomembno, kajti Radio Slovenija v svojih programih te teme obravnava sistematično in strokovno. O zgodovinski in sedanji umetniški pomembnosti koprskega, novogoriškega in mariborskega kulturnega prostora so aprila v okviru Arsovih poslušalnic na 40. slovenskih glasbenih dnevih razmišljale nekdanje in sedanje glasbene urednice iz regionalnih središč. Poslušajte jih v Ars Humani po 14.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi nesreče je promet oviran tudi pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava-Gorica-Škofljica in Želodnik-Domžale. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km.

0: pogled okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
2: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
3: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
2: Spoznajte naše sirarje.

0: Peti audio festival se bo danes odvijal v ljubljanski Cukrarni, za njenimi nekoč vlažnimi zidovi se je rodila slovenska moderna. Gost tokratne epizode Prvakov tedna je povezan tudi z bolj oddaljenimi literarnimi svetovi. Ko je prvič prebral delo o latinskem jeziku, je vedel, da je jezikoslovje služba zanj. Soustvarja Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, je avtor epohalnega dela z naslovom Stati in obstati, v katerem je podrobno predstavljenih prvih 50 slovenskih knjig. Jezikoslovec in literarni zgodovinar ter predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SZU. Javnost ga najbolje pozna kot urednika in pobudnika spletnih portalov Fran, Franček in Franja. Obožuje latinščino, piše kolumne in eseje za zbirko z naslovom K je bil med letošnjimi nominiranci za Rožančevo nagrado. Poudarja, da se slovenščina uspešno spopada z angleščino, a da je potrebna redna telovadba. Kako se slovenščina znajde v družbi umetne inteligence? Ali pohod novih tehnologij, med katerimi je tudi radijcem dobro znani format podcasta, prinaša obrat od pisane v govorjeni besedi? Ali drži, da se med jeziki modeli razmišljanja usodno razlikujejo? Kako ocenjuje izrazit padec znanja slovenskih dijakov pri bralni pismenosti? In ali je resno mislil nekoč, ko je dejal, da bi seboj na samotni otok raje kot knjigo vzel glasbeni album? Doktor Kozma Ahačič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zelo zamišljeni ste se mi zdeli med uvodom, ki sem ga pravkar preberal.
1: Zato, ker sem pozorno poslušal in skušal registrirati, kaj me boste spraševali in kam se bo tale ura nagibala.
0: Sicer pa zdajle je jutranja ura, ali so v 16. stoletju imeli morda kakšen poseben jutranji pozdrav ob prvem snidenju s človekom? Morda kaj takšnega, kar se je na to skozi stoletja izgubilo? So se drugače nagovorili, kot se dan danes?
1: Ne, nič posebnega ni bilo. Verjetno so se seveda v starejši slovenščini prav tako pozdravili z dobro jutro. To je značilno za večino evropskih jezikov, da si pač zjutraj zaželimo, da bi bilo jutro dobro. Nekateri jeziki potem dodajo še Boga ali željo po duhovni odličnosti v tistem dnevu, ampak načeloma neka želja po dobrem, veselju, tudi po energetskem začetku.
0: V Cukrarni bo, kot sem dejal, danes potekal peti audio festival Radija Slovenija, festival govorjene besede in zvoka. Vaša zbirka K povezuje jezik in glasbo. Doktor Ahačič, kako drugače zveni slovenščina, ko jo slišimo, kot ko jo beremo?
1: Vsak jezik se v zapisani in govorjeni obliki bistveno razlikuje po načinu, kako ga dojemamo. Govorjen jezik je bliže glasbi, zato ker zveni, pozorni smo na majhne poudarke v višini glasu. Recimo opazimo, če kdo takole malo zajecla kot sam. Po drugi strani pa zapisani jezik lahko prebiramo zgolj na ravni vsebine, lahko pa tudi opazujemo, v kako lepih črkah je zapisan, kako je oblikovana stran, ki jo beremo. Recimo, večkrat spregledamo, kako veliko truda je bilo vloženega v izdelavo določene črke, fonta. Okrog nas je veliko lepega, povezanega z jezikom, pa tega skoraj da ne opazimo, zato ker je samoumevno.
0: K Kete in Muran, dva slovenska modernista, ki sta tudi živela in umrla v Cukrarni, sta pisala v času, ko je bila slovenščina bolj ogrožena, njena raba v javnosti čestokrat omejena ali pa vsaj odrinjena na rob. Kako bi opisali razliko med slovenščino, ki potrebuje zaščito, in slovenščino, ki se počuti samozavestno, kot dan danes, ko je eden od uradnih jezikov Evropske unije?
1: Ja, razlika je velika, vendar to ne pomeni, da lahko kar zaspimo. Danes je slovenščina dejansko izmed 7000 obstoječih jezikov na svetu nekje med 30-timi, 40-timi najbolje razvitimi, tako po opisanosti, slovnicah, slovarjih, prisotnosti z vidika umetne inteligence. Seveda nismo veliki po številu ljudi, čeprav tudi tu ne najmanjši, ampak smo pa med največjimi jeziki. To nas verjetno kar malo strese, ne? In nam je neprijetno slišati, glede na to, da smo se morali za slovenščino resnično več stoletij boriti, prizadevati. Vedno smo imeli močne nasprotnike, ampak kot slovenščin nas se nikoli nismo vdali. Sanjali smo, da bo enkrat slovenščina postala velik jezik. In glejte, danes živimo naše sanje. Če zelo patetično povedmo, takole so videti sanje. Ne? Nič tako zelo sanjskega. V resnici tudi veliki odrasli jeziki, kot je danes slovenščina, se namreč spopadajo z mnogimi nevarnostmi in težavami. Zato, da danes lahko slovenščina normalno funkcionira, naprimer, potrebujemo vrsto lektorjev, medijskih delavcev in delavk, ljudi, ki se zavedno in nezavedno ukvarjajo s tem, da ta sistem slovenskega jezika držijo skupaj. No, in tu je ena nevarnost, ki bi jo še omenil, glede na to, da smo se dolgo borili za slovenščino, smo se navadili tudi videti v slovenščini samo tisto, kar je narobe. Če govorimo o jeziku, vedno želimo povedati, da je z njim nekaj narobe, da delamo napake in da gre jeziku našemu, torej slovenščini, slabo. To pa je v današnjem času, ne, ko je slovenščina vendarle v drugačni poziciji, lahko škodljivo. Ne smemo iskati samo napak, moramo pa biti zelo pozorni, da slovenščino dejansko uporabljamo, da se jo učimo in da smo občutljivi na vsa tista dogajanja, ki lahko slovenščini škodujejo.
0: In zdaj le bo vas skočila med platnice vaše zbirke esejev z naslovom K. Tam je tudi esej, predhodno je bil kolumna, kako ozvočiti slovenščino, in enkratek odlomek nam bo zdaj le interpretiral kolega Igor Velše.
2: Kako ozvočiti slovenščino? Knjižni jezik je zelo podoben tehnologiji prostorskega zvoka, spatial audio. Vsaka beseda, vsak stavek, vsak pomen je predvidljivo umeščen v prostor sporočila. Kdor tvori besedilo, lahko s precejšnjo gotovostjo predvideva, kako bo to besedilo sprejeto, kam v namišljenem prostoru pomenov ga bodo umestili bralci in poslušalci. Pogovorni jezik je bolj nepredvidljiv, podoben je glasbi, pripravljeni v enem od načinov, ki zahtevajo več zvočnikov, zvočniki pa so vsakič postavljeni na različna mesta v prostoru in v različnem številu. Vsak posluša isto, a sliši in razume nekoliko drugače.
0: Doktor Kozma Ahačič, vi tudi večkrat rečete, da je poudarjanje naše majhnosti v kateremkoli kontekstu zgolj beg pred odgovornostjo, ki se je sprevrglo v razvado.
1: Res je, in to najbolj vidimo na ravni različnih javnih, političnih izjav, vsi se zauzemamo za slovenščino, vsi poudarjamo, kako je pomembno skrbeti za slovenščino. Ampak samo to rečemo. Da bi nekaj dejansko naredili, pa ne. Če pogledamo samo številne napise v centru Ljubljane, Maribora, Kranja in drugih mest, pa tudi po manjših mestih, številne napise v angleščini, ki so nezakoniti, ne? Pa jih nihče ne prijavi in inšpektorati zato na nje ne reagirajo, potem vidimo, da naša zavest o tem, kaj lahko naredimo za slovenščino, ni velika. Tudi to, da recimo uporabljamo pretočne storitve v tujih jezikih, ne v slovenščini, to ne pomeni skrbi za jezik. Še huje pa je to, naš mobitel, ki ga vsak od nas nosi ves dan sabo in je nekakšno metaforično srce našega digitalnega življenja, mora živeti v slovenščini. Mi moramo, preprosto moramo imeti inštalirano slovensko različico operacijskega sistema zato, da s tem nezavedno skrbimo tudi za naš knjižni in nasplošno za naš slovenski jezik. To je tisto, kar lahko vsak od nas, na primer, naredi za slovenščino.
0: Prej smo slišali odlomek iz vašega eseja, kako zvočiti slovenščino. Kot smo že večkrat povedali danes, so v Cukrarni v spredju zvočne zgodbe. Dr. Kozma Ahačič, kaj se po vašem mnenju zgodi z nekim literarnim besedilom, ko ga iz tihega, recimo intimnega branja prenesemo pred mikrofon, ko ga ozvočimo?
1: Zame je to bistven preskok. Dolgo nisem mogel poslušati literature v govorjeni glasbi. Zadnje čase pa sem se dejansko navadil, da med sprehodi na poti v službo poslušam zvočnice, torej branje literature. Na tak način dojemamo literaturo po eni strani globje, po drugi strani pa seveda drugače, zato ker ne moremo na hitro prelistati dve strani nazaj. Če ne ujamemo kakega imena, se ga ne spomnimo še nekaj minut in tako naprej. Skratka, to razmerje med knjižnim zapisanim jezikom in govorjenim jezikom, ki ga lahko poslušamo, ni zanemarljivo. To sta dva različna svetova in bolj, ko se tega zavedamo, več imamo lahko od vsakega od njiju.
0: Ali drži, da se med jeziki modeli razmišljanja usodno razlikujejo?
1: Seveda, vsak jezik do določene mere usmerja tudi način razmišljanja. Tako z izbiro besed, kakor tudi na skladenski ravni. Verjetno je vsak izmed nas opazil, da v tujem jeziku, ki ga sam zna, določene stvari rečemo popolnoma drugače, z drugimi besedami, neprevedljivo, kakor v svojem lastnem jeziku. No in zato si jezikoslovci tako zelo prizadevamo, da bi na svetu ohranjali čim več jezikov. Več jezikov namreč pomeni več načinov mišljenja in to pomeni večjo ustvarjalnost. Umberto Eco je rekel, da je Evropa ves čas tako ustvarjalna, tako polna novega, ravno zato, ker ves čas razvija vse svoje številne jezike. Zato, ker ni eno jezična.
0: Ampak seveda vsak jezik je verjetno tudi odraz določenega časa.
1: Čas na jezik vpliva mnogo bolj kot jezikoslovci. Če pogledamo samo slovenščino izpred 20 let ali pa recimo izpred 40 let, bomo videli, kako veliko besed novih je vdrlo v slovenščino preprosto zaradi razvoja. Od miške, tipkovnice, tablice do električnih avtomobilov in mnogih drugih stvari, do oblaka, na katerega pred nekaj leti nikakor ne bi pomislili v digitalni obliki. Danes pa je to skoraj da pogostejša raba kot pa opazovanje neba.
0: In verjetno je tudi tu ves čas prisotna neka dinamika, besede prihajajo, besede odhajajo.
1: Ja, v slovenščino skoraj da vsak dan priteka kar nekaj novih besed, vendar te besede, ki zelo hitro pridejo v jezik, večinoma iz jezika se tudi hitro umaknejo. Zato je morda ta vtis, zlasti na ravni pogovornega jezika, da je slovenščina že kar ogrožena od angleških besed, angleških izposojenk, večkrat malce netočen. Res je, uporabljamo veliko teh besed, vendar krajši čas. Na daljši čas, če pogledamo čisto objektivno in se ozremo okrog sebe, večinoma najdemo tudi za nove stvari slovenska poimenovanja. Če pogledamo samo vse računalniške pripomočke od oblaka do pretakanja, do tablice, do že omenjene miške, vse to je v slovenščini, kljub temu, da seveda smo verjetno sprva uporabljali za vse to tudi mnogo angleških besed. Podobno je bilo z nemškimi besedami pred stoleti, pa z latinskimi besedami pred 500 leti. Večji jeziki, kako bi rekli, invazivno udirajo vedno v manjše jezike, vendar pa vsak jezik, če zanj skrbimo, skuša preživeti tudi sam znotraj sebe. Zato v slovenščini na dolgi rok sicer ostanejo nekatere angleške ali nasplošno tuje besede, recimo selfie bo verjetno zavedno ostal, ni pa jih tako veliko, kot se nam zdi.
0: Me je kar presenetilo, ko sem ugotovil, da imate na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša nekakšne vice za besede. Za vice za besede, ki se še niso uveljavile v knjižnem jeziku, imajo pa potencial, da se uveljavijo.
1: Res je, na portalu Fran zbiramo malce šaljivo, malce pa tudi zares predloge za najrazličnejše slovenske različice angleških tujk. To je malce šaljivo, vendar pa usporedno teče tudi zelo resna vsakodnevna dejavnost, ki poteka v okviru terminološke in jezikovne svetovalnice. Tu pa dejansko skušamo za vsako besedo, na katero nas ljudje opozorijo, najti jezikovno najustreznejšo slovensko različico, slovensko ustreznico in tu lahko z nekim besedotvornim in terminološkim znanjem dejansko usmerjamo to življenje novih besed v smer, da bomo imeli recimo čez 10-20 let mnogo novih besed narejenih na tak način, da jih bomo tudi čutili, dojemali kot slovenske.
0: Zdaj pa bomo prisluhnili še enemu odlomku iz vaše zbirke esejev z naslovom K. Tokrat bomo preverili, kako so povezane vejice in dopust.
2: Vejice na dopustu. Počitek ni zgolj nekaj fizičnega, konec koncev te lahko počitnice utrudijo bolj kot služba. Počitek je vedno bolj lovljenje zareze v ritmu vsakdanjosti, lovljenje premora, drugačnosti, ki ti olajša pot naprej. Včasih se mi zazdi, da se v posamezne skladbe naplastijo vse najlepše podobe takšnih dopustniških zarez. Glasba je tedaj lahko torba, s katero nosiš počitnice vedno s sabo. Dovolj sta 2 minuti med najhujšim stresom v službi, pa se ob tako napolnjeni skladbi spet lahko zaziblješ v ritmu morja. Včasih se mi celo zazdi, da počivam za vnaprej, za trenutke, ko lahko počitek vzamem iz glasbene torbe in ga prav zares uporabim. Počitek je enako potreben, kot so v pisanem jeziku potrebne vejice. Me je obšlo, ko me je pri branju novic nekaj zmotilo, ustavilo in sem se zavedel, da so v celotnem odstavku manjkale vejice. Kakor da bi jih nekdo zbrisal v želji po neoviranem valovanju jezika in bi se mu ponesrečilo. Ravno vejice namreč v jezik prinašajo mir. Kakor ni osnovni namen počitka iti nekam daleč in se poslikati za družbene medije, tako tudi namen vejic ni otežiti pisanje besedila.
0: Hvala, Igor Velše. In tu smo spet pri teh sestavinah, ki so morda na prvi pogled očem skrite, so pa še kako pomembne, da celota deluje.
1: Res je, knjižni jezik smo ljudje si izmislili, recimo za slovenščino v 16. stoletju, preprosto zato, da bi nam bilo lažje, da bi se bolj razumeli. Ne zato, da bi imeli v šoli ali v službi težave. Ne? Tudi pravopis se je vzpostavil v različnih jezikih zato, da nam je lažje, da manj razmišljamo o jeziku in da nas manj stvari zmoti, ko določeno stvar beremo ali poslušamo. Zato je določitev takih malenkosti zelo pomembna. Mi na Inštitutu za slovenski jezik v sodelovanju s kar 23 različnimi ustanovami in 74 različnimi avtori, avtoricami, ravno kar pripravljamo nov slovenski pravopis. Ampak ravno iz te filozofije, skratka, ne z željo, da bi kot neki slovničarji, razsodniki po občutku določali nova pravila, da se bodo imeli ljudje kaj novega učiti. Ampak ravno obratno, mi želimo narediti pravila, ki bi rabo slovenščine v sodobnem digitalnem svetu še olajšala in naredila slovenščino nam še lepšo, bližjo, mehkejšo.
0: Priprava pravopisa 8.0 je tako rekoč v sklepni fazi. Doktor Ahačič, mar je res zdaj ostalo samo še vprašanje, kdo bo imel pri pravopisu zadnjo besedo?
1: Tu namigujete na razna nesoglasja. To je za pripravo vsakega pravopisa nekaj običajnega. Zelo podobno je bilo tudi v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so se oblikovala pravila prejšnjega, to se pravi sedaj obstoječega pravopisa, pa potem okrog leta 2001 s pripravo slovarja novega pravopisa. Vendar pa smo jezikoslovci danes v resnici v boljšem položaju, kot so bili jezikoslovci pred nekaj desetletji. To, kar delamo, je danes objektivno preverljivo. Če so se morali nekdaj zanašati na omejene podatke v kartotekah, mi danes dejansko lahko jezik pogledamo v drobovje in na podlagi številk, na podlagi raziskav se odločimo, kaj je za sam jezik najbolje, kako ga usmeriti. Tako da vedno bodo kaka nesoglasja, ampak na koncu bodo prevladale rešitve, ki imajo podlago v znanosti, ne v nekem občutku, kako mora biti, ali v nekem občutku, neki želji po moči.
0: Še vedno pa ne morem čisto sprejeti in verjeti tisti vaši misli, ki sem jo prebral že pred časom, ko ste dejali, da bi hipotetično seboj na samotni otok raje kot knjigo vzeli glasbeni album. Za jezikoslovca precej nenavadna trditev.
1: Ja, če bi bil ta samotni otok nekakšne dejanske človekove samote, potem bi raje imel glasbo. Besede človeku ostanejo v spominu in verjetno bi se na takem samotnem otoku spominjal vsebine različnih knjig, ki sem jih prebral, različnih oddaj, ki sem jih poslušal. Zvok pa je težko nadomestiti in to zvenenje glasbe verjetno bi v tem primeru nadomestilo tudi zvenenje jezika. Glasba je kot nekakšno gorivo, ki nas poganja skozi življenje in tudi zato, ker imamo umetnost, ker imamo glasbo, potem lahko lažje uporabljamo in doživljamo svoj jezik.
0: In če malce parafraziram Vlada Kreslina, doktor Ahačič, a tisto kitaro še igrate?
1: Še igram kitaro. Res je, v glasbo sem zaljubljen že od malih nog in ko sem bil še v srednji šoli, sem bil prepričan, da bom glasbenik, morda rock kitarist ali celo klasični kitarist. Vendar pa sem se potem nekje srednje šole odločil za jezikoslovje. Verjetno sem naredil prav, verjetno bi bil slabši glasbenik, kot sem jezikoslovec.
0: No, jezikoslovec ste brez dvoma odličen, o tem govoriva tudi v nadaljevanju, zdaj le pa nama družbo takole virtualno prek glasbe dela Tomaž Pengov.

0: Doktor Kozma Ahačič, gost današnje oddaje Prvaki tedna. Morda bi se zdaj le na mesto Tomaža Pengova moral vrtiti Brian Eno. Bi vam bilo to bolj pogodo?
1: Pa moram priznati, da ravno včeraj smo imeli neko praznovanje in sem dobil ploščo tole od potovanja. Sem je bil zelo všeč glasbo, imam rad, zbiram in poslušam najrazličnejše glasbenike. Brian Eno, ja, mi je zelo blizu, pa Scott Walker, David Bowie, Nico in mnogi drugi. Vsak od takih velikih glasbenikov nam prinaša en svoj kamenček v ta mozaik nekega sveta, ki nas lahko sprosti. Kljub temu, da imamo danes vsi cel kup skrbi, da se soočamo s truščem, s problemi, z vojnami, glasba, literatura, slikarstvo, fotografija, umetnost nasploh, to je pa tisti svet, v katerega se lahko vsako sekundo vrnemo, pa naj bo to za nekaj sekund, za minuto, dve ali za uro. In ta svet nas lahko umiri, prenovi in dela boljše ljudi.
0: Stati in obstati so znamenite besede Primoža Trubarja. Vi ste jih prelili tudi v naslov svoje epohalne knjige, v katerih ste pravzaprav nekako naredili prerez, pregled prvih 50 slovenskih knjig in pri tem je pravzaprav kaj hitro postane jasno, da se vse vrtelo na začetku okoli Primoža Trubarja, ki je objavil prvih 11 slovenskih knjig in kar prvih 18 slovenskih knjig od 20.
1: Res je, ne smemo pa pozabiti, da je vendarle prve slovenske knjige ustvarjalo kar 19 različnih avtorjev. Le da je bil seveda delež vsakega od njih zelo različen. Nekateri so prispevali samo nekaj pesmi, lahko so bile te pesmi zelo kvalitetne, lahko tudi za nič. Nekateri pa so, tako kot recimo Primož Trubar, držali celo ustvarjalno hrbtenico slovenskega knjižnega jezika. Brez Primoža Trubarja slovenščine knjižne kot tako uspešnega projekta v 16. stoletju zagotovo ne bi bilo. Ampak tega ne bi bilo tudi, če ne bi Primož Trubar poskrbel za nasledstvo, kar je prav tako zelo pomembno. Recimo, Jurij Dalmatin je tisti drugi veliki človek, ki je naredil še en korak naprej, če je Primož Trubar vzpostavil slovenščino kot jezik v bistvu enega človeka, svoj knjižni jezik, potem je Jurij Dalmatin slovenščino preuredil s pomočjo Adama Bohoriča in mnogih drugih pomočnikov v skupinski jezik. Ne? In ta sprememba, ki je nastala z Dalmatinovo Biblijo leta 1584, ko smo dobili jezik, s katerim se je ukvarjala skupina ljudi, ne več samo en sam Primož Trubar, je denimo spet zelo pomemben korak v sami zgodovini slovenščine. Tako da ja, pomembni so posamezniki, ampak za vsak jezik je pomembna tudi skupina.
0: Lani ste obeležili 80 let Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. No, letos, prav kmalu, 11. oktobra, pa bo minilo 100 let od rojstva jezikoslovca Jožeta Toporišiča.
1: Res je, in to bomo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, skupaj s skoraj da vsemi drugimi ustanovami, raziskovalkami, raziskovalci, proslavili simpozijem o novi slovenski slovnici, o možnostih, da bi pripravili nov opis slovenščine.

0: ki so res obvladali slovenski knjižni jezik, pa na nekaj tisoč ljudi v 20. stoletju, smo recimo okrog leta 1990 začeli opazovati porast od nekaj deset tisoč do več tisoč ljudi, ki so vsak dan uporabljali slovenski knjižni jezik. Danes lahko rečemo, da vsaj občasno javno piše v knjižni slovenščini okrog 700 tisoč ljudi. Ne? In to je neverjeten razvoj, ki pa seveda močno zaznamuje tudi knjižni jezik. Zato je razprava o novi slovnici seveda razprava, ki jo vsi potrebujemo.
1: Zdi se, da je oktober prav čaroben mesec za Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, namreč oktobra bo tudi 12-letnica portala Fran. Pa me zanima, kako so Fran, Franja in Franček spremenili odnos Slovencev do slovenskega jezika?
0: Sami si nismo niti v največjih sanjah predstavljali, da bo vpliv naših portalov, ki smo jih zasnovali oziroma začeli snovati pred 12 leti, tako velik. Tedaj smo bili veseli, ko smo dosegli 10 tisoč prvih obiskov, pa 100 tisoč prvih obiskov. Danes beležimo že skoraj da 300 tisoč obiskovalcev dnevno, 300 tisoč iskanj, samo na portalu Fran. Tu imamo potem zelo primerljivo številko še na portalu Franja, nekoliko manjša, ampak še vedno velika številka je na portalu Franček. Zanimivo pa je, da celo naše jezikovne svetovalnice dnevno obišče okrog 70 tisoč uporabnikov. To pomeni, da ves ta naš sistem realno vpliva na rabo slovenskega knjižnega jezika, in če pogledamo naklado nekdanjih priročnikov in obisk sedanjih brezplačnih digitalnih spletnih priročnikov, lahko rečemo, da še nikoli doslej nismo tako množično uporabljali priročnikov slovenskega knjižnega jezika.
1: Včasih se sprašujemo in na nek način tudi bojimo udora prihoda novih tehnologij, tudi v kontekstu, kako bo to vplivalo in spremenilo recimo slovenski jezik, ampak dr. Kozma Ahačič, nekoč, res nekoč, je tudi knjiga udrla v življenje ljudi.
0: Ja, res je. Najprej, če na prvi del vprašanja odgovorim, jezikoslovci smo se zelo bali, kako bo slovenščino na ravni umetne inteligence. Če bi tu zamudili vlak, bi bila slovenščina v mnogo slabšem položaju, kot je zdaj. Ampak nismo zamudili vlaka. Skratka, modeli umetne inteligence so imeli vse vhodne podatke, da so se lahko dobro naučili slovenščine. Imeli so velike korpuse besedil, ki smo jih pripravili jezikoslovci, mnogo raziskav same slovenščine, na to slovarje, slovnice, priročnike na portalih, kot so Fran, Franja, Franček, in ko smo vse to združili, smo dobili stanje, kjer, če smo čisto objektivni, lahko se z modeli umetne inteligence pogovarjamo na zelo podobni ravni jezika, kakor se pogovarjajo v nemščini, v francoščini in drugih mnogo večjih jezikih. Seveda, modeli umetne inteligence najbolje znajo angleščino, ampak tudi

0: raven teh jezikov, ki smo ujeli vlak in ki jih je konec koncev samo okrog 40. Ne? Raven teh jezikov je dobra. Zdaj pa še drugi del vprašanja.
1: O vdoru
0: knjige, ki je bila zelo ki je bil zelo podoben današnjemu vdoru umetne inteligence. Ja, v 16. stoletju so se mnogi spraševali, ali bo knjiga uničila človeštvo. Ali bo to ta možnost, da vsak dobi knjigo, povzročila, da se bo znanje nenadzorovano širilo, da se bo vera skvarila, da se bodo učenci v šolah skvarili zato, ker bodo dobivali informacije ne samo od učiteljev, ampak tudi iz knjig. Skratka, ta strah pred knjigo je bil seveda v manjšem obsegu zelo podoben današnjemu strahu pred umetno inteligenco. Zato morda tisti, ki se bolj ukvarjamo z zgodovino, smo tudi danes nekoliko bolj mirni. Umetna inteligenca bo bistveno spremenila naše življenje in tudi zelo vplivala na jezik, ampak mislim, da se slovenščini ni česa bati, lahko sem celo zelo ciničen, pa ne mi zameriti. Tudi, če izumremo vsi govorci slovenščine, veliki jezikovni modeli zdaj znajo slovenščino in jo bodo uporabljali v neskončnost.
1: In če še malo najin pogovor spet vrnem v kontekst današnjega audiofestivala, dr. Kozma Ahačič, Trubarjeve knjige so nastale v času, ko je bila beseda pretežno govorjena. Vaše monumentalno delo Stati in obstati, prvih 50 slovenskih knjig, zajema čas, ko se je slovenščina uvrstila na zemljevid tiskanih jezikov. Danes gremo s podcasti in zvočnicami spet nazaj v zvok. Je to za vas vrnitev ali nekaj povsem novega, korak naprej?
0: Ja, nekaj vmes. To, da večjo vlogo dobiva govorjeni jezik, je za jezikoslovce velik izziv. Sami lahko vidimo, da so nekateri podcasti in nekatere oddaje narejene v res dobrem jeziku in z tega vidika je RTV Slovenija za razvoj in ohranjanje tudi govorjene slovenščine bistven steber. Brez tega slovenščina preprosto ne bo zdržala. No, po drugi strani pa vidimo, da ravno zaradi tega večjega vdora govorjenega jezika lahko spremljamo mnoge oddaje, podcaste in tako naprej, tudi v izrazito pogovornem ali celo slengovskem jeziku. Zdaj, to ni nujno katastrofalno, ampak na dolgi rok je neuzdržno. Sam tudi mislim, da se bomo poslušalke in poslušalci takšnega jezika, preveč pogovornega, kmalu naveličali, preprosto zato, ker ni vse slovenski. Vedno je pogovorni ali slengovski jezik nekoliko lokalno omejen in tudi generacijsko omejen, zaznamovan. Zato seveda raba knjižne slovenščine pomeni nezaznamovanost, sproščenost na dolgi rok, raba slenga, pogovornega jezika, narečja, pa je lahko zanimiva, ne more biti pa nekaj vse splošnega.
1: Ostale pa si bomo privoščili in prisluhnili še enemu odlomku, ki prihaja iz vaše zbirke esejev K.
2: Polaroid. Podobno kot polaroidna kamera, včasih iz skoraj zgodovinskega spanja vzniknejo stare besede. Beseda opolnomočenje, ena bolj iskanih besed na portalu Fran, je živela svoje življenje v 19. stoletju v pomenu pooblaščanje, skoraj da poniknila v 20. stoletju, pred časom pa je zaživela popolnoma na novo v pomenu zagotovitev ustreznih pogojev za poln razvoj sposobnosti. Pa niti ni nujno, da gre beseda v stečaj, da znova zaživi vsakodnevno rabo. Spremenjeni svet okrog nas je dodal pomen in s tem pomnožil rabo besedam, kot so splet, miška ali tablica. Ta isti polaroidni vzgib, ki išče v starem novo, pa vsake toliko časa prebuja tudi besede, ki se jezikovno manj veščim zazdijo moderne, svetovljanske, sveže, trendovske, čeprav njihova raba zaradi nenaravnosti v večini bralcev ali poslušalcev vzbuja občutek zaznamovanosti. Te besede imajo le redko možnost preživetja, podobne pa so tistim modnim dodatkom, ki se nam zdijo nekaj mesecev izredno domiselni, čez čas pa spoznamo, da so bili zgolj neumni. Takšne besede vzniknejo kot virus in na to običajno tudi izzvenijo v valovih.
1: Izzvenijo v valovih in sva spet pri tem, da besede pridejo, besede gredo. Tale polaroid, polaroidna kamera me je spomnila pa še na eno vašo misel, dr. Ahačič, ki sem jo prebral nekje v tej zbirki, vaši drugi zbirki SEOK, namreč potegnete zelo zanimivo sporednico med starimi Egipčani in sodobnim časom. Se pravite, da tako kot stari Egipčani tudi mi svojo podobo brezsramno idealiziramo.
0: Ja, res je. Če pogledamo podobe starih Egipčanov, vsi so bi li olepšani, tako kot se danes skušamo vsi lepšati za slike, ki jih potem objavljamo na družbenih omrežjih. Stari Egipčani bi bili naravnost navdušeni nad možnostjo, da te umetna inteligenca pomlajša za 20 ali 30 let, da ti skrije vse gube, vse to so oni delali. Skratka, njihovi kipi, njihove podobe, slike so vedno prikazovale idealne ljudi. Brez vsakih napak, mlade, močne, sposobne. In to delamo tudi mi danes.
1: Kozma, bržčas pride od kozmosa, pomeni red, urejenost, lepoto, svet. Kozma, ste to vi.
0: Ja, kar dobro ime so mi dali. Nisem sicer vedno v vseh stvarih urejen, skušam pa kot znanstvenik pač delati čim bolj disciplinirano, sistematično in narediti čim več v tistem, kar sam znam.
1: Katero slovensko besedo bi morali po vašem mnenju uporabljati veliko pogosteje?
0: Sam v zadnjem času vedno večkrat uporabljam besedo zlagoma. Ne povem ni pa to, da bi jo morali uporabljati vsi. Lepo je od časa do časa opazovati neki pojav, ki so ga znanstveniki celo raziskali in potrdili. Mi lahko drugim sogovorcem z nekaj ustrajnosti usilimo novo besedo. Naprimer, če bomo začeli besedo zlagoma uporabljati v pogovorih z našimi bližnjimi sodelavkami, sodelavci v službi, jo bomo hmalo slišali nazaj. To je značilnost tako rekoč vsakega jezika. Besede so nalezljive, tako kot je nalezljiva dobra ali slaba volja.
1: In lahko rečeva, da sva zlagoma prišla do konca najnega pogovora.
0: Najlepša hvala.
1: Ampak obstaja še en mini dodatek. Vprašati vas moram še, ali še poučujete latinščino?
0: Žal ne. to je bilo čisto ob začetku moje poklicne poti. Latinščino sem kot nadomestni učitelj na gimnaziji Škofja Loka začel poučevati že ob koncu drugega letnika fakultete, tako da sem bil samo nekaj let starejši od svojih učencev.
1: In ker vem, da obožujete tudi latinske reke in izreke, bi morda iz svoje zakladnice lahko potegnili kakšnega, ki bi ga povedali našim poslušalcem takole kot popotnico ob začetku novega tedna.
0: Morda to, da je da je sreča na strani tistih, ki so pogumni. Ne? To je eden od takšnih močnih latinskih rekov in pa morda to, česar se držim sam v kakih žolčnih razpravah, sapienti sat. Torej, dovolj je, če nekaj povemo, če nekaj povemo argumentirano, bo modremu to zadoščalo. Tistemu, ki pa ni moder, tisti pa si želi nenehno razpravo, nenehno kontroverzo.
1: Doktor Kozma Ahačič, hvala lepa za obisk prvakov tedna. Uspešno delo vam želim še naprej.
0: Hvala tudi vam.
1: In prvake tedna najdete tudi med podcasti Radia Slovenija in v spletnem arhivu prvega programa.

vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjeli so livarji, nekdo pa rekel je, bubi kancja šihta.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Za kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te namuješ latov.

0: топчик в паузах се сгрози. Каде рече Оливари? Уби, сідма се.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let. Oh,

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropski obrambni ministri bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Evgenij Hmara. Članice Unije so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Ta sredstva so bila zaradi madžarskega veta blokirana od leta 2023. Ameriška vojska se je v celoti umaknila iz Iraka, trdi neimenovani uradnik tamkajšnje vlade. Po njegovih besedah so državo zapustile vse ameriške bojne enote in tiste za logistično podporo. Združene države za zdaj niso potrdile umika, o katerem sta se Bagdad in Washington dogovorila pred dvema letoma. Udeleženci tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotem na tleh, nadaljujejo usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Danes bo potekalo do 14, v prihodnjih dveh dneh od 7 do 16, v petek pa le še dvakrat po eno uro na dveh od omenjenih prizorišč. Slovenska vojska opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Ljubljanski mestni svet bo na današnji zadnji redni seji v tem mandatu obravnaval več prostorskih aktov, med drugim predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Baragovo semenišče in gospodarsko razstavišče. Razpravljali bodo tudi o predlogu strategije športa 2035 in o možnosti uvedbe mesečnega najema parkirnega prostora v občinski parkirni hiši za stanovalce stanovanjskih sosesk. Ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti v uradu informacijskega pooblaščenca opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica. Kot dodajajo, prispeva k bolj odprti in demokratični družbi ter omogoča posameznikom in civilni družbi dejavno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom o moči okoljskih podatkov. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi nesreče je promet oviran tudi pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Zaradi ovire na cesti je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava Gorica-Škofljica in Želodnik-Domžale. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 kilometra. Slišali ste poročila, ura je 9 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

Obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo do jutri do 22. zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na celotnem območju Štepanskega naselja in Zgornje Hrušice ter dela Zaloške ceste in Kajuhove ulice. Prosijo, da zgoraj navedeno prekinitev sprejmete z razumevanjem. Za morebitne informacije se obrnite na dežurno službo na telefonu 01 58 89 537 ali na spletno stran energetika.si.

0: 9:15 na valovih prvega, gledamo preteklost 28. septembra in zdaj le dve kotalkarski. 28. septembra leta 1963 je Italijan Giuseppe Cantarella na kotalkah dosegel hitrost 41,5 km na uro, in sicer to na razdalji 402 metrov. No in 5 let pozneje njegov rojak Alberto Giolani v eni uri na kotalkah prevozil 37 km in 230 metrov. Tako, kar spodobno, kako hitro pa se z avtom pride v Ljubljano, ja, odvisna od izhodiščne točke in jutranje prometne konice. To je tema oziroma motiv tokratne uspešnice iz radiosfere.
1: Iz radiosfere.
2: Marijana Držaj v Ljubljano.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
3: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: 9:24, tole je nekako čas, ko si jutro na prvem poda roko z dnevom. Danes bom tale ritual opravil s kolegom Rokom Valenčičem. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem prvega.
0: In dobrodošel v ponedeljku.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ker ponedeljek vendarle sicer ni tvoja prva tedenska izbira.
1: Ne, ponovadi sem na programu ob četrtkih ali petkih, ampak recimo, da je tis moj stalni termin četrtek.
0: Tako. Zdaj lepa, seveda, smo tudi danes v jutru kar nekaj vsebin bolj ali manj postavili v kontekst današnjega petega audiofestivala, ki bo ves dan potekal v Ljubljanski cukrarni in nekako v tem duhu festivalskem nadaljujeva tudi mi dva.
1: Tako je, tudi naša paradna oddaja Studio ob 17. bo danes potekala iz Ljubljanske cukrarne, no govorili pa bomo o precej resni temi, o tem, kaj se dogaja z globalnim gospodarstvom in kako močno nanj danes vplivajo politika, velike sile, vojne, pa tudi tehnološki razvoj, govorim recimo o umetni inteligenci in tekma za energente in surovine. Torej, govor bo ne samo o velikih svetovnih premikih, ampak predvsem o tem, kaj vse to pomeni za nas, za Slovenijo in naše gospodarstvo. Torej, kako se na vse te spremembe odzivajo slovenska podjetja, kje še vidijo priložnosti in kje se povečujejo tveganja. In tudi, ali evropska politika gospodarstvu pri tem pomaga ali mu položaj še otežuje. O tem bomo govorili z ekonomistom Mojmirom Mrakom ter Medejo Lončar iz Siemensa in Matjažem Čemažarjem iz Domela.
0: Zanimiva zasedba sogovornikov, sicer pa to ne bodo edini sogovorniki dneva na prvem. Vse ostale sogovornike in predvsem vsebine predstaviš prav kmalo, kaj ne?
1: Tako je, 9:55, po tej predstavitvi, teh tizerih, da rečem tako, malo grdo, ne vem, kako bi se reklo v slovenščini tizer, nekakšen privabljalnik, kako bi ti temu rekel?
0: Ja, recimo, dražilnik.
1: Dražilnik. To je gost, bi temu znal odgovoriti, ne?
0: Ja, Kozma Ahačič bi bil kos tej nalogi. No in seveda, to je ena od vsebin iz jutra na prvem, ki bo kmalo arhivirana tudi v radijski knjižnici. Lahko nadaljuješ? Zaključiš svojo misel?
1: Ne, hotel sem povedati, da bo danes zanimiva tudi oddaja Med štirimi stenami, ki bo luč sveta ugledala ob 9:10. Govorili bomo o tem, kako je v naši družbi poskrbljeno za invalide, ki se po vozičkih vozijo po mestu, na kakšne ovire naletijo in mislim, da je to tema, o kateri se recimo premalo govori, ampak danes bo tudi zanimiv gost, ki bo prišel z električnim vozičkom v naš studio.
0: Dostopnost različnih ustanov, institucij, storitev za gibalno ovirane ljudi. Tako, Rok Valenčič, hvala lepa.
1: Z veseljem.
0: Naj spomnim še na klicno kolo s Špelo Lenardič, ki smo jo objavili 7:15, takrat primerno, zdaj pa seveda arhivirano na spletni strani prvega programa Radija Slovenija in med danes večkrat omenjenimi podcasti. Sicer se pa pod ponedeljkovo jutro na prvem podpisujemo Rudi Pančur, Boštjan Repanšek, Igor Kropec, Igor Velše in Bojan Leskovec. Srečno, lepo se imejte, če pa vas ponedeljkove poti zanesejo v Ljubljano, zavite v cukrarno, tam bomo ves dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan in dobrodošli na prvem programu Radija Slovenija. Začenja se ponedeljkov dnevni program in tudi danes bomo radovedni, kaj se dogaja okoli nas, se pogovarjali z zanimivimi sogovorniki, pogledali malo širše in seveda poslušali dobro glasbo. Najprej pa nekaj podarkov iz današnjega programa. Ob 9:10 oddaje Med štirimi stenami o mobilnosti ljudi, ki uporabljajo invalidske vozičke. Danes lahko razmeroma preprosto potujemo po Sloveniji in v tujino, možnosti javnega prevoza so večje, cene pa dostopnejše. Toda kako je s tem, če se na pot odpravite z električnim vozičkom? Kakšne so možnosti potovanja z avtobusom ali vlakom? Kaj se je v zadnjih letih izboljšalo in pri čem se še vedno zatika? Cirila Štuber bo gostila isto

0: tudi povsem nova skladba Zmajski most. A pol treh popovdne oddaja zunanje političnega uredništva Epur si move in vendar se vrti. Vele sile mednarodno pravo vse pogosteje uveljavljajo po načelu a la carte, ko jim ustreza ga uporabijo, ko jim ne, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako resne posledice ima takšno ravnanje za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se danes končuje v New Yorku. O tem, kaj se dogaja z mednarodnim pravnim redom in kaj to pomeni za svet, danes torej v oddaji Epur si move. V studiju ob 17. pa z gosti o slovenskem gospodarstvu v času dragih energentov in velikih geopolitičnih sprememb. Svetovno gospodarstvo se spreminja. Združene države Amerike in Kitajska tekmujejo za tehnološko in gospodarsko prevlado, vojna in politični interesi vplivajo na trgovino, vse pomembnejši postajajo dostop do surovin, energije in novih tehnologij, podjetja pa se hkrati spoprijemajo z zelo hitrim razvojem umetne inteligence. Kako vse to občutijo slovenska podjetja, ki poslujejo na različnih trgih, kje še vidijo priložnosti in kje se povečujejo tveganja? In kaj lahko v takšnih razmerah naredi Evropska unija in kaj Slovenija? O tem torej v naši paradni oddaji.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: V studiju pa zdaj le pozdravljam glasbeno urednico Teja Klopčar. Teja, živjo.
2: Živjo, Rok, lep pozdrav sem.
0: No, začniva pri sredinem večeru. Ljubljana bo imela po jutrišnjem pravzaprav dve zelo različni glasbeni zgodbi. Ena bo v Cankarjevem domu, druga v klubu Daktari. Najprej pa k skupini Panda, ki je na glasbenih odrih že 40 let. Panda nikoli ni bila samo pop skupina v klasičnem pomenu, njihova glasba je mešanica popa, roka, džeza, fjužna, celo repa in etna. Leta 1999 so s Sivimi cestami zmagali na melodijah Morja in sonca, potem pa je prišel projekt Nepremagljivi. Zdaj pa bodo, kot rečeno, 40-letnico praznovali simfoniki RTV Slovenija.
2: Ja, Rok, hvala, zelo lep uvod si naredil že prej. Tako je danes ob 12.30 oziroma tam nekje se nam bo pred mikrofonom pridružil vodja zasedbe Panda Andrej Pompe in bova povedala nekaj več o koncertu, ki se bo zgodil po jutrišnjem. To 40-letnico bodo, kot si že omenil, praznovali simfoniki RTV Slovenija, kar je prvič zanje in prav zato bo ta koncert še toliko bolj slovesen. Za poslušalce prvega pa bo zanimiv tale podatek, da bomo podelili tudi en par vstopnic, tako da pozorno poslušajte takrat, če si želite na koncert, da se boste lahko pridružili. To je torej prvi koncert, ki ga zdaj le napovedujeva, drugega se tudi omeni v klubu Doktari, prav tako v sredo bosta nastopila slovenski kantautor Andraž Polič in avstralska kantautorica Jackie Marshall. Tako da malce bolj intimno vzdušje. Povabijo pa še na en velik koncert, ta pa pravzaprav največji od vseh treh, v četrtek 1. oktobra bo ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila zasedba Katalena s koncertom z naslovom Dve desetletji in še tretjega pol. 25 let praznuje skupina Katalena, sestavljajo jo vokalistka Vesna Zornik, pianistka Polona Janežič, violinistka Jelena Ždrale, multiinstrumentalist Boštjan Gombač, bas-kitarist Tibor Mihelič Sajet, kitarist Boštjan Narat in bobnar Robert Rebol. Spomladi je Katalena izdala svoj 10. album Meja in ta koncert v četrtek bo torej predstavitev albuma in obenem praznovanje njihove 25-letnice. Koncert bomo tudi posneli in ta teden ga bomo zagotovo še omenili, je pa žal že razprodan, tako da tisti, ki ste zamudili priložnost, te priložnosti ne bo več. Vem pa lahko povem, da Katalena že potem čez nekaj dni odhaja na turnejo po vsej Sloveniji in jo boste lahko ujeli v Arboretumu, Volčji potok, v Murski Soboti, v Kropi, v Kočevju, v Mežici in v Sežani, pa verjetno še marsikje drugje, tako da ušla vam zagotovo ne bo, sploh pa ne na prvem, saj bomo potem ta koncert tudi v kratkem predvajali.
0: Ja, in še ena zanimivost, šest glasb glasbenikov se je leta 2001 za teden dni odpravilo v Črmošnice. Hoteli so raziskovati slovensko ljudsko glasbo in pripraviti koncert in potem se je iz tega enega koncerta razvila Katalena. Ne? In kot si rekla, danes je v skupini 7 glasbenikov, za njimi je 10 albumov, letos pa so izdali tudi novo ploščo Meja.

0: in prav meja bo pomemben del četrtkovega koncerta. V Galosovi dvorani bo do četrtek ob 19.30 minut. No, zdaj pa boš, Teja, nekaj besed namenila novi slovenski zasedbi Snojke Ljubljana.
1: Snojke je naslov zasedbe in ja, tako je zanimivo, le govorila sva o nekaj obletnicah in kakšno kilometrino imajo neke zasedbe, no zdaj imamo pa nekaj čisto drugega, torej glasbenika nekako na začetku svoje poti. Tukaj v studiju prvega se nama je pridružil Matija Snoj. Matija, lepo pozdravljen.
2: Živjo, dobro jutro.
1: Ja, kar nekako smo te ujeli sredi, lahko bi rekli, kontemplacije o tem, kaj narediti tukaj na začetku poti. Ustvarjaš glasbo, svojo zasedbo Snojke, si že kar precej nastopal, avtorsko glasbo in to v slovenščini, kar je tudi svoj vrsten izziv. In si tukaj na tej točki, ko se nekako odločaš, kako priti ven. Tako si se prijavil na festival Cantfest in poslušalci, pozorni poslušalci prvega so te lahko slišali z dvema skladbama v soboto zvečer v oddaji Sobotni glasbeni večer, ko smo predvajali posnetek z letošnjega Cantfesta. Tisti dve skladbi sta bili nekoliko bolj filozofsko zastavljeni, saj si konec koncev tudi sam nekaj filozofa, ne?
2: Ja, res je. Te dve skladbi iz Cantfesta sta malo drugačni od Ljubljane, ki jo predstavljamo danes. Ta Ljubljana je bolj tak rudimentaren komad mogoče. Tista dva sta res mogoče nekako tudi filozofsko inspirirana, ker, no, mogoče zato, ker sem pač študent filozofije. Sicer pa ta Ljubljana vseeno ni spet tako daleč, ne, od teh skladb, zaradi tega, ker jaz veliko pišem o Ljubljani in zaradi navezujem v svojih skladbah na Ljubljano. Kaj točno je že bilo vprašanje, zdaj sem se malo zgubil.
0: To se pa filozofom redko zgodi.
2: Ja, to pa je res, ampak recimo, da je dobro jutro. V glavnem ta Ljubljana je pač zares nekako uradno moj prvi komad, s katerim se predstavljam in je v tem smislu mogoče malo netipičen, ker je nekako se razlikuje od teh komadov, ki jih zdaj delam, ravno pod vsebini, no? Ker jaz velikrat izhajajo iz poezije, ki jo pišem, pa je pol tako bolj ali manj uspešno pretvarjam to poezijo tudi v neke bolj pač pevska besedila.
1: Malo se mi zdi, da si to skladbo Ljubljana izbral zato, ker je nekako lahkoten in primeren uvod v tvoje predstavljanje kot kant avtor. Namreč, kot smo se prej malo pogovarjala, težko je začeti, kje boš ti človek z, recimo temu, bogatim notranjim svetom, ki želiš to predati v glasbo, kako zdaj to podati poslušalcem, ne da bi jih takoj prestrašil z nekimi globokimi filozofskimi temami in si se odločil za neko varno pot, tako da skladba, ki bomo poslušali v kratkem, je pravzaprav točno to, ne? Je nek uvod v to, kar želiš postati z zasedbo Snojke, je uvod v tvoj nastojajoči album in pravzaprav za tisti, kako bi temu rekli, pingvin, ki bo prebil led, da boš lahko stopil na to glasbeno sceno. Matija, morda kakšna beseda o tej skladbi, kako si jo ustvaril, pri nej sta sodelovala dva glasbenika?
2: Ja, to skladbo sem že ustvaril že nekaj časa nazaj, sicer, ampak je pač bil čisto nek enostaven proces. Včasih sem pisal veliko nekih takih lupov glasbenih, pa sem pa neke rife kitarske čez to igral, tako da to besedilo je bila neka taka preizkušnja, če sem sposoben pač napisati neko melodijo pevsko čez. Ampak po neki sreči nekih naključnih okoliščin sem pa spoznal Miho Šajino, ki je bil pa potem tudi precej navdušen na tem, kar sem jaz takrat že počel in mi je potem bil pripravljen pomagati nekako to dovršiti in jo zvočno oblikovati. Pa letele privleko zraven še Dejana Slaka, tako da Smo potem končali ta komad skupaj. Ja.
1: Tako je, še pri eni točki se bi ustavila, omenila sva, pesmi pišeš v slovenščini. Ta odločitev ni bila lahka, sploh se mi zdi, da danes mladi, ko razmišljajo o glasbi, jim je angleščina tisti prvi jezik, s katerim se najlažje soočajo. Slovenščina je nekoliko težja, že prej smo poslušali, Kozma Ahačič je danes kar veliko povedal o našem jeziku. Mislim, da je tudi za glasbenike to kar velik izziv.
2: Ne vem, ja, jaz sigurno se mi zdi slovenščina vse bolj pomembna, mislim, zaradi ravno tudi mogoče hecanje, da sem kot mlad glasbenik imel ta precejšen odklon do ustvarjanja v slovenščini, ampak moram reči, da se mi sicer zdi slovenščina izredno dober jezik za pisati besedila, zlasti za pet, mislim, da se mogoče bi se lahko poslužili malo več zanimivih besed. No? Zdi se mi, da v slovenskih besedilih mogoče manjka kakšna taka, mogoče tudi starinska beseda. Jaz se poslužujem kakšnih starinskih besed. Ampak ja, mislim, zdi se mi, da ni tako težko ustvariti v slovenščini in da bi bilo fajn, če bi nas bilo vse več, ki bi. Ne? Mislim pa, da tudi nas je precej že vsaj v tem mojem malem krogu.
1: Tako je, vedno več pravzaprav in ta mlada generacija kant avtorjev, ki zdaj prihaja na odre in ki smo jo lahko poslušali v soboto v posnetku festivala Kantfest, je zelo obetavna in mislim, da bo kar precej zanimivega še slišati v prihodnih letih. Tako da, Matijas Noj, danes za uvod, torej tale metaforični pingvin, ki bo prebil let tvoje glasbe na radijih.
0: Jaz imam še eno vprašanje, če smem, ne? Matijas Noj, kdo vam je nadel etiketo spalnični glasbenik in kaj to pravzaprav sploh pomeni?
2: Ja, to sem jaz lepo sam sebi nadel, to etiketo, ne? Zaradi tega, ker pač dobesedno ustvarjam v Ljubljani in v svoji spalnici in drugače ne bi šlo, vsaj za enkrat ne gre. Tako da točno to je izključno to in se mi zdi, da se to tudi pokaže, no, pač v teh skladbah, ki bojo sledile v teh naslednjih mesecih, mislim, da bo to evidentno, mislim pa, da je tudi v tem kar zajet ta vibe, to vzdušje, no.
1: Odlično, torej najlepša hvala, Matijas Noj, zdaj lepa poslušajmo torej tvojo zasedbo Snojke, skladba Ljubljana, na prvem ste in vabljeni v našo družbo tudi skozi dan.

0: Takole, slišali smo skladbo Matije Snoja z naslovom Ljubljana. Teja ostaja v našem studiu, ponedeljki so rezervirani tudi za oddajo Etnofonija, kaj bomo slišali zvečer.
1: Mario Batelič nam tokrat v poslušanje ponuja album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Joslina Baluja z umetniškim imenom Balu and Borumba. Z albumom Balu povezuje tradicijo in sodobnost, saj slavi tako imenovano Zlato dobo kongovske rumbe, izjemno priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru kubanskih idiomov začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Tako da torej malce konga, malce rumbe in skladba Borumba song, torej Joslin Balu.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: O vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni bo popoldne razpravljal pristojni parlamentarni odbor, ker med drugim predvideva financiranje iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so zdaj glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij, mu te nasprotujejo. Podrobnosti bodo predstavile pred poslopjem državnega zbora pred začetkom omenjene seje, ki so se je želele udeležiti, vendar jih je zavrnila predsednica odbora Iva Dimic. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a je pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči tudi uradno odstopil z položaja, češ da želi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami listo Združena Srbija voditi kot navaden državljan. Pred odstopom je pomilostil 49 ljudi, med njimi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Ob tem je kritiziral listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in bo njegova glavna tekmica na volitvah, njeno politiko je označil za pogubno. Začenja se audiofestival, ki ga v Cukrarni v Ljubljani organizira Radio Slovenija. Na sporedu druženja ustvarjalcev in poslušalcev vsebin bodo aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske razprave. Dogajanje se bo sklenilo z drevišnjim koncertom skupine Torul. Mavrično majico svetovnega prvaka v cestnem kolesarjenju je od Tadeja Pogačarja, ki jo je nosil 2 leti, prevzel njegov moštveni kolega Američan Brandon McNulty. Ob včerajšnjem koncu prvenstva v Montrealu v Kanadi je srebrno kolajno osvojil Avstralec Michael Matthews in bronasto Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič je bil 21. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Na podravski avtocesti je zaradi kamenja na vozišču oviran promet pred počivališčem Dravsko polje. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Kozina-Starod in pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 kilometer. Slišali ste poročila, ura je 10:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.
4: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
5: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
4: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: štirimi stenami.
1: Še nikoli mobilnost ni bila tako dostopna, kot je danes. Dostopna pa je tudi cena. Danes bomo v daji pogledali, ali to res velja za vse segmente prebivalstva in se posvetili mobilnosti oseb, ki uporabljajo vozičke. Kakšne so njihove možnosti mobilnosti? Kako se te izboljšujejo in tudi, kje se je zataknilo v prizadevanjih za izenačitev dostopnosti do sredstev javnega potniškega prometa? Cirila Štuber je oddajo Med štirimi stenami povabila Iztoka Mraka, ki zaradi mišične distrofije uporablja električni voziček, ki mu pomaga pri premikanju, a mu predstavlja tudi nepremostljivo oviro pri uporabi medkrajevnega potniškega prometa.
2: Gospod Iztok Mrak, dober dan.
3: Dober dan.
2: Kako ste prišli danes do nas? Na Tavčarjevo 17.
3: Danes sem se pa pripeljal z našim društvenim vozilom, ki je prilagojeno, dostopno, ima posebno klenčino, po kateri se jaz zapeljem in potem me varno priprejo v temu vozilu in sem se na ta način pripeljal danes k vam.
2: Ste se pripeljali kar sami?
3: Ne, pripeljal me je šofer.
2: Pripeljal me je šofer.
3: To je v bistvu društveno vozilo. No.
2: Sicer pa uporabljate, imate svoj avtomobil in se premikate po svetu, v glavnem z avtomobilom?
3: Tako je, imam tudi svoje lastno prilagojeno vozilo, vendar ga ne vozim sam. Je prilagojeno način, da je meni dostopno, a ne? In med vožnjo ves čas sedim na invalidskem vozičku in je v bistvu prilagojeno prav na način, kot je to potrebno in kot tudi meni najbolj ustreza.
2: Ja, vi ste zaposleni, hodite v službo, aktivni že od nekdaj. Izkušnje ste nabirali že na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije. Ves čas delate...
3: V času tudi, študija takrat.
2: Ja, v času študija ste diplomirani socialni delavec.
3: Ja, univerzitetni diplomirani socialni delavec. Ja.
2: Tako. In zdaj... Že nekaj časa tudi predsednik Socialne zbornice Slovenije, polno zaposleni.
3: Tako.
2: Kako pridete vsak dan v službo? Vas pripeljajo z vašim avtomobilom?
3: Ja, jaz sem drugače zaposlen v reprezentativni invalidski organizaciji Društva distrofikov Slovenije. To je organizacija, ki združuje posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in izvaja različne posebne socialne programe. In eden izmed teh socialnih programov so tudi prevozi distrofikov, kjer ima naša organizacija v lasti nekaj prilagojenih kombi vozil. Ravno s tem namenom, ker žal prevozi, bom rekel, javni potniški promet sigurno še ni dostopen in omogočen na takšen način, kot bi to moral biti, pa bova verjetno v nadaljevanju o tem spregovorila. Tako da je ta program pri nas zelo pomemben, da lahko tisti, ki smo gibalno ovirani, pridemo od točke A do točke B in da se lahko udejstvujemo in vključujemo v širše družbeno življenje.
2: Ja, po Ljubljani nekako še gre ljubljanski potniški promet?
3: Ljubljanski potniški promet je kar po večini dostopen. Ne? Seveda mi, ki živimo v Ljubljani, imamo mogoče to srečo, da imamo možnost dostopa do, bom rekel, teh javnih storitev na način, da lažje pridemo iz enega konca na drugi, da imamo invalidsko organizacijo, ki nam to omogoča, da imamo nek svoj lasten avto, ki nam to omogoča. Seveda pa vsi žal pa tudi nimajo te sreče, zlasti tisti, ki so mogoče doma na bolj oddaljenih krajih ali da pač si ne morejo privoščiti prilagojenega vozila. Tako da.
2: Ja. Ta vezanost na avtomobil pri ljudeh, ki uporabljate vozičke, je kar velika copla, ne, pri mobilnosti in tudi ni prav pocenja. Ne?
3: Ja, res je. Že na splošno so se v zadnjem obdobju cene vozil podražile. A ne? Nakup vozila ni poceni stvar, je zelo draga naložba. Hkrati za nekoga, ki pa je še celo ki še celo potrebuje, da je to vozilo prilagojeno, bodi si ali da ga vozi sam, ali da ga potrebuje samo, da je dostopen na način, da ga bo lahko tudi sam uporabljal in koristil, a ne? Je pa seveda ta prilagoditev tudi izredno, izredno draga in to niso tako majhni zneski.
2: Ja, nekatere osebe z vozičkom tudi vozijo same ta avtomobil, naredijo izpit in imajo še dodatno prilagojen avtomobil, da ga lahko vozijo same. Ena izmed njih je paraplesavka Nastja Fjolič, ki je pred dnevi naredila šoferski izpit, pa sem se oglasila pri njej in jo vprašala, kako to izgleda. Pa poslušajmo.
0: Zelo je odvisno od tega, kakšno invalidnost ima oseba. Težje gibalno ovirani se mi zdi, da je zelo nemogoče, ker v Sloveniji pač nimamo takih vozil, da bi se lahko delali izpiti za vozilo. Tako da v bistvu, ampak čist nek osnoven postopek je ta, da se naročiš na rehabilitacijskem centru URI Soča za testiranje. Oni opravijo razna testiranja, koliko imaš ti reflekse dobre moči v rokah in tako naprej, preverijo ti seveda oči. Pol pa ja, tako kot kar vsaka oseba, prva pomoč in pa CPP. Jaz sem v bistvu v avtošoli Šmarca, ki imajo v bistvu glavno pisarno v Domžalah, se dogovorila, ker so imeli prilagojeno vozilo. Zdaj, prilagozitev zame pomeni v bistvu samo tista ročka, ki ima zavoro in pa gas. Ampak da samostojno grem v vozilo, rabim pa še druge prilagoditve, ker sem uporabnica električnega vozička in imam spinalno mišično atrofijo, kar pomeni, da rabim kombi, električna vrata, električno rampo, sedež, ki se obrača in tako naprej. Trenutno smo v bistvu sam prilagodili vozilo od mojega fanta, ki ima v bistvu avtomatika in smo dali sam ročko noter, tako da v bistvu zdaj samo po domače povedano nabiram kilometre. Do nekega tega cilja totalno prilagojenega kombija je pa še v bistvu dolga pot, ker so zelo, zelo drage prilagoditve.
2: Kaj je treba prilagoditi?
0: Ja, kot sem že omenila prej, električna vrata, električna rampa, vrtljiv sedež in pa pač ta ročka, ne? A vozilo mora biti avtomatik, pa tudi v bistvu taka plošča za upenjanje vozila. Država sicer krije, v bistvu zavarovalnica krije te prilagoditve, vendar ne v celoti. Tako da v bistvu na koncu na posameznika take prilagoditve še vedno nanese okoli 20 000 evrov, kar je pa precej veliko, ne, plus avto.
2: Bi lahko živeli brez avtomobila in polno delali to, kar vi pač počnete v življenju v Sloveniji?
0: Ja, zdaj vozilo imam že nekaj časa in me pač asistenti vozijo ali pa pač družinski člani, tako da brez vozila v Sloveniji je zelo težko, ker še vedno niso prilagojene zadeve, da bi lahko normalno potovala ali z vlaki, avtobusi sploh ne, tako da sploh pa, ko so kakšna slaba vremena sneg in to, smo v bistvu odrezani in smo nekak prisiljeni biti v okolju, kjer živimo. Tako da ja, avto je neko nujno zlo v današnjem času.
2: Kako uporabljate avto, za katere vožnje? Najbrž se vozite tudi v službo ali zato uporabljate tudi ljubljanski potniški promet? Vam je dosegljiv?
0: Ja, zdaj občasno tudi, vendar se probam tega izogibati, ker še vedno niso vsi avtobusi prilagojeni. Jaz se vozim v Grosuplje, tako da dostkrat tudi koristim prevoze Društva študentov invalidov, Društva distrofikov in tako naprej, pa tudi preko tega programa, ki je zdaj DUJP, ki v bistvu nudijo prevoze. Seveda je kar precej ene organizacije in v teden naprej moram pošiljati termine in tako, ker iz danes na jutri zelo težko. Zato imam pač tudi svoje vozilo in ja, žal še nisem tako daleč, da bi se sama pripeljala, ampak delamo na tem.
2: To pomeni, da tudi zdaj, ko imate že opravljen šoferski izpit, še nabirate kilometre?
0: Ja, mislim, še vedno se prilagajam, ker, kakor sem omenila, nimam vozila, v katerega bi lahko samostojno šla v avto. pač težava je pri teh naših vozičkih. Električni voziček ima 150 kil plus in ga je težko kar v en navaden avto dati noter. Jaz pa sama ne morem potovati z navadnim vozičkom na ročni pogon, ker imam pa spinalno mišično atrofijo in sem toliko omejena, da pa spet ne morem biti popolnoma samostojna. Tako da v bistvu sem malo ujeta. Bi pa kot primer dobre prakse tlele izpostavila recimo Nemčijo, prilagoditve paravan, kjer pa prilagajajo takšne stvari, da zaenkrat v Sloveniji lahko samo sanjamo o tem.
2: Lahko opišete mogoče kakšno tako prilagoditev?
0: Ja, recimo vožnja na džojstik, se pravi, to je komanda na električnem vozičku, je v bistvu zelo podobno narejena tudi v avtu, ampak žal, če nimaš izpita v Sloveniji, takega vozila sploh ne moreš voziti, lahko ti ga sicer prilagodijo, ampak bi mogel potem izpiti delati v tujino. Tako da pač ja, večina invalidov se za to ne odloča, ker seveda spet so tle finance, pa še razne zadeve, da vozijo ljudje samo z obračanjem glave in tako naprej. Mislim, še sama si težko predstavljam, tako da ja, smo še mal zadi.
2: Kako ste pa zadovoljni, ker vem, da veliko potujete tudi na tekmovanja, kako pa ste zadovoljni z letalskim potniškim prometom?
0: Ja, tako bom rekla, sama več ne potujem nikamor, sama, ker je zelo velik riziko. Nikoli ne vem, kaj se bo zgodilo z mojim električnim vozičkom. Običajno potujem potem s plesnim, tako da je pol tudi tekma pod vprašajem, ne? Ampak ja, bom tako rekla, izbiram letalske družbe, katere so mi naklonjene, katere sprejemajo pač invalide, po domače povedano, nekaterim se pa pač izogibam.
2: Gospa Nastja Fjolič ima srečo, ker je lahko opravila izpit, a ne, ker je bila primerna, zato ker nima takšne vrste invalidnosti, da bi to preprečevalo. Prevozi drugih pa zahtevajo še dodatno osebo, ne?
3: Ja, res je in ravno tako je pač v mojem primeru. Jaz sicer fizično bi verjetno lahko vozil vozilo, vendar se nekako ne čutim, da bi ga vozil. Tako da to z veseljem prepustim tistim, ki se zato tudi čutijo in lahko vozijo in nimajo teh težav, a ne? Jaz se hitro ustrašim, naprimer, ko, ne vem, če mi že nekdo blizu pripelje, je že, rečem šoferju, pazi, ne. Tako da sam nekako ne. Seveda je pa organizacija prevoza še toliko, dodatno otežuje, ker se moraš še to bolj organizirati, ko nekam potuješ oziroma ko greš od neke točke A do točke B, ali pa bodi si na neki izlet, potovanje in tako naprej. Tako da s svojim lastnim vozilom jaz v bistvu nikoli ne potujem sama, ne? To sva zdaj že ugotovila, in vedno potrebujem nekoga, ki ima šoferski izpit in da me z vozilom nekako vozi. Bodi si to osebni asistent, prijatelj, kdorkoli drug. Ne?
2: Ja, in po Evropi ste naredili že kar nekaj poti, a ne?
3: Tudi, že kar nekaj, ne tako malo, tako da tudi z svojim vozilom sem šel že do čist, bom rekel, zelo daleč, no. Najdlje v bistvu že do, bom rekel, do Nice, do Monaka, tako da ja, to je bila nekako tista najdaljša pot z lastnim vozilom. Seveda smo pa na različne društvene aktivnosti, a ne, smo se pa vozili tudi z organiziranim prevozom, z kombi vozilom, tudi zelo po praktično veliko različnih državah Evrope.
2: Ja, žal pa ne morete na javni prevoz, ne? Avtobusi, vlaki so skoraj popolnoma nedostopni za medkrajevni promet, za osebe z vozičkom.
3: Ja, če se dotaknemo recimo medkrajevnega avtobusnega prevoza, je to praktično misija nemogoče. Jaz sem to tudi v praksi sprobal. In enostavno je to zelo, zelo težko izvedljivo, kajti samo 4 avtoprevozniška podjetja so v Sloveniji, ki imajo to koncesijo za izvajanje medkrajevnih avtobusov in mislim, da sta mogoče celo 2 avtobusa takšna, ki naj bi bila dostopna in omogočala dostop z vozičkom.
2: Kaj tako, mora da, imeti tak avtobus?
3: Neko prilagojeno dvižno električno ploščad, da se lahko z vozičkom na njo zapelješ in te dvigne na nivo na nivo avtobusa, na nivo preostalih sedežev, a ne, in tudi sam prostor v avtobusu mora biti tam, kjer si nekako ti z vozičkom nameščen, ne sme biti stolov, a ne, in tudi mora biti pasovi in tako naprej, skratka, da si fiksiran na način, kot če bi sedel na stolu. A ne.
2: Da je prevoz varen, ne?
3: Tako.
2: Podobno kot v avtobusih mestnega prometa, ko je tudi poseben prostor.
4: Tako.
2: Tako za vozičke, za ljudi, ki pripeljajo dojenčke, recimo,
3: tako.
2: Kot tudi za ljudi, ki uporabljajo vozičke za premikanje. Ne?
3: Absolutno.
2: Samo 4 avtobusi pravite, da so takšni?
3: Oziroma, dva avtobusa.
2: Dva avtobusa.
3: So pa 4 avtoprevozniki, ki pa imajo licenco za izvajanje medkrajevnih prevozov.
2: Čeprav nimajo avtobusov, ki so prilagojeni.
4: Tako je.
2: Ja. Kako je pa z železnico?
3: Tudi seveda se je potrebno prej najaviti, iz katerega kraja, v kateri kraj želiš. Seveda vse postaje ne omogočajo izstopa iz vlaka, odvisno je tudi, s katerim vlakom potuješ. Skratka, bistveno prej, nekaj dni prej,
4: moraš dobro razmisliti, tudi poklicati vklicni center Slovenskih železnic, da oni preverijo, ali je ta prevoz možen z vozičkom ali ni.
2: Ja, in potem, če pride do prestopanja, se tudi lahko pride do težav, a ne?
3: Tudi lahko pride do težav. Moramo vedeti, da so tudi po različnih železniških postajah po Sloveniji peroni drugače postavljeni. Zelo je pomembno, ko se vlak ustavi na železniški postaji,
4: ali je vmes
3: kakšen razmak, ali ga ni, ali se dejansko vlak pripelje čisto ob peron oziroma ob postajo, da lahko samo normalno izstopiš oziroma izpelješ iz vlaka. Seveda vse posod to ni mogoče, ker so tudi vlaki različni, imamo starejše, novejše modele in tako naprej. Tako da na tem področju je še kar potrebno nekaj prilagoditve same infrastrukture.
2: Ja, gospod Martino Smodiš, ki prav tako uporablja električni voziček, sem vprašala, kako pride iz Ljubljane do Murske Sobote. Ona ima starše v Prekmurju in jih obiskuje in sicer z avtomobilom. Tudi ona ima izpit za avto, ampak je pa poskušala že, je preverila, kako bi bilo, če bi šla iz Ljubljane do Murske Sobote z vlakom, pa prisluhnimo.
5: Jaz potujem po Sloveniji večinoma z avtom, imam vozniški izpit, če nimam avta pri sebi, me pridejo iskati starši, partner, prijatelji. Po Ljubljani, tukaj moram pohvaliti mestno občino Ljubljana, je recimo potovanje z mestnimi avtobusami oziroma s trolami zelo lepo urejeno, skoraj celotna flota avtobusov je že dostopna. Imamo pa seveda problem medkrajevnega potovanja. Ne? Medkrajevni avtobusi v Sloveniji so izrazito nedostopni. Zelo redko se najde kakšen avtobus, ki je primeren za uporabnike sploh električnih vozičkov. Če pa se že najde, pa je uporaba takšnega avtobusa finančno zelo hudo breme. In mislim, da je to v letu 2024 enostavno žalostno. Jaz mislim, da bi mogli biti tretirani kot vsi ostali potniki in da bi se brez problema, brez predhodne najave, kot je to zdaj v praksi, lahko ukrcali tako na avtobus kot na vlak. Mogoče še en primer, jaz živim 2 minute do ljubljanske železniške postaje, ampak enostavno do domačega Prekmurja z vlakom ne morem, oziroma če bi že šla, to zahteva prestopanje. Edina direktna linija, ki pa sicer obstaja, je pa nedostopna za invalidski voziček. In mi je bil prevoz na tej direktni liniji tudi že zavrnjen.
2: Kaj ste mislili prej, ko ste rekli, da je drago potovanje z avtobusi, ki so prilagojeni za invalide? Ali to pomeni, da se cena karte razlikuje?
5: V bistvu to pomeni, da če hoče nekdo na električnem vozičku, ne, kot smo videli, je to precej glomazna zadeva. Ne. Če želiš z električnim vozičkom na avtobus, avtobus mora imeti posebno hidravlično dvigalo. In po naših raziskovanjih obstaja le peščica takšnih avtobusov v Sloveniji, ki so last pač prevozniških podjetij in takšen prevoz moraš naročiti in mora ga naročiti skupina invalidov. Se pravi, potovanje na lastno pest odpade, zdaj pa smo tudi na več podjetij naslovili že e-poštna sporočila in enostavno dobimo odgovor, da pač potovanje z električnim vozičkom medkrajevno v porednih linijah ni mogoče, sicer se vsi žalo upravičujejo, kar razumem, ampak poleg upravičila bi želeli tudi praktično rešitev.
2: Gospa Martina Smodiš je prav tako polno zaposlena, delala je kot prevajalka pri Evropski komisiji v Sloveniji, potovala v Brusel, zdaj dela pri Uri Soča in ima normalen delovnik in tudi obveznosti enake kot vsi drugi. Tako kot za vas je tudi za njo nerodno, ker ne more potovati z medkrajevnimi potniškimi sredstvi. Kaj bi se spremenilo za vas, za njo in za druge, če bi bilo to mogoče?
3: Zagotovo bi s tem nam olajšalo, bistveno olajšalo organizacijo vsakdanjega življenja. Poleg tega, da smo že tako nekako delno ali celoti ali v celoti odvisni od fizične pomoči drugega človeka, moramo hkrati še razmišljati o tem, ali bomo lahko potovali ob tem času na ta dan in prišli na neko lokacijo ob neki dogovorjeni uri. Seveda to tudi pak praktično, bom rekel,
4: je to nekako se nam onemogoča
3: uresničevanje, bom rekel, tudi nekih temeljnih pravic, ne? Dostop, bom rekel, do javnega prevoza namreč ni pomemben zgolj kot dostop do neke posamezne javne storitve, je tudi pogoj za samostojno mobilnost, a ne? In s tem za dostop do, ko smo že prej ugotovili, do zaposlitve, do izobraževanja, zdravstvenih in drugih javnih storitev, ter konc koncu tudi za možnost vključevanja in sodelovanja v družinskem in družbenem življenju.
2: Ja, leta 2010 ste dobili nekaj upanja, ker je Državni zbor sprejel zakon o izenačevanju možnosti invalidov prav na tem področju medkrajevnega potniškega prometa. Lahko poveste, kaj ste si obetali od tega oziroma kaj vam je zakon, ki so ga sprejeli leta 2010, decembra, kaj vam je prinesel potencialno?
3: V praksi žal še ni česar. Sprejet je bil leta 2010, potem pa je bil nek rok dan v tem zakonu, da morajo biti, na primer, če smo sedaj pri medkrajevnih avtobusih, da morajo biti najkasneje do decembra 2020 prilagojena in dostopna za vse osebe, ne glede na vrsto invalidnosti. Zgodilo se ni nič. Vmes se je celo želelo podaljšati ta rok, bom rekel, izvajalcem oziroma konc koncu tudi državi, da bi to uresničila in udejanila v praksi. A ne? Vendar seveda se to, hvala Bogu, potem na koncu sicer ni zgodilo, pa vendar vse ostaja nekako na deklaratorni ravni. V praksi so nam pa še zmer v bistvu kršene človekove pravice invalidov in dejansko se nam to ne zdi korektno in seveda mi absolutno bomo ustrajali invalidske organizacije in upam, da tudi širša javnost k temu, da se te stvari tudi čim prej uredijo.
2: Ja, upali ste, da bo država zahtevala od koncesionarjev, da ko prenavljajo vozni park avtobusov, da nadomestijo stare avtobuse s takimi, ki so primerni za ljudi z vozički.
3: To smo lahko upali in potiho želeli, vendar če se postavimo v vlogo koncesionarjev, zakaj bi nekaj naredili, če nam to ni potrebno? Država žal takega pogoja v razpis za pridobitev koncesije ni dala, kljub temu, da je to obljubila in jo pač te koncesije ni zahtevalo pristojno ministrstvo in seveda so sicer potem nekako rekli, da bodo zagotovili nek drug ustrezen način prevoza, ampak se potem to ni zgodilo. Tako da javna storitev uporaba medkrajevnega avtobusa v Sloveniji za nekoga, ki je uporabnik invalidskega vozička, bodi si navadnega, bodi si električnega, žal v praksi ni mogoče izvedljiva.
2: Ja, ampak če bi recimo država nekako subvencionirala nekoliko tele avtobuse, tako kot najbrž subvencionira tudi ljudi, ki vam pomagajo, ne?
3: Tako.
2: Mogoče bi so bili narejeni kakšni izračuni morda, če ne bi bilo to celo ceneje, če bi se več prevažali z medkrajevnim potniškim prometom.
3: Zdaj, a so bili narejeni kakšni izračuni? Verjetno, zagotovo so mogoče celo morda bili, vendar jaz zanj ne vem. Kljub vsemu pa se mora država zavedati, da nas ni tako malo, ki potrebujemo to vrstne storitve, tako kot vsi državljani te države, da se na ta način tudi izenačujejo možnosti, in da konec koncev tudi prispevamo k tej družbi. Nismo samo pasivni opazovalci in prejemniki nekih pomoči strani države, ampak smo aktivni ustvarjalci te družbe in prispevamo v davčno blagajno, zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno s svojim delom, svojim znanjem, svojim intelektom in mislim, da na ta način država da jasno sporočilo, če in ko bo to uredila, da smo enakovredni in enakopravni člani te družbe.
2: Najbrž so točno o tem razmišljali takrat, ko so sprejemali ta zakon, ker ste precej aktivni v državljanskem smislu, ste se najbrž tudi vi zanimali, kaj se dogaja z zakonom in kakšne odgovore ste dobivali od tistih, ki bi morali ta zakon spraviti v prakso.
3: Nič kaj dosti odgovorov. V bistvu niti nekakršnih koli velikih izgovorov, da razumejo, da so težave, da bomo sedaj pa to res poskušali urediti, ves čas je nekako se prelaga ta odgovornost, bom rekel tudi iz ene vlade v drugo vlado in tako naprej in zadeve se pač ne premaknejo, tako da zdaj pa tudi skupaj v sodelovanju z zagovornikom načela enakosti in tudi mojim osebnim angažmajem bomo državo še enkrat spomnili na to, da je treba te zadeve čim prej in nemudoma urediti.
2: Ja, razmišljate tudi o tožbi, ne?
3: Tako je. Tudi, vkolikor

0: so tudi za, za nas. Tako da drugega nam očitno ne bo preostalo, kot dejansko iti v tožbo, da bi se zadeve tukaj dejansko res, res premaknile in da bi se udejanile v praksi. Tako da treba je pač poudariti, da seveda tukaj ne govorimo samo o osebah na invalidskih vozičkih. Tudi so, tukaj so tudi mamice z otroškimi vozički, tukaj so tudi starejše osebe, ki imajo zaradi starosti tudi neke gibalne omejitve. Tako da jaz mislim, da moramo vsem širše kot družba videti stvari, da živijo med nami ljudje, ki imajo takšne in drugačne potrebe in da je treba enostavno kot neka, bom rekel, napredna evropska država, ne samo, da imamo zadeve urejene na deklaratorni ravni z predpisi in tako naprej, ampak da dejmo te predpise čim prej začeti udejanjati v praksi. Tako da tudi zagovornik načela enakosti je v bistvu državo o nedostopnosti medkrajevnih avtobusov in tudi potniškega prometa na splošno opozoril tudi s posebnim poročilom na to temo v letu 2023.
1: In so bili kakšni odzivi?
0: Mislim, da se načelno vsi z vsem strinjajo. No?
1: Samo naredi se nič.
0: Tako je.
1: Ampak zato nastajajo stroški na vaši strani, vi imate osebe na vozičkih, imate stroške s temi predelavami avtomobilov, s prevozi, z najemanjem ljudi, ki vam pomagajo?
0: Zagotovo so ti, sicer imamo zakon o osebni asistenci, jaz recimo sem uporabnik osebne asistence, to država omogoča, seveda je pa zagotovo pot marsikdaj oziroma vedno ves čas dražja, v bistvu si prisiljen imeti osebno vozilo prilagojeno za to, da lahko normalno potuješ po Sloveniji in po tujini. Seveda je pač tukaj za sabo potegne tudi določeno organizacijo, pa kljub vsemu bi nam bil dostopen javni potniški promet, neka tako osnovna storitev, ki nam, taka osnovna storitev, ki bi nam resnično olajšalo vsakodnevno življenje. Jaz mislim, da je to, tega se mogoče marsikdo ne zaveda, pa bi se moral, sploh tisti, ki so odgovorni za to, da se te stvari uredijo v naši državi. Pa še nekaj se moramo zavedati, da vsi invalidi imajo različne družbene in socialne statuse in dejansko tudi živijo na različnih, po različnih krajih v Sloveniji in mogoče mi v Ljubljani imamo to srečo, imamo te možnosti bistveno večje kot nekdo drug in tudi tega bi se morali tukaj močno, močno zavedati.
1: Ja, malo bolje je v letalskem prometu. Letalske družbe se tega bolj zavedajo, kot kaže, čeprav gre tudi za komercialne družbe. Pa poglejmo, Martina Smodiš nam je povedala, kako se prevaža z letalom, z električnim vozičkom ali pa z navadnim vozičkom. Pa poglejmo.
2: Po mojih izkušnjah je letalski prevoz eden izmed najbolj dostopnih za uporabnike vozičkov. Vem, da tudi za slepe. Sistem je dobro uveden. Ravno kar sem se vrnila v prejšnji vikend iz Toleda, potovali smo iz zagrebskega letališča do Madrida in potem s prilagojenim avtobusom do Toleda. Nazaj smo se vračali čez Benetke. Potovalo je 7 uporabnikov invalidskih vozičkov, od tega 4 uporabniki vozička na ročni pogon in 3 uporabniki vozička na električni pogon. Vsi smo šli na isto letalo in si lahko si predstavljate, da je to precejšen zalogaj. Vse nas je treba spraviti na sedeže, naše vozičke je treba spraviti na letalo. Uporabniki električnih vozičkov morajo imeti poleg tega s sabo

0: tudi certifikate, da jim dovolijo prevoz, torej da so njihove baterije oziroma akumulatorji primerni za letalski prevoz. In to zahteva bistveno več organizacije pri nas, kot pa pri nekom, ki enostavno samo bukira karto in se usede na letalo. Mi se vedno moramo rezervirati tudi letališko asistenco, torej da pridejo posebej zaposleni ljudje in nam pomagajo skozi letališki proces, torej pri check-inu, pri poti skozi letališče, pri poti skozi varnostni pregled, vse do letala. In vse to mora biti splanirano naprej. In tukaj moram reči, da meni osebno najbolj manjka ta spontanost. Jaz se ne morem odločiti danes, da grem jutri, kaj pa vem, v Pariz. Jaz moram vsakšno potovanje bistveno bolj in prej načrtovati, da potem teče gladko in da se jaz počutim varno in tudi uspešno pridem na cilj.
1: Gospod Iztok Mrak, kakšne pa so vaše izkušnje s potovanjem z letali?
2: Zelo podobne kot Martinine. Tako daljše potovanje pred leti sem izvedel v Združene države Amerike, konkretno v Miami, v državo Florida. In seveda je bilo treba ogromno erne organizacije za tako potovanje. Predvsem se je bilo treba veliko dogovarjati z letalskimi družbami. Jaz sem potoval z letalsko družbo Airline Italy, kjer sem v bistvu letel iz Milana, letališča Milana. Seveda je treba ogromno ene papirologije, kakšen voziček, kakšne baterije, velikost vozička, teža vozička in tako naprej in tako nazaj, skratka. In vedno je potrebno, dobro je, no, da če je možno, da letiš direktnim letom, da ni vmes prestopanja, ker to zahteva spet dodatni angažma in dodatno, v bistvu si že odtrujen od tega, no. Že nasplošno te potovanje utrudi, nas pa potem še dodatno, ker je treba res toliko vnaprej načrtovati in ogromno enih faktorjev je treba upoštevati za to, da je pot čim bolj, takšna, da ni nekih velikih ovir, pa še takrat te mogoče kaj preseneti. Mene najbolj skrbi, ker vozičke nalagajo v prostor, kjer je tudi ostala prtljaga. In seveda zdaj letališki delavci, nekateri so bolj, previdni, drugi malo manj. In seveda mi smo pod vozičkov odvisni. In seveda, če nek letališki delavec ali pa dva malo bolj nerodno, voziček spustita na tla, kot ostalo prtljago, se hitro lahko kaj odlomi, zlomi, pokvari in vedno, nekako samo moliš, da bo vse v redu z vozičkom, ko pristaneš na cilju. Tako da to so neke take stvari, s katerimi se mi, vedno srečujemo ob takšnih potovanjih.
1: Ja, veliko nevidnega dela imate s to, z organiziranjem, z logistiko. Pred dnevi, nekaj dni nazaj smo slišali, da se je nekdo z vozičkom pripeljal na počitnice v Slovenijo k sorodnikom z Danske, z Norwegian Airlines, in da je šlo proti do Ljubljane vse v redu, ne, do letališča Brnik. Potem je en mesec ostal v Sloveniji na počitnicah in pred dnevi se je odpravil nazaj z isto letalsko družbo, najbrž je imel povratno karto. Na letališču je bilo še vse v redu, ko pa je prišel na letalo, ga je pa pilot zavrnil. Se to ste že slišali kdaj za kaj takega? Zakaj mislite, da se to lahko zgodi?
2: Jaz sam osebno to vrstne izkušnje nisem imel, kar me sicer močno preseneča, ker predvidevam, če je z isto letalsko družbo pripotoval, je tudi verjetno z isto letalsko družbo imel namen
3: oditi z naše države. Zakaj je do tega prišlo, ne vem. Lahko je res to neka odločitev pilota, da morda še nikoli ni imel izkušnje, da bi imel med potniki nekoga, ki je uporabnik, predvidevam, da električnega invalidskega vozička. Ali kakorkoli, ne vem, lahko, da je dobil sporočilo, da bo v prtljažnem boksu na letalu nek voziček, ki ima toliko in toliko kilogramov, da ima takšne in takšne baterije in očitno je to lahko celo diskrecijska pravica pilota, da se je odločil, da takšnega potnika ne bo sprejel na letalo. Tako da, kaj so se pa naprej zmenili, me pa zelo zanima ta zgodba naprej, če jo morda veste.
1: Ja, ne, zato ker je še v teku, še niso dobili odgovora Norwegian Airlines. Razen tega, da je pač to diskrecijska pravica pilota, da se odloči, da nekoga ne bo vzel, zato ker bo to vpliva na varnost. Še nekaj sem jaz vprašala gospo Martino Smodiš, ki je tudi paraplesavka in je veliko potovala po svetu, po tekmovanjih, ki je na svetu se je zdelo, da imajo najbolje urejene stvari za ljudi z vozički. Marsikam ste že potovali, tudi zaradi plesa. Kje pa se vam zdi, recimo, če pogledamo Evropo, potem, ko ste tam najbolj urejena dostopnost za ljudi z vozički?
0: Ja, to je zdaj tako. Jaz moram reči, da jaz v vsakem mestu najdem kaj dostopnega. Ne? Ravno zaradi te vnaprejšnje organizacije. Se tudi recimo pogledam, če imam, ne vem, 3 dni tekmo, pa sem še 2 dni prisotna v neki tuji državi, se vnaprej splaniram, kaj bom šla pogledati. Ampak tak primer dobre prakse bi rekla, da je recimo Praga, tudi Bratislava, ki imajo lepo urejene stvari, arhitektonsko dostopne, se pa še vedno seveda najdejo možnosti za izboljšavo, tudi Dunaj, pa konec koncev, ko človek malo potuje po svetu, vidi, da tudi doma ni tako slabo, da smo v bistvu dokaj dobro preskrbljeni, bi si pa seveda želeli še več, kaj ne? Pravim, zakonsko postavljene stvari so dobre, ampak v implementaciji enostavno zmanjka nekega žara.
1: Ja, Martina Smodiš je imela v mislih prav ta zakon, ki ga je država sprejela leta 2010, parlament ga je sprejel, ampak implementacije pa ni, kljub temu, da je rok že zdavnaj potekel, da bo zdaj že 16 let od tega, kar je bil zakon sprejet in da so si dali rok 10 let, da spremenijo medkrajevni potniški, avtobusni potniški promet. Kaj bi pomenila zmaga zdaj v tem postopku, ker vse eno vi morate zahtevati, ne? Če hočete, da boste kaj dobili, vsi ljudje z vozički. Kaj bi pomenila zmaga, da bi vse eno prišlo do tega uresničevanja implementacije zakona za vas, ki uporabljate vozičke za vse?
3: Ja, tudi če s tožbo uspemo, a ne, so določene omejitve v okviru zakona o varstvu pred diskriminacijo. A ne. Seveda, največ, kar bomo lahko dosegli, da bomo takšno sodbo objavili v medijih. A ne, in s tem širšo družbo in javnost in tudi države in odgovorne, tudi državo in odgovorne opozorili na to, da to še do danes v praksi ni uresničeno. In da zakon in da implementacija zakona šepa in ne samo šepa, praktično se ne uresničuje. Tako da to je največ, kar bomo nekako dosegli. A ne? Seveda nobenih kazni nima država, a ne? Ali kakršnih koli drugih vzvodov. A ne?
1: Kljub temu pa vam je povzročena škoda. ker prevozi niso dostopni, ne morete potovati med krajevnim potniškim.
3: Ves čas so kršene človekove pravice invalidov, a ne? To se ves čas dogaja, a ne? In zato nihče dejansko ne prevzame odgovornosti oziroma nihče za to ne odgovarja. To je v bistvu nekak največja žalost, bom rekel, vsega tega. Ne? Jaz sem pa še zmeri zagovornik tega, da moramo ves čas upozarjati, ves čas osveščati in zdaj po preteku z tega roka, ne, celo 6 let je od tega, ne, da zdaj moramo pa začeti jasno zahtevati, ne, da se to uredi. Jasno, odločno. Morda tudi do zdaj nismo bili tako zelo močni v teh zahtevah, v teh neposrednih zahtevah. Nekateri tudi že obupamo, a ne?
2: Vendar nekako smo se pa zdaj sem skupaj zagovornikom odločili, da pa gremo v to zgodbo in da bolj jasno in nedvoumno
3: upozorimo, da je to potrebno v najkrajšem možnem času čim prej urediti in uresničevati vse te zaveze, ki jih je država dala.
1: Gospod Iztok Mrak, torej upanje ostaja. In hvala, ker ste predstavili to problematiko medkrajevnih prevozov za ljudi z vozičkom in veliko sreče pri tem, da se kaj uresniči, vam želim.
3: Hvala lepa tudi vam in hvala za povabilo.

0: Potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako ji povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval na četrtkovi izredni seji, po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunih za letih 2027 in 2028. Rast neto izdelkov bo letos tudi po rebalansu po opozorilih sveta znova višjo dovoljene, javnofinančni primankljaj pa naj bi kljub precej ugodnim gospodarskim razmeram znašal približno 3% BDP-ja. Ameriški predsednik Donald Trump je v odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu kolegu Xi Jinpingu, je za Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Kot je dodal, gre za eno od tem, o kateri sta voditelja govorila minuli teden. Združene države od leta 1979 diplomatsko priznavajo Kitajsko, a jih zakonodaja zavezuje obrambni podpori Tajvanu, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja. Papež Leon XIV. Je v francoskem romarskem mestu Lourdes sedmim žrtvam spolnih zlorab v katoliški cerkvi, s katerimi se je sešel, obljubil, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Ena od žrtev je po srečanju dejala, da je papež razumel sistemski značaj spolnih zlorab v cerkvi. Pred srečanjem je papež v Lourdu med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. V Zagrebu od zjutraj poteka stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. V ZET-u in Zagrebškem holdingu je zaposlenih več kot 9000 ljudi. Del jih stavka, ker mesto oziroma upravama podjetij ni uspelo doseči dogovora s sindikati o njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in druge materialne pravice ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po nogometnem klubu Domžale, ki je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še en nekdani prvoligaš, in sicer Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da v novi sezoni ne bo imela nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. To tudi uradno pomeni njegov konec. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 dnevne, od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Karavankam oziroma Avstriji, na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred uvozom Celje vzhod prav tako proti Ljubljani. Zaradi obnovitvenih del sta zaprti regionalni cesti Gornja Radgona-Radenci na Ljutomerski cesti v Gornji Radgoni, kjer potekajo dela na železnici, ter Črnolica-Lesično pri Lesičnem zaradi obnove vozišča. To so bila poročila 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predstavljajte si, da novinar javne televizije preiskuje sporne posle vlade. O tem, koliko denarja bo dobil medij, v katerem dela, pa odloča ista vlada. Kako neodvisen je lahko takšen medij? Prav zato gre pri ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prispevek ni namenjen temu, da bi nam bila všeč vsaka oddaja ali vsak novinar. Njegov namen je, da javni radio in televizija nista finančno odvisna od vsakokratne oblasti, oglaševalcev, ali zasebnih lastnikov. Ukinitev prispevka ne pomeni, da bo RTV nenadoma brezplačna. Novinarsko delo, radijski in televizijski programi, regionalni centri, oddaje za manjšine, kulturne vsebine, otroški programi in arhiv še vedno stanejo. Vprašanje je samo, kdo bo držal denarnico. Če bo v denarju odločala vlada, bo lahko nagrajevala poslušnost in kaznovala kritično poročanje. Najprej RTV vzameš denar, nato jo oslabiš, na koncu pa ljudem rečeš, da je ne potrebujejo več. To ni varčevanje. To je finančno izčrpavanje javnega medija. Vlada pravi, da želi ljudi osvoboditi plačevanja prispevka. V resnici želi sebe osvoboditi nadzora neodvisnih novinarjev. Na referendumu zato ne odločamo samo o eni položnici. Odločamo o tem, ali bo RTV javna ali vladna. V Levici pravimo, RTV pripada poslušalcem in gledalcem, ne vsakokratni oblasti in ne zasebnim interesom. Zato na referendumu glasujte proti ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Za neodvisno novinarstvo, za javni interes in proti političnemu podrejanju.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Moje ime je Miha Blažič in prihajam iz sindikata ZASUK, ki združuje prekarne delavce. Zakaj bomo na referendumu o uničenju RTV glasovali proti? Ne zato, ker bi mislili, da je RTV popoln ali da vedno deluje v interesu delovnih ljudi. Daleč od tega. Ampak namen ukinitve prispevka ni izboljšanje RTV programa. Vsaka oblast hoče javno radio televizijo podrediti politiki, da oni sami odločajo, o čem se sme in o čem se ne sme javno govoriti. In da imajo vzvode za odpuščanje novinarjev in urednikov, ko jim ti niso poslušni. Zato tudi hočejo ukiniti vsako neodvisno financiranje RTV in njen obstoj podrediti izključno državi. Kot predstavniki zaposlenih se dobro zavedamo, da ta ustanova potrebuje resno sistemsko reformo, da bo res služila ljudem, ki jo financiramo. Toda zavedamo se tudi, da politiki tega ne bodo storili, ker jim je za kulturo vseeno. Kako ravnajo z javno kulturo, smo lahko videli. Samo v zadnjih dveh mesecih so kljub rekordnemu proračunu na Ministrstvu za kulturo ustavili izvajanje stotin pomembnih projektov po vsej državi, več kot 2000 delavcev pa so spravili na rob bankrota. To je še posebej prizadelo manjše občine. Vse to so storili z namenom, da denar preusmerijo k svojim prijateljem in njihovim političnim projektom. Ali zaupamo tem ljudem, da upravljajo z našo največjo javno medijsko hišo? Tega nas seveda ne bodo vprašali na referendumu. Obljubljajo nam le prihranek RTV prispevka, ki pa so nam ga za dvigom cen drugih storitev že pobrali iz drugega žepa. Napad na RTV in na novinarsko avtonomijo je le del napada na življenjski standard vseh delovnih ljudi v Sloveniji in na te napade bomo 11. oktobra odgovorili s 4x proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Sem Mojca Zabukovec, glavna tajnica sindikata novinarjev Slovenije. To je sindikat, ki je pred 4 leti skupaj z delavkami in delavci na RTV Slovenija vodil stavko s prvo zahtevo po uredniški in novinarski neodvisnosti. To je bil odločen proti političnemu vmešavanju v uredniško in novinarsko delo. Tudi 4 leta pozneje zahteva ostaja. Vladajoča koalicija je pred nas postavila referendumsko vprašanje o ukinitvi RTV prispevka. S financiranjem RTV iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo ne bi izginil, spremenil bi se le način njegovega financiranja, zato je govoriti o razbremenitvi prebivalstva zavajajoče. V resnici gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi. RTV prispevek je javna dajatev in pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne radiotelevizije, k čemur nas zavezuje tudi Evropski akt o svobodi medijev. Z RTV prispevkom vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno zagotavljati vsem nam. Z RTV prispevkom osrednja medijska in kulturna institucija tudi ohranja neposredno povezavo z vsemi, ki jim je namenjena. S prispevkom ne financiramo vlade ali političnih strank, temveč javni medij, ki mora delovati v interesu vseh in ostati neodvisen. Javnost ga financira, zato da služi javnosti, ne vladi ali trgu. RTV prispevek tudi ni plačilo samo za to ali ono informativno oddajo, dokumentarni ali glasbeni program, prenos planice ali tura. Je prispevek k skupni javni infrastrukturi, podobno kot financiramo šole, knjižnice, gledališča in muzeje. Tudi, če vsega tega ne uporabljamo vsak dan. Prispevek omogoča obstoj institucije, ki je namenjena vsem nam, njenim delavkam in delavcem, novinarkam in novinarjem, pa prav zato lahko zagotavlja veliko bolj varne delovne pogoje, kot so ti v zasebnih medijih v lasti raznih skladov, gradbincev, smetarjev, ki medije uporabljajo za dosego svojih zasebnih interesov. Neodvisni javni mediji z delujočim novinarstvom, pri čemer novinarke in novinari zaradi svojega dela niso tarča pritiskov, so eden od temeljnih pogojev demokratičnih družb. Zato vprašanje RTV prispevka ni zgolj vprašanje financiranja javne RTV, temveč je tudi vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Zato sindikalni poziv 11. oktobra glasujmo proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Moje ime je Jaša Jenull in pravkar me poslušate na Radiu Slovenija, kar pomeni, da ste poslušalci Radia Slovenija, kar pomeni, da Radio Slovenija v vašem življenju upravlja neko vlogo, da razumete, da je pomemben in da imate nekaj od njega. Prijavil sem se v ta referendum, zato ker se mi zdi, da se dogaja ena velika manipulacija. Obljubljajo, da bodo ukinili prispevek za RTV Slovenija, v resnici pa ga ne bodo ukinili, ampak ga bodo samo prenesli pod svojo kontrolo. Namreč s tem predlaganim zakonom oziroma na tem referendumu vlada išče podporo, da si podredi RTV Slovenija. Kako si ga bo podredila? Na način, da bodo sami v vladi, v parlamentu odločali točno, katere stvari na RTV Slovenija bodo plačevali, katerih ne bodo plačevali. Na ta način bodo ustrahovali novinarje, bodo oplikovali program, katere oddaje lahko dajo, katere ne morejo in seveda pač na ta način bo ogrožena kakršna objektivnost in samostojnost RTV Slovenije. Tudi, če ste mogoče nezadovoljni z tem, kakšne so oddaje na RTV Slovenija, tudi če se vam zdi, da bi lahko RTV delovala boljše in bolj ekonomično, tudi če se vam zdi, da je politično pristranska, vas vseeno opozarjam, da to, da se še bolj podredi RTV Slovenija politiki, nikakor ne bo rešitev tega. Enako tudi ta obljubljena ukinitev prispevka se ne bo zgodila, namreč še vedno bo ta sredstva zagotovljena. Je še vedno jih bomo mi kot davkoplačevalci plačevali. Edina razlika bo to, da bodo v mestnem koraku se pojavili še politiki, ki se bodo potem lahko s temi sredstvi izvajali pritisk na novinarje, tako kot so ga izvajali pred nekaj leti za ukinitvijo financiranja STA-ja. Tako da obvezno pejte na referendum in ne volite samo enkrat proti, ampak 4-krat proti in na ta način pošljemo jasen signal, da si ne pustimo vzeti RTV Slovenija in da ga bomo branili.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Sem Anja Intihar, predstavnica Društva novinarjev Slovenije. Zakaj smo v Društvu novinarjev Slovenije proti ukinitvi RTV prispevka? Zato, ker RTV prispevek ni samo način financiranja. Z njim javni medija ohranja neposredno povezavo z ljudmi, ki jim je namenjen. Če financiranje postane stvar državnega proračuna, se krepi njegova odvisnost od oblasti, slabi pa vez z javnostjo, ki je vir njegove legitimnosti, zaupanja in odgovornosti. RTV Slovenija je ena največjih kulturnih institucij v državi. Njena vloga pri ohranjanju slovenskega jezika, glasbe, filma, dokumentarne produkcije in kulturne ustvarjalnosti je neprecenljiva. RTV hrani največji del audiovizualnega spomina države, dokumentira ključne dogodke in ustvarja vsebine, ki bodo del zgodovinskega spomina prihodnjih generacij. Pod napisi za gluhe in naglušne, slovenski znakovni jezik, zvočni opisi za slepe in slabovidne ter novice v lažje razumljivem jeziku so del javne službe RTV Slovenija. Javni medij s tem zagotavlja, da informacije, kultura in javna razprava ostajajo dostopni tudi ljudem, ki jih komercialni mediji pogosto težje vključujejo. RTV Slovenija poleg vrhunskih športnih tekmovanj redno spremlja domača tekmovanja, mladinski šport, parašport ter številne panoge, ki jih komercialni mediji zaradi omejenega tržnega interesa pogosto redkeje ali sploh ne pokrivajo. V Društvu novinarjev zato sporočamo, javni medij potrebujemo, ker je to edini medij, ki ga ne zavezujejo posamični interesi, je edini medij, ki mora služiti izključno javnosti. V času dezinformacij, družbenih omrežij in politične polarizacije postaja dostop do preverjenih informacij vse pomembnejši. Kakovostnega novinarstva ni mogoče razumeti zgolj kot tržno storitev. Gre za javno dobrino, od katere je odvisna kakovost demokracije. Zato smo proti ukinitvi RTV prispevka.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Sem Nataša Posel, predstavnica Amnesty International Slovenije. Kot organizacija, ki se financiramo s članarinami in prostovoljnimi prispevki 11.000 posameznikov in posameznic, dobro vemo, kako ključna je finančna neodvisnost. Zato smo proti temu, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za RTV Slovenije. RTV Slovenije je javna institucija, njen program in poslanstvo je namenjeno vsem nam, ki živimo tukaj. Ne pripada in ne odgovarja trenutni vladi ali koalicijskim strankam, ne glede na to, na kateri strani političnega prostora so. Financiranje RTV Slovenije iz državnega proračuna bi predstavljalo veliko tveganje za njeno neodvisnost. Javni medij, ki je odvisen od vsakokratnih proračunskih odločitev, je namreč ranljiv za politične pritiske. S tem, ko javnost sama financira delovanje javne RTV, prispeva k temu, da je obveščena nepristransko in verodostojno. To je izjemnega pomena. Še zlasti v času, ko močni akterji za svoje koristi ustvarjajo in poglabljajo delitve v družbi. Tudi Svet Evrope opozarja na to, da so dobro financirani in močni javni mediji dober pokazatelj, da je demokracija v določeni državi zdrava. Študija Evropske radiodifuzne unije je pokazala, da države s priljubljenimi in dobro financiranimi javnimi medijskimi servisi doživljajo manj desničarskega ekstremizma in korupcije, ter imajo višjo svobodo medijev in bolj stabilno demokracijo, ki varuje javni interes. Ob izjemnem pomenu informativnega programa za to, da je javnost verodostojno obveščena o zadevah skupnega pomena, pa ne pozabimo, da RTV niso le poročila in politične novice. RTV ustvarja 8 radijskih programov, 5 televizijskih, vključno za italijansko in madžarsko narodno skupnost. RTV Slovenija povezuje družbo in ustvarja prostor, v katerem različni deli skupnosti komunicirajo med sabo. Je ščit pred avtoritarno družbo. Zato vas pozivam, da se zavzamete proti ukinitvi prispevka za RTV, da glasujete 4-krat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
7: Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Mi socialisti te pozivamo na 4-krat proti nesolidarnosti. Smo v hudi dragini. Ljudje nimajo za gorivo, najemnine in trgovine, čeprav trdo delajo in so pošteno prišli do pokojnine. Na drugi strani pa banke in velike korporacije na račun stiske ljudi, slabih plač in pokojnin ustvarjajo rekordne dobičke. Oblast krivi prispevek za RTV. RTV je res že dolgo dekla politične in kapitalske elite. A vlada reže prispevek, ker nas hoče prepričati, da so za naše probleme krivi vsi drugi, razen ta ista elita z dejanskim vplivom, močjo in denarjem. Mi socialisti zahtevamo Slovenijo za vse njene ljudi. Slovenijo solidarnosti. Mi socialisti pravimo, Slovenija, naša dežela, obkroži 4-krat proti nesolidarnosti. Oblast nas spreminja v podaljšek Izraela in vpleta v Ukrajino za ameriške interese. Milijardo in pol daje za NATO pakt in nabave orožja. Financira tuje orožarje, tuje vojne in tuje gospodarje in zato reže naše šole, privatizira naše zdravstvo, meče naš javni sektor na cesto in pleni našo RTV. Mi, socialisti, ne bomo hlapci. Ne za izraelske obveščevalce, ne za nemške korporacije in ne za madžarske banke. Slovenija ni njihova. Slovenija je od vseh, ki tu delajo in od svojega dela živijo. Slovenija, naša dežela. Mi, socialisti, ne dovolimo, da nam jo vzamejo in nas prodajo. Namesto vladnih uslug tujini in privilegijev za bogataše, zahtevamo pravičnost za vse delavce. Konec draginje, dober javni sektor, dvig delavskih plač in poštene pokojnine. Sem Miha Kordiš iz stranke Mi, socialisti. Slovenija, naša dežela. Obkroži 4-krat proti nesolidarnosti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
8: Pozdravljeni. Moje ime je Žiga Pavšič in sem predstavnik zavezništva Alternativa za Slovenijo, ki ga sestavljajo stranka NOT, Društvo TRS in Gibanje naprej. Zagovarjamo večjo politično in gospodarsko suverenost Slovenije, krepitev socialne države, boj proti sistemski korupciji, mirovna in novovoščeno zunanjo politiko ter večjo demokratično odgovornost oblasti. Zavezništvo zagovarja tudi večjo zaščito domačega gospodarstva, prehransko in energetsko varnost ter krepitev javnih storitev. Obenem zelo kritično obravnavamo sedanjo vlogo Slovenije v zvezi NATO in Evropski uniji. Podpiramo tudi poglabljanje gospodarskega sodelovanja z državami zunaj tradicionalnega zahodnega gospodarskega prostora. Četrto vprašanje. Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? RTV Slovenija zagotavlja informativne, kulturne, izobraževalne in otroške vsebine, programe za narodne skupnosti, vsebine za gluhe in slepe, radijske programe, arhiviranje ter druge vsebine javnega pomena. Te storitve niso vedno komercialno zanimive, so pa del javnega servisa. Referendumsko vprašanje predlaga ukinitev obveznega RTV prispevka, vendar ne določa, s čim naj bi ga nadomestili. Ukinitev prispevka zato sama po sebi ne pomeni, da bo RTV cenejša ali da bo strošek javnega servisa izginil. RTV bo treba še naprej financirati. Ena od možnosti bi bilo financiranje iz državnega proračuna, to da to bi povečalo odvisnost radiotelevizije od odločitev vsakokratne politične oblasti. Ukinitev prispevka brez verodostojne in zakonsko zagotavljene alternative bi povečala finančno in politično ranljivost RTV Slovenije. RTV prispevek ni samo mesečni račun. Je način financiranja javne radiotelevizije, ki upravlja naloge, ki jih komercialni mediji praviloma nimajo. Vprašanje je torej, ali bi morebitni novi model financiranja zagotovil dovolj denarja za njegove posebne naloge ter dolgoročno uredniško neodvisnost od vsakokratne oblasti. V Alternativi za Slovenijo zato takemu zakonu nasprotujemo in bomo glasovali proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.

Tukaj je vaš prvi program. Zelo pomembno za nas je tudi, da ste veseli in pomirjeni, ko nas poslušate. Morda vas prav zdaj razveselijo podatki o lepem vremenu. Povsod je jasno, ob 11. uri v Ljubljani pa 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16, Slovenjgradec 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota 19, Novo mesto, letališče Cerkli ob Krki in Lisca 17 stopinj, v Postojni 16 in piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož 22 stopinj, temperatura morja 1 stopinjo več, torej 23. Bile pri Novi Gorici, jasno 23, na Kredarici 9 stopinj pri jasnem vremenu in piha severni veter 16 km na uro. Še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce in Hrastnik 17, Trudno polje 12, Krvavec 10, piha vzhodnik 13 km na uro, Jezersko 16, Rogla 11, piha južni veter 14 km na uro, Ravne na Koroškem in Celje 16 stopinj, Velenje 19, Hrastnik 17, Maribor, Krajinski park, Goričko, Ptuj in Črnomelj 18 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 22, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 22 in park Škocjanske jame 20 stopinj Celzija.

0: Prvi program Radia Slovenija.
1: Ljubljanska cukrarna je danes prostor, kjer se srečujejo radio, podcasti, zvok in ljudje, ki jih ustvarjajo in poslušajo. O audio festivalu smo danes že govorili, a eden od vrhuncev festivalskega dne šele prihaja. Ob 17. pride na vrsto oddaja, ki ima na Radio Slovenija prav posebno mesto. Studio ob 17. bo danes potekal pred občinstvom. Erika Štular, pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Pod paradno oddajo se danes podpisuješ ti, tema pa bo spet zelo aktualna. Živimo v času, ko gospodarstvo ni več samo gospodarstvo, vse bolj ga določajo geopolitika, odnosi med velikimi silami, energija, surovine, tehnologija. Kakšno debato lahko torej pričakujemo danes?
2: Ja, zahtevno debato, predvsem pogovor bo namenjen pojasnjevanju ozadja vsega tega dogajanja in iskanju rešitev za ključne izzive gospodarstva evropskega, slovenskega in seveda širšega globalnega gospodarstva. Torej, kot si že omenil, energetska draginja, geopolitična tekma med Kitajsko in Ameriko in širše, pa tehnološka revolucija z umetno inteligenco in seveda okoljski izzivi. Kot rečeno, bomo gostili dva predsednika uprav, Matjaž Čemažar iz Domela in regionalna direktorica Siemensa Medeja Lončar, prihajata na naš oder, kako blažita posledice energetske krize in ali sta jo uspela obrniti tudi v poslovno priložnost, jo bomo vprašali. Profesor Mojmir Mrak pa nam bo, upamo, pojasnil geopolitične razloge za to krizo. Vprašali ga bomo pa tudi, kdo zmaguje v tej ameriško-kitajski tekmi, če sploh kdo in kako Evropa lovi ravnotežje. Zelo me seveda tudi zanima, kako razmišljajo o omejevanju umetne inteligence, ne, o tem je na globalni ravni zdaj veliko debat. V svojih teh visokotehnoloških programih jo uporabljata ali pa sta z njo povezana tudi omenjena gosta oziroma omenjeni podjetji. In pa seveda vprašali jih bomo, kako zdaj vidite to rekordno javno porabo, tudi zdaj po zamenjavi oblasti in pa o teh načrtih, ne, da bi 50.000 zaposlenih iz javnega sektorja zaposlilo kar gospodarstvo.
1: Ja, zagotovo bo zanimiv tudi ta pogled iz prakse. Ne? Kot si omenila, gostili bomo profesorja, ki zelo dobro pozna evropsko in svetovno gospodarstvo, na drugi strani pa dva gospodarstvenika, ki morata te velike spremembe vsak dan prenesti in prevesti konkretne poslovne odločitve. Erika, Studio ob 17. z nastopom na audiofestivalu zaznamuje tudi 50. rojstni dan, 50 leti oddaje, ki je ves ta čas odpirala aktualno vprašanja in soočala različne poglede. Kako pomembno je, da lahko takšna oddaja tudi danes pred občinstvom uživo odpre razpravo o temah, ki zadevajo vse nas?
2: Ja, zelo pomembno, ne, bi rekla. To je dejansko legendarna radijska pogovorna oddaja. Na sporedu je, rekel si, pol stoletja, že vsak delovni dan in zasnovana je po načelu okrogle mize neke take prave, argumentirane in konstruktivne debate o gospodarskih, političnih, širših družbenih vprašanjih in res skušamo predstaviti različne poglede, soočiti stališča, iskati rešitve. Dolgo tradicijo ima tudi zaradi tega, ker to počne na zelo spoštljiv način in ker zelo pogosto ponuja tudi rešitve. In seveda tega pol stoletja je tudi avizo Studio ob 17. izpod peresa, če tako rečemo, legendarnega Jožeta Privška ostaja nespremenjen, ostaja njegov. In seveda oddaje Studio ob 17. so bile zelo odmevne v vseh ključnih trenutkih Slovenije ob osamosvajanju, ob covidu, ob naravnih nesrečah, kot je bil recimo žledolom ali pa
1: poplave,
2: kot so bile poplave nedavne. Ja, tako da res ključne teme so vedno v studiju.
1: Erika, veliko izkušenj imaš z vodenjem te naše paradne radijske oddaje Studio ob 17. Bila se tudi dolgoletna dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja. Imaš mogoče zdaj le v spominu kakšno oddajo, pri kateri so bili gostje tako posebni oziroma tema tako posebna, da si še dolgo po oddaji razmišljala o gostih, o perečih temah, ki si jih odpirala. Vem, da to novinarji vsakokrat počnemo, tudi jaz, ko končam program, si zamišljam, to bi lahko naredil bolje, to bi lahko še umestil, pa tega nisem naredil, ampak vendarle.
2: No, vedno ti najdlje ostanejo v spominu tiste oddaje, kjer je šlo kaj narobe. In v začetku, ko sem se začela ukvarjati oziroma začela voditi studio ob 17, je šlo nekajkrat marsikaj zelo narobe, ampak ob tem, bi rekla, prazničnem obdobju studija ob 17, ob praznovanju 50-letnice, se tega ne želim spominjati, tako da vedno se raje spominjamo tistih oddaj, ki so bile dobre, ki so premikale meje in ki so res ponudile stvari na nov način.
1: Ampak tudi vsaka napaka, ki jo naredimo mi, novinarji, voditeljice, voditelji, je lep dokaz za to, da gre večina oddaj v živo. Ne? In seveda prisotne so tudi napake, ampak če se zdaj vrnemo k audio festivalu, danes se ne bo govorilo samo o gospodarstvu, recimo o studiju 17, veliko bo tudi vprašano o radiju, njegovem mestu v sodobni družbi in demokraciji. Kaj se in se danes še bo dogajalo v Cukrarni?
2: No, dogajalo se bo prav tisto, o čemer zdaj govoriva v zvezi s studijem ob 17. Tudi studijo ob 17. je imel vzpone in padce. In govorili bomo prav o tem, zakaj so ti poglobljeni, zahtevnejši, dolgi formati v času instantnih informacij spet bolj spoštovani in bolj priljubljeni. Govorili bomo o vsem tem, kakšen radio potrebuje ta sodobna družba in demokracija in kako se delajo dobre zvočne zgodbe zdaj s pomočjo vseh različnih novih tehnologij. Veliko je tujih gostov z zelo inovativnimi prijemi, veliko je tudi različnih pogledov na sodobne trende v radijskem svetu in v svetu podcastov, ki so nekakšen radio za v žep. Audio festival je srečanje za nas, ki ustvarjamo radio in podcaste, za medijske strokovnjake, kot rečeno domače in tuje, in pa tudi seveda za poslušalce, ki jim je vse to namenjeno. Audio festival je zdaj že tradicionalen, petič poteka in je v bistvu res lepa priložnost, da naši poslušalci lahko pridejo pogledati, komu pripada glas, ki vsako jutro ali pa vsako popoldne vstopa v njihove domove in njihove avtomobile, ali pa na kateri od delavnic pogledajo, kako nastajajo vse te naše oddaje.
1: Erika, če bi morala zdaj čisto ob koncu najnega pogovora poslušalcem povedati samo en razlog, zakaj naj danes pridejo v Cukrarno, kaj bi jim rekla? Samo zaradi studija ob 17?
2: Zaradi mene in mojih gostov, ki so odlični sogovorniki.
1: Verjamem. Erika, želim ti dober studio, dobro debato in dobro publiko v Cukrarni. Hvala, ker si prišla v studio in srečno.
2: Z veseljem. Hvala.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam po poročanju medijev prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta, ki naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine. Na sinočni izredni seji je na njegov položaj začasno imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča. Kot so še sporočili danes, so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije do razjasnitve vseh okoliščin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo na današnjem zasedanju evropskih kolegov predstavil slovenske predloge za odziv Unije na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Kot je napovedal, bo predlagal, da bi v okviru evropske zakonodaje z tega področja toplotni udar opredelili kot ločeno naravno nesrečo. Zavzel se bo še za posodobitev metodologije za izračun izgube prihodkov kmetov, v sklopu katerega so trenutno potrebni uradni podatki o cenah pridelkov za leto, v katerem se je zgodila nesreča. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice 27-erice, je za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dozdajšnjo evropsko delegirano tožilko Tanjo Frank Eler. Kot so še sporočili iz sveta, bo šestletni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Tanja Frank-Eler sicer funkcijo evropske tožilke že opravlja začasno, potem ko se je mandat iztekel Jaki Brezigarju. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na včerajšnjih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo prvič oblikoval senatorsko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejša predstavnica nacionalnega zbora Marine Le Pen je rezultat označila za zgodovinsko zmago. Svoj prvi sedež v senatu je osvojila tudi skrajno leva nepokorna Francija. Voda iz treh priljubljenih celjskih študentcev ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega študenca ter študenca Gabroka so namreč pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh treh primerih so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so pristojni vzorce ocenili kot zdravstveno neustrezne, so še sporočili z celjske občine. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na SOS Niši na Primorski avtocesti pri izvozu Logatec v smeri proti Kopru. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti pred priključkom Senožeče proti Kopru in na Dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik proti Kosezam. Na glavni cesti Koper Izola je pred predorom Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu. Zastoji nastajajo na glavni cesti Šmarje Koper. Na regionalni cesti Pišece Zgornja Pohanca Krško je zaradi rekonstrukcije križišča pri Pletarjah popolna zapora. To so bila poročila, ura je 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 28. septembra.
1: Na današnji dan.
0: Grof Herman Celjski v bitki pri Nikopolju. skladatelj, ki je Prešernovi Zdravljici dal melodijo. 81 ustavnih amandmajev. Plemiči in vojaki slovenskega ozemlja so pogosto sodelovali tudi v vojnah s Turki. Tako se je križarskemu pohodu cesarja Sigismunda Luksemburškega leta 1396 pridružil tudi celjski grof Herman II. Seboj je vodil kar precej nižjih plemičev, hlapcev in oboroženih kmetov, ki so tako postali vojaki. Vsega skupaj pa se je zbralo kakšnih 60 tisoč konjenikov, ki so prišli z vseh koncev srednje in zahodne Evrope. Udrli so v Bolgarijo, zavzeli Vidin in ujeli turško posadko. Odločilna bitka pa je bila na današnji dan leta 1396 pri Nikopolju. Turkov je bilo skoraj za polovico več kot križarjev, poveljeval pa jim je sultan Bajazid I. Bliskoviti. Zmaga se je že nagibala na stran križarjev, ko je sultan poslal v boj svojo rezervo, 5000 konjenikov srbskega vazala kneza Stjepana Lazareviča. Križari so se začeli umikati in nato bežati, tako da je ob Donavi nastala huda zmešnjava. V njej je grof Herman Celjski rešil cesarja Sigismunda, večina križarjev iz Kranjske pa je obležala na bojišču.
2: Na današnji dan.
0: Skladatelj in organist Stanko Premrl velja za osrednjo osebnost v slovenski cerkveni glasbi 20. stoletja. Usmeril jo je od cecilijanstva ter jo vsestransko in temeljito prenovil, tako da je začela upoštevati sodobne evropske glasbene tokove, ne da bi izgubila narodne korenine. Bil je eden najplodovitejših skladateljev, saj je objavil več kot 2000 del. Uveljavile so se zlasti njegove številne cerkvene in posvetne zborovske skladbe, med njimi uglasbitev Prešernove Zdravljice. Uglasbil jo je med študijem na Dunajskem konzervatoriju in sicer leta 1905 med počitnicami v domačem kraju. V spominih je zapisal, da mu je napev zanjo prišel v uho na Lozicah. Skladbo je dokončal na Dunaju in jo 1. januarja leta 1906 objavil v glasbeni reviji Novi akordi.
3: Podobno kot pri Beethovnu, ki mu je radost v Schillerjevi odi predstavljala cenzorem nekoliko prikrito kodo za bratstvo, se hvalnica trte in oživljajočega vina v Prešernovi pesnitvi razrasla v izraz iskrenega humanizma, bratstva med narodi, v izpoved hrepenenja po miru in sožitju vseh narodov, kot sonce hodi. Hkrati pa se napitnica prelivala tudi v izpoved pristnega domoljubja. In če Prešernov narodobuditeljski zanašal v nos cenzorem in na drugi strani postopoma, a vse izrazite in vse močneje ogreval celo najširše množice.
0: Je povedal muzikolog profesor dr. Matjaž Barbo. Premrlova Zdravljica se je le počasi uveljavljala, njeno besedilo namreč ni ustrezalo tipu tedanjih prireditev, ki so bile večinoma veseljaške narave. Tako je prihajalo poštev le za resne koncerte pevskih zborov, teh pa tedaj še ni bilo veliko. Pomembne so tudi njegove orgelske skladbe. Kot organizator in glasbeni pisec je več desetletij načrtno spremljal koncertno in glasbeno življenje v Sloveniji in Ljubljani. Skladatelj in organist Stanko Premrl se je rodil leta 1880 v Šentvidu v Vipavski dolini, danes pod Nanosu.
1: Na današnji dan.
0: Slovenska skupščina je leta 1989 sprejela 81 ustavnih amandmajev, ki so bistveno spremenili takratno socialistično ustavo. Z njimi je bila določena pravica Slovencev do samoodločbe, prav tako je bilo sprejeto dopolnilo, da lahko izredne razmere v Sloveniji razglasile Slovenska skupščina. Z amandmaji je določila, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki niso v skladu s slovensko ustavo, da skupščina določi, kateri zvezni predpisi zveznih organov izdani do uveljavitve tega amandmaja se v Sloveniji ne uporabljajo in da zvezni zakoni izdani po uveljavitvi tega amandmaja v Sloveniji veljajo šele takrat, ko za vsakega posebej da soglasje skupščina Republike Slovenije. Skupščina je s prejetimi ustavnimi amandmaji prevzela odločanje o služenju vojaškega roka, teritorijalni obrambi in njenem poveljniku ter višini in načinu financiranja Jugoslovanske ljudske armade. Amandmaje 96, 97 in 98 k Ustavi Republike Slovenije je tedanja republiška skupščina sprejela na skupni seji vseh treh zborov 27. septembra 1990, razglasila pa 28. septembra in 4. oktobra 1990.
1: Na današnji dan.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Cellofest Ljubljana 2026.
6: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
5: Več informacij cellofestljubljana.si.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Slišali smo skladbo Da bo jutri še en dan v izvedbi kultne zasedbe Panda. Rekel sem kultne in upam si trditi, da ta beseda pritiče skupini, ki se na glasbenih odrih pojavlja že 40 let. In ob tej priložnosti smo v veliki studio prvega programa Radia Slovenija povabili tri člane skupine Panda, ki jih bo o začetkih, uspehih, preboju na glasbene lestvice in morda tudi manj znanih stvareh v skupini izprašala Teja Klopčar. Teja, izvoli.
1: Najlepša hvala, Rok, za tale uvod. Ja, najprej tehnično popravimo dva člana skupine Pande in enega člana, ki se bo pridružil na poseben način, ampak povejmo imena. Andrej Pompe, vodja zasedbe, potem Vlado Pirc, bas-kitarist in skoraj prvotni član, ne? In Matjaž Mikuletič, dirigent in aranžer, ki se bo skupaj s simfoničnim orkestrom Pandi pridružil v sredo ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Zelo poseben koncert se pripravlja in vsi lepo pozdravljeni tukaj pred mikrofoni prvega.
2: Živjo.
1: Rok je povedal, ne, da bomo nekaj o začetkih, o preboju. Začetki so pred 40 leti, Andrej, tako s Pando kot z drugo skupino, recimo Predmestje, ne, si takrat nekako štartal na valovih radijev, na odrih. To so bili zelo drugačni časi in glasbo pa še kar ustraja, v bistvu tu pri nas, sploh na prvem je zelo veliko, slišimo.
2: Sveda časi, v 40 letih so vse živo spremeni. Edino, kar se ne spremeni, je, če si glasbenik, da imaš neko strast, katero pač počneš. Ne? Zdaj, da smo naredili Pando, je milijon razlogov, ampak eden ključnih je ta, da sem takrat recimo pač slišal in spoznal Suzano Jeklic, našo prvo pevko, ki me je takrat očarala svojim glasom in sva rekla, da je va narediti band. No in tako je Panda v bistvu tudi nastala. Začetka sicer z eno malo drugačno zasedbo kot danes, ampak ta zasedba, v kateri pa danes igramo, je pa že več kot 35 let. Mislim, da je Vlado bi lahko rekel 37 let. Ne vem, on bo to znal boljš povedati, ker on ve, kdaj je zraven prišel. Ampak v glavnem, ja, in takrat je bila pač ena, ki si glih omenila Predmestje, to je bil pri meni preskok iz instrumentalne glasbe v vokalno-instrumentalno. No? In skratka, videl sem tle nov izziv, pa je pa nastala pač Panda. Ne? In v nekih leti smo tako kot vsi bendi nekaj začeli in nekaj naredili in ja, preboj nam je uspel pač na pop delavnici, ena od, bom rekel, bolj legendarnih oddaj tele vaše inštitucije, ki je marsikoga seveda spravila na površje, tako da ja, to bi zelo nakratko povedal. Drugač pa 40 let je eno obdobje, v katerem se ti, tako kot si rekla, vse zgodi, pa vse to, kar se nam je zgodilo, moram reči, da večino me je bilo super. Ne. Edino mogoče boleči so bili vsi prehodi iz ene vokalne solistke na drugo, iz preprostega razloga, ker pride nov človek, ki sicer pozna tvojo muziko, ki jo ima rad in tako naprej, vendar to so novi pogledi na eno in isto stvar. Ne. Tako da mi ves čas govorimo, da Panda je itak samo ena muzika. A ne, to je naša originalna takšna, kot je, pač nekdo pač zapoje to tako, drugi drugače. Ne. Tako da 6 pevk, a ne, 2 Suzani, ena Katja, ena Saša, ena Sara in ena Nina, ne, mislim, niti ni malo, ampak z vsemi smo se super imeli in z Nino seveda se imamo še kar naprej.
1: Ja, mogoče Vlado, vprašanje zate, prav to je tisto, ne, zdaj z Nino ste ustvarili novo kemijo, kako zdaj vi, fantje, gledate na to gospodično, ki zdaj z vami tukaj kraljuje na odrih? V bistvu je tako, da je morate prepustiti besedo, ne, ker je ona tista, ki ustvarja stik z občinstvom, vi se pa umaknite. Kako težko je to pustiti nekomu drugemu, glede na to, da je Panda pravzaprav vaš otrok, ne, že toliko let?
3: Ja, ma kaj pa vem, lej, to gre tako precej spontano, no. Tudi to recimo praviš, no, ona kot frontman, ne. Vsi smo v bistvu frontmeni, ne, na nek način. Ja, jaz tudi precej čekam na odrih, ne, to mogoče nekateri izpostavljajo, da bodže tih, da mora igrati, ne. Tako da, kar se tega tiče, ni problema. Pa tudi te menjave, a ne, ki smo jih pač bili priča vseh teh letih, so bile pravzaprav, ko Andrej sicer rekel, da so boleči, ampak so bili kljub samo precej mehki. No. Ni bilo, še zdaj se dobivamo kdaj, še zdaj se pogovarjamo, še zdaj izmenjujemo, se imamo fajn, pravzaprav, kadar se srečamo. Ne. Tudi vse pevke bomo recimo zdaj povabili na koncert, kot, ne kot pevke, ampak kot
2: gostje.
3: Kot gostje, ne? Tako, tako da imamo še vedno dobre odnose, pa ne samo pevke, imamo tudi glasbenike, ki so bili v prvi, tisti prvi zasedbi smo jih tudi povabili, tako da imamo dobre, dobre, bom rekel, dobro zgodovino, bom rekel. No? V dobrem duhu ohranjamo to pando tudi pri tistih člani, ki jih ni več. Ne? Ja, hitro povedano. Ne?
1: To je v bistvu kar kilometrina toliko let zdržati na odru s pesmimi, ko v bistvu se mi zdi, da vedno počasi gradite. Ne? Ni tako, da bi panda vmes malo ugasnila, pa pozabila, da bi mi pozabili, da obstajate, ampak je vedno kaj novega. Ne? Izdali ste 12 avtorskih albumov. Pravzaprav vseh albumov so pesmi, ki se danes vrtijo po radijih, torej ni bilo nekega zatona skupine, ves čas imate kondicijo. To držati, ne? V bistvu je to razlog, da se res lahko praznuje 40 let in to na pravi način, ne?
2: Ja, meni je itak fascinantno, da se ena taka le združba, kot smo mi, ne? Predvsem mislim na naš fante, da, ki smo si tako grozno različni, ne? Ampak imamo pa to skupno točko, ki jo imamo radi, skratka, skupaj delamo in skupaj ustvarjamo, ne? Ker tudi večina skladb ni narejena tako, da eden pride pa reče tole pa tole zaigraj, a ne, ampak enostavno dajmo delati na skladbi in jo potem sooblikujemo. Ne. Zaradi tega jaz tudi pravim, da je ta muzika na koncu zveni tako pandovsko. A ne. Ne zveni tako aranžersko, ampak tako pandovsko. Ne. To je ta, bom rekel, razlika. Ne. Ker recimo seveda, to bo Matjaž lepo povedal, pri enem simfoničnem orkestru pač ni možno. Ne. Mi si to lahko prvoščimo, bi tako rekel. No.
1: Ker ustvarjate skupaj, ker imate vsi besedo.
2: Ja, ja, demokracija v pravem pomenu besede. Mm-hmm. Brez terorja.
3: Zato pa tudi recimo, če bi nekdo drug prišel v band, ne, kaj se mi drug basist na mene, ne, bi bila muzika sigurno malo drugačna, ne, ali pa recimo drug pevka itak, ne, naredi svoje, ampak tudi instrumentalisti, ne, kar je pravzaprav pri bandih tam, ker je en avtor, ne, in on tudi aranžer in pač vse sam naredi, ne, v bistvu ni tako, ne. Kdorkoli pride na novo, ne? Kdor pride na novo, je v bistvu isto zaigra, ne? Mi imamo pa pravzaprav vsak dan nekaj zraven. Ne?
1: Ja, tukaj izkoristimo.
4: Jaz mislim, da je v bistvu najmočnejše orožje te zasedbe pande je prav njihova muzika. Zato, ker je v bistvu podobna, je pop glasba, ampak je nekako drugačna. Nek, lahko bi jo označil kot nek progresivni pop, ki v bistvu te zvrsti pri nas ni bilo, ne. V 80 je tu pojavil, ta stilinga v bistvu ni bilo, ne. Edin tak band, ki ima tak zelo specifičen sound.
3: No, prosti, Matjaž, še to bi si dodal, ne. On je rekel, progresivni pop. Mi smo zelo eno skovanko v tem času nekako sami skovali in to je urbani pop, ne. In smo nekako upali, da se bo prijeli. Nekaj časa je celo bila doskrat, bom rekel, tudi uporabljena v različnih kontekstih, pri različnih bendih, ne. Urbani pop, tako da jaz bi se tudi strinjal z njime, kar ja, se tega tiče.
2: Takrat, ko smo pač v naši 15-letnici sodelovali tudi z različnimi drugimi bendi, recimo Planet Groove, ne, ali pa Avtomobili, pa tako naprej, nekako smo takrat skupaj ugotovili, da je v bistvu to neke vrste urbani pop. Ne. Zdaj, urbani v tem primeru mišljen mehen bolj intelektualno, bom rekel, dovršen ali pa domiseln, pa idejno mogoče, bom rekel, tudi malo bolj razširjen, ni toliko znotraj nekih tistih klasičnih principov. Okay, se imamo sestave, sklad podobne, ampak vse načini, kako pa k temu pristopaš, ali harmonizacija, ali melodija in tako naprej, to pa nekako, to ne vem, Matjaž prej lepo bo vedel, v bistvu, mi smo na ta način v bistvu oblikovali našo muziko, ne toliko mogoče, kdo je zapel, ne. Tako, ker tudi, zdaj, ko imamo Nino skladbe, ki so jih druge pevke pele, skozi njene usta in skozi njeno grlo, seveda zvenijo malo drugače, ampak še vedno panda.
4: Ja, to je ta moč benda, ne?
1: Ja, in kako ste potem prišli na idejo, da bi zdaj vsemu temu dodali simfonični orkester?
2: Zdaj, jaz ne bom čisto originalne ideje povedal, zaradi tega, ker vedno pridejo stvari tako nepričakovano. Ampak ko je prišel na mik, ne, se je meni to zdelo nekaj fantastičnega. Ne. In potem, ko se recimo meni neka stvar zdi fantastična, pa začnem Vlado ve neke vrste buldožer vklopam in pol gremo. Ne? In na ta način potem smo prišli do RTV, pač do Simfoniko RTV Slovenija, ko smo prišli potem do Matjaža, ne, in da bo Matjaž boljš povedal o tem, kako pa to doživlja on.
1: Ja, kar nekaj skladb ste izbrali, da jih boste zaigrali skupaj, ena je celo nastala na novo.
4: Tako je, Zmajski most je nova skladba, nekoliko bolj obsežna, tudi daljša. Je pa tudi zelo podobna in tudi v stilu Pande, mislim, zelo prepoznavna je. No?
1: Tako, ja. Torej, urbani pop. Torej.
4: Urbani pop, ja.
1: S simfoničnim orkestrom. Je, ja. Ja, vse to se obeta, torej za zdajle poslušalci, verjamem, da vas že zelo zanima, ne, program v sredo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice so skoraj popolnoma pošle. En par vstopnic smo prihranili za nekoga od vas, ki bo v kratkem poklical v studio prvega programa na 01475-2222, ampak še prej bomo zastavili nagradno vprašanje. Morda pa, Andrej, še prej beseda o programu za sredo.
2: Ja, koncert, en tak koncertni program za 40-letnico sestaviti je bil res izziv. A ne, v našem skladišču skladb je cirka 120 različnih možnosti in seveda, en od stvari, ki so tiste, ki jih ljudje vedno hočejo slišati. Ene stvari so take, ki jih je treba čas potegniti iz naftalina. Potem so nove stvari, ki jih tudi ne smemo izpustiti. Ne. Tako da smo nekako sestavili program v treh sklopih. Prvi sklop je dejansko tak, kjer bomo pričakovali veliko sodelovanje našega občinstva. Potem smo pripravili en tak podpori, eni pravijo medli, tretji pravijo venček, skratka skladb, ki grejo eno v drugo, zato da smo veliko tistih uvrstil, ki jih drugače ne bi. In potem pride, bom rekel, jaz pravim temu višek našega koncerta, sodelovanje s simfoniki, a ne, kjer bo teh 5+1 skladba, ta Zmajski most, ne. Mi in grede ne povem, da se men pač kot neke vrste sanje blodnja zgodila, da so Zmajski most podrli. Ne? In zato je tudi to besedilo govoril o Zmajskem mostu, ki se je podrlo. Ne? Boh ne dej, seveda. Ne? Ampak nekaj tazga. Ne? Tako da in potem na koncu seveda bojo pa ljudje dobili tisto, kar vedno pričakujejo. Ne? Tako da to je nekak ta program.
1: Morda postavljava zdaj nagradno vprašanje, čeprav na zvezi že imamo gospoda Mirana iz Ljubljane. Upajmo, da zna odgovoriti na tole. Pa,
2: Ja, nagradno vprašanje je relativno preprosto ali pa zahtevno, odvisno, koliko dober poznavalec je nekdo oziroma koliko časa že Panda spremlja. Namreč, Panda smo posneli dve verziji skladb Nepremagljivi. Prvo je zapela Suzana, ta druga je zapela Suzana. In vprašanje je, katera Suzana je zapela prvo verzijo Nepremagljivih?
1: Tako, pravzaprav si jo enkrat prej že omenil, tako da za nekoga, ki je pozorno poslušal prvi program, tole ne bo težko. Gospod Miran iz Ljubljane, se slišimo?
5: Ja, pozdravljeni.
1: Ste poslušali zdaj le nagradno vprašanje?
5: Ja, sem slišal, ja.
1: In imate odgovor?
5: Ja, zdaj, če sta obe Suzani, sta pač jasno. Ta prva je Klicava in potem Vrboletova.
2: Meni je zelo žal, ampak ne.

0: Da škoda, da ne bi, ne?
1: Ja, je bila potem gostja v bistvu na posnetku.
0: Ne, mislim, da ste razmišljali pravilno, samo napačen priimek ste ji nadeli.
2: Ja. In to je, kjera Suzana je bila ta prva pri Pandi?
1: Je klicala.
2: Tako je. In kakšen je pol končni odgovor?
1: Ja. Ona, ne?
2: V redu, ja, tako. V redu, evo.
0: Ne, sej, mislim, da smo se prav razumeli, samo malce šuma v komunikaciji je bilo takrat pri izgovoru. Povejte, koliko časa že spremljate skupino Panda?
1: Od začetka, ker sem, bom rekel, sama perca, kitarista, ki danes ni v studiju, se poznava že od šolskih let, tako da spremljam jih skozi. Še prej, kaj on igral pri De Gazelas, pa skratka, to je muzika, ki mi zelo paše, bom rekel, ta, kakor se rekel, urbani pop, ne, je nekaj posebenega, kot ne vem, mene spominja, kot recimo na Šade je taka prijetna,
0: prijetna, ampak z vsebino, ne?
1: Ja, ja, tako nekaj več, no, tako, kot so namignali člani, ja. Ni čist tista na prvo žogo, ampak nekaj več, ne?
0: Gospod
1: je pa
0: Miran,
1: zelo prijetna.
0: Zelo me veseli, da grejo vstopnice v prave roke očitno, da boste uživali na koncertu, sedeli boste v prvi vrsti, tako da boste pa dogledali res odblizu. Za vse tiste, ki zdaj niste imeli te priložnosti, da bi ujeli svoj par vstopnic, upam, da pohitite na spletno stran Cankarjevega doma, da še najdete kakšno morda v zadnji vrsti, ampak vseeno boste lahko slišali v živo. Panda, zdaj za poslušalce morda kakšno povabilo še na koncert, poslanica?
2: Vlado?
3: Ja, zdaj tisti, ki so kupili karte, ne, jih že imajo, so že v bistvu že povabljeni, ne, že tako ali drugače, so pa povabljeni na naše naslednje koncerte. Ne. Tako da ne bi zdaj šli v detajle, kje jih imamo in vse, ampak mi imamo v Ljubljani kar predvsej, imeli smo jih tudi v tem mesecu kar 4 koncerte, ne, pred seveda samim Cankarjem, ki se bo zgodil v sredo. Na vsak naš koncert ste vabljeni prisrčno in tudi, da kaj tudi zapojemo skupaj, pravzaprav.
0: Tako, najlepša hvala, Andrej, Vlado, Matjaž, vam za obisk v studiju, poslušalcem zdaj le za pozornost. Gospod Miran, ostanite še toliko na liniji, da v režiji poberejo vaše podatke. Zdaj pa prisluhnimo še eni od vaših skladb, tale nekoliko novejša, Srečna ptica, da nas ponese v tole popovdne. Najlepša hvala za pozornost in Panda, srečno še naslednjih 40 let.
2: Hvala.
3: Hvala lepa.
2: Hvala, ja.

0: Danas na prvem programu.
1: V Pomurju zaznavajo najnižjo brezposelnost doslej, ob tem pa se večajo potrebe po delavcih. Glasbena šola Brežice ob 80-letnici delovanja dobila tudi nove dodatne prostore. Rudarski mesti Litija in Labi na Hrvaškem bosta na sodoben način predstavljali skupno rudarsko dediščino. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Jaz sem Zdravko Riba.
3: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
2: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
3: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
2: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.

Naredimo brat, pristanem v ograji. Nič mi ni jasno, naprej se odpravim, pri follow, dolog si komaj hlače popravim. Na lentu, slabodi, plešemo lindi, oblečeni vintic smo, bolj cool kot indi. Na starem mostu naredimo shake, pazi, da ne boš

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V Bruslju zasedajo obrambni ministri Evropske unije. Na dnevnem redu je med drugim nadaljna podpora Ukrajini, razpravljajo pa tudi o zaščiti pred ruskimi grožnjami. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas je pred srečanjem namreč posvarila pred hibridnimi napadi.
2: We see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts and actually attacks against our democracy.
1: Kot je dejala, podatki obveščevalcev kažejo, da Rusija načrtuje nove sabotaže in napade na evropsko demokracijo. V belgijski prestolnici pa poteka še eno zasedanje.
3: Kmetijski minister Cigler Kralj evropskim kolegom predstavil predloge za odziv na posledice podnebnih sprememb. Stavka v Zagrebu ohromila javni prevoz. Tri celjska vodna zajetja neprimerna za uživanje. Popoldne bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Smiljan Hude. Obveščevalni podatki kažejo, da Rusija načrtuje še več sabotaž proti evropskim demokracijam, je kot rečeno o prihodu na zasedanje evropskih obrambnih ministrov v Bruslju zatrdila visoka predstavnica za skupno zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas. Obrambni ministri, tudi slovenski minister Valentin Hajdinjak, so dopoldne razpravljali o skupnem odzivanju na hibridne napade, nadaljni vojaški podpori Ukrajini in o obrambnih zmogljivostih Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Obrambni ministri so imeli dopoldne na mizi predlog protokola za izredne razmere, ki bi ga sprožili v primeru grožnje proti državam članicam Evropske unije.
2: We need to be vigilant because we see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts.
4: Pozorni moramo biti, ker iz obveščevalnih podatkov vidimo, da Rusija načrtuje več sabotaž. Želi razdeliti našo družbo in nas ustrahovati, da ne bi pomagali Ukrajini, je dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Ob tem je pozdravila sprostitev več kot 6 milijard evrov sredstev iz Evropskega mirovnega instrumenta, od tega bo približno milijarda za skupno naročanje vojaške opreme, pojasnjujejo v Bruslju. Članice Unije sicer predvsem ugotavljajo, kako čimprej Kijevu zagotoviti zračno obrambo. Članice, ki v svojih skladiščih imajo sisteme zračne obrambe, je Kalas pozvala, naj jo dajo Ukrajincem v uporabo. Ukrajina potrebuje sisteme zračne obrambe, prav tako pa jih potrebuje vzhodna Evropa, je v Bruslju ocenil litovski obrambni minister Robertas Kaunas, ki meni, da mora Evropa pospešiti lastno vojaško proizvodnjo. Ministri so se danes seznanili tudi s poročilom Evropske obrambne agencije o obrambni pripravljenosti. Poročilo po besedah Kaje Kalas kaže na znatno povečanje obrambnih naložb držav članic, a kaže tudi na velike vrzeli pri evropskih obrambnih zmogljivostih.
3: Zaradi vpletenosti v nezakonito izselitev ukrajinskih otrok v Rusijo je Evropska unija danes uvedla sankcije proti 10 fizičnim in 17 pravnim osebam. Na seznamu so Moskovski mestni odbor za turizem, otroški in športni tabori v Rusiji ter mednarodni otroški tabor Songdovon v Severni Koreji. Francoski skrajno-desni nacionalni zbor je na včerajšnjih posrednih volitvah v Senat skupaj z Zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo prvič oblikoval senatorsko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejša predstavnica nacionalnega zbora Marine Le Pen je rezultat označila za zgodovinsko zmago. Svoj prvi sedež v senatu je osvojila tudi skrajno leva nepokorna Francija.
1: V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in komunalnih delavcev v zagrebškem holdingu. Vozita le 2 tramvaja in en avtobus, kar povzroča težave v prometu. Sindikati in mestna uprava niso uspeli doseči dogovora o zvišanju osnovne plače pred podpisom nove kolektivne pogodbe. Stanje v hrvaški prestolnici spremlja naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
5: Predstavniki sindikata v mestnem prevozniku v zagrebškem električnem tramvaju so na začetku pogajanj z mestno upravo zahtevali 19-odstotno zvišanje plač, uprava jim je ponujala le 4,5 odstotka. Pred stavko so svoje zahteve znižali na 13-odstotno rast plač, no uprava ZETA meni, da je tudi to za mestne finance preveč. Zato od jutra stavkajo.
6: Kolegica me je dopeljala in sad idem tu, Vratit ću se.
5: Številni Zagrebčani so se na delo in v šolo odpravili s kolesi ali peš. Veliko se jih je dogovorilo tudi za skupen prevoz v avtomobilu.
7: Pozivam poslodavca, da još danas se obrati svojim zaposlenicima. Svi oni, koji ne moraju doći, da možda rade od doma sutra.
5: Mestne oblasti so pozvale delodajalce, da zaposlenim omogočijo delo od doma. Šole pa ne bodo zapisovale zamujanje ali odsotnost današnjega pouka. Stavkajo tudi zaposleni v čistoči, zahtevajo 12-odstotno rast osnovne plače. Odpadke odvažale 33 tovornjakov, predvsem iz bolnišnic, vrtcev in šol, medtem ko odvoza odpadkov iz gospodinstv ne bo. Mestne oblasti so objavile plače zaposlenih v Zetu in čistoči, ki niso majhne, no sindikalisti trdijo, da ne prikazujejo realnega stanja.
0: Danes do 13.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo na današnjem zasedanju ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil slovenske predloge za evropski odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Pred srečanjem je dejal, da so kmetijske razmere v Sloveniji zelo specifične, zato se zauzema za kar se da veliko fleksibilnost držav pri določanju ukrepov.
8: Zdaj, ko analiziramo posledice letošnje suše, pa tudi suš preteklih let, vidimo, da je letos prav toplotni udar bil tisti uničujoč. Ne toliko samo suša, ampak ekstremno visoke temperature in v okviru tega pač bom predlagal, da se bi toplotni udar ali pa vročinski val priznal kot posebna nesreča v kmetijstvu ali pa naravna nesreča.
1: Zauzema se tudi za izboljšanje metodologije popisa škode.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval na četrtkovi izredni seji, po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunih za leti 2027 in 2028. Rast neto izdatkov bo letos tudi po rebalansu po opozorilih sveta znova višja od dovoljene, javnofinančni primankljaj pa naj bi kljub precej ugodnim gospodarskim razmeram znašal približno 3% BDP.
1: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam po poročanju medijev prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta, ki naj bi zahteval 450 000 evrov podkupnine.
3: Na sinočni izredni seji je uprava družbe GEN-I na njegov položaj začasno imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča. Kot so še sporočili danes, so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta graditve baterijskega sistema za shranjevanje električne energije do razjasnitve vseh okoliščin.
1: Univerza v Ljubljani je pred začetkom novega študijskega leta predstavila novosti in razvojne usmeritve. Med njimi so veliko zanimanje za študij, novi interdisciplinarni programi in predmeti, okrepljena podpora nadarjenim študentkam in študentom, nadaljne vlaganje v infrastrukturo ter nove smernice za odgovorno uporabo umetne inteligence. Prispevek Jureta Čepina.
9: Prijavo za vpis je letos oddalo nekaj več kot 9800 kandidatk in kandidatov. Omejitev vpisa ima 71 rednih in en izredni študijski program. Veliko zanimanja je tudi za dva nova sodobna študijska programa. Prvi je biofarmacevtsko inženirstvo, drugi pa bioekonomija, ki bo naslavljal znanje ekonomije in podjetništva pri vseh, ki ustvarjajo nova biotehnološka podjetja. Veliko zanimanja pa je, kot vselej, tudi za študij medicine, pravi rektor univerze Gregor Majdič.
10: Smo v letošnjem letu ponovno povečali vpis z 205 na 240 mest, še vedno pa smo prejeli 467 prijav, kar kaže še vedno na zelo veliko zanimanje za ta študij. Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
9: Drug velik poudarek so investicije v univerzitetno infrastrukturo. Številne zgradbe so bile namreč zgrajene sredi prejšnjega stoletja, zato pogoji za delo tam niso najboljši, pravi rektor Majdič.
10: Vse stvari počasi izboljšujejo. Nova veterinarska fakulteta se je že preselila v nove prostore, medicinska fakulteta bo to naredila v naslednjih mesecih. Začenjamo z gradnjo fakultete za farmacijo in pa upamo, da bomo čim prej začeli tudi z gradnjo fakultete za strojništvo.
9: Univerza je posodobila tudi smernice za uporabo umetne inteligence. Med študenti je uporaba umetne inteligence precej pogosta, velikokrat nekritično. Smernice zato temeljijo na načelih akademske integritete, transparentnosti, varstva podatkov in odgovornosti uporabnikov za končni rezultat.
1: Voda iz treh priljubljenih celjskih studencev ni primerna za pitje in pripravo hrane. V vzorcih vode, ki so jih vzeli 17. septembra, so namreč zaznali prisotnost bakterij. V Meškovem in Dornovem študencu so ugotovili prisotnost bakterije Escherichia coli in enterokokov, v študencu Gabrovka pa prisotnost enterokokov in koliformnih bakterij, je pojasnila Klara Herzog z mestne občine Celje.
6: Priporočamo občanom, da za pitje uporabljajo predvsem pitno vodo iz javnega vodovoda, ki je redno kontrolirana in neoporečna, razen kadar posebej sproti upravljalec opozori. Kar se tiče pitja vode iz studencev, ki so sicer popularni, pa priporočamo, da se jo izogibajo, če že jo uporabljajo, pa jo vedno prekuhajo na način, da vsaj 5 minut vre in jo potem hranijo v hladilniku.
1: Da voda iz omenjenih študencev ni skladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo, so pokazale že avgustovske analize. Ob tem poudarjajo, da gre za površinske izvire, kjer se lahko kakovost vode razmeroma hitro spreminja. Občina vodo iz študencev z rednimi monitoringi preverja že od leta 2018. Od lokalnih novic dodajmo, da so kočevski občinski svetniki potrdili projektno dokumentacijo za širitev gospodarske cone poleg japonske tovarne Jaskava. Župan Gregor Košir si želi, da bi jih zemljišča v skupni izmeri 28 hektarjev kupil večji pridelovalec lesa, saj je Kočevska znana prav po svojih gozdovih. Kdo bi bil lahko investitor, pa pravi.
11: Prezgodaj je govoriti, ampak bom rekel samo tako, ljudje naj si predstavljajo, kam se svet obrača. Kdo je trenutno najbolj pripravljen investirati, kdo ima tehnološko najbolj napredne pogone, kdo dejansko je aktiven na tem področju. In če namignem samo na Jaskavo, ki je tukaj naredila ogromno investicijo, verjamem, da je na azijskem področju še kateri interes, ki bi lahko tukaj razširil celotno zadevo.
1: Podrobneje v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut, kjer pogledamo tudi v Brežice. Tamkajšnja glasbena šola je ob 80-letnici delovanja dobila nove dodatne prostore. V Škofji Loki pa se veselijo prenove dijaškega doma skoraj 100 ležišči. Vabljeni v našo družbo in prijetno popoldne.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Rok Kokošinek.
12: Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno le s kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo, po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Najvišja dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri ter na cestah Kozino-Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri.
13: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura bo 13 in 15 minut.
12: poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V Pomurju opažajo najnižjo brezposelnost doslej, ob tem pa imajo vse večje potrebe po delavcih. Novogoriška obrtno-podjetniška zbornica je ustanovila klub Mladi in podjetni, s katerim želi povezati energijo mlajše in modrost starejše generacije obrtnikov. V Kočevju urejajo dokumentacijo za širitev gospodarske cone. Glasbena šola Brežice je ob 80-letnici delovanja dobila nove dodatne prostore. V Škofji Loki pa so prenovili dijaški dom. V Mariboru ostaja neuresničena želja nadstrešek nad osrednjo tržnico. Skupno rodarsko dediščino bosta mesti Litija in Labi na Hrvaškem javnosti predstavljali na sodoben način. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. V Pomurju, kjer je bila dolga leta najvišja brezposelnost v državi, se je stopnja registrirane brezposelnosti že skoraj izenačila s slovenskim povprečjem. 2280 brezposelnih je najnižje število do zdaj, potrebe po delavcih v regiji pa dvakrat večje. Pristojni so tudi z letošnjim zaposlitveno-kariernim sejmom, zlasti šolajoči se mladini podrobno predstavili možnosti in priložnosti za delo tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Iz Pomurja Lidija Kosije.
2: 5% stopnja registrirane brezposelnosti v Pomurju se bo še zniževala, le da je struktura brezposelnih, med katerimi jih je skoraj 24% invalidov, ter dobra tretjina dolgotrajno brezposelnih in skoraj polovica žensk precej neugodna, pravi direktorica območne službe Murska Sobota Stanislava Perčič. Kot dodaja, so delodajalci do avgusta iskali kar 4347 delavcev.
3: Največ prostih delovnih mest so sporočili delodajalci iz dejavnosti zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, nastanitvene in gostinske dejavnosti, pa tudi trgovina.
2: Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah prav tako izpostavlja pomankanje ustrezne delovne sile.
4: Potreb po novih zaposlitvah je vsaj enkrat več, kot je pa sploh evidentiranih brezposelnih. Povezujemo ideje, iščemo rešitve, ker samo tako bomo nadomestili to strukturno neskladje, ki se nam dogaja tudi zaradi demografije.
2: Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barboš Grbinc, ki se je udeležila zaposlitveno-kariernega sejma v Murski Soboti, pa je opozorila.
5: Vsak mladi, ki opusti šolanje ali pa ki tudi zapusti Slovenijo, je izguba tako za družbo kot tudi za državo. Tukaj je še bolj izpostavljeni obmejnim vplivom.
2: Zato se tudi delodajalci vedno bolj trudijo ljudi zadržati doma. Kot je povedala gospa Bojana iz regijske splošne bolnišnice, bi jih bili zelo veseli.
6: Zdaj trenutno je največ povpraševanja, se pravi osnovnošolcev, za zdravstveno šolo oziroma možnosti zaposlitve bolnišnice kot srednja sestra, pa tudi kot diplomirana sestra.
7: Bi jih bili veseli, ne?
6: Zelo, zelo.
2: Fantje iz Radenske osnovne šole pa so bolj tehnično usmerjeni.
8: Razmišljam v smere bolj električarstvo, kemija me tudi zanima nekaj v tej smere.
9: Ja, jaz bi tudi rad bolj hodil v neko električno smer, verjetno električar, še bom v šolo v Avstrijo, delo pa bi v Arkonti ali pa kaj bil samostojni podjetnik.
10: Jaz bom pa najverjetneje zdaj šel na GFML za medijskega tehniko, potem pa se bom zaposlil v Teslinem centru v Ljubljani.
2: Vse več delodajalcev svojim bodočim delavcem v času šolanja ponuja tudi štipendije, učno prakso ter počitniško delo.
1: Novogoriška obrtno-podjetniška zbornica s 600 podjetji sodi med največje zbornice v Sloveniji. V zadnjih letih z različnimi dogodki povezuje gospodarstvo z lokalnim okoljem, šolami in mladimi ter skrbi za promocijo poklicev in lokalnega gospodarstva. Pred kratkim so ustanovili klub Mladi in podjetni, s katerim želijo povezati izkušnje obrtnikov z dolgoletno prakso in mlajšo generacijo z energijo in drugačnimi pogledi. Ustanavljajo pa tudi odbor za žensko podjetništvo. Iz Nove Gorice Nataša Uršič.
0: Eden od odmevnejših dogodkov, ki jih organizira zbornica, je festival podjetništva. Na zadnjem se je predstavilo več kot 90 lokalnih obrtnikov. Festival ni namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb lokalnega gospodarstva, temveč tudi spodbujanju mladih za obrtne poklice, je izpostavil predsednik Novogoriške zbornice Primož Černic.
7: V katerem združujemo lokalno skupnost, mlade, šole, podjetništvo in se približujemo še ljudem v našem okolju.
0: Približati podjetništvo mladim je bil eden od razlogov za ustanovitev kluba Mladi in podjetni, je povedal njegov pobudnik Nejc Troha.
11: Pred 10 leti, ko sem se spuščal na svojo samostojno pot, sem se soočeval z ogromno enimi težavami in izzivami in takrat sem si obljubil, ko bom imel dovolj izkušen, dovolj znanja, bom svoje znanje predal naprej in preprečil, da bojo mladi ponavljali moje napake. Namen je druženje, povezovanje mladih oziroma spodbuditi nekoga, ki se ne upa iti na samostojno pot, mogoče, da mu mi pomagamo, da gre v privat vode.
0: Na pobudo podjetnic pri zbornici ustanavljajo tudi klub za žensko podjetništvo. Podpredsednica zbornice Irena Silič-Torkar je povedala, da se je njihovega zadnjega srečanja udeležilo okoli 150 podjetnic. Vprašali smo jo, ali so podjetniški izzivi za ženske drugačni kot za moške.
12: Težave v samem poslovanju so popolnoma iste. Je pa res, da ženske imamo več vlog v življenju, smo mame, žene, partnerke in tudi podjetnice. Tako da naši izzivi so veliko širši in veliko večji, kot je na prvi pogled.
0: Novogoriška zbornica je na nedavni skupščini podelila tudi nagrade. Med prijemniki je bil tudi Blaž Vižintin, ki je prijel nagrado Lučka novi generaciji podjetnikov. Strokovnjak za digitalni marketing in komunikacijo je v zadnjih letih ustvaril okoli 3000 vsebin, ki so dosegle več 10 milijonov ogledov.
13: Po Sloveniji.
1: Kočevski občinski svetniki so potrdili projektno dokumentacijo za širitev in komunalno opremljanje gospodarske cone poleg japonske tovarne Jaskava. Gre za 28 hektarjev zemljišč, ki so ta hip še v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Občina se je z njim že dogovorila, da jih bo ponudil v prodajo, ko bodo našli morebitne vlagatelje zanje. Prispevek Marka Škrlja.
14: Na občini si želijo pripraviti vsaj osnovno projektno dokumentacijo za komunalno opremo zemljišč, pravi kočevski župan Gregor Košer.
15: Se pravi, kje približno si zamišljamo ceste, kje si zamišljamo priključke, potem pa jaz pričakujem, da bo investitor prišel in glede na to, da bo to vsaj 50 do 100 milijonska investicija, če bo en večji, bo pač zgradil tudi komunalno infrastrukturo. In na ta način bo tudi opravičen velikega dela komunalnega prispevka. Ne? Ker nima smisla, da mi v takem obsegu kot občina vlagamo in potem čakamo, da bo nekdo prišel, ampak ko bom imel ta načrt, bom res lahko samozavestno nastopal proti zunanjim investitorjem, da pač pridejo in tukaj naredijo nekaj iz tega vidika.
14: V Kočevje bi sicer najraje privabili podjetje, ki bi se ukvarjalo z lesno dejavnostjo.
15: Ali to pohištvena industrija ali kaj podobnega, namreč to gre z roko v roki z investicijo državnih gozdov v podjetje Snežnik, zdaj Fagos Slovenika, kjer bomo imeli v bistvu velike količine dodatno predelanega lesa, ki je lahko uporaben ravno za to industrijo in škoda bi bilo, da ta les vozimo sem in tja po Sloveniji ali pa celo v tujino, ko bi lahko vse naredili tukaj.
14: O tem, kdo bi lahko bil investitor, pa župan pravi.
15: Prezgodaj je govoriti, ampak bom rekel samo tako, ljudje naj si predstavljajo, kam se svet obrača. Kdo je trenutno najbolj pripravljen investirati, kdo ima tehnološko najbolj napredne pogone, kdo dejansko je aktiven na tem področju. In če namignem samo na Jaskavo, ki je tukaj naredila ogromno investicijo, verjamem, da je na azijskem področju še kateri interes, ki bi lahko tukaj razširil celotno zadevo.
14: Evropa je namreč ta čas v veliki naložbeni krizi, zato bodo njene države najprej poskrbele zase. ZDA delujejo v svojem krogu, zato se bo najbolje, zlasti glede na dobre izkušnje z Japonci, povezovati prav z azijskimi gospodarstvi, še dodaja Gregor Košir.
1: V Mariboru ostaja ena od neuresničenih želja nadstrešek nad osrednjo tržnico, pri čemer je treba najti sožitje med urbanisti in infrastrukturno zasnovo mesta s kakovostnimi javnimi storitvami in osebinami, ki dajejo stavbam življenje. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
16: Mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič pravi, da stroka nima enakih meril za vse in vsakogar in da je bila ureditev tržnice pred 5 leti, ko so bili narejeni načrti, prioriteta in da je tako pravzaprav še vedno.
17: Takrat smo imeli več sestankov z arhitekti, ki so bili mladi, ko so dobili nagrado za to. Danes so vsi profesori in med njimi in med ZVKDS-em kljub našim mnogim urgencam še vedno ni prišlo do tega, da bi lahko tukaj zgradili transparenten objekt.
16: Kot dodaja župan, je bila načrtovana steklena izvedba objekta, tako da bi bilo historično mestno jedro še vedno dobro vidno. V okviru prireditve načrtujemo prihodnost, gradimo mesto, so predstavniki občinskih podjetij predstavili tudi druge mestne projekte. Direktor ZUM-a Marko Podjavoršek.
18: Sam prostor vedno prinaša v nekih spremembah neke konflikte, ki jih je pač treba ali med javnim, zasebnim, ali zasebnim, zasebnim, kakorkoli, jih je treba skozi te postopke na nek način uveljaviti in potem pripraviti za izvedbo.
16: Aktivni so tudi pri iskanju rešitve za mariborsko letališče Edvarda Rusjana.
18: Je bil tudi nov razpis, kjer kandidiramo za državni prostorski načrt za mariborsko letališče Edvarda Rusjana.
16: Na prireditvi iz serije Kako nastaja sodoben Maribor so poudarili še, da so z vzpostavitvijo javnega holdinga v mariborski občini optimizirali procese, ki vodijo v funkcionalno mesto.
1: V nadaljevanju oddaje po Sloveniji boste slišali, da sta se nekoč rudarski mesti Litija in Labi na Hrvaškem s podobno zgodovino povezali in boste na sodoben način predstavljali skupno rudarsko dediščino. Brežiška glasbena šola bo celotno šolsko leto z različnimi dogodki praznovala 80 let delovanja. Najprej pa v Škofjo Loko, kjer so v celoti prenovili dijaški dom. Ostanite z nami. V Škofjeloškem šolskem centru so prenovili dijaški dom, v katerem je 95 ležišč. Z energetsko in statično prenovo, ki je potekala pol drugo leto, so dijaki šolskega centra dobili nove sodobne prostore. Energetska in statična prenova je stala 6,5 milijona. 3,7 milijona evrov so dobili iz sklada za okrevanje. 700 tisoč je prispevalo šolsko ministrstvo, preostalo pa je zagotovil šolski center. Iz Škofje Loke, Aljana Jocif.
19: Prenova dijaškega doma v šolskem centru v Škofji Loki je bila težko pričakovana in nujna, zdaj pa imajo dijaki, ki prihajajo iz različnih krajev, zagotovljene sodobne pogoje za bivanje in učenje. Direktor šolskega centra Škofja Loka Martin Pivk.
20: Spremenili smo celotno notranjo razporeditev prostora, tako da imamo sedaj enoposteljne in dvoposteljne sobe ter 6 apartmajev. Dom je čisto poln, takrat, ko je bilo najmanj dijakov v domu, ko jih je bilo 24, smo sedaj v parih letih prišli na 95, kar je maksimalno število dijakov.
19: Dijaški dom je v času srednješolskega izobraževanja drugi dom dijakov, poudarja direktor Pivk.
20: Dijaki so prišli k nam zaradi tega, da se bodo naučili in da bodo prišli do svojega poklica in naša odgovornost je, da jim to tudi omogočimo.
19: Razlika je očitna, ugotavljajo dijaki, ki prihajajo ne le z Gorenjske, temveč tudi od drugod.
21: Maj iz Mozirja. Ja, prej so bili še skupni tuši, pa kopalnice, pa kuhna. Zdaj so pa zvišali standarde, pa naredili sobe, ko imajo pač vsaka svojo kopalnico, pa apartmaje, ko se še kuhna zraven. Vzdušje je super, vsako leto pride nekaj novih dijakov, tako da je kar pestro.
22: Luka, Idrija.
23: Ja, zdaj je odlično. Gleda, kde je ful večji, ima ful velik več stvari za delati.
19: Prenovljen dijaški dom je velika pridobitev ne le za mlade, temveč tudi za širšo lokalno skupnost. Škofjeloški župan Tine Radinja.
24: Sem vesel, ker je to pomembno za celotno srednješolsko izobraževanje in s tem za Škofjo Loko. Verjamem, da bo prenovljen dijaški dom veliko bolj privlačen za tiste dijakinje in dijake, ki prihajajo od daleč. Hkrati pa s tem gradimo pomembno skupnost, ki ostaja vsaj za čas svojega šolanja v našem mestu, ga so ustvarja.
19: Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar pa je ob uradni otvoritvi prostorov izpostavila pomen krepitve medsebojnih odnosov.
3: Mladi postajajo preveč izolirani, so veliko krat odvisni od socialnih omrežij. Imamo težave z duševnim zdravjem otrok. V dijaškem domu pa so vodeni, imajo skupne dejavnosti, se skupaj učijo, imajo vzgojitelje in imajo čas tudi za medsebojne odnose.
19: Skupaj s prenovo so v šolskem centru Škofja Loka uredili tudi nekaj učilnic in laboratorij.
1: Glasbena šola Brežice praznuje 80 let delovanja. V njej so prva glasbena znanja nabirali številni znani Brežičani in Brežičanke, ki so uspešni na glasbeni sceni in ki se radi vračajo tudi kot nastopajoči na njene koncerte. Ob jubileju se je glasbena šola pohvalila tudi z novimi dodatnimi prostori, saj širi programe in skrbi za delovanje kar 7 orkestrov in 2 zborov. Iz Brežic Suzana Vahterič.
4: Slavnostno akademijo so začeli praznično šolsko leto. So oblikovali so jo nekdanji učenci in učitelji. Tudi Nuša je prve note spoznavala v brežiški glasbeni. V tem šolskem letu imajo vpisanih 365 otrok. Ravnateljica glasbene šole Brežice Anita Veršec.
5: Vsako leto pride več otrok, žal jih ne moremo vse sprejeti. Smo zelo ponosni na našo šolo, seveda s podporo našega ustanovitelja, občine Brežice. Zdi se mi zelo lepo, da smo ob tako čestitljivem jubileju dobili nove prostore, katere bomo koristili sedaj, ko bodo obnovljeni in s tem bomo začeli pouk orgel.
4: Še pred nekaj več kot 30 leti je bilo vse drugače, pove dolgoletni ravnatelj Dragutin Križanič.
6: Dobro se spomnim. Zelo malo prostora, pečina drva in napremok. V glasbenem smislu pa je šola vsako leto dobivala na kvantiteti, pa tudi na kvaliteti.
4: Takrat so začeli s prvimi orkestri, pomočnik ravnateljice Daniel Ivša.
22: Glasbena šola Brežice ima specifiko, da ima 7 orkestrov in 2 zbora. To so citrarski, harmonikarski, tamburaški orkester, kitarski, simfonični, godalni, pihalni in pa 2 zbora. Občasno pa deluje tudi torkalna skupina. Otroci so navdušeni, ko igrajo v orkestru, kajti tu se učijo tudi socialnega čuta, poslušajo drug drugega in se zelo veselijo kakšnih izletov na revijah glasbenih šol.
4: V orkestre se vračajo tudi nekdanji učenci. Sam režiser slavnostne akademije je prve note spoznaval v brežiški glasbeni šoli in ima lepe spomine na nastope v Viteški dvorani, režiser Matej Filipčič.
25: Pa glasba seveda je en zelo pomemben sestaven del zadev, ki jih jaz počnem in jo rad vključujem v razne dogodke in državne proslave, tako da mi to znanje glasbeno zelo prav pride.
4: Da bo glasba še dolgo odmevala, je poskrbela ustanoviteljica glasbene šole občina Brežice z nakupom dodatnih prostorov v domu obrtnikov, župan Ivan Molan.
26: Mi kot občina smo izjemno veseli in pa zadovoljni z glasbeno šolo. Praktično že 80 let izobražuje otroke. Veliko naših predvsem znanih oseb v glasbenem svetu je tu dobilo prve korake in jaz mislim, da ima izjemen pomen tudi za to, da v občini Brežice imamo tako bogato kulturno dejavnost.
4: Jubilejnih 80 let bo glasbena šola Brežice obeleževala skozi celo šolsko leto.
1: Litija in Labin v hrvaški Istri imata skupno rudarsko preteklost. Obe mesti sta se zato skupaj s partnerji povezali v evropsko podprt projekt Mine Story, s katerim bodo rudarsko dediščino na sodoben in doživljajski način predstavili lokalnemu prebivalstvu in turistom. Podrobnosti Juže Žura.
27: Litija in Labin sta pred leti rudarsko dediščino obeh meže povezali v skupni čezmejni turistični produkt. Nadaljevanje tega je projekt Mine Story, s katerim bodo rudarsko dediščino z obnovo nekaterih lokacij in z digitalnimi vsebinami približali obiskovalcem. V Litiji bodo uredili zdaj zapuščeno območje nekdanje separacije rudnika Sitarjevec, pove Ana Marija Fortuna iz oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor občine Litija.
28: Urejene pa bodo tudi pohodne poti in platoji. Na tem območju bo res nastal en tak sodoben park, postavljene bodo klopi, otroška igrala in tudi druga urbana oprema. del nekdanjega bazena, kjer so prali rudo, pa bo namenjen tudi zeliščnemu vrtu.
27: O pomoči umetne inteligence bo nekdanja separacija rekonstruirana v digitalnem okolju. Na železniški postaji Litija bodo postavili 7 metrov visok informacijski totem, od katerega bodo obiskovalce do rudnika in mestnega muzeja usmerili letalne oznake. V mestnem muzeju bo svoje mesto dobila večja 3D maketa rudnika Sitarjevec.
28: Tudi s pomočjo projekcij in interaktivnega zaslona bodo obiskovalci lahko podrobneje spoznali rudnik ter druge zanimivosti, tako naravne kot kulturne dediščine tega območja.
27: Je povedala Ana Marija Fortuna in dodala, da je projekt sofinanciran iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
28: Celotna vrednost projekta, v tem projektu je 6 partnerjev, je nekaj čez 2 milijona, 2 milijona 200, to je za celotno partnerstvo, za občino Litija pa 500 000.
27: Evropski sklad krije 80% vrednosti projekta, ki bo trajal do konca avgusta leta 2028. V Labinu bodo prenovili spominski prostor v Darju in ustvarili virtualni pogled v delovanje nekdanjega rudnika.
1: V rudniku Sitarjevec v Litiji, ki je danes sodoben podzemni muzej, obiskovalce očarajo tudi izjemne kapniške strukture, ki jih je narava ustvarila v stoletjih in tisočletjih. Z mislijo, da če kaj, potem čas pokaže pravo vrednost reči, se za danes poslavljamo. Vabljeni, da novim zgodbam iz naše lepe dežele znova prisluhnete jutri. Pa lep ponedeljek še naprej. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
7: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata selemska ponudba.
2: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
7: Pridite in doživite gorički den.

posmrtnica. Umrl je Peter Muri, po domače Anzejev, z Zgornjega Jezerskega. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Od danes od 16. naprej bo ležal tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Umrl je Peter Muri, po domače Anzejev, z Zgornjega Jezerskega. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Od danes od 16. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Slišali ste osmrtnico.

Dodajamo pa še obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija, in sicer od 7. do 13. v športni dvorani v Tolminu. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za zdravstvo začenja sejo o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker med drugim predvideva financiranje iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so zdaj glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij, mu te nasprotujejo. Med drugim so pred poslopjem državnega zbora opozorili na prekinitve zaposlitev za posameznike, ki delujejo v okviru javnih razpisov. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Cene so se na svetovnih trgih vnovič zvišale, potem ko so Združene države zavrnile iranski predlog za odprtje Hormuške ožine. Izvoz tega energenta iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu pa se je ta mesec povečal na 12,8 milijona sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja. Več kot pol milijona otrok v Gazi se po 3 letih brez rednega uradnega pouka v živo vrača v šolske klopi. Izobraževanje poteka v začasnih učnih prostorih po enklavi, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb. Kot je opozarja UNICEF, ostalih 200 tisoč šoloobveznih otrok še vedno nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi bodo lahko ruski in beloruski športniki tekmovali v prihajajoči sezoni. Kot so pojasnili, to ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav, športniki bodo lahko tekmovali izključno kot posamezniki in šele potem, ko bodo pridobili odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih nevtralnih športnikov. Med drugim ne smejo imeti nobenih prostovoljnih povezav z rusko ali belorusko vojsko oziroma državami. Javnimi varnostnimi službami. Največ nagrad na sinočni podelitvi MTV Video Music Awards sta prejeli Taylor Swift in Madonna. To so razglasili za izvajalko leta, medtem ko je njena mlajša kolegica med drugim prejela nagrado za videospot skladbe The Fate of Ophelia. Hkrati je Taylor Swift postala najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Predtem je bila po številu prejetih izenačena z Beyoncé. Za najboljšo zasedbo so razglasili južnokorejsko skupino BTS. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno, temperature so od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Trebnje proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Na cestah Strunjan-Izola ter Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah je promet oviran v obe smeri. To so bila poročila, 14 je in 4 minute.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Dobar dan v drugem delu ponedeljka na prvem, ki je tudi v znamenju audio festivala. Ta organizaciji Radia Slovenija danes poteka v Ljubljanski Cukrarni in odpira tudi pereča družbena vprašanja. Eno od teh je, kaj se zgodi, ko modeli umetne inteligence za dosego svojega cilja začnejo lagati, zavajati ali celo kršiti pravila. To ni več vprašanje iz znanstvene fantastike. Najzmogljivejši modeli umetne inteligence namreč že kažejo vedenje, ki ga njihovi razvijalci ne znajo vedno pojasniti ali nadzorovati. Kdo pravzaprav odloča, kam gre razvoj umetne inteligence? Mi vsi ali peščica tehnoloških velikanov, ki nam grozijo, da ni druge poti? O tem bo danes ob 19:10 v Ljubljanski Cukrarni v okviru audiofestivala pred občinstvom govorila Intelekta, ki letos praznuje 30 let. Z nami bodo strokovnjak za umetno inteligenco Matej Kristan ter sociologinja Aleksandra Kanjujo Marčela in kulturologinja Natalija Majsova. Gostjama in gostu bodo lahko vprašanje, kot rečeno, zastavili tudi obiskovalci, ki se bodo udeležili oddaje v živo, kar se bo zgodilo prvič v 30-letni zgodovini Intelekte. Z mano je ena od voditeljic Intelekte Nina Slaček. Nina, živjo.
1: Živjo, Rok.
0: Če razvijalci umetne inteligenci ne znajo vedno pojasniti vedenja modelov umetne inteligence, se moramo vprašati, ali sploh še razumemo tehnologijo, ki jo množično uvajamo. Kako težko je to vprašanje predstaviti javnosti, ne da bi zvenelo preveč zastrašujoče?
1: Vsekakor ni najlažje pojasniti, kako deluje umetna inteligenca, ker določeni vidiki niso najlažje pojasnljivi. Po drugi strani pa se mi zdi, da so določena vedenja, če jim lahko tako rečem, teh najzmogljivejših modelov umetne inteligence danes takšna, da nas zelo hitro napeljajo na asociacije, da se nemara obnašajo zelo podobno, kot bi se ljudje, kot bi si pač neki morda organizirani sistemi niti ne, saj tako nismo pričakovali in to nas morda lahko zmede, da pravzaprav težko ločimo med tem, kaj se dejansko dogaja na tehnološkem nivoju, kaj pa se dogaja, ko te neki sistemi potem delujejo v našem svetu takšno kot je. Ne?
0: No, ta narativ o vlaku, ki ga ni mogoče ustaviti, prihaja pogosto iz teh tehnoloških podjetij. Komu ta pripoved koristi in kdo bi ta vlak sploh lahko upočasnil? So to države, regulatori, uporabniki?
1: Ja, po eni strani pravijo, da ni dobro upočasnjevati tega razvoja, po drugi strani pravijo, da ga skoraj da ne znajo več nadzirati, da gre prehitro. Ne? Tako slišimo pravzaprav zelo nasprotujoče se si stvari. Ne? Meni je osebno zelo nenavadno poslušati vodilne ljudi teh podjetij, ki so na sami špici tega razvoja, kot so OpenAI ali Anthropic in številni drugi, kako razlagajo, prosim, dajte nam pomagati, da se mi malo ustavi. Ne? Ko pa pravzaprav de facto obstajajo zakoni, če bi jih oni želeli upoštevati, ki seveda govorijo o tem, da nevarnega produkta ne dajemo na trg. Nekako tukaj v tej zgodbi nekaj ne štima, če so ti modeli res tako nevarni, kot pravijo in nekateri trdijo celo, da bi lahko povzročili res nepopravljive posledice, potem se je zaprašati, zakaj to tako hitro s tako naglico iz meseca v mesec razvijo naprej.
0: Omenila si ameriško podjetje Anthropic, Dario Amodei, soustanovitelj tega podjetja, ki je razvilo model umetne inteligence Claude, je v obsežnem eseju naštel 5 skupin tveganj. Prva so avtonomni sistemi, ki delujejo proti interesom ljudi. Zapisal je, da so pri Anthropic v testih že opazili zavajanje, izsiljevanje in spletkarjenje modelov. Ostala tveganja so zloraba za orožje množičnega uničevanja, predvsem biološko orožje, zloraba za prevzem politične moči, gospodarski pretresi in nepredvideni učinki hitrih sprememb. Kaj ti porečeš na to?
1: Vsekakor bolj kot je neka tehnologija zmogljiva, hujše so lahko posledice škodljive uporabe in se bojim, da pač pri tej tehnologiji bomo videli tudi ta del uporabe, ki bi si, za katerega bi si vsekakor želeli, da bi imeli čim prej zelo jasne varovalke in jasen okvir, kaj vse ni dovoljeno, ne pa da malo se da vendarle prikrivati, ribariti v kalnem in se zgovarjati na, ne vem, nezmožnost nadzora same tehnologije. Je pa po drugi strani izredno zanimivo, to, kar lahko vidimo konec koncev pri primeru tega zdaj aktualnega, ne, poleti je prišla ven ta informacija, kako so torej najzmogljivejši modeli umetne inteligence pravzaprav udirali v tuje strežnike v nasprotju z navodili, kako so se pravzaprav ti tako imenovani agenti umetne inteligence.
0: Avstralsko ministrstvo za zdravje, ne?
1: Tudi med drugim, ampak mislim, da do danes so bile tarče še številne druge agencije po svetu, vlade, ja, univerze, tako da verjetno je teh primerov veliko. Tisto, kar je pa zanimivo, je, ti modeli imajo neko navodilo, neko nalogo, ki jo morajo rešiti. V številnih primerih so dobili naloge, ki jih je bilo nemogoče rešiti, so pa to modeli, ki so trenirani, da so izredno ustrajni, da iščejo rešitve. In nekje vmes v teh testnih pogojih niso bile vse varovalke take, kot bi moralo biti, in dejansko so našli način, kako med sabo ti tako imenovani agenti umetne inteligence, to so posamezni specializirani pač programi, komunicirajo med sabo, si delijo znanje, se organizirajo in dejansko delujejo kot nek kolektiv, zato da potem na koncu se odločijo odreti dejansko v nek tuj sistem. Ne? In tukaj se odpirajo res zanimiva vprašanja o tem, kako pravzaprav nadzirati in tudi razumeti to dogajanje.
0: Nina, zakaj sta soavtorico oddaje Urško Henigman za pogovor izbrali ravno tehnični, sociološki in kulturološki vidik te problematike, oziroma te bom vprašal takole, kaj bi manjkalo, če bi bil v studiju le strokovnjak za umetno inteligenco?
1: Nedvomno take debate ne moremo imeti brez strokovnjaka za umetno inteligenco, ampak vse razumevanje te tehnologije pač nam pove samo en del zgodbe. Tehnologija vedno funkcionira v družbi in ima učinke na vse nas. Ne? In zato je dobro razumeti, kakšni bodo te učinki in tudi po drugi strani ta kulturološki vidik, kako mi razumemo neko tehnologijo, kaj si lahko ob njej predstavljamo, ker to, kaj mi vidimo kot možno prihodnost, na nek način določa, v kire smeri smo sploh zmožni peljati nadaljni razvoj in kako smo se zmožni odločiti naprej.
0: Kje pa je po tvojem mnenju meja med tisto pametno previdnostjo in pretiranim strahom pred umetno inteligenco?
1: Verjetno jo je težko čisto
0: določiti.
1: Zares potegniti. Mi osebno, verjetno večina nas tu je predaleč od vzvodov moči, treba pa je vedeti, kaj se pravzaprav dogaja, zato da ne zapademo v pretiran strah, ker se mi zdi, da to strašenje, ki se ga grejo v vodilni teh podjetij, nekako ne čutim, da je nam v korist, ampak po drugi strani pa de facto imamo vpliva z neko tehnologijo, ki iz več razlogov, ki niso vezani na samo tehnologijo, utegne uiti izpod nadzora zaradi pač drugih interesov, ki jih ljudje, podjetja, vlade lahko imajo. Ne?
0: Ob koncu še enkrat povabiva vse obiskovalce, ki bodo zvečer prišli v Cukrarno na oddajo Intelekta.
1: Absolutno, jaz mislim, da bo to res zanimiva razprava. Jaz imam veliko vprašanj, kajti to so neka naša izhodišča, kako pa potem na to gledajo strokovnjaki in tudi konec koncev, kakšna bodo vprašanja iz publike, to pa zna biti res zanimivo. Morda pa ni odveč povedati še to, da vsi tisti, ki morda ne boste utegnili priti danes ob 19. torej v spodno galerijo Cukrarne, kjer bo potekal ta pogovor, bomo predvajali potem prihodnji torek v standardnem terminu v torek po 10. uri na prvem.
0: Nina Slaček, hvala lepa za ta pojasnila.
1: Hvala, Rok, za povabilo.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu a la carte. Ko jim ustreza, nanj opozarjajo, ko ne, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako resne posledice ima to za ves svet, je demonstrirala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se danes končuje v New Yorku. Tokratni Epur Simove je pripravila Rajka Pervanje.
1: Epur Simove. In vendar se vrti.
2: Mednarodno pravo ostaja edini okvir, ki preprečuje popoln zdrs mednarodne skupnosti v anarhijo in vladavino najmočnejšega. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je svoj letošnji nagovor Generalne skupščine Združenih narodov začel izjemno pesimistično.
3: The fault lines in our world are widening.
4: Razpoke v našem svetu se širijo. Razpoke so se spremenile v kanjone. V zadnjem desetletju so izbruhnile vojne z uničujočimi posledicami in se vlekle z gnusno krutim delovanjem. Tarče so bili civilisti, človekove pravice so bile poteptane, lakota je bila orožje, humanitarci so bili ubiti, mednarodno pravo je bilo zavrženo.
2: Ena od možnosti je svet naraščujočih napetosti in nezaupanja, je povedal Guterres. Obstaja pa še ena pot.
4: Sveta, v katerem več središč vpliva in sobiva znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil.
2: Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da mir, trajnost in enake možnosti niso ideološka stališča, temveč sestavni del prihodnosti človeštva, ter pozval k finančni in operativni okrepitvi ključnih organizacij.
4: Okrepiti moramo organe, kot je Mednarodno kazensko sodišče, da bodo lahko preiskovali, preganjali in kaznovali tiste, ki kršijo pravila. Človeštvo je potrebovalo stoletja, da je zakon najmočnejšega nadomestilo z močjo zakona in mi ne moremo biti generacija, ki gre po tej poti v nasprotno smer.
2: In medtem ko Španija po Sanchezovih besedah ne ubira lahkih poti, temveč najpravičnejše, torej v skladu z mednarodnim pravom in človekovimi pravicami, se je ameriški predsednik Donald Trump v generalni skupščini hvalil z ameriškimi kršitvami mednarodnega prava. Med drugim z napadi na Iran, čeprav temelj mednarodnega prava ustanovna listina Združenih narodov prepoveduje uporabo sile proti suvereni državi. Združeni narodi so septembra ugotovili, da so ZDA v dveh napadih na Iran, med drugim na osnovno šolo v Minabu, pri čemer so ubile 120 otrok, zagrešile vojni zločin. Trump je hvalil tudi napade na čovne in ladje, v katerih so ZDA doslej ubile več kot 220 ljudi, za katere Trump trdi, da so preprodajali droge. Združeni narodi so nasprotno ugotovili, da je šlo za serijske zunajsodne uboje oziroma umore. ZDA se proti vse večjemu plazu obtožb borijo s poskusi onesposobljanja OZN, naprimer s pomočjo drastičnega zmanjševanja financiranja. Prav tako so sprejele sankcije proti zaposlenim na Mednarodnem kazenskem sodišču, katerega članica sicer niso.
4: Združene države nasprotujejo instituciji, ki ni več mogoče postaviti meja Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Nikoli ne bomo dovolili, da bi pripadnike ameriških oboroženih sil ali kogarkoli drugega preiskovalo ali jim sodilo na montiranih procesih proti ameriško sodišče, ki nad nami nima pristojnosti oziroma neka zlobna skupina ljudi. Pozivam vse države članice Mednarodnega kazenskega sodišča naj nemudoma uradno izstopijo iz te odpadniške institucije.
2: Na tem sodišču poteka postopek proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, osumljenemu zločina proti človečnosti, umora. vojnih zločinov uporabe lakote kot metode vojskovanja in odgovornosti za namerno ciljanje civilistov. Sodišče je na podlagi utemeljenih razlogov za te domneve izdalo nalog za prijetje izraelskega premijeja. Netanjahu je pred skoraj da prazno dvorano generalne skupščine, saj ga je velika večina delegacij protestno izžvižgala, nato pa zapustila dvorano, nanizal vrsto laži, med drugim, da je Izrael zaščitil civilno prebivalstvo in da so v Gazo poslali kar 2 milijona ton hrane, čeprav palestinci še vedno, tudi med tako imenovanim premirjem, ne dobijo dovolj humanitarne pomoči.
5: Accusing Israel of genocide.
4: Obtoževanje Izraela za genocid je največja laž stoletja.
2: Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je septembra 2025 ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, junija letos pa, da nadaljuje izvajanje genocida. Medtem se na meddržavnem sodišču nadaljuje postopek proti Izraelu. Južna Afrika mu očita kršitve konvencije o genocidu v Gazi. Tudi to sodišče je odredilo več začasnih ukrepov, med drugim ukrepe za preprečevanje genocidnih dejanj, zagotavljanje humanitarne pomoči in ohranitev dokazov. Slovenski premier Janez Janša je sicer pred generalno skupščino zagovarjal mednarodno pravo, vendar se je med peščico državnikov v New Yorku hkrati sešel z Netanjahujem, ki bi ga Slovenija kot članica morala predati kazenskemu sodišču. Tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov je govoril o spoštovanju ustanovne listine, čeprav Rusija z napadi na Ukrajino krši temeljno pravilo ustanovne listine o prepovedi uporabe sile. Meddržavno sodišče je marca 2022 odredilo Rusiji naj takoj zaustavi vojaške operacije. Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo nalog za aretacijo Vladimirja Putina zaradi utemeljenih sumov vojnih zločinov, povezanih z nezakonito deportacijo in premestitvijo ukrajinskih otrok z okupiranih območij Ukrajine v Rusijo. Vse ti in še veliko drugih kršitev mednarodnega prava ustvarjajo vtis, da se je spoštovanje mednarodnega prava na področju uporabe sile in mednarodne varnosti zmanjšalo, še posebej strani velesil. O tem so razpravljali tudi mednarodni pravniki na septembrskem Blejskem strateškem forumu. Mednarodni pravnik in profesor mednarodnega prava v Veliki Britaniji Marko Milanovič pravi, da ni problem mednarodna ureditev.
6: And that is a substantially worse place today.
4: Svet je danes precej slabši, kot je bil pred 20 leti. Razlog, zakaj je tako, ni v tem, da so te mednarodne institucije po svoji naravi šibke, tako kot so tudi nacionalna sodišča po svoji naravi šibka. Vzrok je v tem, da v številnih državah, zlasti v uveljavljenih zahodnih demokracijah, na oblast prihajajo ljudje, ki ne spoštujejo ideje prava kot omejitve oblasti.
2: Slovenska veleposlanica v Nemčiji in pravnica Ana Polak Petrič.
7: Mislim, da moramo tisti, ki razumemo delovanje mednarodnega prava, vedno imeti v mislih, da so prav države tiste, ki ustvarjajo mednarodno pravo. Države so tiste, ki mednarodno pravo izvajajo ali pa ne. In države so tiste, ki dejansko sankcionirajo kršitelje mednarodnega prava.
2: Profesor mednarodnega prava in sodnik meddržavnega sodišča v Hagu Bogdan Lucian Aurescu pravi, da je moč vedno poskušala prevladati nad pravom.
8: This always happens in stages, two or three, for instance.
4: To se vedno dogaja v nekaj fazah, dveh ali treh. Naprimer, najprej poskuša svoja dejanja utemeljiti v skladu s pravom. Vedno pravijo, moja dejanja so povsem v skladu z mednarodnim pravom. Ko se soočijo z vprašanjem skladnosti s pravom, pride druga faza, ko rečejo, pravo je napačno in ga moramo spremeniti. Na to sledi poskus spremembe prava ali pa, če to ni uspešno, kljubovanje pravu.
2: Prisilni ukrepi v mednarodnem pravu so precej omejeni. Mednarodno kazensko sodišče, ustanovljeno z rimskim statutom, je prvi stalen mednarodni pravosodni organ za kazensko preganjanje posameznikov za najhujša kazniva dejanja. Pri tem lahko med drugim izda nalog za prijetje, pri čemer je odvisno od držav članic, in lahko izreče zaporno ali denarno kazen. Meddržavno sodišče, ki obravnava spore med državami, pa lahko ugotovi, ali je država kršila mednarodno pravo ali pogodbo in ji naloži, naj preneha tako ravnati. Njegove sodbe so pravno zavezujoče, vendar pa sodišče pri tem možnosti prisilne uveljavitve s pomočjo organov pregona, tako kot je to v nacionalnem pravu, nima. Velesile to zatrjujejo, da bi bilo to v nasprotju s suverenostjo. Evropsko pravo je drugačno. Profesorica evropskega prava in nekdanja visoka pravosodna funkcionarka Evropske unije Verica Trstenjak.
7: Na evropski ravni imamo sodišče Evropske unije, ki ima polna pooblastila, tudi za izvrševanje sodb. Glede vprašanja suverenosti pa moram poudariti, da priznanje sodbe nadnacionalnega sodišča pomeni, da država članica v tem pogledu ni 100% suverena, saj gre za nadnacionalno odločitev. Če država članica ne ravna v skladu s sodbo sodišča Evropske unije, lahko sodišče to sankcionira z zelo visokimi finančnimi sankcijami. Včasih gre za zneske v višini 100 milijonov evrov, denimo v primeru Francije ali Grčije. Včasih pa gre za dnevne zneske. Tako mora Madžarska plačevati 1 milijon evrov na dan, ker ne spoštuje sodbe sodišča Evropske unije na področju migracij.
2: Mednarodno pravo nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav s ciljem zaščite šibkejših akterjev pred samovoljo močnejših. Po besedah pravnice Polak Petrič pa obstajajo temeljna pravila, ki veljajo za vse države in jih ni mogoče razveljaviti.
9: I need to stress that there are some norms in international law.
7: Moram poudariti, da v mednarodnem pravu obstajajo nekatere norme, ki spadajo v kategorijo jus cogens in so skozi zgodovino naših odnosov že priznane kot norme, pri katerih države dejansko ne morejo več uveljaviti.

0: V naslovih novic in res je, da kršitev norme povzroči precej razburjanja, predstavlja le majhen delež tega, kar se dejansko dogaja v mednarodnih odnosih. V resnici skoraj vse države spoštujejo norme mednarodnega prava, saj so jih ustvarile v lastnem interesu in imajo interes, da jih spoštujejo. Zato spoštujejo tudi sodbe meddržavnega sodišča.
1: Mednarodno pravo ureja vse od civilnega letalstva do mednarodne trgovine. Sodobnost pa prinaša dodatne izzive, zato se mora mednarodno pravo stalno razvijati. V Združenih narodih že potekajo razprave o urejanju uporabe umetne inteligence v vojskovanju. Državnih meja ne poznajo ne kibernetski napadi, ne podnebne spremembe. Legalne okvire je treba postaviti tudi komercializaciji in izkoriščanju virov ter militarizaciji vesolja. Pravnica Ana Polak Petrič tako opozarja.
2: Če pogledamo, kako se je povečalo število mednarodnih sodišč v zadnjih, recimo 30 ali 40 letih, poleg meddržavnega sodišča in haških sodišč, imamo številna sodišča za človekove pravice, vključno z regionalnimi. Imamo sodišča, ki obravnavajo trgovinske in naložbene spore, ter ne nazadnje mednarodno kazensko sodišče in mnoga druga. To dokazuje, da so države v zadnjih desetletjih pripravljene ustanavljati ta sodišča in s tem uresničujejo svojo suvereno pravico. Večina držav še vedno meni, da je reševanje sporov pred sodišči zanje koristno.
1: S tem se strinja tudi Aurescu.
0: Zanimivo je opazovati, kako sistem mednarodnega prava vzpostavlja ravnovesje od znotraj, se sam uravnava. Imamo namreč številne pereče spore. Včasih jih varnostni svet ne more rešiti ali pa njihovo reševanje odlaga. Toda, ko države vidijo, da rešitev ni mogoča, se obrnejo na meddržavno sodišče, zato imamo vse več sporov, ki jih moramo rešiti. Sistem se torej v določenem smislu sam uravnava.
1: Če v družbi veljata načelo pravne države in demokracija, potem moramo spoštovati sodišča, je poudarila Verica Trstenjak.
2: Danes potrebujemo sodišča, potrebujemo pravne akte, potrebujemo pravo. Potrebujemo sodišča, nacionalna, regionalna, kot so Evropsko sodišče in mednarodna sodišča. Vendar pa za vsa ta sodišča, kot so Evropsko sodišče in mednarodna sodišča, potrebujemo sodelovanje med državami. In to je tu ključna beseda – sodelovanje.
1: In če se vrnemo k edinemu forumu, v katerem imajo svoj sedež vse države na svetu, Generalni skupščini Združenih narodov, je odhajajoči generalni sekretar Antonio Guterres, ki mu konec leta 2026 poteče mandat in je ves čas na tem položaju ohranil svojo pokončno držo z doslednim upoštevanjem mednarodnega prava, poudaril.
3: The world does not need a weaker United Nations. It needs a UN strong enough to face the world as it is.
0: Svet ne potrebuje šibkejših Združenih narodov. Potrebuje organizacijo Združenih narodov, ki je dovolj močna, da se sooči s svetom, kakršen je, in dovolj odločna, da zgradi svet, kakršen bi moral biti. Po 10 letih se enega prepričanja držim še močneje kot o prihodu. Največja moč ni moč prevlade. Je moč zgraditi prihodnost, ki deluje za vse. Naša skupna prihodnost bo odvisna od tega, ali človeštvo zna modro upravljati z oblastjo. Z upoštevanjem zakona, preden se nekaznovanost normalizira. Z odpravo vojn, preden uničijo generacije. Z odpravljanjem neenakosti, preden družbe razpadejo. S pospeševanjem podnebnih ukrepov, preden pride do prelomnih točk. In z upravljanjem umetne inteligence, preden ona vlada nam. And by governing artificial intelligence
1: before it governs us. Ključno je torej, da mora moč zakona prevladati nad zakonom moči.

To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Rajka Pervanje. Glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Robert Markoč, prevode sva brala Ajde Sokler in Igor Velše. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Razmere na trgu nafte se znova zaostrujejo. Pri nas je opolnoči pričakovati rahlo pocenitev dizelskega goriva. Nevladniki pred obravnavo zakona o skladu za zdravljenje redkih bolezni nasprotovali ukinitvi razvojnega sklada. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas na srečanju obrambnih ministrov pozvala k hitrejšemu oboroževanju članic. Papež Leon XIV. Na obisku v Franciji za pogum pri mirovnih pogajanjih in sklepanje kompromisov v dobro Evrope.
2: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V globalnem gospodarstvu in geopolitiki se dogajajo tektonski premiki. Rušijo se mednarodna pravila in stara zavezništva. Ne velja več, da politika sledi gospodarstvu na nove trge in svetovne odre, ampak je gospodarstvo postalo orodje političnih velesil za doseganje bolj ali manj ozkih interesov. Hkrati z geopolitičnimi premiki, ameriško-kitajsko tekmo in regionalnimi vojnami potekajo tehnološka oziroma revolucija umetne inteligence, spoprijemanje z vse bolj očitnimi okoljskimi izzivi in vse bolj neizprosna tekma za surovine in energente. Kaj vse to pomeni za slovensko gospodarstvo, kako se odzivajo slovenska podjetja z izkušnjami na različnih trgih in v različnih sektorjih, kje vidijo priložnosti in kakšna so tveganja za Evropsko unijo? Jim evropska politika pomaga ali otežuje položaj ter kako bi morala ukrepati Slovenija? Na vsa ta vprašanja odgovarjamo v studiju ob 17. Val 202. Scam je beseda, ki je sicer angleška, a nekaterim najbrž pove več kot domača prevara. Ste kdaj drago plačali pripravek za rast las, čaj za hujšanje z neverjetnimi učinki ali pa vložili svoj denar v neki sklad, ki je obljubljal nebesa, ta pa so se spremenila v pekel? Kdaj in komu ste najbolj nasedli? Kako draga je bila vaša naivnost? Nekaj primerov razgrnemo jutri zjutraj ob 8, ko bodo na vrsti fenomeni. Ars. V oddaji z knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki z dvopomenskim naslovom Moje srce je čisto umazano, ki jo je napisal Silvester Plotajs Siko. Zbirki kratkih zgodb Alene Begič z naslovom Dan za izboljšave in knjigi Kuhinja revežev, antropologinje Svetlane Slapšak. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
2: Laura Kranc in Janez Dovč.
3: Gašper Kržvanc z Big Bandom Vrhnika.
2: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
3: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl, splača se.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: V minutah, ki sledijo, še nekaj več o našem večernem dogajanju. Po 20. vas v oddaji Sotočja čakajo nove zgodbe Slovencev iz sosednjih držav. Kot napoveduje Mateja Železnikar, se bomo posvetili različnim področjem njihovega delovanja, od politike do glasbe.
1: Na avstrijskem Koroškem bodo februarja potekale občinske volitve in na njih bo tudi tokrat svojimi kandidati nastopila enotna lista. Stranka, ki na lokalni ravni zastopa koroške Slovence, je leta 2021 dosegla zgodovinski uspeh, saj je v občinskih svetih kar 59 njenih predstavnikov. Ali lahko ta izid še izboljša? Na vodstvo stranke prihajajo kritike, da je premalo aktivno. Svetnik enotne liste v občini Pliberk, Marko Trampuš.
2: No, jaz sem bil zmeraj mnenja, da je važno, da smo tudi na deželni ravni nekje prezentni. Ne? In imamo dobre politične talente, res da, samo škoda, da so pri drugih, pri Team Kärnten ali pri Zelenih. Se pravi, to bi bili perspektivni kandidati tudi, da bi enotna lista sama kandidirala za deželni zbor.
1: Vodstvo stranke očitke zanika in vrača žogico svetnikom, ki naj bi nasprotovali zaposlitvi profesionalnega sodelavca. Več o tem nocoj po 20. V oddaji Sotočja zavijemo tudi v Dolino Zilje, kjer skušajo z različnimi prireditvami krepiti slovensko zavest in se odpravimo v Porabje. Petra Gal je prevzela vodenje Združenega dvojezičnega osnovnega šolstva. Prihaja iz dvojezične slovensko-mađarske družine in ima izkušnje s tovrstnim izobraževanjem v Sloveniji. Zdaj se je odpravila v Porabje, novim izzivom naproti.
3: Mi se trudimo, da bi dvojezično živela, da ne bi bila samo v učbenikih, v knjigah in da otroci tega ne bi poznali recimo samo pri učnih urah, ki so dvojezične, ampak tudi, da bi se dvojezično stišala na hodnikih, da ko vstopi nekdo na novo v našo šolo, da vidi, da smo dvojezični. Je pa mogoče tu v Porabju malo drugačna ureditev glede dvojezičnosti kot pa v Prekmurju.
1: Podrobneje po 20, ko se ustavimo tudi v Trstu. Konec tedna so se v tamkajšnjem kulturnem domu posvetili razumevanju obmejnega prostora kot prostora srečevanja različnih kultur, skupnosti in spominov. Antropologinja Katja Hrobat-Viržole z Koprske fakultete za humanistične študije.
4: In s tem projektom želimo, da se končno začnemo poslušati in slišati drug drugega in hočemo razviti empatijo do bolečine drugega. Ne? Ker v bistvu vsak živi v svojem svetu, vsak tekmuje v tem, da je večja žrtev kot moj sosed in s tem filmom želimo pokazati, da smo vsi žrtve zgodovine in nihče nima čistih rok. No? Vsak mora nas gledati z eno mero samo kritičnosti in hkrati skušati z empatijo razumeti drugega.
1: Več o filmu in projektu Ekotones, ki je potekal v Trstu, pa tudi o sožitju v obmejnem prostoru, nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
0: Na še eno oddajo opozarjamo. Kako pomembno je, da so Romi slišani in vključeni. Na dogodku Slišani, vključeni, uspešni so v Novem mestu predstavili zgodbe, dosežke in dobre prakse romske skupnosti ter razmišljali o tem, kako ustvarjati družbo, v kateri imajo vsi možnost sodelovanja in uspeha. Več pa v oddaji Naše poti, ki jo pripravlja Sandi Horvat.
5: Na srečanju v Novem mestu so govorili o tem, kako Romom olajšati pot do izobraževanja, zaposlitve in večje vključenosti v družbo. Namen srečanja je bil predvsem pokazati dobre prakse. Direktor Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, Gregor Sepaher.
6: Cilj, ki ga v bistvu na Ricu že vrsto let zasledujemo, da ni Rom samo številka, ko k nam pride, ampak da mu svetujemo, da mu pomagamo, da ga poskušamo spraviti na tisto pravo pot, da se lahko vključuje v družbo, pa naj si bo to na področju dokončanja njegove šole, predvsem v tem območju je to bistveno osnovna šola in pa seveda tudi usmerjanje na poklicni poti oziroma želimo si, tako kot verjetno širša družba, da bi tudi oni vstopali na trg dela in bili zaposleni, saj v bistvu s tem nekako življenje potem lažje teče, boljše, bolje so vključeni v družbo.
5: Veliko mladih ima danes status aktivnega iskalca zaposlitve. Bi pa bilo teh uporabnikov manj, če bi mladi uspešno dokončali osnovno šolo in nadaljevali izobraževanje na poklicni ravni. Temu pritrjuje ravnateljica osnovne šole Bršljin Natalija Globevnik.
7: Ogromno je dela, da otroci hodijo v šolo, da redno hodijo v šolo in naša največja želja je, da jih nekaj pripeljemo na predmetno stopnjo. Če končajo sedmi razred, je to že velik uspeh. Redki so pa posamezniki, v lanskem šolskem letu so bili, mislim, da trije, štirje, ki so končali deveti razred. Tako da smo ponosni na vsakega, ki pa mu uspe končati osnovno šolo in se celo upisati in hoditi v srednjo šolo.
5: V minulih letih nekih večjih priložnosti za zaposlovanje tistih, ki nimajo dokončane osnovne šole, ni bilo. Se pa tudi to, po mnenju Zavoda za zaposlovanje, je na srečo spreminja. V zadnjem letu se je recimo pri novomeškem Revozu zaposlilo 10 pripadnikov romske skupnosti, pove Tatjana Muhič z Zavoda za zaposlovanje območne enote Novo mesto.
8: Da imajo željo, da delajo, seveda zelo pomembno je tudi dokončanje osnovne šole, kajti v marsikaterem proizvodnem procesu je to že zahteva, ker so ti čedalje bolj zahtevni. Osebe morajo razumeti navodila, varnostne ukrepe in seveda tudi samo organizacijo dela. V lokalnem okolju imamo sicer tudi manjši nabor delodajalcev, ki so pripravljeni Rome zaposlovati, vendar kljub temu se to izboljšuje. Mi ves čas preko stika za delodajalci, jih ozaveščamo, da naj dajo priložnost predvsem za tiste, ki jih v bistvu prepoznamo kot lep potencial, ki imajo željo po zaposlitvi.
5: V oddaji predstavljamo še romsko umetnico, ki je svojo zgodbo dosegla mednarodno občinstvo. Romunska igralka in režiserka Alina Šerban je na 83. Beneškem filmskem festivalu za svoj režijski celovečerni prvenec Jaz štejem prejela nagrado občinstva. Zakaj je romščina tako raznolika in kako sploh določimo, katero narečje spada v katero skupino? Prav o tem nocoj v rubriki romskega jezika. V našo družbo vas povabimo po poročilih ob 21. uri.
0: Prvi program poslušate do naše informativne oddaje Dogodki in odmevi ostaja 13 minut.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Zakaj Nodol obliži?
4: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
3: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
6: Se odločate za fasado?
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.
8: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
6: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
8: Spoznajte naše sirarje.
9: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Odprite INR pri Iliriki.
12: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo.
12: Več na ilirika.si.
13: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
1: Audio.bm
0: slušni center. Več informacij na audio.bm.si. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Cena dizelskega goriva pri nas se bo s polnočjo znižala pod 2 evra na liter, cenejše bo tudi kurilno olje, bencin pa se bo nekoliko podražil. Razmere na trgu naftnih derivatov ostajajo zaostrene, bliža se kurilna sezona, pri čemer minister za energetiko Jernej Vrtovec zagotavlja.
2: Plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam zaradi očitkov o podkupovanju prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Ob tem so zamenjali tudi vodstvo hčerinske družbe. Obrambni ministri Unije so se na srečanju v Bruslju osredotočili na odvračanje ruskih groženj, tudi hibridnih, vojaško pomoč Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti.
3: Europe needs to rearm more quickly and more effectively.
1: Kot je ocenila vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, se mora Evropa hitreje in bolj učinkovito oborožiti, če želi doseči cilj za leto 2030. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu, ki z mestno upravo niso uspeli zbližati stališču zvišanju plač. Iz istega razloga stavkajo tudi komunalni delavci v mestu, ki danes ne opravljajo odvozov gospodinjskih odpadkov. Vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 26 stopinj Celzija. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Nov teden prinaša nove cene energentov. Cena 95-oktanskega bencina bo višja in bo ponovem 1,76 evra na liter, ceni dizla in kurilnega olja pa bosta nižji. Cena za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj dražil, se bo spustila pod 2 evra na 1,929 evra za liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,552 evra za liter. Vlada je na dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev za vse tri energente ostaja pri nič evrih. Ne glede na to, pred začetkom kurilne sezone na naftnih trgih ustraja negotovost. Prispevek Urške Subotič Jereb.
4: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju Hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo po vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
4: V tej luči bo vlada jutri, ko poteče omejitev uredbe glede CO2 dajatev, le to podaljšala. Že minuli teden pa je potrdila tudi odvzem biokomponente iz cene. Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak z razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo trgovci.
4: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašla v primežu dragih energentov, bo beseda tekla tudi v studiu ob 17. tokrat iz Ljubljanske cukrarne. Tam danes v organizaciji našega radija poteka 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Vladni predlog rebalansa dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije, v danes objavljeni oceni opozarja fiskalni svet. Rebalans zvišuje tako prihodke kot odhodke, pa tudi predvideni primankljaj bo glede na veljavni proračun za 100 milijonov evrov večji. Odhodki so med drugim višji na račun stroškov dela in nakupov vojaške opreme. Skrbi predvsem rast odhodkov, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
5: Res je, da primanjkljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
1: Na vprašanje, ali Slovenijo čaka bruseljski postopek presežnega primankljaja, Kračun odgovarja, da to ni izključeno in spomni, da je Evropski fiskalni odbor nedavno prav na primeru Slovenije Evropski komisiji očital preveliko popustljivost. 3% primankljaj je dopusten ob recesiji ali naravni nesreči, dodaja, ob naših ugodnih makroekonomskih razmerah pa bi morali imeti presežek. Fiskalni svet ob tem poziva k opredelitvi konkretnih ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ v proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti. Te mora vlada v parlament poslati do konca meseca. Parlamentarni odbor za zdravje obravnava predlog zakona o skladu za redke bolezni. Čeprav se poslanci strinjajo, da je za otroke z redkimi boleznimi treba poskrbeti, so v opoziciji kritični do načina financiranja sklada. Kot glavni vir so namreč predvidena nerazporejena sredstva dohodnine, ki zdaj napajajo sklad za razvoj nevladnih organizacij, med njimi tudi gasilcev, tabornikov Rdečega križa in Karitasa. Razpravo spremlja Domen Anderle.
6: Svoje stališče do predloga zakona o skladu za redke bolezni je želelo predstaviti več kot 50 nevladnih in drugih organizacij, besede ni dobila niti ena. Poslanec NSI Aleksander Gungal, ki vodi sejo odbora.
7: Da bi vsem dali besedo, potem mislim, da bi izgubila seja smisel.
8: Res ne razumem argumenta, pa če jih bi bilo 50, bi jih 50 poslušali, se to je naša naloga.
6: Je bila kritična poslanka Svobode Tamara Kozlovič. Njen predlog, da bi besedo dobili vsaj prisotni predstavniki organizacij, so poslanci koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicijskih poslancev se doslej letele predvsem na predviden način financiranja. Vladimir Šega, Levica.
9: Mi na levi polobli smo za to, da se poskrbi za te ranljive otroke, ki nimajo možnost zdravljenja pri nas, ampak ne na račun političnih igric. In to je to, kaj se vi gretne, to je sramota.
6: Poslanka Svobode Jana Jerman pa je upozorila, da bi sklad zdravljenje financiral le otrokom z redkimi boleznimi, ne pa tudi odraslim bolnikom, kar bi bilo lahko v neskladju z ustavo.
10: Konkretno vprašanje, minister, za vas, kaj se torej ob sprejemu tega zakona zgodi z bolnikom z redko boleznijo dan po njegovem 18. rojstnem dnevu?
6: Se odbora še poteka, minister za zdravje Tadej Ostrc se na kritike in opozorila še ni odzval. A vse kaže, da bo zakon ob podpori koalicijskih poslancev prestal obravnavo na odboru, v sredo pa ga bo na izredni seji na to obravnaval še državni zbor.
1: Ker do besede niso prišli v državnem zboru, so si jo nevladniki vzeli na Trgu republike pred njim. Predstavniki Zveze tabornikov, gasilcev, Rdečega križa, mladinskih organizacij, kinološke zveze in več drugih organizacij so opozorili, da predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta in kakovost dejavnosti, ki jih izvajajo. Mirjana Martinovič iz stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije in Uroš Weber iz društva Asociacija.
11: Torej naj prostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
12: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
1: V nevladnih organizacijah zato predlagajo, da se sklad za otroke in mladostnike z redkimi boleznimi financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki so ga k zakonu vložili v opoziciji. Uprava družbe GEN-I je na sinočni izredni seji odredila revizijo posla povezanega z graditvijo baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Romuniji, potem ko so po poročanju medijev tam zaradi suma podkupovanja pred dnevi pridržali direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Uprava je imenovala začasna direktorja podružnice in začela preučevati možnosti za zamrznitev projekta. Preiskava v Romuniji se nadaljuje, v slovenski policiji pa pravijo, da se romunski organi še niso povezali z njimi. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Do razjasnitve vseh okoliščin bosta Geni Sonce začasno vodila predsednik uprave Geni Jure Soklič in član uprave Sandi Kavalič. Uprava je prav tako odredila revizijo posla, povezanega z gradnjo baterijskega sistema v Romuniji, pri katerem naj bi, kot sumijo romunski organi, Gregor Hudohmet zahteval 450 tisoč evrov plus DDV. Preiskovalci sumijo še, da naj bi bilo plačilo prikrito kot običajna poslovna storitev. V družbi Geni napovedujejo ukrepanje, če bodo revizija ali uradni postopki pokazali nepravilnosti. Možnost zamrznitve projekta v Romuniji pa bodo šele začeli preučevati. Tako Geni kot Geni Sonce sicer od romunskih pristojnih organov še nista prijela uradne informacije o postopku, medtem tudi slovenska policija sporoča, da je romunski organi doslej še niso kontaktirali. Na nujnost neodvisne revizije poslovanja družbe Geni in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je opozoril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ob tem je kritiziral tudi poslovanje Geni v času, ko ga je vodil Robert Golob.
2: Dima okrog Genija in njegovih hčerinskih družb doma in v tujini, tega dima je bilo že v času Roberta Goloba zelo veliko. Potrebna temeljita revizija, zunanja revizija resnih revizijskih hiš in temeljit pregled te družbe.
13: In kaj glede dogajanja v Romuniji, pravi Robert Golob, v svojem odzivu je zapisal, da Gregorja Hudohmeta pozna že vrsto let kot sposobnega in korektnega človeka. Pojasnil je še, da o dogajanju v Romuniji ne ve nič več od tega, kar je izvedel iz medijev in da ne pozna ne dokazal ne Hudohmetove strani zgodbe. Golob je v zapisu poudaril, da sum še ni krivda in da je treba počakati na ugotovitve pristojnih organov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je po zasedanju evropskih obrambnih ministrov v Bruslju povedal, da bi odločitev o nakupu 8-kolesnikov lahko sprejeli do konca leta. Zdaj po njegovih besedah končujejo analizo možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu. V Bruslju pa so obrambni ministri Unije razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Vodja evropske zunanje politike Kaja Kallas je ocenila, da se mora Evropa hitreje in učinkoviteje oboroževati, če želi izpolniti svoj načrt za obrambno pripravljenost do leta 2030. Iz Bruslja Adrian Bakič.
14: Končujemo analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Kmalu bo sprejeta odločitev, v katero smer bomo šli. Je v Bruslju vladne načrte glede nabave vojaških oklepnikov nekoliko podrobneje pojasnil obrambni minister Valentin Hajdinjak.
15: Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8-kolesnikov. Če me v tem trenutku sprašujete, kateri bodo, vam še ne vem povedati.
14: Prav tako naj bi bilo do konca leta jasno, ali bo Slovenija sodelovala pri drugem razpisu evropskega obrambnega instrumenta SAFE, ki

0: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti, je povedala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas, ki je članice, ki hranijo sisteme zračne obrambe Patriot, pozvala, naj jih odstopijo Ukrajini, ki jih potrebuje zdaj. Glede hibridnih groženj pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Rusija načrtuje nove sabotaže v Evropi.
1: Slovenija, kar se tega tiče, neko, hvala Bogu, ni tako ogrožena, kar pa ne pomeni, da je varna.
0: Pa je o nevarnosti hibridnih napadov na Slovenijo ocenil minister Hajdinjak.
2: Britanska protiteroristična policija preiskuje morebitne povezave Irana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na oporišče britanskih letalskih sil v Fairfordu, potem ko so včeraj dopoldne tam aretirali 5 britanskih državljanov iz Londona. Oporišče uporablja tudi ameriška vojska, med drugim so od tam vzleteli bombniki, ki so sodelovali v obstreljevanju Irana. Da je za načrtovanje napada odgovoren prav ta, je nakazal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da so aretirani peti sledili že dal časa. Iransko veleposlaništvo v Londonu je vpletenost Teherana zanikalo. Francoski voljivci so včeraj prek lokalno izvoljenih predstavnikov izbirali 178 od 348 članov senata oziroma zgornjega doma nacionalne skupščine. Po pričakovanju so največ glasov dobili konzervativni republikanci, v senat pa se je prvič uspelo prebiti tudi skrajno desnemu nacionalnemu zboru. Marjan Vešligaj.
3: Na prvi pogled se zdi, da je 14 izvoljenih kandidatov v 348 članskem senatu komaj omembe vreden podatek, saj so ostale stranke, kot so desni republikanci, socialisti, centristi ali nepokorna Francija, ohranili večino sedežev ali pa je bil njihov padec neznaten. Pa vendar nacionalnemu zboru je uspelo prvič v zgodovini skupaj s Tesarsko unijo desnice za republiko zbrati dovolj sedežev za oblikovanje svoje poslanske oziroma senatne skupine. Skrajna desnica ima v spodnjem domu skupščine relativno večino, v senatu pa je iz nič prišla na 14 poslancev. Treba je povedati, da se senat voli posredno prek lokalno izvoljenih predstavnikov, kar ne odraža hitrih sprememb razpoloženja volivcev, ampak se te kažejo prek več volivnih ciklov. To je zgodovinska zmaga, ki presega pričakovanja, je bila prva reakcija voditeljice nacionalnega zbora Marine Le Pen. Njen prvi sodelavec Jordan Bardella pa je že napovedal zmago tudi na predsedniških volitvah prihodnjega aprila.
4: Marine Le Pen, ki se prepara
3: pravi, da francoskemu ljudstvu pripravljajo predsedniško kandidaturo Marine Le Pen, sam pa bo, če se Francozi tako odločijo, postal predsednik vlade. In raziskave kažejo, da bi za Le Penovo glasovalo okoli 36% volivcev. Za Jordana Bardello pa celo nekoliko več, če se Le Penova ne bi mogla udeležiti volitev. Tudi v drugem krogu bi oba premagala levičarja Melanchona. Predvsej bolj tesen pa bi bil izid, če bi se sredinske stranke lahko poenotile glede skupne kandidature župana Lavra Eduara Filipa.
2: Po sinočnjem odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića je njegove dolžnosti začasno prevzela predsednica skupščine Ana Brnabić. Vučić želi namreč po 2 predsedniških mandatih znova postati premier. Pred volitvami 25. oktobra med tem program pospešeno predstavlja študentska lista, ki jo podpirajo tudi nekateri športni zvezdniki. Iz Beograda Saša Banjanac Lubaj.
5: V Srbiji odmeva zadnja odločitev Aleksandra Vučića v vlogi predsednika. Pomilostil je 49 ljudi, med njimi tudi 12 novosadskih aktivistov. Sodili so jim zaradi domnevnega rušenja ustavne ureditve, potem ko je obveščevalna služba BIA posnela njihov pogovor pred množičnim protestom v Beogradu 15. marca lani. Še pred aretacijami aktivistov so posnetke predvajali režimski mediji. Večina aktivistov je zapustila Srbijo.
6: Dodatno pružena ruka.
5: To je dodatno ponujena roka vsem, ki so se vedli neodgovorno in neresno. Težko sem sprejel to, da del naših mladih ljudi mladost preživlja zunaj Srbije. Ne, da bi bila to njihova želja ali izbira, je odločitev utemeljil Vučić. Ne gre za pomilostitev, ampak nabiranje političnih točk in izenačevanje nezdružljivega, pravičnosti in kriminala. Se je odzval eden od aktivistov Branislav Đorđević. Vučić je namreč pomilostil tudi tiste, ki so pretepali novosadske aktiviste. Vidimo se 26. oktobra v Svobodni Srbiji, sporočajo aktivisti iz tujine. Za zmago 25. oktobra si vsak dan na terenu prizadeva tudi študentska lista. Njenega shoda v Užicah se je udeležil

0: Nekdani kapetan Manchester Uniteda Nemanja Vidić podpornike pa je nagovoril tudi legendarni košarkar in kandidat liste Študenti zmagujejo Dejan Bodiroga.
1: Nećemo vam dozvoliti da prebijate našu decu.
0: Ne bomo vam dovolili da pretepate našo mladino. Pozabili ne bomo nobenega pretepenega študenta, medtem ko se kriminalci sprehajajo na okoli. Kampanja se bo nadaljevala tudi po 25. oktobru, saj bo prvi krog predsedniških volitev že decembra, je sinoči napovedal Vučić. Vršilka dolžnosti predsednice Ana Brnabić lahko to funkcijo opravlja največ 3 mesece.
2: V Zagrebu od jutra poteka največja stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in komunalnem podjetju Čistoča. Vozita le 2 tramvaja in 1 avtobus, kar povzroča precejšnje težave v prometu. Tovornjaki Čistoče ne odvažajo odpadkov iz gospodinjstev. Sindikati pravijo, da bodo stavko nadaljevali, saj z mestno upravo niso uspeli doseči dogovora o zvišanju osnovne plače. Iz hrvaške prestolnice poroča Tanja Borčič-Bernard.
3: Stavka javnega mestnega prevoznika Zeta, s katerim se dnevno vozi več kot 400 tisoč meščanov Zagreba, se jutri nadaljuje. Sindikati zahtevajo 13% zvišanje osnovne plače, na kar uprava Zeta ne želi pristati. Namesto 300 avtobusov in 200 tramvajev jih danes vozi le 3, kar pomeni, da je javni mestni prevoz popolnoma zaustavljen.
4: I to se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža o takozvanim
3: Ker ni končan postopek arbitraže o zagotavljanju nujnega števila storitev, župan Tomašević napoveduje, da stavka ne bo plačana. Zagrebčani so se znašli s pomočjo aplikacije Gremo skupaj, na kateri se dogovarjajo za skupen prevoz v avtomobilih, najem mestnih koles pa je skočil za skoraj 170%. Za 3-krat je večji tudi promet taksi prevoznikov.
5: Nećemo, naravno, nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu.
3: V šolah so danes opravičevali zamujanje, pa tudi odsotno za tiste učence, ki potujejo od bolj oddaljenih delov mesta. Ravnatelj naravoslovne šole Zlatko Stič pa je omenil celo pripravljenost na pouk po spletu, če se bo stavka javnega prevoznika nadaljevala. Čistoča odvaža le odpadke iz bolnic, vrtcev, šol in domov za starejše občane. Mestne oblasti so meščane pozvale naj odpadkov ne kopičijo poleg smetnjakov, dokler traja stavka. Kdaj se bodo pogajanja nadaljevala, ni jasno. Za zdaj obe strani trdno ustrajata pri svojih stališčih.
2: Papež Leon XIV. Je v francoskem mestu Metz danes pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. V centru Roberta Schumana, arhitekta Evropskega združevanja, je spomnil na njegovo zapuščino.
6: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture.
7: Ta mož vere in prepričanja je znal spremeniti stare meje, ki so ločevale ljudi, v mostove upanja za celotno Evropo. Po tem zgledu je naša skupna odgovornost dokazati, da je zbliževanje, sklepanje prijateljstev in iskanje miru vedno mogoče.
2: Papež je ob koncu 4-dnevnega obiska v navzočnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona poudaril tudi pomen enotnosti na celini, na kateri se krepijo nacionalistična gibanja. Opozoril je, da odnosi med narodi postajajo vse bolj necivilizirani. Dejal je, da se ljudje ponašajo z laganjem in prevarami. Ponovimo, da se bodo opolnoči znova spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Dizel se bo pocenil za dobrih 8 centov in tako zdrsnil pod 2 evra na liter, za katerega bo treba odšteti 1,93 evra, za bencin pa dober cent več oziroma 1,76 evra na liter. Nižja bo tudi cena kurilnega olja in to za dobrih 8 centov. Nova cena bo 1,552 evra na liter. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da bodo v Mariboru čez dobro uro odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je doslej imelo sedež v prestolnici. Kot pravi vlada, gre za pomemben korak pri decentralizaciji države. Sledi šport, slišali boste, da bo trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu bolj pisana na kožo Primožu Rogliču, potem ko je bil včeraj dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu. Več tudi o zahtevah košarkarskih sodnikov v Jadranski ligi, ki se zaradi njihove odsotnosti prejšnji konec tedna ni začela. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Petrič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Ta teden se v Sloveniji začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu, včeraj pa se v Montrealu končalo svetovno. Moška cestna preizkušnja v članski konkurenci bila razburljiva in napeta, medalje so šle na tri različne celine, o novem svetovnem prvaku in slovenskem izkupičku pa več Igor Tominec.
9: Američan Brandon McNulty, ki je dobršen del kariere posvetil vlogi pomočnika prvemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju, je tokrat v samostojni vlogi zablestel in dosegel uspeh kariere. Dobil je dirko na izčrpavanje, izkoristil kratko nepazljivost tekmecev in si ustvaril dovolj veliko prednost. Dirka je bila ena najbolj razburljivih v zadnjem obdobju, med drugim tudi zato, ker je kljub odsotnosti prvega kolesarja sveta Slovenija bila kar dolgo v igri za medaljo s Primožem Rogličem. Temu je v zaključku nekoliko zmanjkalo moči, vendar si je naredil izjemno dobro popotnico za evropsko prvenstvo.
10: Meni je pasalo malo bolj takrat, ko je šlo malo na gor. Mi je bilo malo bolj lahko ali pa lažje v primerjavi z temi fanti. Drugače je bilo pa precej hitro. Mislim, ja, se ni nič kot nek kronometar, se mi zdi, da je tu na krogih.
9: Dirka evropskega prvenstva v nedeljo na domačih cestah bo imela nekoliko težji vzpon po Rogličevem okusu in bo 80 km krajša, kar bo tudi voda na njegov mlin. Tudi preostali slovenski kolesarji so včeraj skušali biti aktivni napadalci, vendar sta bila predvsem Mohorič in Tratnik Osmoljenca, kar je v zgoden napad prisililo Rogliča. Nedvomno bodo slovenski fantje še bolj motivirani na domačem kolesarskem euru.
8: Konec minulega tedna bi se morala s tekmami prvega kroga začeti nova sezona Jadranske lige v košarki, vendar je bil začetek preložen zaradi spora s sodniško organizacijo, ki še ni razrešen. Podrobneje Marko Polak.
11: Skupina 63 sodnikov je pred začetkom sezone zahtevala občutno povišanje honorarjev za tekme rednega dela 1200 evrov, za finalne 2000 evrov bruto. Obenem je zahtevala še ustrezne dodatke, ureditev zdravstvenega zavarovanja in odškodnin v primeru poškodb. Zahteve so naletele na gluha ušesa vodstva tekmovanja, ki je objavilo natečaj za nove sodnike. Na tega so se prijavili nepoznani sodniki iz nižjih ravni tekmovanj in celo eksotičnih držav, vendar so tudi ti tik pred začetkom sezone odpovedali sodelovanje po prejetem elektronskem sporočilu prejšnjih arbitrov, naj ponujenega dela ne sprejmejo. Jadranska liga v košarki je letos praznovala 25-letnico delovanja, vendar so nasmeški 12-terice klubov solastnic na gala prireditvi v Ljubljani očitno skrivali hude pretrese v tekmovanju, ki ga vodi predsednik Partizana Ostoja Mijailović. Peterica klubov, v kateri je tudi Krka, je že prejšnji teden vodstvu poslala kritike o slabem vodenju, prikrivanju informacij in ogrožanju kakovosti tekmovanja. Vodstvo, ki naj bi ponudilo 12-odstotno povišanje honorarjev, se je včeraj vnovič sestalo s predstavnikom sodniške organizacije, ki obenem poudarja, da ne gre le za denar, temveč tudi spoštovanje in pravično obravnavo, saj so sodniki pogosto tarča pritiskov in medsebojnih obračunavanj beograjskih velikanov o nepravičnem vplivanju na sodnike. Za zdaj, rok je bil do poldneva, še niso sklenili dogovora.
8: Slovenija je nogometno Ligo narodov v soboto odprla podrejeno, Škotska jo je zasenčila v Stožicah, izbrana vrsta pa je uspela izvleči točko, v drugem krogu bo jutri gostila še Severno Makedonijo. Več Boštjan Janežič.
12: Makedonci, ki so za zadnje prvenstvo igrali dodatne kvalifikacije, so v Slovenijo pripotovali po gladkem sobotnem porazu doma Švico. Slovenci pa po nedoraslosti proti Škotski napovedujejo boljšo igro. Jutrišnji tekmec se zdi pomeri za želeno zmago, a bo potrebno žogo spraviti do napadalcev. Selektor Cesar bo opravil nekaj rotacij, pa tudi menjal za voljo skromne fizične pripravljenosti nekaterih. Centralni branilec Jaka Bijol je pred današnjim treningom med drugim povedal.
13: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutri res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
12: Jutrišnja tekma bo drugačna kot sobotna, a obljubljeni čvrstost in agresivnost Slovencev za uspeh ne bosta smeli umankati.
8: Po Domžalah je letos dokončno ugasnil še en nekdani slovenski nogometni prvak. Nogometno društvo Gorica zaradi finančnih težav spomladi ni prejelo licence za igranje v drugi ligi. Klub je prejšnji mesec izstopil iz tekmovanj mlajših selekcij, danes pa je začel stečajni postopek, kar predstavlja formalen konec kluba. Gorica je 4-krat osvojila državno prvenstvo in 3-krat pokal.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Rok Kokošinek.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
14: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanskih vpadnicah in obvoznicah je promet zgoščen. Na vzhodni obvoznici je med Zaloško cesto in razcepom za Dobrova proti Domžalam zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoj je tudi na južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju se čas potovanja podaljša za 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 3 km dolg zastoj tovornih vozil. Tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Na cesti Hoče-Pesnica je pri izvozu Maribor Center promet proti Šentilju oziroma Avstriji oviran zaradi prometne nesreče. Oviran je tudi promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Ura je 16 in 1 minuta.
15: Sotočja. Dvojezičnost je privilegij in bogatstvo, poudarja nova ravnateljica dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju Petra Gal. Na razpis se je prijavila, ker ima rada izzive in teh v Porabju ne manjka. Pred pomembnimi izzivi je tudi Enotna lista, stranka, ki zastopa koroške Slovence na lokalni ravni. Na zadnjih občinskih volitvah je dosegla zgodovinski uspeh. Slabega pol leta pred novimi volitvami pa na vodstvo letijo kritike, da je premalo aktivno. Odpravimo se tudi v dolino Zilje, kjer z različnimi prireditvami krepijo zavedanje o slovenskih koreninah in jeziku. Da meje niso zgolj črte ločevanja, temveč so prostori srečevanja, prehajanja in preobrazbe, pa opozarjajo udeleženci prireditve Eko Tones v Trstu. Mesto ni bilo izbrano naključno. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji Sotočja.

Točno 12 minut čez 16. Poglejmo, kaj pripravljamo v ponedeljkovem svetu kulture. V galeriji Ravne na Koroškem smo si ogledali razstavo Polonce Lovšin z naslovom Nove geografije, ki tematizira naš odnos do okolja. Bili smo tudi na projekciji filma Dekle iz Solin, Františka Čapa iz leta 1957, ki so ga prikazali v okviru potojočega kina Istra v razprodanem nekdanjem skladišču soli v Portorožu, ki bilo tudi ena od lokacij snemanja. V filmu nastopajo nekatera največja imena evropskega in jugoslovanskega filma tistega časa. Italijanski igralec Marcello Mastrojani, francoska igralka Isabelle Corré, ob njiju pa tudi Mila Kačič in Stane Sever. Svet kulture bo luč sveta ugledal malo po 18.

0: Voice Inside My Head je naslov skladbe, ki jo je odpela ameriška skupina Dixie Chicks, ki prihaja iz Teksasa. Pesem iz leta 2006 govori o glasu dvoma, ki nas lahko spremlja še dolgo po težki odločitvi. Kaj bo to zdajle v radijski eter, pa ni dvoma. Temperature po državi ob 16.
1: Rateče, 19 stopinj Celzija, letališče Lesce 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudnopolje 15, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla 12, Ravne na Koroškem 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Velenje ob 16, 22, Celje 23, Hrastnik 22, Maribor 23, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Krško 23, Črnomelj 24, Kočevje 21, Park Škocjanske jame 25, Bovec 23, piha zahodnik 14 km na uro. Ljubljana ob 16, jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 22, Slovengradec jasno 22, piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki jasno 23, piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca jasno 18, Postojna jasno 21, piha severovzhodnik 13 km na uro, Ilirska Bistrica 24, Belje pri Novi Gorici jasno 26, Dolenje pri Ajdovščini 27, letališče Portorož jasno 24, Koper 23, piha zahodnik 15 km na uro in Kredarica ob 16, jasno 12 stopinj Celzija, piha severozahodnik 12 km na uro.
2: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje.
3: Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples.
2: Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
3: Vstop prost, več na f3zo.si.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ja, in Radio Slovenija ne poroča le o dosežkih in lepih trenutkih, ampak tudi o temnih poglavjih preteklosti, saj brez spomina ni opomina. V Portorožu je bila včeraj tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih interniranj in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Namen slovesnosti, ki so jo naslovili glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti, je ohranjanje spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Predvsem pa so s pripovedovanjem svojih tragičnih zgodb iz obdobja druge svetovne vojne želeli vnovič opomniti, kaj vojne prinašajo in pozvati, naj se grozote nikoli več ne ponovijo. Srečanje je bilo že 65. in čeprav na njem ni bilo več interniranj in pričevalk, so bili tu izgnanci in ukradeni otroci, ki bodo, dokler bodo lahko, pripovedovali o grozotah taborišč. Barbara Campos.
2: Vsako leto, že 65 let, se v Portorožu srečujejo tisti, ki so preživeli grozote taborišč druge svetovne vojne. Tudi letos je prišla Marija Laurenčič iz Solkana.
3: Zato, ker sem že dolg na svet in sem živela pod Italijo, pot smo bili tudi znani, mene hor, ampak na ta stran, ker sem bila v meji, in hodim redno. In ko slišim te pesmi, tu mene da baterija za nadaljno življenje. Malo pa jokam, malo se veselim.

0: Stiski rok, objemi, spomini. V Portorožu je bila tudi izgnanka Tončka Senčar, sicer častna občanka občine Piran.
1: Meni osebno zelo, zelo veliko, ker to se srečam s svojimi nekdanjimi tovariši, tudi z moje vasi, kjer so bili prav vsi vaščani razen dveh družin izgnani v nemška taborišča. In mi to tudi srečanje, ko grem v svoj kraj, pomeni ogromno. Nas bogatijo in ohranjajo, predvsem pa nas ohranja tisto veliko upanje, ki je tlelo v nas v taborišču, ko so nas starši potolažili, veš, naslednji božič bomo praznovali doma. Zame je bila najlepša čestitka ob rojstnem dnevu. Naslednji rojstni dan bomo praznovali doma. Žal sem štirikrat praznovala v tujini.
0: Svojo pretresljivo zgodbo sta povedala tudi Magdalena Pirš in Jožef Skorenšek, ukradena otroka.
2: Očeta so mi strelili v Celju, mama je pa v Celju ločila se od otrok, šla v Auschwitz, mi pa potem po vseh možnih lagerjih po Nemčiji. Ta starejše sestre sta ostale skupaj, mene so pa naprej in sem obredil 7 taborišč.
3: Jaz sem bila komaj 2 leti stara, tako da se ne spomnim. Samo moja mama je bila močna, trdna, je Auschwitz preživela, je prišla domov in je povedala, kako je bilo v Celju v tismu razredu, ko so bile slame po tleh, da tam so nas mogle pustiti, one so šle pa naprej v Auschwitz. Je rekla, ti si imela vročino, sem te sam pokrižala, pa sem šla. Je rekla, to je bilo pitja, je rekla, sreča je bila, da si ti spala. Ker pa niso spale, so se pa mam tako držale, da je bilo obupno, ko so ti si vojaki jih trgali preč, da so jih spravili na transport za Auschwitz.
2: Njena mama pa moja mama sta v Auschwitzu takle skup spale. Pa je pa moja mama je bila bolj šva, ni bilo tako najbolj zdrava. Je pa rekla, Pepca, če boš prišla domov, poglej za mojimi otrocmi. Moja mama umrla, ona je pa prišla domov, pa je pa vedno, jaz sem vsako jutro, ko sem šel v šolo, sem šel mim, pa ko je doskrat, sem tudi kar zajtrkoval po njih.
3: Jaz sem kar nemško govorila, ko sem prišla domov. Me je mama rekla, a ti mene poznaš? Sem pa rekla, ne, švester sem obila, da hočem. Potem se to čudno zdi, zakaj drugi govorijo drug jezik, jaz sem pa nemško, pa tudi jaz nisem notla nemško, tako da danski dost ne znam. Je rekla, mama, si še slovensko nis dobro govorila, ko si šla v Nemčijo.
2: Ko smo 45 leta prišli domov, odnosno, ko smo prišli prav na dom, punce so šle, tijeti pa tist, starate je pa vstal, je pa, jaz sem šel pa k njemu, pa mi je pa začel govoriti, sem pa jaz rekel, Grossvater, ich verstehen Sie nicht. Pa mi je pa stisnil, ker začel juhati.
4: Nepredstavljivo za nas, ki tega nikoli nismo doživeli in nepredstavljivo, da v današnjem času znova gledamo, kaj se dogaja po svetu. Zakaj so taka srečanja pomembna za vas in kakšno je sporočilo?
2: Čujte, da se naučijo. Da povemo, kak smo mi prišli, kak smo kot pokradeni otroki. Enkrat so nas oblekli nizke čevlje, take nogavice, pa kratke hlače, pa gor. In tak sem čez celih tistih 3,5 let iz taborišča v taborišče hodil. Prišel v Himmelberg po zimi, v kratkih hlačah, v nizkih čevljih je padel sneg, pa smo v vrsti se postavili taki mladi otroci, pa po hribu dol, v dolino, pa nazaj gor, da smo gas lagerfirerju pripravili. Če ni bilo zadošče še enkrat nekaj. Čisto zebo sem prišel 45 leta nazaj.
4: Ta srečanja odpirajo stare rane zagotovo, hkrati pa ste v bistvu edini, ki lahko iz prve roke poveste še, kaj se je dogajalo in ste tisti, ki nekako danes sporočate o vseh teh grozotah. Kaj vam recimo tako srečanje pomeni?
3: Meni zelo to pomeni, da povem, da morajo biti trdni. Svoboda ni enostavna. Naj se spomnijo, da dor dela proti državi ni nikoli dobrega naredil.
0: Ohranjati spomin tudi s prirejanjem vsakoletnega srečanja internirancev v Portorožu je poslanstvo Matjaža Špata.
5: Zaradi naših deklet, fantov in internirancev, katerih življenja so ugasnili v dimniki krematorijev in kateri so se tudi vrnili in so celo življenje nosili neizbrisne brazgotine na trpljenje v taboriščih, zaradi njih in njihovega sporočila, kajti nam pripovedujejo, da se vsake njihove besede lahko dojeli, kako pomembno je življenje, kako pomembna je svoboda, kako pomembno je mir. Živimo v času, ki je poln novih vojn, poln novih napetosti, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se krepi vojaška industrija, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
0: Tudi v najtemnejših časih je mogoče ohraniti človeško dostojanstvo, pripadnost in vero v svobodno odločanje, je povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. In se zahvalila nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom ter njihovim svojcem, ker prihodnjim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati.
6: Tradicionalno srečanje preživelih taboriščnic je spremljal bogat kulturni program. Zgodbe, ki jih ne smemo pozabiti, o materah, ločenih od otrok in o otrocih, ki so ostali brez mater. Pričevalcev iz časa druge svetovne vojne je vsako leto manj, zato so njihovi glasovi toliko dragocenejši. Dokler jih lahko slišimo, nam ostane dolžnost, da jih poslušamo in zgodbe prenašamo naprej.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje.
1: Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples.
0: Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
1: Vstop prost, več na f3zo.si.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

In tako smo prišli do konca dnevnega programa na prvem. Danes smo govorili o zelo različnih temah. O dostopnosti javnega prevoza za ljudi z invalidskimi vozički, slišali zgodbo skupine Panda, ki praznuje 40 let in odprli tudi vprašanja povezana z mednarodnim pravom ter razmerami v svetu. Današnja oddaja Studio ob 17. bo nekoliko drugačna. Erika Štular jo bo vodila iz Ljubljanske cukrarne pred občinstvom Audio Festivala. Govorili bodo o gospodarstvu v času dragih energentov, geopolitičnih sprememb, tekmovanja velikih sil in vse hitrejšega tehnološkega razvoja. Hvala lepa za današnjo družbo, Roku Košinek, Blaž Repanšek, Mateja Perpar in Rok Valenčič. Vam želimo prijetno popoldne in dobro poslušanje še naprej, seveda na prvem.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič je pred začetkom študijskega leta kritiziral pomankanje državne strategije za visoko šolstvo. Kot je izpostavil, je razpisanih več študijskih mest, kot je dijakov v generaciji. Vstopanje v učiteljski poklic z mikrodokazili kot alternativno potjo, ki jo je napovedal minister za izobraževanje Borut Rončević, je označil za neustrezno. Kot dodaja Majdič, so za nadomestilo pomankanja učiteljev potrebni sistemski ukrepi in opozoril, da je za pedagoški program na fakultetah premalo zanimanja. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Gazi in na Zahodnem bregu. Kot ob tem poudarjajo, je v Gazi poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, 200 tisoč od 700 tisoč šoloobveznih otrok pa sploh nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja. Kot še dodaja UNICEF, je pouk nenehni negotovosti in težkih življenjskih razmerah ključen za duševno počutje otrok. Madžarski parlament je danes oduzel imuniteto premierju Petru Madžarju, ki naj bi pred dobrima dvema letoma nekemu moškemu oduzel telefon in ga nato vrgal v Donavo, kar je po oceni tožilstva lahko tatvina. Madžar je poslance k oduzemu imunitete pozval zato, da se bo lahko branil pred obtožbo, ki jo označuje za poskus politične diskriminacije. Poslanci so imuniteto vzeli tudi nekdanjima ministroma za kulturo in nacionalni razvoj, Balašu Hanku in Miklošu Šestaku, in to zaradi domnevne korupcije. Severnoirska policija je danes v Potadavnu preprečila načrtovani pohod protestantskega združenja Oranovcev skozi katoliški predel mesta, ki sta ga sicer prejšnji teden prvič po več kot 30 letih odobrila Komisija za sprevode in sodišče. V preteklosti je bil večkrat povod za nasilje. Zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je prejšnja vlada razglasila julija leta 2024. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so takratnemu izvršnemu svetu skupščine podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba obsega ukrepe za delovanje državnih in lokalnih organov za delovanje v vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 12 v mraziščih okoli nič, čez dan pa od 19 do 26 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo še naprej večinoma sončno. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju ter na cestah Kozina-Starod, pri Tubljah v Hrpeljah v obe smeri ter Izola-Strunjan v obe smeri. Zastoji tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Okvarjena vozila ovirajo promet na dolenjski avtocesti med Starinami in Dobruško vasjo proti Obrežju, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam ter med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 17 in 4 minute.

0: Studio op 17.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Studio ob 17. To je legendarna oddaja, ki se na Radiu Slovenija vrti vsak delovni dan natanko 50 let, torej pol stoletja. Praviloma poteka v živo z gosti v studiu, ki razpravljajo o neki aktualni politični, gospodarski ali drugi družbeni temi. Danes poteka oddaja v okviru audio festivala, tradicionalnega festivala o radiju in podcastih. Zato se bomo tokrat izjemoma pogovarjali tudi pred občinstvom, tu pred velikim odrom Ljubljanske cukrarne. Lep pozdrav tudi vam, spoštovano občinstvo. Tokratna tema je namenjena gospodarstvu, ki je bilo v vseh 50-ih letih studija ob 17-ih redko pred tako velikimi in kompleksnimi izzivi, kot je zdaj. Tu so tektonski geopolitični premiki z uničujočimi regionalnimi vojnami, pa tehnološka revolucija z umetno inteligenco, okoljski izzivi z dragimi energenti in pa omejenimi resursi. Počaščena sem, da lahko v studiu ob 17. pozdravim tri ugledne goste, ki nam bodo pomagali razumeti, kaj se zares dogaja, kaj lahko pričakujemo v globalnem, evropskem in slovenskem gospodarstvu, kakšne so njihove vizije in nenazadnje tudi, kakšne so možne rešitve. Naši gostje so direktorice Siemens Slovenija in predsednica uprave Siemens Hrvaška, Medeja Lončar. Dobar dan. Predsednik uprave Domel Holding in direktor Domela, Matjaž Čemažar. Pozdravljeni. In profesor mednarodnih financ in ekonomskih politik Evropske unije, dr. Mojmir Mrak. Dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: In začeli bomo seveda s temo, ki nas zaposluje te dni pravzaprav vse, gospodinstva zaradi dragih goriv, gospodarstvo zaradi dodatnih stroškov, državo zaradi inflacije in tako naprej. Pa bi kar vas vprašala, gospa Lončar, kako občutite v Siemensu to energetsko krizo, kakšne vse posledice občutite, kakšne so razlike glede tega tudi v regiji med različnimi državami, glede na to, da ste regionalna direktorica in nenazadnje po različnih kontinentih, ne, navzoči ste v Ameriki, na Kitajskem in seveda v Evropi.
3: Ja, res smo v eni specifični situaciji trenutno, če govorimo o energetski dragini, dejansko vpliva na podjetja, bi rekla, da tudi v svoji karieri dolgoletni se ne spomnim, da bi bila to tako močna tema, čeprav Siemens deluje na področju energetike, ne, praktično skozi celo obdobje svojega delovanja na direkten ali pa indirekten način. Predvsem energetska draginja ne pomeni samo višjih računov za energijo v podjetjih, ampak ima dejansko vpliv na zmanjšanje konkurenčnosti. Ta vpliv je različen v različnih industrijskih področjih. Najmočneje so seveda prizadeta podjetja, ki so energetsko bolj intenzivna. Siemens na srečo ni eden od tistih podjetij. To so predvsem podjetja, ki delujejo na področju procesne industrije, naprimer proizvodnja metala, steklarstvo, cement, pa tudi v zadnjem obdobju opažamo tudi v avtomobilski industriji, kjer energetski stroški niso bili tako pomemben faktor, da postajajo vedno bolj pomemben faktor. Ne? Tako da seveda to vpliva potem tudi na zmanjšanje investicij in, kot ste rekli, povišanje inflacije. Kar je kritično je, da nekatera velika evropska podjetja z področja procesne industrije, naprimer eno takih je BASF, ki z področja kemije, ne, ki je začel v bistvu svojo proizvodno seliti tako v Ameriko kot na Kitajsko, kar pomeni, da bomo postali odvisni od drugih trgov. Torej, da ne govorim o tem, da cena energije bo v prihodnosti vplivala tudi na tehnološko konkurenčnost. Vemo, da so data centri, ne, podatkovni centri, izjemno pomemben faktor je energija, ki jo bomo potrebovali potrebovali za izgradnjo teh centrov in jo že potrebujemo. Tu prispeva Evropa samo 15%, največ 45 Amerika, 25 pa Kitajska.
1: Gospod Čemažar, kako je pri vas? Vi ste vezani tako na avtomobilsko industrijo, kot tudi na druge sektorje, recimo na električne naprave. Koliko ta visoka energija vpliva tudi na povpraševanje? Ali zaradi tega recimo čutite preusmerjanje k električnim vozilom od vozil na notranje izgorevanje, ali zaradi više cene energije morda prodate manj električnih naprav? Kako je s tem vplivom?
2: Ja, Domel je proizvajalec elektromotorjev, tako da v bistvu lahko potrdim, kar je sogovornica navedla pred menoj. Nismo energetsko intenzivna panoga, energetska draginja pa na nas vpliva predvsem posredno, se pravi preko v prvi vrsti dražjih surovin. Pač mi smo uporabniki jekel in če jeklarna, ki pa so energetsko intenzivna, nimajo konkurenčnih pogojev, so seveda njihove izdelke zaradi tega dražji. Tako da mi z tega vidika izgubljamo ta konkurenčnost po dobaviteljski verigi, se pravi jekla, plastike in vse to, kar postaje v Evropi dražje in s tem v bistvu izgubljamo to neke vrste samo oskrbo evropsko in smo jo že kar krepko izgubili. Po drugi strani je pa energetska draginja za nas tudi priložnost. Se pravi, mi že vrsto let zasledujemo logiko visokih energetskih izkoristkov naših elektromotorjev in vrsto let že tudi našim kupcem naslavljamo to temo, se pravi boljši motor z boljšim izkoristkom prihrani na električni energiji in naredili smo tudi v bistvu izračune, v koliko letih se v bistvu boljši motor povrne samo skozi nižje stroške električne energije. Se pravi, z tega vidika so pa zdaj naši motori bolj učinkoviti in zaradi tega tudi postajajo ekonomsko bolj zanimivi, tako da je hkrati priložnost. Tisto, kar nas najbolj v bistvu z tega vidika skrbi, je res ta oskrba z osnovnimi surovinami, tukaj je pa energija ključnega pomena. In vse podajamo v roke azijskim proizvajalcem surovin.
1: No, se to je problem, ne? Predvsem konkurenčnost v primerjavi z drugimi deli sveta. Profesor Mrak, zakaj je Evropa zdaj pravzaprav na nek način najbolj prizadeta? Koliko je to posledica tega, da je na nek način kolateralna škoda tega geopolitičnega dogajanja in tekme med velikimi silami nekih političnih odločitev na globalni ravni in koliko tudi lastnih napak, napačnih recimo evropskih politik?
4: Ja, to je vprašanje, ki gre širše samo od energetskega dela. Ne. Jaz bi rekel tako, ne, da je dejansko cel projekt Evropske unije, evropskih integracij, ne, ki je potekal po drugi svetovni vojni, ne smemo pozabiti, da se je začel v bistvu kot projekt, kako zagotoviti mir, ne? Kako zagotoviti, ne, da ne bo prišlo ponovno do vojn. Se pravi, to se mi zdi zelo pomembno, da vemo. Ne? In bil je v bistvu, ta projekt je bil v bistvu vzpostavljen v nekem sistemu, ko je globalno ekonomsko upravljanje dejansko temeljilo na nekih pravilih igre. Jaz ne rečem, da so bi te pravila igre za vse čisto enaka, ne? Ampak vendarle so bila vzpostavljena po drugi svetovni vojni. Zelo močno vlogo so imela v tem sistemu, so imele mednarodne inštitucije, ne, na trgovinskem področju zlasti Svetovna trgovinska organizacija, na tem finančnem IMF. To je bilo obdobje, kjer te, ki se malo spomnimo, malo bolj nazaj, ko si je bil v bistvu slogan, kako Kitajsko vključiti v svetovno gospodarstvo. Ne. Američani so bili tisti, ki so Kitajce v bistvu pritegnili v Svetovno trgovinsko organizacijo, ne, govorim konc 90-ih let. Ne. In to je bilo obdobje, kjer je bila globalna agenda več ali manj ekonomska. Ne? Se pravi, politika vedno je bila prisotna, ampak firme so šle na drug konc sveta bolj ali manj iz ekonomskih razlogov. Ne? Politika ni bila tist omejujoči faktor. Ne? To je bil v bistvu svet, ki je nekako funkcioniral, jaz bi rekel, do začetka tega stoletja, tam finančna kriza se je stvar začela pa v bistvu spreminjati. Trije glavni, po mojem, razlogi. Eno so spremembe na tem področju informacijskih tehnologij. Ne govorim še v tistem času o AI-ju, ampak jasno, ta umetna inteligenca je zdaj to stvar, bi rekel, še izrazito pospešila. Ne. Druga stvar, ki je bila, je bil proces globalizacije. Ne. In pa tretja stvar je, da se je ta mednarodni sistem upravljanja dejansko začel kar dramatično spreminjati. Začel se pa spreminjati predvsem zaradi tega, ker namesto ene glavne sile imaš danes v bistvu več velikih igralcev in med temi igralci prihaja do določenih tenzij, jaz ne rečem nujno vojen, konkurence in to je v bistvu to. Zdaj, zakaj za to govorim? Ne? Evropski projekt je bil zelo, zelo dobro prilagojen tem globalnim pravilom igre. Ne? Ko so se pa ta pravila igre začela spreminjati, je pa ta evropski projekt dejansko bil relativno bolj prizadet kot kaj pa sem recimo Amerika ali pa Kitajska. Ne? Iz dveh razlogov. Ne? En ključni razlog je v tem, da je struktura evropske ekonomije ali pa Evropa je bila bolj odprta do tujine kot bodi si Kitajska, bodi si Amerika. Mi smo uvažali večji del BDP-ja kot te dve državi, tudi investicijsko smo bili bolj odprti in zdaj jasno, če se svet začenja zapirati, je relativno bolj prizadet tisti, ki je v tistem trenutku bolj odprt. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa čist, bodimo si odkriti, realni. Ne? Evropski projekt je projekt neke povezave zdaj 27 držav. Ne? Tak projekt nikoli ne more biti enako učinkovit v smislu odločanja od danes na jutri kot pač posamezna suverena država. Ne? Tako da ja, Evropa je izpostavljena zdaj le rekel dodatnim tveganjem in relativno hitro se bo po mojem videlo, ne, ali se bo Evropa, Evropska unija uspela te novi realnosti prilagoditi. Tega časa ni desetletje, ampak bo to, kar govorimo o parih letih. Ne?
1: No in če ostanemo samo malo še pri energetiki, ali je Evropska unija zdaj po napadu Ruske federacije na Ukrajino zamenjala pravzaprav eno odvisnost od ruskega plina z drugo odvisnostjo, recimo od tekočinjenega naftnega plina iz ZDA?
4: Lejte, pri tem, ja, delno je to sigurno res. Ne. Evropski model razvoja je zelo temeljiv do tele ukrajinske krize na dveh postavkah. Ena je bila relativno pocen energija in po drugi strani zelo velika izvozna usmerjenost. To, da je bila Nemčija kot tako velika država, tako močno izvozno usmerjena, se je pokazal kot strukturen problem. Pri velikih državah nikoli ni ta del izvoza toliko močan in zdaj se jasno to kaže kot problem. To, kar ste rekli, ja, zdaj v bistvu mi vidimo zdaj, da ta energetski prehod, ki je bil pred ukrajinsko krizo več od manj zelo gledan, zelo enostavno, mislim enostavno, malo pretiravam, ampak kot prehod v bistvu iz teh energij vezanih na ogljikove stvari na obnovljive vere energije. Ne. To je bil, jaz bi rekel, tako poenostavljen prehod. Ne. Zdaj v bistvu v tej spremenjeni geopolitični je ta prehod bistveno bolj kompliciran. Ne. Tukaj imamo v bistvu, gre za neko relacijo med trajnostjo, to je tisto od prejše, da rečem, ki še zmeri je tukaj na mizi, drugo je varnostjo, ne? In tretjo je to, kar sta predhodnika zelo jasno govorila, je v bistvu cenovna sprejemljivost in konkurenčnost. Ne? In tukaj iščeš zdaj nek balans med temi tremi stvarmi. In, ne?
1: Ja, gospa Lončar, kako vi iščete ravnotežje? Kako ocenjujete te ukrepe evropske politike v zvezi s konkurenčnostjo tudi na energetskem področju?
3: Mislimo, da je potreben, tako kot je rekel tudi profesor, en pravi miks, ne, med to zanesljivostjo, ne, in dostopnostjo do energije in da to postaja, tako kot je bilo rečeno, izjemno kompleksno. Nekaj pragmatičnosti bo potrebne, ne, nekaj korekcije, ne, pri vsej regulaciji, ki jo Evropska unija ima, predvsem hitrejše odločanje, ne, deregulacija, to sta dva elementa, ki sta izjemno pomembna, ne samo na področju energetike, tudi na področju novih tehnologij, bi rekla, gospodarske konkurenčnosti Evrope, ne, in tu še nismo znali na nek način pohitriti vse te procese, čeprav bi rekla, da toliko te debate, politične debate med politiki in gospodarstveniki, kot jo pa čutimo zdaj, je pa vsaj jaz v svoji karieri do zdaj nisem občutila, ne, in da tudi bi rekla Siemensovi, vodstvo Siemensa še nikoli ni tako jasno komuniciralo tudi do Evropske unije skupaj v sodelovanju z najmočnejšimi evropskimi igralci na različnih področjih, ne, poskuša v bistvu pojasniti vso to kompleksnost gospodarstva trenutno v Evropi in kakšne bi bile možne rešitve. Kar pa je dober znak, ne, da se v bistvu ti ekosistemi začnejo malo bolje povezovati.
1: Gospod Čemažar, vi niste del nekega velikega koncerna. Kako vi vidite te evropske ukrepe? Kaj je za vas ključno pri iskanju tega ravnotežja, o katerem smo govorili?
2: Ja, za tako kot sem prej omenil, za nas je v bistvu ključno, da imamo stabilne dobaviteljske verige, da so te dobaviteljske verige konkurenčne in da imamo v bistvu tudi stabilno makro gospodarsko okolje. Zdaj to je tako, bom rekel, na splošno rečeno, ampak se pravi tisto, kar se meni poraja pri tej energetiki kot ključno, pa nimam ta pravega odgovora na to, je v bistvu, kje smo v zadnjih desetletjih v bistvu spregledali nekaj povsem evidentnih dejstev. A ne? Se pravi to, da smo, recimo za nas je Nemčija res ključen gospodarski partner in Nemčija je naredila kar nekaj, po moje, tako velikih napak. A ne? Omenjena je bila pač ruski, poceni ruski plin, ki je od teh to odločitev, da zapirajo nuklearke, po nepotrebnem bi bila to politična odločitev. Tukaj jaz pogrešam neke strokovne, ekonomske podlage, ki bi temeljile na dejstvih, ne na političnih agendah. In taka odločitev v bistvu potegne celotno gospodarstvo v neko, jaz bom kar rekel, v neko špiralo. Dodal bi mogoče še, prej smo omenili te predvsem ekonomske vidike, recimo na področju za nas pomembnih magnetov redkih zemelj je bil tudi ekološki vidik. Se pravi, evropska, pa mislim tudi severna ameriška industrija je opuščala predelavo recimo redkih zemelj, predvsem zaradi tega, ker so bili ekološki ukrepi zelo, zelo dragi. In tega v bistvu v tem takratnem trenutku na Kitajskem ni bilo potrebno upoštevati in Kitajska v bistvu te tehnologije na zelo sporen način začela prevzemati, jih je nadgradila, razvila in so v bistvu danes daleč, daleč pred evropsko in preko svetovno industrijo. Hkrati bi pa poudaril še ta preko se pravi zeleni prehod, a ne, o katerem smo pretekla leta veliko govorili, ampak mi za ta zeleni prehod nismo imeli razdelanih tistih osnovnih pogojev. Smo se pa zelo zavestno z vso zakonodajo odločili za zelo ambiciozne korake. Ne? Tako da ja, recimo električna vozila, definitivno so to prihodnost. Pokazalo se je pa nažalost tudi, da ne s tako intenziteto, s tako hitrostjo, kot je Evropska komisija pred 3-4 leti zastavila. Se pravi, neki koraki so potrebni zaradi virov, ki so na razpolago.
1: Gospa Lončar.
3: Mogoče ne samo viri, ne, so en element, predvsem pa so zelo omejujoč faktor omrežja. Ne, in investicije v omrežja so dolgotrajen proces, tudi proces planiranja, umeščanja omrežij. Seveda tle imamo tudi ukrepe, ne, ta pozitivn del je, da smo zato toliko hitrejši na področju energetske učinkovitosti, da nam tudi tle digitalizacija in nove tehnologije lahko pomagajo, ne, in da smo tudi zato hitreje začeli razvijati neke druge oblike in nove tehnologije. Tako da to je treba imati, bi rekla, s tem smo balansirali, ampak samo z novimi tehnologijami ne bomo mogli zbalansirati teh potreb. Ja.
1: Profesor Mrak.
4: En komentar, ne, to, kar bo zelo rečeno, ne, je, da v bistvu popraševanje po elektriki Ne, govorim za Evropo, se povečuje precej hitreje kot popraševanje po energiji kot celoti. Ne. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni jasno, da je ta problem energetskih omrežij, povezave, ne, izrazito problema, mislim, velik problem, ne, kaj so potem tudi te stvari vezane za hranjenje energije in tako naprej. Ne. To so pač stvari, ki so relativno bolj pomembne, ki so bile 5 let nazaj. Jaz imam en problem, kaj, ne, to je bilo rečeno, ne, Evropa je šla, če se spomnite, v prejšnjem mandatu tele predsednice, ne, ne, tako bi rekel, zelo zeleno, ne, ne, ampak to je bila neka tudi politična še druga realnost, ne. Zdaj je pa ta zelena agenda ena od prioritet, se je še zmeri tam, ne, samo so nekatere druge prioritete postale tako pomembne, da ne more biti več tisto dominantna, ne, se pravi, se išče nek kompromis med temi, obramba, pa je to pol, jaz celo mislim, pa sem ekonomist, ne, da so verjetno trenutno, ne, nekatere te, če hočete, čist politične stvari, mogoče, saj na kratek rok, relativno za Evropo bolj pomembne kot ekonomske. Ne? Ker če teh ne bomo naredili, potem tudi ekonomskih ne bomo uspeli narediti. To se mi zdi. Ne, ena od takih stvari je recimo zelo jasno. Ne? Če Evropa ne bo uspela se dogovoriti, da bo igrala na svetovnem parketu kot enoten politični igralec, potem je pač ne bo. Ne? To je zavestna odločitev, ne? Ampak zato pač mora biti, ne, to, kar imamo soglasje za skupno zunanjo politiko, je potrebno spremeniti z nečim drugim. Kot vidimo, smo tudi v Sloveniji, klele, zdajle, ne, bi pa merjamo kurze od danes na jutr zelo, zelo hitro. Ne?
1: No, vse to je eden od problemov, ne, da Evropa nekako ni relevantna pri teh ključnih geopolitičnih tekmah oziroma bitki za prevlado v svetu. Profesor Brak, v tej tekmi Kitajska, Amerika, kdo zmaguje, če sploh?
4: Jaz mislim, da je težko zdaj takole, kdo zmaguje. Ne? Dejstvo je, da ne, če bi pogledali 20 let nazaj, Kitajske ni bilo v tem generalnem kontekstu. Ne? Danes je Kitajska, ne, jaz bi rekel, enakopraven in edini resen konkurent Združenih držav Amerike na področju geopolitike. Ne? Govorim samo gospodarstva. Ne? Kitajska je, kot ste videli, tudi, kot ste videli, ne, Kitajska je bila edina, ki se je Trumpu, ko je šel s tistimi ukrepi za carine, ne, resno uprla. Še v bistvu kleba Kanada delno, ne, ampak se jasno se lahko uprla zato, ne, ker je imela karte. Trump rad govori o kartah. Ne, ne. In Kitajska ima karte, ki je bila že danes omenjena. Ne. Zelo hitro so, kaj so naredili, ne. Samo na malo so omejili izvoz redkih zemelj, ne, katere kontrolirajo od 20-ih teh, mislim, da kontrolirajo proizvodno več kot 80% pri njih. Ne. Je bilo zelo hiter konec te zgodbe. Ne. Tako da Kitajska je danes enakopraven partner. Zdaj imaš pa področje. Jaz mislim, na samem področju financ je verjetno še je Amerika še vedno precej naprej. Ne. Ampak na področju recimo nekih tehnoloških stvari, na področju tehle zemelj in tako naprej. Ne. Sta pa stvari zelo različne.
1: Rekli ste že nekaj o avtonomiji Evropske unije, da mora spremeniti notranje odločanje, da bo bolj odločna. Ali je za njeno večjo moč na globalnem, tudi v ekonomskem smislu parketu, pomembno to povezovanje srednjih sil, o katerih zdaj slišimo govoriti finskega predsednika, pa tudi recimo kanadskega predsednika Avstralije, Kanade, Japonske, Evropske unije in drugih srednjih sil.
4: Jaz mislim, da bi morala na tem področju Evropska unija igrati mogoče celo vodilno vlogo. Ne? Ne pa, da se pušča kle zdaj na nek način, pa ne zdaj, kana, ne, da nekdo drug prevzema to, da rečem to zastavo, ampak Evropska unija ima to pozicijo, da bi to lahko naredila in jaz mislim, da bi to morala izkoristiti. Ne?
1: Kako gledate, gospa Lončar, vi na to povezovanje, kako pomembni so recimo ti trgi? Siemens deluje pač res na teh velikih
3: Za Siemens sta oba, ta, pravzaprav še vedno je najmočnejša Evropa, najmočnejši enoten trg je Amerika, ne, Kitajska, brez Kitajske, Siemens bi rekla je tako, en tak odraz tega, te politike nemške, ne, globalizacije nemške, je pa tudi eno od podjetij, ki se je uspelo transformirati veliko prej, kot bi rekla igravci na področju avtomobilske industrije. Siemens je že, ideja je bila, da se je treba spremeniti takrat, ko si najmočnejši, ne, Ampak kljub vsemu, ne, gremo v smer te industrijske umetne inteligence, smo še vedno tehnološki lider na področju industrije, proizvodnje. Ne glede na to je v bistvu krmarjenje med Ameriko, Kitajsko, ne, za razliko od prej, ko smo lahko vodili eno globalno strategijo, imamo pravzaprav zdaj diverzificirane strategije za Ameriko, za Kitajsko, za Evropo, kar pomeni, da je to tudi dražje vzdrževati različne portfelje, ne, portfolje tudi produktov, rešitev za posamezne, ne, imeti partnerje iz različnih teh področij, tako da tisto, kar ocenjuje, tudi zadnjič je naš CEO izjavil, da moramo preprečiti neko digitalno železno zaveso, ki se vzpostavlja, ne, trenutno globalno, in da je to po svoje tudi prilika za Evropo, ki bi lahko postala ta povezovalec med Ameriko pa Kitajsko, ne, če bi se znala povezati, še posebej na področju industrije, ne, kjer smo močni, kjer smo vedno bili močni player, ne, in kjer šele v zadnjem času Kitajci v bistvu so prevzeli to prevlado pri visokotehnološkem, bi rekla, industrijskem delu.
1: Ali ste kdaj v situaciji, da recimo nek partner pogojuje sklenitev posla s tem, da ne boste sodelovali z drugo stranjo, recimo vsaj, ko gre za visokotehnološka vprašanja ali občutljive teme?
3: Bi rekla v tem osnovnem poslovnem smislu ne, razen če gre za neke regulirane procese, ne, ki so povezani bolj s skladnostjo poslovanja ali pa raznimi politikami. Ampak posredno dejansko se moramo prilagajati, tako kot sem povdarila. Ne, in imamo posebne strategije za posebne trge, kar seveda naredi tudi vodenje podjetja veliko bolj kompleksno. Ne.
1: Ali jaz imam zaradi, ne vem, teh sprememb in napovedi carin v ZDA odpiral tovarne in bi lahko rekli, da je zaradi tega Trump uspel svojo prisilo?
3: Sigurno. Mi smo, če bi na primer še v prejšnjih časih te enostavne globalizacije umestili neko proizvodno tja, kjer se nam bi zdelo najbolj primerno, ne, umeščamo zdaj te najmodernejše tovarne, eno v Ameriko, eno na Kitajsko, eno v Evropo. Ne. In tudi to ima svoje stroškovne vidike.
1: Kako se vi, gospod Čemaža Rodomelu, spopadate s temi tekmami na globalni ravni, kako jih nekako balansirate?
2: Ja, čutimo v bistvu vse te globalne premike, tako da jaz sem se v bistvu pohecal, ko se je v Sueškem prekopu takrat zgodila tista blokada, sede so bili naši materiali na eni od ladij, ki je v tem prekopu čakala in smo bili dejansko drugi dan že upleteni v reševanje takih in drugačnih iskanje scenarijev. Zelo podobno je bilo ob Trumpovi napovedi carin, to je bil 1. aprila, je bil to 2. april, kitajska vlada je 5. aprila sprejela protiukrepe, mi smo imeli 7. aprila zadržano pošiljko v šanghajskem pristanišču. To se, stvari se dogajajo zelo hitro in če tudi smo mi, rekel, v železnikih, daleč stran od vsega dogajanja, smo zelo hitro vpeti v te globalne tokove verige. Mi recimo s proizvodno na Kitajskem smo bili nekako lahko tudi rečem, pozicionirani kot globalno in smo z kitajske proizvodne tudi oskrbovali precej izdelkov, ki so šli direktno na severnoameriški trg. Vendar s tem carinam se seveda iskale rešitve, seveda najprej v smeri podcenitev pa kompenziranja vpliva carin, potem pa tudi z selitvijo proizvodne v južnoazijske države. Tako da ja, Vietnam, Malezija, so stvari, ki sledijo tej poti, seveda tudi Indija in tako naprej. Tako da vse te tokovi so pridejo tudi v železnike, če se tako izrazim. Vezano na Ameriko, pa v bistvu mi čutimo na določenih segmentih, seveda Amerika je postala zelo, industrijsko, jaz bom rekel, okorna, daleč, daleč za Kitajsko. Ampak določene tehnologije pa kljub vsemu v Ameriki zasledujejo to ideologijo, pač Made in America. Tako da nekaj tudi teh priložnosti nam zelo na področju data centrov uspeva, se pravi, da so večje naročila za motorje, ki gredo v data centre in so v bistvu vgrajeni, nadgrajeni v ameriških tovarnah.
1: To je zagotovo, ne, pač prihodnost, ampak samo za hip še klasični industriji, ne, avtomobilski industriji. Kakšna je prihodnost evropske avtomobilske industrije? Vi ste kar precej upeti. Bo Kitajska prevladala?
2: Pač mi smo kot proizvajalci elektromotorjev v elektrifikaciji videli veliko priložnost. Tako da smo tudi veliko investirali v ta segment, investirali smo pretežno praktično izključno za nemško avtomobilsko industrijo. Kje so nemški avtomobilisti spregledali vso to intenzivnost razvoja pa hitrost razvoja na Kitajskem, jaz težko sodim. Se pa spomnim poti jeseni 2023, ko smo se vračali iz Šanghaja in na tej poti iz naše tovarne v Suzhouju do Šanghaja je nekje dobro uro pa pol vožnje in ob vsej tistih novih avtomobilih, ki so bili naprednega dizajna, blagovne znamke praktično takrat nam nepoznane, se je meni pač ta film vrtel, kje v Evropi mi tega ne vidimo, zakaj se o tem ne pogovarjamo, pa se potem s šefom prodaje na šanghajskem letališču, tako sva sedela, kot tukaj le, pa sva videla velik pano Mercedesa, pa Mercedesova EQ platforma električnih vozil, tam noter sta bila dva naša motorja ograjena, pa sta tako pomirjena in rekla, ampak ja, sej, Mercedes je pa še zmeraj Mercedes in bo vodilni, gonilni v tej transformaciji, ampak ja, zdaj smo videli, v dveh letih je situacija precej drugačna. Nemški avtomobilisti bodo najdel svoje niše, definitivno pa ne bodo tako pozicionirani lagodno, kot so bili. Lagodno pravim zato, ker so v bistvu imeli močan izvoz v Azijo, si kovali dobre dobičke v Aziji, hkrati prenašali znanje v Azijo, pa praktično nič naredili na zaščiti ali pa, na bolj ambicioznem razvoju evropske industrije. Tako da tukaj nas je Kitajska krepko prehitela in če samo ta segment pogledamo, pa mogoče robotika, humanoidni roboti, je Kitajska kar velesila, številka ena.
1: Bodo obrambna vlaganja rešila nemško vsaj ali pa kar evropsko avtomobilsko industrijo?
2: Ne upam reči, upam, da ne. Ker če bo vsa ta nemška industrija začela producirati samo izdelke za obrambno industrijo, bo enkrat, ko bojo skladišča polna, potreben to porabiti. In takrat, ko se bo to porabil, si ne želimo biti prebivalci tega planeta. Tako da jaz si ne želim rešitve nemškega gospodarstva z obrambno industrijo. Eden od precej bolj izkušenih direktorjev, pa tudi mogoče kakšno dekado več ima kot jaz, je rekel, nobeno obdobje, ko se je nemška industrija oboroževala, se ni dobro končalo. Tako da jaz upam, da to ni del rešitve.
1: Ja, profesor Mrak, ste razočarani, da Evropska unija ni uspela bolj odločno se upreti te kitajski presežni proizvodnji državnim orjaškim subvencijam, s katerimi pravzaprav otežuje ta tudi evropsko industrijo, evropsko gospodarstvo nasploh. Vemo, da so pripravili nek ta paket ukrepov, tako imenovano trgovinsko bazuko, pa je ne upajo uporabiti niti proti Kitajski, niti proti ZDA.
4: Ja, lejte, v Evropski uniji imate države, ki imajo na tem področju kar precej različne interese. Sad spomnite se tistega glasovanja glede avtomobilske industrije, ne, izvoza, kaj nares, ne, ker sta imela, ne, diametralno nasprotna pozicija Francije in Nemčije, pač glede na to, da Francozi oziroma Nemci imajo v, na Kitajskem veliko industrijo, mislim, avtomobilsko, Francozi nič in jasno z tega njihova pozicija do tega, ali uvesti carine ali ne, popolnoma drugačna. Jaz bi tako rekel, ne, da lejte, Evropska unija, vsaj moje izkušnje iz tega, ne, so, da je v stanju sprejeti težke odločitve, samo če voda teče v grlo. Ne. Spomnite se evrokrize, ne, takrat je bilo jasno, če nekaj ne naredimo, čez vikend gre Grčija v stečaj. Takrat smo se vsi bali, kaj to pomeni kot presedan, ne, in se je pol najdla, se je skuhala tista stvar z ECB-jom in tako naprej. Ne. Tle imamo zdaj problem konkurenčnosti, vsi vemo, da jo imamo, ne. Vsi se več ali manj strinjamo z Dragijevim reportom, mogoče ne v vseh detajlih, ne. Ampak jaz nisem slišal, da je bil nekdo rekel, to pa nima veze. Ne. Se pravi, se strinjamo s tem. Se pravi, vsebinsko vemo približno, kaj bi bilo, ne, ampak v bistvu nismo v stanju tega sprejeti. Ne. Jaz mislim, da gre, še enkrat, ne, gre za politične probleme, ker gre za sprejemanje odločitev, ki politično niso popularne, ne, in če imaš ti tudi tako vodstvo zdajle v posameznih državah Evropske unije, pa govorim o teh ključnih, je takšne odločitve težko sprejeti. Jaz se sam bojim, ne, da odlaganje teh odločitev predolgo, ne, ne, jaz to ponazarjam malo s kuhanjem žabe, ne, ne, žabo kuhaš, ne, ampak enkrat bo skuhana, pol ne bo več kaj spreminjati, ne, in ena od teh žab, ki se zdaj le kuha, je recimo evropski proračun, ne, tipična taka stvar, ne, če tega ne bomo uspeli zdaj le sprejeti, pomeni, da ga bomo odlagali v leto 27, ko ga verjetno ne bomo mogli sprejeti zaradi političnih stvari, ne. Tako da, to je po mojem, ne, dve stvari. Odločanje pa finance bi bile verjetno dve zelo pomembni stvari, pa pri financah ne mislim samo večletni finančni proračun, ne, mislim, da so bolj pomembne stvari, recimo kapitalska unija bi bila, ne, bistveno bolj pomembna. Evropa vsako leto izvozi 3% BDP-ja svojega kapitala. Ne, se pravi, imamo precizno 3%, imamo približno suficita v tekočem delu plačilne bilance, kar pomeni, da smo neto izvozniki kapitala v višini 3%. Če bi uspeli pol tega zadržati v Evropi, pa nimamo problema več s financiranjem.
1: Zdaj, ko ste omenili, profesor Mrak, večletni proračun Evropske unije, zdaj potekajo pogajanja, nov Evropski sklad za konkurenčnost je predviden, ali grejo pogajanja v pravo smer, da bo potem tudi ta denar hkrati s političnim sporočilom, ki bi ga to imelo, pomagal slovenski in evropski industriji?
4: No, jaz bi najprej rekel tako, no, da je ta proračun je dejansko druga velika sprememba proračuna Evropske unije v zadnjih desetletjih. Ja, se pravi, gre res za bistveno spremembo. Prva je bila konc 80-ih let, ko je prišlo do skupnega trga, ne, tisti, ki so glavni, da rečem tako, koristniki skupnega, vem, največ plusa od skupnega trga so ta močne države. Ne? In zdaj jasno, ta močne države so imele kle nek plus, zato da je bilo to sprejemljivo tudi za druge države, je bilo takrat bistveno povečan obseg sredstev za kohezijo. To je bil takrat deal. Bistveno povečanje kohezijskih sredstev za skupen trg. Zdaj le imamo pa situacijo mečkim podobno. Ne? Treba je jasno povečati konkurenčnost, ne? In kaj ta predlog predvideva? Ta predlog predvideva, ne, bistveno povečanje denarja za konkurenčnost, kjer se pa sredstva delijo centralizirano. Ampak to pomeni, ne, da bodo morale firme, ne, konkurirati na razpisih v Bruslju, da bodo do sredstev prišle. Ne, to si lahko zopet mislite, kdo ima kle relativno več možnosti, da bodo teh sredstev prišel. Ne. In zato jasno, drugega dela, pa tokrat ta večletni finančni proračun ne predvideva. Predvideva zmanjšanje sredstev za kohezijo. Ne? In zato imamo danes v bistvu popoln, ne? Danes sem čital stvari, ne? Zdaj se predsedniki se srečajo drug teden, ne? Na nivoju pod njimi ni popolnoma nobenega indikacije, da bi lahko prišlo do soglasja. Tako da prepuščajo kompletni politični dogovor predsednikom. Ne? Zdaj jasno, če tega dogovora saj ne bo približno naznačenega, pol je nerealno, da bi prišli do konca leta do dogovora. Ena od ključnih stvari, če se bojo uspeli zmeniti, je, kaj je glede novih verov, Ne? Apetita njih za to, ne? Ne pa pozabiti, da moramo začeti servisirati dolgove za nacionalni reform program, ki smo ga zdajle porabili. Ne? Približno 25 milijard evrov samo za servisiranje dolgov. Ne?
1: Gospod Čemažar, že dolgo profesor Mrak opozarja tudi slovensko gospodarstvo, ne, da če bodo želeli razvojna sredstva še naprej pridobivati v večjem obsegu, predvsem tudi iz Evropske unije, da se boste morali pripraviti na to, da boste kandidirali v Bruslju, da se povezati na različne nač-

0: Pač v evropskem merilu smo mali in ponavadi pridemo v podrejeno pozicijo. Ne? To je tisto, kar pa je dejstvo. Ne? Se pravi, težko si predstavljati, da bo podjetje z 100 inženirji nek vodilni konzorci izpostavlja. Ne? Ponavadi pristanemo potem v nekem večjem sistemu. Seveda se tudi ni nujno, da je vodilni tisti, ki dobi pa tudi, bom rekel, boljši kos pohače. Seveda je večji, ni pa nujno boljši. Tako da ta vidik mene toliko ne moti. Sej smo v bistvu v teh verigah povezani, soodvisni. Tisto, kar v bistvu mene predvsem v konceptu moti, je, da v bistvu, ko se je treba pripravljati za te razpise, je pač tista možganska moč v podjetjih, namesto, da bi delali nove produkte, preboj, da bi delali na trgu, se pač ukvarjajo z birokracijo, z administracijo in tega je preveč in tam zgubljamo tisto svojo prebojno moč. Ne poznam dovolj dobro Kitajske, ampak sem prepričan, da tam kitajski inženirji ne delajo toliko birokracije, kot jo žal delajo naši, zato da pridemo do teh sredstev. So pa dejansko to naša sredstva in za njih se moramo boriti. Ne moramo kar reči, to se pa mi ne gremo, ker je to pač neka pomoč pri bolj tveganih projektih, ki nimajo, rekel, čist jasnega kupca, se pravi, moramo nekaj razvijati, jaz rečem, na zalogo in za ta razvoj na zalogo rabimo neka sredstva, s katerim se pač tveganja znižajo.
1: Koliko so, gospod Lončar, za koncern, kot je Siemens, pomembna evropska sredstva, če sploh?
2: Do določene mere ja, ampak za nas niso ključna, so pa ključna za naše kupce. Ne? S tem posredno, ne, ulaganja v infrastrukturo, v digitalizacijo, v omrežja, to so vsa področja, na katerih Siemens deluje in je seveda za nas izjemno pomembna ta aktivacija, ne, v Evropi, pa seveda tudi globalno. V tem smislu, tudi če gledamo na področju umetne inteligence, zasebni kapital, ne, ki ga Evropa vlaga umetno inteligenco, 21 milijard v primerjavi z 260 milijardami v Ameriki, ne, ta razmerja so treba je aktivirati tudi zasebni kapital, ne, ki gre v izvoz, kako ga ohranjati, zadržati v Evropi na teh inovativnih tehnologijah, ker to so tiste tehnologije, ki privabljajo, ne, ki so najbolj zanimive v tem trenutku. In to hitrost tega odločanja, ne, je pa poenostavitve, debirokratizacija. O tem poslušamo že nekaj let, tudi v nemškem gospodarstvu. Sama sem bila nekajkrat na njihovih teh najvišjih konferencah nemške AHK. Že nekaj let to poudarjajo, resnično apelirajo na tako na svoje politike kot na politike Evropske unije.
1: Zdaj ste omenili umetno inteligenco, pa se dotaknimo še tega. Ne? Koliko je, kje je pravzaprav Slovenija na teh visokih tehnologijah in umetni inteligenci? Po eni strani poslušamo raziskave, ki kažejo, da so podjetja predvsem pri procesih vodenja še bistveno pod povprečjem Evropske unije, po drugi strani pa imamo Domel, Siemens, Skylabs, Devesoft, skratka podjetja, ki so v samem vrhu v svojih nišah. Zakaj ta razkorak, kdo bi moral ukrepati in kako?
2: Največji izziv tudi po teh raziskavah so pravzaprav mala in srednja podjetja. Ne? Veliko več v digitalizacijo vlagajo večja podjetja. Velik izziv so v bistvu kompetence, so ljudje, ki imajo dejansko dovolj časa, da se lahko ukvarjajo tudi z razvojem, ne? Da lahko vodijo te zahtevne procese, tudi digitalizacije. po drugi strani financiranje, tako da bi bilo potrebno razmišljati o skladih za inovativnost, kjer bi prišlo do hitrejšega prenosa iz teh nekih pilotnih projektov, mi še pridemo do nekih pilotnih projektov, ne pa potem v resnici do aktivacije in uporabe v realnosti, v realnem

0: poslovnem življenju. V teh večjih sistemih pa dejansko smo včasih počasni, ne, je preveč neke inertnosti tudi, ki je, mislim, na nek način neko samo zadovoljstvo ali pa podcenjevanje te potrebe po investiranju, ki se kaže tudi na državnem nivoju.
1: Kje vse vi uporabljate umetno inteligenco oziroma prispevate k njenemu razvoju?
0: Ja, Siemens je v tem trenutku eden od vodilnih pri uporabi umetne inteligence na področju industrije. Ne? In mi pravimo na nek način, da je to še vedno področje, kjer ima Evropa ogromno kompetenc, domenskega znanja in da je ravno to področje, ne, prej smo rekli, da Amerika dejansko ni tako dobra v samih teh proizvodnih procesih, medtem ko smo v Evropi še vedno benchmark, čeprav nas že počasi prehiteva tudi Kitajska, ne. Gre za to, da imamo podatke, da imamo domensko znanje, tudi če nimamo osnovnih tehnologij, umetne inteligence, teh velikih jezikovnih modelov, 80% tega playgrounda za razvoj je v bistvu na področju uporabe umetne inteligence v industriji, na področju infrastrukture, tam, kjer dejansko rešujemo te izzive, ki jih imamo, ne, kot človeštvo, kot povečanje tudi produktivnosti, večanje dodane vrednosti in tu bi se morali aktivirati. Tu pa so ravno ta, zaradi te, bi rekla, regulacije tudi v Evropski uniji, ki je se loteva tudi teh novih tehnologij z nekega vidika, preveč jih enači z v bistvu uporabo tehnologij na področju končnih uporabnikov, ki jih dejansko moramo zaščititi. V industriji se moramo tega lotiti na drugačen način. Industrija je zaščitena s pogodbenimi odnosi, z jasno definicijo, kaj podatki so. Mi pa, ne, Evropa pa želi tudi te podatke dejansko preveč regulirati, tudi tiste, ki so na področju v uporabi na področju industrije. In to še najbolj obremenjuje potem majhna in srednja podjetja.
1: Vse to je ta razprava, ki zdaj na globalni ravni pravzaprav poteka, ne, ali omejiti razvoj umetne inteligence oziroma te superinteligence. Kaj vi menite, gospod Čemažar?
2: Ja, dobro vprašanje.
1: Ali je to dejansko namenjeno zaščiti teh?
2: Zares so pač... Ne znamo niti predvideti, kam nas v bistvu vse te rešitve umetne inteligence lahko pripeljejo. In ja, včeraj je bil zvečer na televiziji Slovenija dobra debata na to temo, ne? Kaj nam bo ostalo, ko se bodo te humanoidni vojščaki obrnili proti nam. In kje je zdaj tle meja? Kdaj znamo to mejo postaviti? In tloj, okay, ta je mogoče najbolj tak radikalen pogled, ampak tudi v vseh procesih, se pravi, pač to so algoritmi, ki začnejo sklepati na podlagi nekih modelov, izkušenj, podatkov, kapacitete so praktično danes neomejene in težko je reči, kje je tukaj meja, kam bomo prišli. Definitivno je pa danes tisto, kar je na razpolago, potrebno uporabiti nam v korist. Se pravi, v industrijskih podjetjih je to predvsem dvih učinkovitosti. Mogoče znamo v proizvodnih procesih celo bolj uporabiti, imamo pa veliko potencijala še na administraciji, na birokratskih procesih, se pravi, vrsto poročil je danes lahko zgenerirano v nekaj minutah, kar bi dejansko lahko trajalo ure. Tako da ti potencijali so.
1: No in torej vseh tistih 50.000 zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo tudi s pomočjo tega, kar ste pravkar rekli, preusmerjeni v gospodarstvo, boste z veseljem zaposlili?
2: Za vseh 50.000 te dam roke v ogen.
1: Dobro, pa se dotaknimo še državnega proračuna, kar nekaj smo rekli o evropskem proračunu. Profesor Mrak, najprej bom vas vprašala, ne, kako vidite zdaj te načrte? Zamenjala se je vlada, pa tudi ta povečuje izdatke na rekordne ravni. Nas čaka evropski postopek presežnega primankljaja?
3: Lejte, jaz ne bi hotel špekulirati, ampak to, kar bi rekel, je, da je v bistvu vlada, logično je, da so naredili rebalans, to tudi se ne bi nič spreminjali, ga je bilo potrebno narediti zaradi tega, ker preprosto so spremenili ministrstva, ne? Že zaradi tega moš pol rebalans narediti. Rebalans je delal ob bistveno spremenjenih, bistveno poboljšanih projekcijah, kot je bil sprejet proračun za leto 26, tako da tudi narediti rebalans ni bila neka prav velika, kako bi človek rekel, velik problem. Ne? To, kar je bilo narejeno, je bilo to, da se je zadržal deficit na 2,9%, ampak jasno, to ni bilo problem, ker so se prihodki bistveno povečali, ne? Ampak oni so tudi tem prihodkom, ne, primerljivo povečali tudi izdatke. To je pa zdaj jasno povečuje probleme za sprejemanje novega proračuna in za korespondenco z evropskimi fiskalnimi pravili. Ne? Tako da jaz mislim, da vkolikor ne bo ta proračun šel v, ja se ne vem, zdaj leže zunaj ali ni, ne? Ampak če ne bo šel v eno precej resno spremembo na odhodkovni strani, potem jaz mislim, da je zelo možen, da bomo prišli v ta presežni primankljaj. Ne pozabiti, ne, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne, ker Evropska komisiji so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan tako šebik pogledali, ne, se pravi, ne, mislim, da je ena od baltskih držav, pa nas, ne, tako da tudi komisija bo morala zdajle predvsej bile resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugačne, in ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega, ja, na žalost.
1: Gospa Lončar, čisto na kratko bom še vas prosila, kaj boste svetovali državi v svetu za gospodarstvo v zvezi z naraščajočo javno porabo? Gospodarstvo je bilo vedno kritično.
0: Jaz sem se v tem svetu za gospodarstvo predvsem pridružila skupini, ki se ukvarja z digitalizacijo, z vsemi tehnologijami prihodnosti, ker se mi zdi ta razkorak med kratkoročnimi ukrepi, ne, in tem kljub vsemu skrbijo za dolgoročne neke posledice današnjih odločitev. Obstajajo veliko področji, kjer moramo danes spreminjati stvari, pa bodo učinki vidni šele čez leta, ne, pa se predvsem ta področja se mi zdijo izjemno pomembna, in tu govorim tudi o izobraževanju, o kompetencah, ker tisto, kar v Sloveniji imamo in s čem lahko kot majhna država dejansko, na kar lahko računamo, so kompetence in ljudje, ki jih imamo, in če ne bomo znali razvijati teh naših kompetenc, tako skozi šolski sistem, kot skozi sistem vseživljenjskega učenja, kjer pa vidimo, da smo šibki še, potem na dolgi rok bomo vsi imeli zive.
1: Dobro, končati bomo morali, spoštovani gostje. Res hvala, da ste prišli na Audio Festival in sodelovali v studiu ob 17. Gospod Čemažar, gospa Lončar, profesor Mrak, še enkrat hvala in lep pozdrav.
3: Lepa.
1: Spoštovana publika pred velikim odrom v Ljubljanski cukrarni, hvala tudi vam za pozornost. In spoštovani poslušalci Radia Slovenija, to je bil studio ob 17. Lep pozdrav in srečno.

danes v radijskem dnevniku. O polnoči rahla podražitev benzina, kurilno olje in dizelsko gorivo pa se bosta občutno pocenila, dizel znova pod 2 evra za liter. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj preseljeno v Maribor. Na ministrstvu menijo, da tako dajejo zgled policentričnega razvoja države. V Gazi se po 3 letih vojne otroci vračajo v šole, ki so po izraelskih napadih močno poškodovane ali uničene. 200 tisoč tamkajšnjih otrok pa nima možnosti izobraževanja. Iranski odvetnici in aktivistki za človekove pravice Nasrin Sotudeh nagrada Václava Havla za izjemne dosežke civilne družbe na področju zagovarjanja človekovih pravic. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo zjutraj hladno, čez dan pa sončno in toplo. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju ter na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.

0: sotočja.
1: Dvojezičnost je privilegij in bogatstvo, poudarja nova ravnateljica dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju Petra Gal. Na razpis se je prijavila, ker ima rada izzive in teh v Porabju ne manjka. Pred pomembnimi izzivi je tudi enotna lista, stranka, ki zastopa koroške Slovence na lokalni ravni. Na zadnjih občinskih volitvah je dosegla zgodovinski uspeh. Slabega pol leta pred novimi volitvami pa na vodstvo letijo kritike, da je premalo aktivno. Odpravimo se tudi v dolino Zilje, kjer z različnimi prireditvami krepijo zavedanje o slovenskih koreninah in jeziku. Da meje niso zgolj črte ločevanja, temveč so prostori srečevanja, prehajanja in preobrazbe, pa opozarjajo udeleženci prireditve Eko Tones v Trstu. Mesto ni bilo izbrano naključno. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja.

0: Svet kulture na prvem. Pozdravljeni v svetu kulture. V galeriji Ravne na Koroškem smo si ogledali razstavo Polonce Lovšin z naslovom Nove geografije, ki tematizira naš odnos do okolja. Ogledali pa smo si tudi projekcijo filma Dekle iz Solin, Františka Čapa iz leta 1957. Svet kulture. K razmisleku o ekologiji, geografiji in nevarnostim podrtega ravnovesja spodbuja razstava Nove geografije. Razstavo umetnice Polonce Lovšin so odprli v galeriji na Ravnah na Koroškem. Več v prispevku Metke Pirc.
1: Umetnica Polonca Lovšin na svoj način obiskovalca spodbuja k razmisleku o ekologiji, geografiji in nastanku vrst. Takole pove.
2: In takrat se je v bistvu izkazalo, da je ekologija, da se pravi okolje je nek sistem organizmov povezan med sabo in del tega je tudi človek. Se pravi ta ekosistem, v katerem ki so različni morski, gozdni, celinski, ne poznamo vseh, pač iz naravoslovja to vemo, govorijo o delovanju med seboljem sodelovanju organizmov, kako neke snovi se razgrajajo, se prečrpajo, nastajajo in so koristne za druge vrste. In človek je na to gledal zelo dominantno v zadnjih stoletjih kot antropocentričen pogled, se pravi na vrhu vladar tega sveta je človek, on ima znanje, on ima logično sklepanje, on uporablja orodja, to, kar marsikatera druga žival ne.
1: Na tej razstavi zato umetnica ponuja v pogled v glive, ki so odporne, sodelujejo, so dolgožive in še marsikaj. Opazujemo z gobami obrasle žoge in atlase ter video, v katerem beleži rast gob. Kot pravi, nove geografije razmišljajo o podobi sveta, ki ga ne moremo razložiti s klasičnimi zemljevidi.
2: To atlas in karte smo si ljudje ustvarjali, da smo spoznavali naš planet Zemlja in da smo ga poskušali s temi kartami razumeti. In v bistvu nove geografije govorijo o tem, da smo marsikaj spregledali, kot veste tudi že po tej nova konvencija Združenih narodov je pred, ne vem, 14 dnevi prišla ven, ko se je Afrika pritožila, da je Afrika kot celina premehna v realnosti, ne, in da je tudi narobna karta sveta, ki jo mi poznamo, že vrsto let jo uporabljamo v šoli, je napačna. In torej jaz sem iz tega atlasa izrezala karte, jih na nov zložila, nove celine, nove morja sem ustvarila in jih vse nekako povezala s tem micelijem, se pravi micelij mogoče kot neka mreža povezav, ki ustvarja nove geografije, ki bodo mogoče potrebne, da bomo tudi ohranili ta planet in tudi preživeli ljudje.
1: Umetnost na svojstven način pristopa k vprašanjem v družbi, tudi znanosti.
2: Umetnost lahko prispeva, da v bistvu ozavesti, da mogoče na nek senzibilen način predstav stvari drugače, kot naravoslovje ali pa kot neke druge znanosti, seveda vizualna, vemo, da je ta naša kultura vizualna, ima zelo moč, veliko moč, se pravi brez besed, z nekimi dejanji, z nekimi vizualnimi intervencijami, mogoče tako kot na tej razstavi kolaži, gobi, ki rastejo iz žog, je v bistvu neka taka močna vizualna sporočilnost, ki govori o teh potencijalih.
1: In ne nazadnje, razstava prav v galeriji Ravne, kjer so obdani z gozdovi, zaživi drugače kot v prestolnici. Kot je poudarila umetnica, je senzibilna tudi do kraja, ki razstavlja in temu primerna je tudi umestitev delu galerijo.
0: Pred kratkim so v Portorožu predvajali film Dekle iz Solin oziroma Kruh in sol, ki so ga leta 1957 posneli v Piranu. Film z mednarodno zasedbo in v režiji Františka Čapa prikazuje Soline v obdobju njihovega polnega delovanja in ima danes izjemno dokumentarno in etnografsko vrednost. V Portorožu je bilo za projekcijo veliko zanimanja, več 100 gledalcev je napolnilo dvorano nekdanjega skladišča soli. Tjaša Lotrič.
3: Magazin Grando v Portorožu je bil pred skoraj 70 leti eno od prizorišč snemanja filma Dekle iz Solin oziroma Kruh in sol. Film češkega režiserja Františka Čapa pa se je v dvorano nekdanjega skladišča soli vrnil na veliko platno v okviru letošnjega potujočega kina Istra. Vodja programa Lorena Pavlič.
4: To, da je film povezan z regijo, je relevanten in nas tudi v tem primeru pelje v preteklost. Torej v leto 1957 gre za film, ki je bil posnet v zelo zanimivi mednarodni koprodukciji.
3: V vlogi Ribiča je zaigral italijanski igralec Marcello Mastrojani in to le nekaj let preden je nastopil v Fellinijevem filmu Sladko življenje, ki ga je ponesel med filmske ikone. Ob njem nastopajo še Mila Kačič, Stane Seber in druga znana imena tedanje filmske scene.
4: Gre za melodramo, gre za ljubezensko zgodbo, vendar ima pa tudi elemente neorealizma in tudi, bomo rekli, neko družbeno angažiranost.
3: Italijansko-nemško-jugoslovanska koprodukcija v nekdani skupni državi nikoli ni doživela uradne distribucije. Film so znova predvajali pred več kot 20 leti v portoroškem auditoriju. Prikazuje tradicionalno pridobivanje soli v sečoveljskih solinah, v njem pa so zaigrali tudi nekateri domačini, solinari in ribiči. Fulvia Zudič.
5: 2003 smo ga končno uspeli projecirati v sklopu skupnosti Italijanov iz Pirana in to je bil dogodek, to je bil auditorij poln. Film smo dobili iz muzeja do Cinema di Torino. Mislim, da nas popelje nazaj v čas, ko so naši predniki, moj oče, moj nono, delali v solinah. Pozabljamo, hitro pozabljamo, kako je izgledala Sečoveljska dolina in Lucijska dolina, ki je čisto nekaj drugega. Ne? In jaz sem živela ob kanalu Svetega Jerneja, tako da ogromno igralcev je moj oče tudi vozil po kanalih na samem mestu snemanja.
3: Režiser František Čap je prišel v Piran po dragocenem naključju, je povedal umetnostna zgodovinarka, publicistka in filmska poznavalka Majda Širca.
6: Takratni direktor Triglav filma, Branimir Tuma, ki je bil razgledan človek in je vedel, da je slovenska kinematografija v razvoju in da nima ničesar, ne infrastrukture, ne dovolj kadra, ne ničesar, se je obrnil na tujino s tem, da je začel prakticirati koprodukcije. Ampak ne samo to, začel je tudi iskati ljudi, ki bi obogatili slovensko produkcijo in nekoč v Münchnu, kamor je zašel, zaprosil Františka Čapa, ki je takrat delal v Nemčiji in je bil že zelo poznan in tudi nagrajen, če bi mogoče prišel snemati k nam. In rezultat tega je neverjetno sodelovanje na številnih filmih. La ragazza della Salina oziroma Kruh in sol je nastal med Vesno in drugem delu Vesne, to se pravi Ne čakaj na maj. Mes je Čap posnel številne zanimive filme in je tukaj tudi ostal. Ta koprodukcija, ta način sodelovanja z tujimi producenti in z uslugami, ki jih je takrat Slovenija nudila tujim partnerjem, je ne samo pomagala razvoju domačega trga, domačega miljeja in domačega profesionalnega dela, ampak tudi vzpostavitev infrastrukture.
3: V Portorožu so film Dekle iz Solin predvajali z digitalne kopije, izdelane s postopkom telekina iz filmskega izvirnika in slovenskimi podnapisi. Originalni filmski trak, ki se nahaja v arhivih Milanske kinoteke, pa čaka na restauriranje in digitalizacijo.
0: Danes v Cukrarni v Ljubljani poteka audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev radija ter audio vsebin v organizaciji Radija Slovenija. Predstavitve trendov sodobnega radija, pogovori z mednarodnimi ustvarjalci, okrogle mize, snemanja podcasta v živo, vse to ponuja audio festival. Zvečer ob 19:10 pa bo v Cukrarni spregovorila tudi poezija. Na glavnem odru bosta na večeru prekmurske poezije, poimenovanem Kak je ljubezni imej, v vlogi interpretov nastopila Dario Varga in Nataša Matjašec Rošker. Korenine obeh so v Prekmurju, prav tako pa je Prekmurec Feri Lanšček, čigar poezijo bomo slišali. Besede bo spremljala glasba Marko Banda. Dogodek režira Marko Rengeo, ki pravi, da so literarni večer ustvarjalci skušali razumeti kot dialog.
7: Dialog med prekmursko besedo oziroma poezijo, ki v svojem zapisu nosi neko melanholijo in nostalgijo ravnice, in med načinom, kako zdaj to bolečino, žalost, osamljenost, pa tudi ljubezen in strast sploh izgovarjati, kako se skozi besedo soočiti s tem in kako zdaj vzpostaviti dialog med izgovarjanjem te poezije in glasbo in fotografijo. Poezijo dojemam kot dokaz tega, da človeška duša obstaja, da naše delovanje ni zapisano nič in pozabi. In skozi ta občutja, ki jih vsi poznamo, hrepenenje, zaljubljenost, zlomljeno srce, osamljenost, bolečina, nam poezija dokazuje, da nismo sami v tem in da nam ni treba biti sami v tem. Da je to neka univerzalna človeška izkušnja.
0: Danes bo torej literarni večer prekmurske poezije na Audiofestivalu. 5. oktobra pa boste večer lahko slišali v terminu Radijske igre na našem tretjem programu. To je bil Ponedeljkov svet kulture, pripravila svagatonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

je umrl, tudi ne boljšim se taka napaka zgodi. Na svet se pa vrti, če si ali pa te ni. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car. Bil je car, bil je car, pravi božji dar. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car. Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar. Čeprav trdil je za se, da je nor, bil je car.

0: bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car.
1: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po več tednih skokovite rasti cen naftnih derivatov bo polnoči nekaj olajšanja, saj se bosta kurilno olje in dizelsko gorivo občutno pocenila. Za dizel bo ponovno treba odšteti manj kot 2 evra na liter. Za malenkost pa se bo podražil bencin. Na energetskem ministrstvu poudarjajo, da se trudijo za znižanje cen, glede prihajajoče kurilne sezone pa minister Jernej Vrtovec pravi.
2: Imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: V oddaji tudi o teh temah.
3: Predlog zakona o skladu za redke bolezni po žolčni razpravi skozi sito parlamentarnega odbora. Prva diplomatka Evropske unije Kalas stvari pred novimi ruskimi sabotažami v Evropi. Nov udor izraelskih skrajnih desničarjev v kompleks mošeje Al-Aqsa. Jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Renata Horvat in Tomaž Polak. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Dizelsko gorivo, ki se je v zadnjem času najbolj dražilo, bo tako padlo pod 2 evra. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotič je rep.
4: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju Hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra, trg je zelo volatilen, nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
4: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo trgovci.
4: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: Parlamentarni odbor za zdravje je podprl predlog zakona o skladu za redke bolezni. Ta predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so pred poslopjem državnega zbora opozorile, da vlada z zakonskim predlogom ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi številna delovna mesta. Prispevek Jureta Čepina.
5: Med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci se je skrilo vse od začetka seje, saj so predlog, da bi besedo dobili tudi prisotni predstavniki nevladnih organizacij, poslanci koalicije in resnice preglasovali. Aleksander Rebršek NSI in Tereza Novak Svoboda.
6: In ločujem nevladne organizacije, ki delajo za ljudi, ki imajo korist od njih naši državljani in vse tiste nevladne organizacije, zato jih je pa milijažnt pri nas, ki imajo samo plačilne liste, in gor ljudi, ki imajo čas vsak dan, cele dneve kafetat, pa protestirat, pa kolesarit tule pred parlamentom.
7: Večina teh organizacij, tudi ko so danes tle, so točno tiste organizacije, ki so na vse pretege se trudile tudi za maške zbirati za te otroke. In dvomim, da ste vi tisti, ki bo govoril, kdo dela prav in kdo ne.
5: Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
8: Trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati, pridobivati mnenj, zato tudi piše, da če nekega mnenja ne more starša ali pa njihova družina pridobiti, zato to v njihovem primeru, za njihovo ime, pridobi sklad.
5: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
9: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
5: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložila opozicija.
1: Več kot 10 nevladnih organizacij na Trgu republike znova podprla ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni, vendar so vlado hkrati pozvali naj denarje za njegovo delovanje ne jemljajo iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Njegovo krčenje bi namreč ogrozilo več delovnih mest in kakovost storitev nevladnih organizacij. V Mariboru so pozno popoldne odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Slovesnosti ob prenosu sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Dogajanje spremlja Aljaž Mejal, pozdravljen.
10: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Na ministrstvu ocenjujejo, da je selitev jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pa mora biti pri tem za zgled, še podarjajo. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
11: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan in ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo.
10: Ministrstvo ima prostore v poslovno-trgovskem centru City v središču Maribora. Dobrih 1000 kvadratnih metrov prostorov je v lasti države. Na ministrstvu za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj je sicer 262 zaposlenih, od tega jih je v Mariboru 71, preostali sodelavci pa so zaposleni v Ljubljani in Štanjelu. Selitvijo sedeža se je v Maribor preselilo 29 zaposlenih. Toliko za zdaj.
1: Aljaž, hvala in lep pozdrav, Maribor.
0: Radijski dnevnik.
1: Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
12: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba. Da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
1: Države članice je zato Kallas pozvala, naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi.
3: Svet Evropske unije je danes odobril prvih 5 evropskih obrambnih projektov skupnega interesa. Kot so zapisali v Bruslju, so namenjeni krepitvi vojaške pripravljenosti in industrijskih zmogljivosti s sodelovanjem članic pri razvoju strateških tehnologij, kar bo okrepilo skupne obrambne zmogljivosti povezave. Slovenija sodeluje pri pobudi za drone, ki se osredotoča na izdelavo in namestitev dronov ter sistemov protizračne obrambe.
1: Več 100 Izraelcev je pod vodstvom skrajnega desničarja izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira v spremstvu policije vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa v vzhodnem Jeruzalemu. Ben-Gvir je ob tem dejal, da je mošeja izraelska last in da je Izrael na poti do končne zmage. Izraelske oblasti pa so sporočile, da v odgovor na nizozemske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu oduzemajo diplomatski status predstavnikom Nizozemske pri palestinskih oblasteh v Ramali. Nedavno so iz enakega razloga ukazale zaprtje britanskega konzulata v Vzhodnem Jeruzalemu, kar je po mnenju mednarodnih pravnikov nezakonito. Špela Novak.
13: Vdor približno 900 izraelskih skrajnih desničarjev pod zaščito izraelske policije na območje mošeje Al-Aqsa, kjer je eno najpomembnejših svetih mest za muslimane, pa tudi za jude, ni nekaj novega. Od začetka vojne v Gazi so izraelske oblasti palestinskim prebivalcem praktično onemogočile dostop do območja. Vse pogostejše pa so kršitve dolgoletnega sporazuma, po katerem judje tam ne smejo izvajati molitev. Danes tu molimo za končno zmago in za smrt vseh teroristov, so besede izraelskega ministra Ben-Gvira, ki, kot opozarjajo palestinske oblasti, s tem dejanjem še povečuje razdor z islamskimi skupnostmi po vsem svetu. Izraelske oblasti medtem sprejemajo proti ukrepe proti državam, ki so uvedle sankcije na uvoz iz izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Nizozemskim predstavnikom pri palestinskih oblasteh v Ramali so tako oduzele diplomatski status. Pred dnevi so napovedale skorajšnje zaprtje britanskega konzulata pri palestinskih oblasteh v vzhodnem Jeruzalemu. Obe izraelske dejanji sta verjetno v nasprotju z mednarodnim pravom. V ozračju nedelujočega premirja v Gazi, tudi danes sta v izraelskih napadih umrli dve osebi, pa se je, kot poroča UNICEF, več kot 500 000 tamkajšnjih otrok po 3 letih brez pouka spet vrnilo v šole. Večinoma sicer v začasne prostore, saj je 98% šolskih prostorov uničenih ali močno poškodovanih.
3: Letošnja prejemnica nagrade Václava Havla, ki jo za izjemne dosežke civilne družbe na področju zagovarjanja človekovih pravic podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope, je iranska odvetnica za človekove pravice Nasrin Sotude, aktivistka, ki je že prejela nagrado Saharov in tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado, je v svoji državi zastopala aktiviste, novinarje, pripadnike manjšin in otroke, ki jim je grozila usmrtitev. Zavzemala se je tudi proti zakonom o obveznem nošenju hijaba in smrtni kazni kljub ponavljajočim se aretacijam, dolgotrajnemu zaporu in velikemu osebnemu tveganju.
1: Raketa Starship podjetja SpaceX je med današnjim testnim poletom prvič po 3 letih dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink.
3: V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a polet bodo zdaj končali predčasno. Starship namreč vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegal Luno oziroma Mars.
1: V prihodnjih minutah se bomo posvetili še športnemu dogajanju, med drugim bo govor o jutrišnjem nadaljevanju Lige narodov v nogometu in gostovanju Severne Makedonije. Z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim prijeten večer.
14: V Ljubljani so predstavili slovensko reprezentanco, ki v naslednjem tednu čaka nastop na svetovnem prvenstvu v judu. V Bakuju v Azerbejdžanu se bo predstavila slovenska osmerica, na čelu katere bo Metka Lobnik. Mariborčanka je trenutno na 3. mestu v svetovne lestvice in bo med slovenskimi borci na prvenstvu edina kot nosilka. Po poškodbi in dolgotrajni odsotnosti se na veliko tekmovanje vračata Kaja Kajzer Žabkar in Kaja Šuster. Prvenstvo ob Kaspijskem morju se začne v nedeljo, med Slovenci pa bo prvi nastopil David Štar. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov jutri znova igrala pred domačimi gledalci. Tekma proti Škotski ni ponudila golov ne na eni ne na drugi strani, v slovenski vrsti pa si pred jutrišnjo tekmo proti Severni Makedoniji želijo boljšo povezanost na igrišču, tudi v drugem polčasu. V mislih imajo, to je tudi cilj, zmaga in točke. Jaka Bijol takole razmišlja pred jutrišnjo tekmo v Stožicah.
15: Pa mislim, da smo vedno znali biti realni, kar se tiče stvari. In definitivno nismo na tej točki, da bi že mogli dramatizirati na tak način. In, je pa vedno dobro, če si kaj povemo. In tudi po tej tekmi smo si. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
14: Žreb je določil, da bo slovenska moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu igrala doma, njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja, naslednje leto pa bo Grčija, za katero je septembra

0: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo zjutraj in del dopoldneva, bo ponekod po nižinah megleno, v delih Primorske bo še pihala burja. Podatki o prometu, zastoji so na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Ura je 18 in 46 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

Na prvem programu Radio Slovenija pa zdaj kratek pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 15 stopinj Celzija, letališče Lesce 17, Rudno polje, Krvavec in Jezersko 10, Rogla 9, Ravne na Koroškem 18, Velenje 16, Celje, Hrastnik in Maribor 17, Krajinski park Goričko ob 19 stopinj, Ptuj, Krško in Črnomelj 18, Kočevje 13, Bovec 18, Park Škocjanske jame 20. Ljubljana ob 19. jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 15, Slovengradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 19. Lisca jasno 13, Postojna jasno 17, Ilirska Bistrica 18, Dolenje pri Ajdovščini 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Koper 23, letališče Portorož jasno 21 in Kredarica ob 19 jasno 8 stopinj Celzija, piha zahodnik 16 km/h.

0: sotočja.
1: Dvojezičnost je privilegij in bogatstvo, poudarja nova ravnateljica dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju Petra Gal. Na razpis se je prijavila, ker ima rada izzive in teh v Porabju ne manjka. Pred pomembnimi izzivi je tudi Enotna lista, stranka, ki zastopa koroške Slovence na lokalni ravni. Na zadnjih občinskih volitvah je dosegla zgodovinski uspeh. Samega pol leta pred novimi volitvami pa na vodstvo letijo kritike, da je premalo aktivno. Odpravimo se tudi v dolino Zilje, kjer z različnimi prireditvami krepijo zavedanje o slovenskih koreninah in jeziku. Da meje niso zgolj črte ločevanja, temveč so prostori srečevanja, prehajanja in preobrazbe, pa opozarjajo udeleženci prireditve Eko Tones v Trstu. Mesto ni bilo izbrano naključno. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja. Zjutraj na prvem.
2: Pozdravljeni. Jesen je letni čas, pogosto pa tudi metafora za minevanje časa in spomine. In nekoč so ta spomin, predvsem na sošolce in sošolke, iz šolskih klopi hranile spominske knjige.
3: Ne samo v spominski knjigi, ki jo čas razje, temveč tudi v srcu tvojem, moje najživi ime. Ali pa, ko čez mnogo let boš knjigo v roke vzela, spomni se na me ali pa prijatelja tega in tega. Skratka, to so pravzaprav ti verzi, ki so se potem v drugi polovici 20. stoletja zelo prepisovali.
2: Medtem, ko je bilo prej več ustvarjalnosti, celo pesniškega navdiha. Še pravi Sonja Kogej-Rus, kustosinja Slovenskega etnografskega muzeja, ki jutri v torkovem kvizu 15 pred 7. pove več. Kraljevina Švedska bo pa naš tokratni cilj v radiosferi po pol osmi. Največja nordijska država po površini in številu prebivalcev, ter peta največja država v Evropi. Dom sta tam našla Slovenca Nastja Rajar in Rok Tomšič.
4: Ja, predvsem narava in mir. Mislim, da sem že prej potovala z avtodomom in tisto poletje, preden sem prišla na Švedsko, sva potovala po Afriki, ki je bila kar naporna in drugačna. Tako da že prvotno je bila švedska destinacija za poletje izbrana, predvsem zato, da si malo spočijeva, pa se pa videla, da nama tudi tukaj način življenja ljudi in način miselnost ljudi tudi zelo ustreza.
2: Švedsko tudi z turističnega vidika predstavita v radiosferi, ki jo sicer pripravlja Andreja Gradišar. Pa še pogled v program po 8 uri. Matej Hrastar v oddaji ob 8 pod drobnogled vzame aktualno politično dogajanje v Srbiji. Svetovalni servis ob 8:30 pa Lana Furlan tokrat nameni holesterolu.
5: 29. septembra obeležujemo Svetovni dan srca, zato bomo v torkovem svetovalnem servisu govorili o holesterolu. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024 so bile povezane s 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki tveganja za bolezni obtočil je tudi povišan holesterol. Težava je predvsem v tem, da ga pogosto ne občutimo. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko se v žilah že razvijajo spremembe, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. O holesterolu bomo govorili s profesorjem dr. Borutom Jugom, predstojnikom kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Vprašanja nam lahko pošljete prek spletne strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas pokličete tudi med oddajo v torek od 8:30 naprej.
2: In tako se bo na prvem odvilo zadnje torkovo jutro v septembru. Z vami in za vas ga bom od 5. ure naprej prebujala Darja Pograjc.

Najlepše je zaspati ob pravljicah. To vedo številne generacije poslušalcev oddaje Lahko noč otroci. Literarno spretno oblikovana besedila, odlična interpretacija velikih imen slovenskega gledališča ter glasbena spremljava pričarajo poslušalcem pravljični svet. In ne glede na njihovo starost, pustijo domišljiji prosto pot. Radijska pravljica že 61 let vsak večer ob 19.45 na prvem programu Radija Slovenija pospremi najmlajše v svet sanj. Nocoj boste slišali posnetek pravljice, ki smo jo na današnjem audiofestivalu v galeriji Cukrarne v družbi najmlajših izvedli v živo. Pravljico Zaspana zebra avtorice Mateje Perpar je interpretiral dramski igralec Klemen Janežič.

0: Nekoč je živela zebra, ki bila ves čas silno zaspana. Spala je po noči in po dnevi. Dremala je popoldne, zvečer ali zjutraj in včasih je zakinkala celo med kosilom. Nekega jutra jo je vzhajajoče sonce našlo, ko je ležala sredi travnika in sladko spala. Poslalo je svetel topel žarek, da jo je poščegetal po ušesih. Zebra je zamahnila z repom, nekaj zagodrnjala in spala naprej. Nagajivo jutranjo sonce je poslalo še en žarek, ki je zlezlo z zebri v levo nozdrv, da je stresla z glavo in kihnila. Ob tem se je prebudila in se omotično skobacala na noge. Odkrevsala je do jezerca v bližini in se je odžejala. Ko je bila žeja potešena, so se zebri misli nekoliko zbistrile, vendar se je še vedno zdelo, da so jo prebudili sredi noči. Tedaj je mimo pripeketal njen bratranec.
1: O, hojla sestrična, že na nogah? Kaj ni malce zgodaj zate?
0: Je nagajivo povprašal. Zebri se ni dalo pojasnjevati. Rekla je le, in začela muliti travo. Bratranec se je pridružil. Nekaj časa sta jedla v tišini. Nenadoma je zebra v travi naletela na nekaj oglatega, trdega in papirnatega. Bila je knjiga. Seveda pa zebra ni vedela, čemu služi neznani predmet. Obrnila se je k bratrancu in zaklicala. Poglej, bratranec, kaj sem našla.

Bratranec je prišel bliže in povohal čudno stvar. Potem je poskusil pojesti platnice, vendar niso bile kaj prida okusne. Z jezikom je prevrnil knjigo, da se je odprla. Bila je šolska knjiga, berilo za drugi razred in na listih so bile živimi barvami natisnjene velike črke. Ker nobeden od njiju ni znal brati in nista vedela kam s knjigo, sta se odločila, da bo najbolje, če obiščeta staro lamo, ki je veljala za eno najbolj izobraženih živali daleč naokrog.

0: Lamo sta zmotila pri kosilu in težko bi trdili, da jo je njun obisk spravil dobro voljo. Ko ste ji pokazala knjigo, se je malce razvedrila in zanimanjem polistala po njej. Nekaj časa je bila povsem tiho. Zebra in bratranec sta si komaj upala dihati. Potem je lama zaprla knjigo, pljunila na tla in rekla: "Zelo zanimivo." "Kaj je zanimivo?" je vprašala zebra. Lama je progasta obiskovalca premerila od nog do glave in ponovno pljunila v pesek. "Knjiga vendar. To, kar sta mi prinesla, je knjiga. Knjige govorijo o različnih stvareh."
1: "O čem pa govori ta knjiga?"
0: je zanimalo bratranca. "O črkah," je bila kratka lama.
1: "Kaj je to, črkah?"
0: je želel pojasnilo bratranec. "Črke so koščki besed. Z njimi sestavljamo imena in opise in besede in stavke," je učeno pojasnila lama. "Kakšne stavke?" je vprašala zebra. "Vseh vrst. Stavke o soncu in oblakih, o vodi, o zvezdah, o nebu, o vetru, o pticah. Nekaj pa piše celo o zebrah," je razlagala lama. "Kaj piše o zebrah?" "Piše, da imajo v večjih človeških krajih posebne oznake, po katerih lahko ljudje varno stopijo na drugo stran ceste. Ta mesta so označena z dolgimi belimi progami. V knjigi piše, da se takim oznakam reče prehodi za pešce, lahko pa jih imenujemo tudi zebre."
1: "Kaj takega?"
0: sta se čudila zebra in bratranec. "Kje pa so te proge?" "Na tleh," je razložila lama in pljunila. "Kaj bosta naredila s knjigo?" jo je zanimalo.
1: "Nič,"
0: je odvrnila zebra. "Kar imejte jo. Brati ne znava, okusa pa nima preveč dobrega. Če vam je prav, jo lahko obdržite."
1: "Lepa hvala,"
0: je rekla lama, ki je bila zdaj prav dobre volje. Pokimala jima je v slovo in nadaljevala s kosilom. Zebra in bratranec sta se poslovila in se vrnila na travnik. Nenadoma je zebro obšla strašna utrujenost, zleknila se je pod drevo, iztegnila vse štiri od sebe, naslonila glavo na korenine porasle z mehkim mahom in se pripravila, da za kratek čas zatremlje.
1: "Pa kaj je narobe s teboj? Spet spiš? Kar naprej bi dremala. Le kje že kdo videl zebro, ki kar naprej poležava?"
0: je zajedljivo pripomnil bratranec. Toda tokrat je imela zebra pripravljen odgovor. "Če lahko mestne zebre ves dan polegajo po prehodih za pešce, se menda lahko tudi jaz za 5 minut zleknem," je odvrnila in sladko zaspala.

Slišali ste pravljico Zaspana zebra avtorice Mateje Perper. Pravljico, ki jo je na današnjem audio festivalu uživo pred občinstvom interpretiral dramski igralec Klemen Janežič. Pravljico so sooblikovali mojstri zvoka Sonja Strenar, Urban Gruden in Gašper Vodlan, oblikovalka glasbe Darja Hlavka Godina, režiserka Špela Krafogl in urednica oddaje Lahko noč otroci Alja Verbole. Našim pravljicam lahko prisluhnete kadarkoli ob katerikoli uri dneva v našem spletnem arhivu in med podcasti. Želimo vam prijeten večer, najmlajšim pa le še tri čarobne besede. Lahko noč, otroci.

0: Isotopia. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Ob Evropskem dnevu jezikov, ki smo ga obeleževali 26. septembra in je potekal pod geslom Jeziki združujejo, so se tudi v zamejstvu vrstili pozivi k spoštovanju jezikov manjšin. Da je dvojezičnost dragocena dediščina, ki lahko postane sodobna razvojna prednost regije v kulturi, gospodarstvu in čezmejnem sodelovanju, so med drugim poudarili pri Zvezi slovenskih organizacij iz Celovca. Na velik pomen dvojezičnosti pa opozarja tudi nova ravnateljica Združenega dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju, Petra Gal. To je bogatstvo in privilegij, pravi. Daljši pogovor z njo pa sledi v nadaljevanju. Avstrija bi morala tudi na Dunaju zagotoviti izobraževanje v manjšinskih jezikih oziroma jezikih narodnih skupnosti. K temu so pozvali tudi na kongresu Federalistične unije narodnih skupnosti, ki je potekal pred časom na Finskem. Slovenska in hrvaška manjšina v sprejeti resoluciji pozivata Avstrijo, naj v svojem glavnem mestu zagotovi dvojezično izobraževanje od vrtca do mature, vključno z ustrezno pedagoško, pravno in finančno podlago. Podpisniki resolucije pozivajo avstrijsko vlado naj nadaljuje pogovore o tem tako s predstavniki narodnih skupnosti kot s pristojnimi zveznimi in deželnimi organi. Kako daleč oziroma kako blizu rešitvi so v eni prihodnjih oddaj. V tokrat mi se posvetimo bližajočim se občinskim volitvam na avstrijskem Koroškem, ki bodo v začetku prihodnjega leta. Nekaj kandidatov iz vrst koroških Slovencev je že znanih, so pa vse glasnejše kritike na račun enotne liste, stranke, ki zastopa njihove interese na lokalni ravni. Podrobnosti sledijo. Na Zili so konec tedna potekale ustvarjalne delavnice, namenjene tudi krepitvi slovenskega jezika. Kako je slovenščino v tej znani Koroški dolini, pa tudi o spominskem obeležju in filmu, ki pripoveduje o družinah pregnanih leta 1942, podrobneje v nadaljevanju. Ustavimo se tudi v Trstu, kjer so konec tedna na prireditvi razmišljali o meji, ki ni zgolj črta ločevanja, temveč je lahko prostor srečevanja in preobrazbe in je tudi prostor, kjer se soočajo različne kulture, jeziki, spomini in identitete. Trst ni bil izbran naključno. Zakaj pa slišite v nadaljevanju? No najprej pa se posvetimo političnemu delovanju.
1: Sotočja.
0: Na avstrijskem Koroškem bodo v prihodnjih dveh letih občinske in deželno-zborske volitve. Na občinskih bo kandidirala tudi edina politična stranka koroških Slovencev, enotna lista. Vendar pa se znotraj stranke pojavlja vse več kritik, da je na deželni ravni nedejavna in da nudi premalo podpore. So pa znani tudi prvi kandidati za župane iz vrst slovenske narodne skupnosti. Podrobneje o vsem tem pa Petra Kos Gnamuš.
2: Edina politična stranka slovenske narodne skupnosti enotna lista je na zadnjih občinskih volitvah na avstrijskem Koroškem dosegla zgodovinski rezultat. V občinske svete je bilo izvoljenih 59 odbornikov. V občinskem svetu občine Globasnica, kjer je bil izvoljen tudi slovenski župan Bernard Sadovnik, pa je dosegla celo absolutno večino. Zdaj pa se v stranki pojavlja vse več kritik na račun njene nedejavnosti na deželni ravni oziroma, kot je povedal župan Globasnice, v novični županski kandidat Bernard Sadovnik.
3: Glejte, enotna lista je edina stranka koroških Slovencev, ki je zbirna stranka, ki je izredno uspešna pri kmečko-zborskih volitvah, pri občinskih volitvah in sam sem bil prepričan še pred leti, če se stranka dobro organizira, odpira, da imamo isto možnost, ko sem jo jaz imel v občini, da sem postal župan, da tudi na deželni ravni pridemo do mandata, sploh v času, ko te običajne stare stranke nimajo več tistega ugleda, kot pa sicer ga so imeli še pred 10 letih. In žal, glede na dejstvo, da se v zadnjih letih nič ni spremenilo, da se organizacija oziroma stranka ni reformirala, smo danes dejansko na točki, ko ugotavljam, da ne vidim več šanse, da se enotna lista kot stranka na deželni ravni uveljavi in da bo na vse zadnje morda tako, da bomo morda še ustanovili en klub slovenskih in dvojezičnih mandatarjev, ki bi potrebovali itak servis strani neke deželne strukture, ampak na strankarski ravni enostavno ne vidim več velike prihodnosti. Vsaka kmetica se zaveda, da je treba sejati, da je potem tudi žetev bogata in v političnem življenju je isto, če v javnosti nisi opazen, če v javnosti nisi prisoten, če pri raznih vsebinah, ki se tičejo dežele, nimaš nobenih pripomb, potem te enostavno ni.
2: Do dela enotne liste je kritičen tudi mestni svetnik enotne liste v občini Pliberg Marko Trampuš.
1: No, jaz sem bil zmeraj mnenja, da je važno, da smo tudi na deželni ravni nekje prezentni. Ne? In imamo dobre politične talente, res da, samo škoda, da so pri drugih, zdaj pri tim Kjerten ali pri zelenih. Se pravi, to bi bili perspektivni kandidati tudi, da bi enotna lista sama kandidirala za deželni zbor.
2: In kaj o teh kritikah pravi predsednik enotne liste Gabriel Hriber, ki je sicer svoj umik napovedal že pred časom, a novega kandidata za predsednika še niso našli.
4: Na to gledam zelo ambivalentno, ker če tisti vaški veljaki, ki pravijo, da bi enotna lista morala biti bolj aktivna in bolj vidna, v naših gremih potem glasujejo proti temu, da bi zaposlili nekoga, ki bi skrbel glavno poklicno za nekaj takega. Potem ni pomoči. Jaz sem prvi, ki je vedno zahteval, da ena stranka se odpravi sama, če ne kandidira pri deželno-zborskih volitvah, deželna stranka in za tem stojim.
2: V enotni listi si sicer na prihodnjih občinskih volitvah želijo ponoviti dober volilni rezultat. Znanih je tudi že nekaj imen za županske kandidate iz vrst slovenske narodne skupnosti. V občini Globasnica bo torej kot rečeno znova kandidiral Bernard Sadovnik, v občini Železna kaplja pa bo kandidiral deželno-zborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Če bo izvoljen, si bo prizadeval za enakopravno slovenščine v občini.
5: Je zanimivo, recimo imamo spet mlade družine, ki z otroki slovensko govorijo, seveda je pa jezik pojema, kot povsod po Koroškem, ker ni enakopravne. Mi se lahko borimo, koliko se hočemo, če jaz vzamem deželni zbor, tam še dobrodansko ne smeš reči, se pravi, to ni pravilno, ker to je drugi jezik deželni in seveda tle še veliko manjka, ne, da bi se to tudi izvajanje na občini, ki je problematično, ker ni zakona, ki bi predvidel, da eden mora znati. To je vse na prostovoljni bazi in če nekaj na prostovoljni bazi, če eden naredi eno zaprosi za gradbeni dovoljenje v slovenščini, to traja veliko dalj in vse tako naprej, se pravi, potem imaš tolmače in to ni ta prave, če bi hotel enako pravom biti, bi morala žela zakon narediti na občinski ravni, da občina mora enega nastaviti, ki zna dobro slovensko, se pravi, da zna tudi prevajati in zna tudi odloke pisati.
2: V Pliberku bo znova kandidiral tudi Marko Trampuš, ki se bo zauzemal za sožitje uporabo slovenščine v javnosti in v šolah.
1: No, pri nam je predvsem najbolj važno, recimo, da je ta dvojezična, ali se ne, predvsem slovenščina v javnosti. A ne? In tu vidimo, če tu nazaduje, a ne, je tudi pomembnost, kako bi rekel, slovenščine ali tega dvojezičnega kraja nekje ni več tako dana. Ne? In naš trud je predvsem, da to pospešujemo, v to tudi projekte delamo in tako naprej. No. Drugo je pa sigurno, da tudi enostavno gledamo to sožitje, ne? In jaz mislim, važno je sožitje, je samo tako lahko realiziraš, če enega drugega spoštuješ in jaz mislim, in da smo nekaj enako vredni. Ne?
2: Enotna lista ima sicer dobre možnosti tudi, da nima v Bilčovsu ali v občini Straja vas na Zilji.
0: Na Ziljo gremo tudi v nadaljevanju. Občinske volitve bodo sicer na avstrijskem Koroškem v začetku prihodnjega leta in seveda jih bomo spremljali. V nadaljevanju, kot rečeno, gremo na Zilo, ampak predtem se ustavimo še v Celovcu. Lutkovna skupina Mladi Celovčani namreč praznuje 10-letnico delovanja in to s premiero lutkovne predstave Žabe v režiji Brede Varl. Od vsega začetka dejavna pri tej skupini pa je tudi igralka in glasbenica Katarina Hartman, ki med drugim uspešno nastopa tudi svojo skupino Jasa.

0: Daheim, doma in Katarina Hartman, skupino Jasa. Mi pa kot rečeno zdaj v Dolino Zilje.
1: Sotočja.
0: Lepo zdrav pa zdaj v Zilijo, Danijelu Mešniku, ki je med drugim tudi ravnatelj na dvojezični ljudski šoli v Štefanu, če se namotim, in seveda tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva v Zili, ki je vse bolj aktivno. Pa me zanima, gospod Mešnik, vi ste ravnatelj na dvojezični ljudski šoli, kako ste zadovoljni z upisom na šolo letos?
2: Ja, če izhajamo iz tega, da smo tu v Štefanu na Zili, da sploh ni več govorcev, tak da bi aktivno govorili slovenščino, morda še par starih ljudi, ampak med mladimi sploh nobenega ni, moramo s temi prijavami, also, mi imamo 50 otrok v šoli, 51 in od teh je približno 1/3 prijavljenih k dvojezičnemu pouku.
0: Ste zadovoljni s tem?
2: Moramo biti zadovoljni, ko smo itak na skrenem zahodu slovenskega ozemlja, edino še Brdo je še bolj zahodno, smo kar zadovoljni s to situacijo.
0: Kako pa je s kadri? A imate dovolj učiteljic in učiteljev, ki so dvojezični?
2: Na žalost nam primankuje, mi bi potrebovali 4 učitelja oziroma učiteljice, imamo samo 3, tak da moramo malo improvizirati, tak da je 1 učiteljica ali 2 učiteljice si tako rekoč razdelita še en razred, da tam dela ta slovenščino.
0: Kakšne pomoči Slovenije pa nimate, ne?
2: Tudi ni predviden, ampak primankuje dvojezičnih ljudskošolskih učiteljev iz Koroške, ki bi nemško pa slovensko poučevali. Jo, imamo par učitelj že, ki so iz Slovenije, ti pač večinoma bojo sam slovenščino poučujejo, ne more pa delati kot razredni učitelji.
0: Mm-hmm. Ampak kot rečeno, 1/3 otrok je kar spodbuden upis, ne?
2: Ja.
0: Si pa verjetno obetate še kakšnega učenca ali učenko več v prihodnjih letih, glede na to, da pa je tudi društvo aktivno in da se na različne načine trudite nekako tudi krepiti to slovensko zavest, recimo temu.
2: Ja, bomo pa, ker tem omenite, Štefan na Zilje malo oddaljeno od tega, ker naše društvo deluje večinoma v občini Strajevatn, občini Bistrica na Zili. Štefan je pa tu kakih 10 km proč, ampak že vabimo otroke k našim prireditvam, seveda tudi, ki jih imamo.
0: Pa pridejo.
2: Pa pridejo tudi, ja.
0: No in konec tedna ste imeli tudi en tak kreativne delavnice, ustvarjalne delavnice za mlade. Kakšen je bil pa tu odziv?
2: Bil kar v redu, je bilo 15 otrok, ki so tam plesali, delali jogo, ustvarjali mozaike in slikali. So se imeli zelo lepo in tam so tudi otroci iz naše šole bili tam, kar nas je zelo veselilo. Je pa seveda mal problem, če je na isti dan kak nogometni turnir v bližini, pa take reči, tak da jih je bilo malo manj kot sicer, ampak bo naslednje leto boljše.
0: Ker te jesenski lepi dnevi so kar zapolnjeni z različnimi dogodki, ne, in potem je težko, ja, da bi ja, se udeležili več njih. Ampak boste pa imeli zdaj v nedeljo pa tudi en tak poseben dogodek, če lahko temu tako rečemo, spominsko obeležje boste odkrili. Zakaj gre pa pri tem?
2: Gre za obeležje, za v spomin za deportirane družine iz leta 1942, torej družine iz občine Strajeva, iz občine Bistrica na Zili. Tam bilo 5 družin, ki so bili izseljeni. In nekateri so imeli srečo, da so se kmalo spet vrnili. 2-3 družine so pa morali ostati do konca vojne v Nemčiji.
0: In potem, ko so prišli nazaj domov, kako so jih pa takrat sprejeli?
2: Je bilo bolj težavno, seveda, ker so med temi, ker so se vrnili, so bili tudi tisti, ki so jih tako rekoč izdali. Potem so pa morali kljub temu življenje nadaljevati. Reči so pomankali, ker je hiša bila precej spraznena, ampak so spet uspeli delovati in so še zdaj tu te družine in živijo med nami in v spomin, da se kaj takega ne bo več zgodilo, smo se pa odločili, da bomo naredili ta spomenik, ki ga je koncipirala Ana Grilc.
0: Kako izgleda ta spomenik?
2: Ja, si moram predstavljati, da so to stara vrata, ki so iz ene hiše, iz katere so bili ljudi deportirani. In ta vrata smo dobili in okoli teh vrat je železen okvir. V tem okviru je tudi tehnika, torej zvočniki. In če greš tja in odpreš vrata, ti takoj kot čez zvočnikov pride besedilo, kaj se je teda zgodilo.
0: In ta vrata stojijo kje?
2: Ta vrata stojijo pred večnamensko hišo, se imenuje Šiša v Zahomcu, kjer imamo mi večino naših prireditev in zato smo se odločili, da to tam postavimo.
0: Sicer pa je Ana Grilc ena od dejavnih mladih koroških slovenskih umetnic, tako pisateljica, dramaturginja, režiserka, filmska ustvarjavka, tudi film je posnela o tem, ne?
2: Tudi film pod naslovom Kozori spominje, ste ob tej priliki naredila, ki smo ga že enkrat predvajali in seveda ob odprtju v nedeljo 4. oktobra, ob 15. uri bo film in potem ob 16. uri bo pa slovesna otvoritev in blagoslov spomenika.
0: Rekli ste, da ste film že predvajali, kakšni pa so bili takrat odzivi občinstva, ko so si ogledali ta film? Gre za dokumentarni film, ki pripoveduje o deportaciji, o družini.
2: Oni so se tako rekoč, Ana in sestra in mama so se napotili na posledeh tega, kar so bi izseljeni oziroma deportirani in to pripoveduje to tako rekoč to vožnjo. Je seveda nekatere trenutki so že malo, kako bi rekel, hudi, ko se na to spominjajo.
0: Prizadenajo tudi gledalce.
2: Tudi gledalce, jo. Ampak potem se lahko, to se lahko gledajo v nedeljo vsi, ki pridejo, so seveda vsi prisrčno vabljeni v Zahomce.
0: Sicer pa, gospod Mešnik, za konec tega najinega pogovora imate pa tudi lutkovno skupino, če se ne motim, in tudi ta je že, a je že imela svojo premiero.
2: Premiero je že imela letos, je že druga igra, ki je v tej zasedbi, je Pika Nogavička in smo pa že tako rekoč na turneji. 13. oktobra smo v Naborjetu, tam igramo za
0: šole. V Kanalski dolini.
2: Ja, in ravno dan smo se menili s Šentjakovom, izgleda, da bo to tudi delovalo. 13. novembra smo pa v Šentjakovu popovdne in tam igramo za otroke.
0: Pikce na zili se imenujejo, če se ne motim.
2: Ja, pikce na zili je par mladih ljudi. Seveda še iščemo nove člane, ker počasi postanejo najstarejši, tako rekoč prestari za ljudkovanje. Te moramo drugače potem vplesti, mora pri tehnike ali kaj. In iščemo seveda mlade, ki bodo spet pomagali in vedno spet nagovarjamo starše in otroke, ali bi se nam pridružili.
0: Pa je dovolj mladih v dolini Zilje?
2: To je pa naša največja težava, da je malo otrok, to pa v vsaki šoli v naši je tudi zelo malo v naslednjih letih tretjine varnost, da bomo sam 3 razrede imeli na mesto 4 in seveda še bolj pa premanjkuje otrok, ki obvladajo slovenščino, zilsko narečje, ki je res v nevarnosti, da bo izumrlo. To je naša največja skrb, da bi zilščina izumrla.
0: Ampak se pa z različnimi projekti nekako trudite, da bi ga ohranili tudi na teh digitalnih platformah, ne?
2: Ja, z projektom Lingua smo tako rekoč zdaj, čisto enostavno izrazim, računalnik sedaj razume zilsko nareče, ker smo 100 ur zilščine posneli in potem je to bilo transkribirano in sedaj razume zilščino in naslednji korak pa bi bil, da iz tega nastane jezikovna aplikacija, ker se lahko zilsko nareče z mobilnim telefonom naučiš.
0: In tudi to bo potem recimo lahko prispevalo k temu, da se vsaj ohrani, če ne že v govorjeni obliki, pa vsaj na teh digitalnih platformah.
2: Tak, ker je dosti ljudi, ki so malo mlajši, ko jaz pa mi pravijo, ne bi bil kak tečaj zilščine, ampak to je malo težavno, tam nimaš podlage ni česa, ampak če bi to imeli, bi pa to dobra podlaga bila.
0: No, super. Hvala lepa, gospod Mešnik. Bomo spremljali tudi, kaj se bo dogajalo s to aplikacijo v zilskem narečju za pomoč pri učenju zilščine. Hvala lepa za zdaj pa in uspešno. Še naprej.
2: Hvala.
0: Srečno.

0: Tako pa skupina Walkson, še iz časov, ko je pri njih pela tudi Mateja Cviter, profesorica glasbe, vokalistka, ki je nekoč sodelovala tudi s Perpetuum Jazzile, zdaj pa zelo dejavna prav v Zili. Nadaljujemo jih v Porabju. Z novim šolskim letom sta se tam združili dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča Gornji Senik in osnovna šola Števanovci, ki je postala podružnica Gornje Seniške šole. Na Gornjem Seniku šolo obiskuje 51 učencev, v Števanovcih jih je 37. Skupaj jih na obeh šolah poučuje 18 učiteljev. Poleg njih pa sta na šoli še dva učitelja asistenta. Pod združenim zavodom so tudi trije vrtci. V Števanovcih ga obiskuje 22 otrok, v Sakalovcih 23, na Gornjem Seniku pa 11. Nova ravnateljica združenega dvojezičnega šolstva Petra Gal prihaja iz Slovenije, iz dvojezične družine in ima, kot pravi sama, rada izzive. Vida to se je z njo pogovarjala o pouku, odnosu otrok do dvojezičnosti, razlikah med Porabjem in Prekmurjem, pa tudi o ciljih, ki si jih je zastavila.
1: Imajo učne ure slovenskega jezika. Recimo v prvem razredu jaz poučujem slovenski jezik, ker sem po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, lahko v prvem razredu poučujem. Kot ravnateljica imam tudi obvezo, 6 ur na teden slovenskega jezika, tako da imajo veliko slovenskega jezika, glede na to, da recimo pri nas v slovenskih šolah je 5 ur slovenskega jezika. Imajo pa tudi narodnostno uro, spoznavanje slovenstva, ki poteka potem slovensko, kjer otroci spoznavajo s kulturno dediščino okolja. Potem pa imamo še dvojezične predmete, ki se poučujejo dvojezično. To so pa potem telovadba, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, spoznavanje okolja. Ti predmeti pa potekajo dvojezično.
2: In kako otroci to sprejemajo? Recimo vedno rečejo vsi, ki so pedagogi, rečejo, da dvojezičnost je pravzaprav dobra, tudi za razvoj možganov, zaradi vsega, zaradi priložnosti naprej. Ampak kako pa otroci to sprejemajo? Ker tu niso vsi Slovenci, tudi Mađari hodijo na dvojezično šolo.
1: Tako, tu prihajajo tudi Mađari, porabski Slovenci, Mađari in pa tudi otroci, ki prihajajo iz dvojezičnih družin oziroma iz porabskih družin. Jaz vedno pravim, da so otroci vse posod enaki, da vzgled otrokom smo mi odrasli in taki pristop, kot ga imamo odrasli oziroma kot ga ima pedagog, tako otroci potem tudi sprejmejo dvojezičnost. Mi se tu trudimo, da bi dvojezično živela, da ne bi bila samo v učbenikih, v knjigah in da otroci tega ne bi poznali recimo samo pri učnih urah, ki so dvojezične, ampak tudi, da bi se dvojezičnost dišala na hodnikih, da ko vstopi nekdo na novo v našo šolo, da vidi, da smo dvojezični. Je pa mogoče tu v Porabju malo drugačna ureditev glede dvojezičnosti kot pa v Prekmurju.
2: Na kak način drugačno? Recimo tudi prej ste videlali v Prekmurju na dvojezičnem območju.
1: Ja, recimo v Prekmurju, v okolici Lendave je mađarski jezik tudi uradni jezik, medtem ko tu pa je jezik okolja slovenski jezik in drugače ohranjajo, res je prisna iz srca.
2: Tu se tudi mogoče malo pozna nacionalna zavednost. Mađari so veliko bolj nacionalno zavedni, kot smo Slovenci, drži?
1: Drži, ampak tu pa spet mislim, da je odvisno od posameznika do posameznika. Je res, da so Mađari bolj zavestni glede jezika, ampak v Porabju pa zelo srčno živijo slovenski jezik. V tem kratkem času, ki sem tu, sem ugotovila, da tisti, ki so pa porabski Slovenci, so pa z srcem in dušo porabskim Slovenci in ohranjajo ter živijo to kulturo.
2: Vi ste Slovenka, prihajate pa z dvojezičnega območja v Sloveniji. Torej se zdaj tudi živite v Sloveniji, torej se vsak dan vozite v Porabje. Mogoče 2 besede o vas, odkot izhajate, kje ste delali do zdaj?
1: Po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Prihajam iz dvojezične družine. Po narodnosti sem tudi Mađarka. Državljanstvo imam slovensko, moj materni jezik je slovenski, sem pa po narodnosti Mađarka. Živela sem v dvojezičnem okolju, v dvojezični družini. Več kot 20 let sem delala v dvojezičnem vrtcu Lendava. Tam sem bila 10 let slovensko govoreča vzgojiteljica, potem sem bila 10 let mađarsko govoreča vzgojiteljica, sem pa tam opravljala tudi funkcijo vršilke dolžnosti ravnatelja. Tako da imam ravnateljske izkušnje. Sem pa si družino ustvarila na Goričkem v Rogaševcih in zdaj v svojo družino živim v Rogaševcih, tako da sem bliže Porabju kot Lendavi.
2: In kako vzgajate svoje otroka? Govorite z njima mađarsko?
1: Poskušam, ko gremo k mojim staršem na obisk, se moj ati trudi in se z njimi pogovarja mađarsko. Tudi ko so bile mlajše, sem se trudila in smo se pogovarjali vmes mađarsko, ampak okolje naredi svoje. Ko smo v taki družbi, recimo imamo veliko družinskih prijateljev, kjer se pogovarjamo mađarsko, takrat otroci se tudi med sabo pogovarjajo mađarsko oziroma se učijo. Drugače pa smo v slovenskem okolju in se to pozna, tudi pri nas doma. Žal.
2: Ste se samo izključno lokacijskega vidika odločili, da boste tukaj kandidirali, ali je bil tudi kak drug razlog?
1: Ja, rada imam izzive. In biti ravnateljica v Porabju je bil zame izziv. Ko sem videla razpis, sem veliko razmišljala, ker je tudi odgovornost. Ampak, kot sem omenila, prihajam iz dvojezične družine, to sprejemam kot bogatstvo, kot privilegij. In se mi zdi, da je moje poslanstvo, da to širim naprej. In tu sem videla to priložnost, da to lahko počnem.
2: In kakaj je zdaj vaša največja želja? Kaj bi radi dosegli? Zdaj ste še čisto na začetku. Mislim, da ste se odlično, da so vas odlično sprejeli, da ste se odlično znašli. Kaj pa ideje?
1: Ja, mislim, da so me zelo lepo sprejeli. Tudi se bi se zdaj ob tej priložnosti rada zahvalila vsem za zaupanje, da verjamejo v mene. Ja, veliko imam ciljev. Prvi je, da otroci vidijo v dvojezičnosti privilegij, ker menim, da je v vsaki šoli je otrok središče in vse posod so otroci enaki. Motivacija mora biti od otrok. Mislim, da vsak dober pedagog pri svojem delu bi naj izhajal iz otrok, s svojim lastnim zgledom pa otroke motivira. In rada bi, da otroci vidijo, kaki privilegij je dvojezičnost, na kako bogatem okolju živijo, kaj jim vse da prepletanje dveh kultur. In to bi rada in če bo mi uspelo, da bo se ob tej dvojezičnosti kakovost slovenskega jezika še dvignila, bom zelo zadovoljna.
0: Tako torej nova ravnateljica Združenega porabskega dvojezičnega osnovnega šolstva Petra Gal, ki, ko ste slišali, pravi, da je dvojezičnost privilegij. Z glasbo se zdaj odpravimo še v Sombotel, tam so minuli teden v okviru 9 dnevov slovenskega filma predvajali 3 slovenske filme. Od filma pa glasbi in sombotelskim spominčicam, ki jih spremljata s harmoniko Francek Mukić in Dušan Mukić s tamburico.

0: sotočja.
1: V sklepnem delu pa še v Trst, kjer so se v soboto premoščanju mej in boleče preteklosti posvetili v družbi zgodovinarjev, antropologov, psihologov in umetnikov. V okviru mednarodnega projekta CERF Re for Healing so v kulturnem domu pripravili dogodek, ki so ga naslovili Ekotonas – bivati meje. V ekologiji je ekoton prehodno območje med dvema ekosistemoma. Ekotonas pa je obiskovalce spodbudil k razmisleku o razumevanju obmejnega prostora kot prostora srečevanja različnih kultur, skupnosti in spominov. Prva in druga svetovna vojna ter povojna dogajanje so med prebivalci Istre, Primorske, Furlanije, Julijske krajine in Avstrijske Koroške pustili globoke rane. Strokovnjaki različnih področij si v sklopu evropskega projekta prizadevajo spodbuditi dialog, predvsem pa graditi spoštljiv odnos do spomina sosednje skupnosti. Dogodka se je udeležila tudi kolegica Špela Lenardič.
2: Približno 90% italijanskega govorečega prebivalstva je šlo, 10% ljudi pa se je odločilo ostati.
3: Če si bil Italijan, je bilo normalno, da ti nekdo za tabo zakriči, da smo mi fašisti in tako naprej in tako naprej.
2: Torej, kot že Primo Levi pravi, spominu se izognemo zato, da ne bi znova bolelo.
4: Udeleženci dogodka Ekotones – bivati meje so si najprej ogledali dokumentarni film Sence tišine, v katerem so zbrana pričevanja prebivalcev obmejnega prostora, pripadnikov narodnostnih manjšin, tistih, ki so med vojno bili deležni nasilja, tistih, ki so po vojni zapustili svoje domove in ostalih, ki so se v domačem kraju znašli kot tujci. Pandorino skrinico je pred 5 leti s knjigo V tišini spomina, Exodus in Istra odprla antropologinja Katja Hrobat-Virlože iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, danes vodilne partnerice projekta Re for Healing.
5: Ta projekt želi dati glas ljudem, ki so ostali v tišini, zaradi tega, ker na meji vsi smo podučeni samo o naši nacionalistični zgodovini in nihče ne ve za drugega. In s tem projektom želimo, da se končno začnemo poslušati in slišati drug drugega in hočemo razviti empatijo do bolečine drugega. Ne? Ker v bistvu vsak živi v svojem svetu, vsak tekmuje v tem, da je večja žrtev kot moj sosed. In s tem filmom želimo pokazati, da smo vsi žrtve zgodovine in nihče nima čistih rok. No? Vsak mora nas gledati z eno mero samokritičnosti in hkrati skušati z empatijo razumeti drugega.
4: Film poleg stisk, ki jih je polpretekla zgodovina pustila med prebivalci Istre, Primorske in Furlanije Julijske krajine, vključuje tudi pričevanja koroških Slovencev. O tem, kaj pomeni živeti na območju, kjer ne sodiš med zmagovalce, ki so pisali zgodovino, kjer prevladuje drugačen pogled na preteklost in ne nazadnje tudi na sedanjost, opomni psiholog Daniel Vuti, ki poučuje na pedagoški visoki šoli v Celovcu.
6: Tu lahko razlikujemo različne ravni. Za posameznike je to seveda hudo, kajti če govorimo o travmah, ja, to pomeni, da travme niso vidne, niso prisotne v družbi. Se pravi, v najboljšem primeru so imeli koroški Slovenci, koroške Slovenke možnost, da med sabo govorijo o doživetem, naprimer, da so jih pregnali, ampak tudi desetletja po nacizmu. To je ni bilo tako enostavno, to so hude travme bile. Kdo je priznal te travme? Družba ne, koroška družba ne. Oni so gojili neko protislovensko ideologijo še kar naprej. Se pravi, individualna raven je huda, k sreči pa imajo manjšine dostikrat dobro mrežo in med sabo se si lahko pomagajo. Družbeno pa lahko rečemo, če vzamemo družbeno raven, da enostavno celotni družbi gre nekaj v izgubo, če narative, zgodbe, preteklosti manjšin ignorirajo. To večinoma se tako zgodi, a ne? Recimo na Koroškem so koroško-slovenski narativ, koroško-slovenske vidike na preteklost desetletja dolgo ignorirali, s tem pa so pogojili, da mladina dan danes pravzaprav zelo malo ve o preteklosti svoje lastne zgodovine. In šele na univerzah, jaz kot profesor na pedagoški visoki šoli, tematiziramo to dvojezično preteklost Koroške in dosti krat se študenti, študentke potem šele spomnijo, a ja, moj dedi, moja babica so jo govorili še slovensko in razumijo situacijo boljše. Se pravi, družbi se oduzame tu del preteklosti, del celote, a ne?
4: Po filmu, ki ga je režiral mladi producent, scenarist in igralec Jure Kreft in si ga bo moč ogledati tudi na Festivalu slovenskega filma, so gledalce povabili k sodelovanju na delavnici fotopoezije. Prav umetnost je bila v primeru dogodka Ekotones ključ, s katerim so odpirali dolgo zaklenjena vrata, spodbujali dialog in izmenjavo spominov. Psihoterapevtka Manca Švara.
0: Mogoče se sliši banalno, ampak govoriti o svoji zgodbi, poskušati sestaviti svojo zgodbo, no, ponovadi, kadar je travma upletena, je zgodba na nek način razdrobljena, ali pa ni veliko podatkov, spominov, veliko krat je tišina, no, tako kot je prikazano v filmu, tako da dosti krat je že sestavljanje zgodbe v bistvu del psihoterapije, no, kadar je tišina prisotna, je mogoče zgodba malo bolj zapletena, no, ker je potrebno potem še neke druge pristope, no, uporabiti, tako da jaz veliko delam z umetnostjo, verjamem, da je še veliko drugih pristopov, no, različnih psihoterapevtskih šol, ki pomagajo, no, potem v tej predelavi. No. Danes mi bosta pomagala Marta in Leonarda iz Ambaširija Kult iz Trsta in uporabili bomo fotopoezijo, tako da umetnost je tudi nekako priporočljiva, no, pri predelavi s kolektivno travmo, travmo na splošno.

0: Včasih preveč boleče govoriti, tudi kadar so skupine deljene, oziroma tudi mogoče kot danes, ko imamo tako pripadnike italijanske kot slovenske narodne skupnosti. Tako da umetnost kot nek bypass, no, mogoče zato, da se lažje slišimo.
1: Delavnici je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali zgodovinarji, antropologi, psiholog, pisatelj in novinarka. Vsem je bila skupna osebna vpletenost v večkulturnost obmejnega prostora, ki ga zaznamuje boleča pa v pretekla zgodovina. Martina Voči je novinarka italijanskega programa televizije Koper Capodistria, ki dnevno prehaja dve meji in tri države.
2: Sì, io sono nata a Trieste, ma da genitori istriani e sono tornata a vivere nella casa che mio padre ha lasciato nel 54.
1: Rodila sem se v Trstu, staršema, ki sta se priselila iz Istre. Pred leti sem se vrnila tja in zdaj živim v hiši, ki jo je moj oče zapustil leta 1954. Spomini in dediščino sem imela veliko dela. Prizadevala sem si v prvi vrsti ponovno osvojiti svoje korenine, svojo zgodbo, ki ni le tržaška, pač pa severnojadranska. Bogastvo je prav v tem, da skušamo sestaviti spomine in se zavedati, da ne gre zgolj za bolečine. Predvsem pa moramo nehati tekmovati v tem, kdo je bolj trpel.
2: Smetterla di fare a gara a chi ha sofferto di più. Per me è una grande sfida e una grande gioia, nel senso che...
1: Zame je to velik izziv, pa tudi sreča, saj mi to območje ponuja spoznavanje več kultur in jezikov, preko katerih odkrivam različne vidike okolja, v katerem živim. To je veliko bogatstvo in lepota, ki jo prepoznaš predvsem, ko razumeš jezike okolja.
2: Si capiscono le lingue di questo territorio.
1: Ekotones, dogodek v tržaškem kulturnem domu, so zaključili z glasbo. Ta ne pozna meja, hkrati pa povezuje ustvarjalce na odru in občinstvo. Slednje je v zadovoljstvo organizatorjev napolnilo dvorano Slovenskega stalnega gledališča. Popoldansko druženje je stremelo prav k temu, da mejo ne razumemo več kot črto, ki ločuje, pač pa kot prostor, v katerem različni spomini in identitete vstopajo v medsebojni odnos ter s pomočjo umetnosti ustvarjajo nov ekoton, nov vključujoč prostor sobivanja. Vodje projekta si želijo, da bi njihov pristop k premoščanju boleče preteklosti postal vzor tudi za druga območja v Evropi in širom po svetu.
3: In ker smo govorili tudi o sobivanju jezikov, Erik in Simon Puric sta brata, glasbenika s tržaškega, ki postajata v Italiji vse bolj popularna. Erik Purič je nekoč občinstvo navduševal pod imenom Johnny Reed z rockabilly skladbami. Zdaj sta se z bratom posvetila klasični italijanski popularni glasbi. Poimenovala sta se I Santi, svetnika in izdala dva singla, s katerima potujeta po svetu od Mehike do Egipta in mogoče se bosta predstavila tudi v Sanremu. Sicer pa, kot je dejal Erik Purič za Primorski dnevnik, imata z bratom kot Slovenca srečo, da se lahko predstavita občinstvu v obeh državah. Brata Purič bomo gostili v eni prihodnjih oddaj, za zdaj pa je tu njuna skladba, ki nas popelje v Egipt.

Tako, to sta bila brata Simon in Erik Purič, poimenovana Isanti. Z njima smo tudi sklenili tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonski mojster Janez Ahlin in novinarke Petra Kozgnamuš, Vida Toš, Pela Lenardič in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Če bosta razvoj in umeščanje podatkovnih centrov potekala skladno z razvojem elektroenergetskega omrežja in infrastrukture pri nas, bo to pomembna razvojna priložnost za Slovenijo, menijo v Elesu. V primeru neusklajenega razvoja bodo centri postali izziv tako za omrežje kot energetsko bilanco države, saj so izjemno veliki porabniki električne energije. Rezultati analiz kažejo, da se bo Slovenija brez novih proizvodnih virov električne energije v prihodnjih letih soočala z vse večjo uvozno odvisnostjo. Predlog ukinitve RTV prispevka, v katerem bodo državljani odločali na prihajajočem referendumu, ogroža prihodnost javnega medija brez jasno opredeljenega alternativnega financiranja, opozarja Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ob tem so v izjavi poudarili, da Radio Televizija Slovenija igra odločilno vlogo pri obveščanju o znanosti, slabitev delovanja javnega zavoda pa lahko povzroči nepopravljivo škodo za slovenski javni prostor, zato pozivajo k preudarnemu in odgovornemu odločanju. Na referendumu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je med včerajšnjim nenapovedanim obiskom Združenih arabskih emiratov sešel s tamkajšnjim predsednikom Mohamedom bin Zaidom. V Netanjahujevem uradu ali na zunanjem ministrstvu v Abu Dhabiju za zdaj niso potrdili ali komentirali omenjenega pisanja izraelskih medijev. Državi sta diplomatske odnose uradno vzpostavili leta 2020 v okviru Abrahamovih sporazumov, pri sklenitvi katerih so posredovale Združene države Amerike. Silovito neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom je včeraj na severovzhodu Združenih držav še vedno povzročalo težave v prometu in pri oskrbi z električno energijo, brez katere je ostalo več 10 000 odjemalcev. V newyorškem predelu Brooklyn je umrl 56-letni moški, na katerega je padlo drevo. Na nizko ležečih obalnih območjih New Jerseyja je voda zaradi visoke plime poplavila ulice in domove. Ujma bo po napovedih vremenoslovcev težave povzročala tudi danes. V Mariboru so danes slovesno odprli prenovljeno Langerjevo vilo pri stadionu Ljudski vrt. Nekdaj močno degradiran objekt so konstrukcijsko uredili, tehnično posodobili in prilagodili novim vsebinam. V njem bodo prostore med drugim dobili mestna četrt Koroška vrata in številna športna društva. Kot je dejal župan Saša Arsenovič, s prenovo objekt vračajo v življenje mesta in ga odpirajo javnosti, kot je želel njegov graditelj Josef Langer. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno z jutranjo meglo po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, drugod od 4 do 12, dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija. V sredo bo po večini jasno, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo ponekod po nižinah megleno. Nesreča ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: V terminu radijske igre ta teden končujemo petdelno radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih, ki je razkrivala razkošni svet ljudskega slovstva in mitologije. Zadnja epizoda bo v ospredje postavila Petra in Pavla. Njuna usoda se je ohranila v ljudskem izročilu Dolencev in tudi v Trdinovem zapisu. Radijska igra o Petru in Pavlu bo na sporedu v torek ob 21:05 na prvem.
4: Amare Droma.
5: Amare Dromia.
6: Mengere Droma.
4: Naše poti. Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tome in Gresina v šuneni romane oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Kako pomembno je, da so Romi slišani, vključeni in imajo enake možnosti za sodelovanje v družbi. V Novem mestu so predstavili zgodbe, dosežke in dobre prakse romske skupnosti ter iskali odgovore na vprašanje, kako ustvariti okolje, v katerem lahko posamezniki svoje znanje, talente in potencial tudi uresničijo. V oddaji predstavljamo romsko umetnico, ki je svojo zgodbo dosegla mednarodno občinstvo. Romunska igralka in režiserka Alina Šerban je na 83. Beneškem filmskem festivalu za svoj režijski celovečerec Prvenec Jaz štejem prejela nagrado občinstva Armani Beauty. O jezikovnem kotičku pa se posvečamo romščini. Čeprav v njej pogosto govorimo kot o enem jeziku, je romščina danes zelo raznolika in jo sestavljajo številne narečja oziroma jezikovne različice. Nocojšnje glasbeno potovanje začenjamo malce bolj igrivo s hitrimi ritmi, za katere bo poskrbel Chantel. Gre za ime, ki ga mnogi povezujejo s prepletanjem balkanske glasbe, romskih glasbenih vplivov in sodobne elektronske produkcije. Njegov projekt Bukovina Club je postal sinonim za glasbeno srečevanje različnih evropskih tradicij. Pri Chantelu ne gre za preprosto posodabljanje ljudskih melodij, temveč za ustvarjanje novega prostora, v katerem lahko tradicionalni zvoki brez težav živijo skupaj z elektronskimi ritmi. Bukovina nosi prav takšno energijo. V njej je mogoče prepoznati glasbeni značaj območja Bukovine, zgodovinske pokrajine na stečišču današnje Romunije in Ukrajine, kjer so se skozi stoletja prepletale različne kulture, jeziki in glasbene tradicije. Chantel je to večkulturnost prenesel na plesišče in jo približal občinstvu po vsej Evropi. Njegova glasba je dokaz, da lahko nekaj, kar ima globoke korenine v določenem prostoru, zveni povsem sodobno in hkrati ohrani svoj značaj. Bukovina je zato predvsem skladba gibanja, med tradicijo in sodobnostjo, med vzhodom in zahodom, ter med koncertnim odrom in klubskim plesiščem.

0: Kako pomembno je, da so Romi slišani in vključeni? Na dogodku Slišani, vključeni, uspešni so v Novem mestu predstavili zgodbe, dosežke in dobre prakse romske skupnosti ter razmišljali o tem, kako ustvarjati družbo, v kateri imajo vsi možnost sodelovanja in uspeha. Na srečanju so govorili tudi o tem, kako Romom olajšati pot do izobraževanja, zaposlitve in večje vključenosti v družbo. Namen srečanja pa je bil predvsem pokazati dobre prakse. Direktor Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, Gregor Sepaher.
1: Predvsem pa želimo, da se organizacije med seboj povezujemo, zato da bomo dosegli nek skupen cilj. Cilj, ki ga v bistvu na Ricu že vrsto let zasledujemo, da ni Rom samo številka, ko k nam pride, ampak da mu svetujemo, da mu pomagamo, da ga poskušamo spraviti na tisto pravo pot, da se lahko vključuje v družbo, pa naj si bo to na področju dokončanja njegove šole, predvsem v tem območju je to bistveno osnovna šola, in pa seveda tudi usmerjanje na poklicni poti, oziroma želimo si, tako kot verjetno širša družba, da bi tudi oni vstopali na trg dela in bili zaposleni, saj v bistvu s tem nekako življenje potem lažje teče, boljše, bolje so vključeni v družbo.
2: Pri nas res je, prihajajo v bistvu vsa populacija, ne samo romska, na Centru za socialno delo mi pravimo, da imamo pravice in pooblastila od rojstva do smrti, tako da se redno srečujemo tudi z njimi. Tako, mi pa bi podarili predvsem to delo z Romi. Ne? Mi vidimo, kaj prinaša uspehe, to je redno delo z njimi, terensko delo, delo z družinami in pa ta kontinuiteta, da se z družinami dela redno, da se jim sledi in pa seveda, da imajo podporo strokovne službe pri njihovih odločitvah tudi za naprej. Pri nas ugotavljamo, da rezultate prinaša samo to, kontinuirano delo z njimi. Zdaj, ne glede na to, kaj, ali so zaposleni ali ne, vsi ljudje imamo izzive, tako imajo tudi oni mnogotere izzive, tako da mi se z njimi spopadamo predvsem na ta način. No. Oni imajo veliko skrbi glede tega, kar se po medijih govori, pri njih to odmeva morda še malo bolj, tako kot je bilo za Šuterjev zakon, tako da takrat je veliko vprašanj, veliko skrbi, strahov, tako da mi takrat predvsem spodbujamo in želimo predvsem motivirati jih za kakšne pozitivne spremembe. No.
0: Tako Alen Pust iz Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enote Novo mesto. Njihovi uporabniki storitev se tako srečujejo z različnimi izzivi. Bi pa bilo teh uporabnikov, še posebej med mladimi, manj, če bi mladi uspešno dokončali osnovno šolo in nadaljevali izobraževanje na poklicni ravni. Temu pritrjuje tudi ravnateljica osnovne šole Bršljin, Natalija Globevnik.
3: Po 55 letih dela na osnovni šoli Bršljin zagotovo opažamo napredek. Drugačno je zaupanje staršev v šolo in na tem se gradi. Ogromno je dela, da otroci hodijo v šolo, da redno hodijo v šolo in naša največja želja je, da jih nekaj pripeljemo na predmetno stopnjo. Če končajo 7. razred, je to že velik uspeh. Redki so pa posamezniki, v lanskem šolskem letu so bili, mislim, da 3-4, ki so končali 9. razred. Šolski sistem je v zadnji triadi za njih pretežak, in zato se njihove možnosti, da dokončajo osnovno šolo in se vpišejo v srednjo šolo, pa so majhne. Tako da smo ponosni na vsakega, ki pa mu uspe končati osnovno šolo in se celo vpisati in hoditi v srednjo šolo.
0: Mlade na Dolenjskem pri zaposlovanju najpogosteje ovira nedokončana osnovna šola. Eno svojih izkušenj iz šolskih klopi je na srečanju predstavil tudi Benito Hudorovič.
4: Bil sem v 7. razredu, 7. razred nisem končal. Upisal sem se na RIC, ker hočem končati osnovno šolo, kot vsi mi ostali, pa da imamo priložnost za vnaprej, da se učimo, pa dobi službo, da bi neki spremenili v življenju. Jaz bi bil komod romski pomočnik, bi delal z otroci, pomagal otrokom in spodbujal. Za šolo, da morajo redno hoditi, naj se učijo, da naj končujejo 9. razred v osnovni šoli, da ne bi hodili, ne vem, na RIC ali pa bilo kje druge. Eni imajo priložnost, da so non-stop v šoli in da končujejo 9. razred v osnovnih šolah, eni pa nimajo. In tle je tudi problem. Ne? Meni gre super, jaz sem zadnjo šolsko leto, mogoče tudi celo leto ne bom in upajmo, da bom čim prej. Ne? Pomagajo učitelji, Medtem je tudi angleščina, je tuji jezik, ker mi imamo svoj jezik romski, tu je že skoraj tudi slovenščina, vmes je tudi angleščina in ta jezik se piše drugače, izgovorjava je drugačna. Imamo pa ful dobro učiteljstvo, ki lepo razloži stvari.
0: V minulih letih nekih večjih priložnosti za zaposlovanje tistih, ki nimajo dokončane osnovne šole, ni bilo. Se pa tudi to po mnenju Zavoda za zaposlovanje na srečo spreminja. V zadnjem letu se je recimo pri Novomeškem Revozu zaposlilo 10 pripadnikov romske skupnosti, pove Tatjana Muhič, Zavoda za zaposlovanje območne enote Novo mesto.
5: Primerov, ko se Romi zaposlijo, je bistveno manj, kot bi si jih želeli. Imamo pa kljub temu v zadnjem času kar nekaj primerov dobrih praks. Običajno so dobre prakse tiste, ko osebe vključimo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ker se pridobijo dodatna znanja in veščine in potem v bistvu to lahko pripelje tudi do zaposlitve. Seveda je zelo pomembno to pripravljenost za delo, da imajo željo, da delajo, seveda zelo pomembno je tudi dokončanje osnovne šole, kajti v marsikaterem proizvodnem procesu je to že zahteva, ker so ti čedalje bolj zahtevni. Osebe morajo razumeti navodila, varnostne ukrepe in seveda tudi samo organizacijo dela. V lokalnem okolju imamo sicer tudi manjši nabor delodajalcev, ki so pripravljeni Rome zaposlovati, vendar kljub temu se to izboljšuje. Mi ves čas preko stika z delodajalci jih ozaveščamo, da naj dajo priložnost predvsem za tiste, ki jih v bistvu prepoznamo kot lep potencial, ki imajo željo po zaposlitvi.
0: Pot do zaposlitve za Rome tako ni nujno zaprta, je pogosto daljša in zahtevnejša. Prav zato sogovorniki poudarjajo pomen izobraževanja, podpore mladim in predvsem konkretnih priložnosti, ki lahko vodijo do prve zaposlitve. Primeri iz Dolenjske pa kažejo, da se tudi na tem področju stvari počasi vendarle spreminjajo. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Greš z mano ali ne greš? Tako bi lahko prevedli naslov skladbe Te vienes ono te vienes. Že v tem stavku je nekaj neposrednega, igrivega in nekoliko izzivalnega. Robert, Robi Svart in Diego Guerrero skladbo gradita na energiji, ki se ne ustavlja pri eni sami glasbeni tradiciji. V njej se srečujejo latino občutek za ritem, romski glasbeni temperament in sodobnejši pristop k produkciji. Pri takšni glasbi je pomemben predvsem občutek. Ni treba poznati vseh besed ali razumeti vsakega glasbenega vpliva, da skladba deluje. Ritem hitro vzpostavi komunikacijo s poslušalcem, melodija pa ostaja dovolj lahkotna, da se lahko prepustimo njenemu vzdušju. Prav kombinacija različnih kulturnih vplivov daje skladbi posebno barvo. Svart in Guerrero ne iščeta stroge meje med romsko, špansko oziroma latino glasbo, ampak jo pustita odprto. Nastane glasbeni prostor, v katerem so pomembni predvsem energija, gibanje in čustvo. Te vienes, ono te vienes je tako povabilo, oziroma vprašanje, ki ga glasba pravzaprav zastavlja vsakemu poslušalcu. Boš ostal na mestu ali greš z njo?

Ime Langa pa je že dolgo povezano z romsko glasbo v Sloveniji. Skupina je skozi svoje delovanje pomembno prispevala k temu, da je romska glasbena ustvarjalnost postala del širšega slovenskega glasbenega prostora. Njihov izraz temelji na romski glasbeni tradiciji, vendar se nikoli ne zapira vanjo. Prav nasprotno. Langa svojo glasbo že od nekdaj gradi kot živ organizem, ki se spreminja, razvija in odziva na okolje. Roma Grastenca je skladba, v kateri pride do izraza značilna energija skupine. V njej je mogoče slišati tisto neposrednost, ki je značilna za glasbo, namenjeno živemu izvajanju, druženju in občinstvu. Ritem nosi skladbo naprej, melodija pa ustvarja prostor za glas in instrumentalno spremljavo. Pri Langini glasbi je pomembno tudi to, da romska glasbena tradicija ni predstavljena kot nekaj oddaljenega ali muzejsko ohranjenega, temveč kot nekaj, kar še vedno živi in nastaja. Roma Grastenca lahko zato poslušamo tudi kot del zgodbe o sodobni romski glasbi v Sloveniji. Glasbi, ki črpa iz preteklosti, vendar pripada sedanjosti.

0: Romunska igralka in režiserka romskega rodu Alina Šerban je na 83. Beneškem filmskem festivalu prejela nagrado občinstva Armani Beauty za svoj režijski celovečerni prvenec Jo Contez oziroma Jaz štejem. Film je bil prikazan v sekciji Venice Spotlight. Uspeh je zanjo še posebej pomemben, saj je prva romska režiserka iz Romunije, ki je na Beneškem festivalu predstavila celovečerni film. V Benetkah je bila že leta 2023 kot igralka v filmu Housekeeping for Beginners, tokrat pa se je vrnila kot režiserka in scenaristka. Jaz štejem pripoveduje zgodbo mlade Rominje Rebeke, ki je odraščal v centru za otroke brez ustrezne družinske oskrbe. Ob vstopu v odraslost upa, da bo po očetovi izpustitvi iz zapora končno našla družino in občutek varnosti. Film je nastal v romunskem, nemškem in belgijskem sodelovanju ter je posnet v romunščini in romščini. Posebnost filma je tudi sodelovanje 16 otrok in mladih iz 2 centrov za otroke in mladostnike v Bukarešti. Šerban je z njimi sodelovala že med raziskovanjem in nastajanjem filma, ki je trajalo več kot 4 leta. Ob prejemu nagrade je poudarila ponos na svoje romsko poreklo in se zahvalila mladim, ki nastopajo v filmu. Njeno osrednje sporočilo pa je, da je vrednost človeka neodvisna od njegovega porekla ali življenjskih okoliščin. Po vrnitvi v Romunijo je povedala, da je bil odziv beneškega občinstva zanjo izjemno čustven.
1: Roma people are the largest ethnic minority of Europe.
2: Romi smo največja etnična manjšina v Evropi, hkrati pa še vedno ena najbolj diskriminiranih skupnosti. Rasizem do Romov je postal nekakšna zadnja sprejemljiva oblika rasizma. Če želite posneti film ali povedati zgodbo, ter vanje vključiti strah ali stereotipe, je očitno dovolj, da govorite o Romih. In jaz sem ga. Naslovila sem ga, tudi moj glas šteje. Film prikazuje, kaj pomeni biti dekle, biti Rominja in odraščati v sirotišnici. Zato želim ta film posvetiti vsem mladim, ki živijo brez osnovnih in dostojnih življenjskih pogojev, tako kot sem nekoč živela jaz. Mladim, ki sanjajo o topli vodi, tako kot sem nekoč sanjala jaz. Mladim, ki sanjajo o tem, da bodo končno končali srednjo šolo, tako kot njihovi vrstniki. Spomnim se, kako sem kot majhna deklica svojo romsko družino v baraki gledala filme in upala, da nam med gledanjem Breda Pita ne bi odklopili elektrike. Zato to nagrado posvečam vsem mladim, ki si zaslužijo boljšo priložnost. Mladim, ki si zaslužijo obiskovati elitne igralske ali umetniške šole, da bi lahko tudi njihovi raznoliki glasovi prišli do izraza. Želim si, da bi naše mlade upe lahko videli kot enakovredne in da bi postalo nekaj povsem običajnega tudi to, da si sprejet, čeprav nisi bil. Nisi del tradicionalne družine ali morda nimaš dostojnih življenjskih pogojev. Kajti na koncu je najpomembnejše samo eno, da si človek.
1: Maybe also not have living decent conditions, but just for being human.
0: Šerban si še želi, da bi gledalci skozi zgodbo za trenutek stopili v čevlje dekleta, ki ga morda srečujejo vsak dan, vendar ga nikoli zares ne poslušajo. Pomembno se je zdi preseči delitev na nas in vas, ter človeka najprej videti kot človeka. Poseben je bil tudi prihod filmske ekipe na Beneško rdečo preprogo, ki jo je spremljala romunska glasbena skupina Mahala Rajbanda. Šerban je želela zgodovinski trenutek spremeniti v praznovanje, organizatori pa so ekipi celo dovolili, da se je z glasbeniki na festival odpravila že z ulice. Alina Šerban je igralka, režiserka in dramatičarka. Študirala je na Bukareški univerzi za gledališče in film, Njujorški šoli za umetnost in Londonski kraljevi akademiji za dramske umetnosti. Za svoje delo pa je prejela več mednarodnih priznanj, leta 2024 pa jo je Romunija odlikovala z redom za kulturne zasluge v stopnji viteza. Nagrada v Benetkah predstavlja pomemben trenutek za vidnost romskih ustvarjalcev v evropskem filmu. Jaz štejem. Naj bi v romunske kinematografe prišel februarja prihodnje leto, sporočilo Aline Šerban pa je preprosto. Tudi mladi, ki se znajdejo na robu družbe, štejejo, imajo vrednost in pravico verjeti, da je njihov prostor tudi na velikem odru, celo v Benetkah. Ko se srečata glas Sofi Marinove in klarinet Hisnija Šenlendiričija, dobimo sodelovanje dveh izjemno prepoznavnih glasbenih osebnosti iz prostora jugovzhodne Evrope. Sofi Marinova je ena najbolj znanih bolgarskih romskih pevk, njen glas pa je skozi leta postal prepoznaven daleč zunaj meja Bolgarije. Šenlenderiči je medtem eden najbolj cenjenih turških klarinetistov, posebej znan po svojem izrazitem načinu igranja in povezovanju turške glasbene tradicije z različnimi sodobnimi žanri. Ljubov oziroma ljubezen in pravčustvenost je eden ključnih elementov te skladbe. Marinova s svojim močnim vokalom prinese neposrednost in dramatičnost. Klarinet pa ji odgovarja z dolgimi, izraznimi frazami. Nastane dialog med glasom in instrumentom, med bolgarskim in turškim glasbenim prostorom ter med različnimi tradicijami, ki imajo kljub geografskim mejam veliko skupnih točk. O skladbi je mogoče začutiti tudi širšo glasbeno zgodbo Balkana. Prostor, kjer se že stoletja srečujejo različne kulture, melodije in načini izražanja. Ljubov tako govori o ljubezni, vendar jo hkrati tudi glasbeno uteleša.

0: Zadnji ponedeljek v mesecu prenaša tudi novo rubriko romskega jezika, ki jo pripravlja Samanta Baranja.
1: Jezikovni kotiček Samanto Baranja.
2: Ko govorimo o romskem jeziku, pogosto govorimo o romščini kot o enem jeziku. Toda romščina danes ni enotna jezikovna različica. Govorimo o številnih narečjih oziroma različicah, ki so se skozi stoletja razvijale na različnih območjih Evrope. Zakaj je romščina tako raznolika? In kako sploh določimo, katero narečje spada v katero skupino? Odgovor ni preprost. Razvrščanje romskih narečij je namreč zahtevna naloga. Raziskovalci pri tem uporabljajo različna merila. Včasih je pomembna predvsem geografija, torej območje, na katerem se določena različica govori. Drugič so pomembnejše jezikovne značilnosti, besedišče, glasoslovje ali oblikoslovje. A tudi tukaj ni vedno mogoče potegniti jasne črte. Nekatera narečja imajo namreč značilnosti dveh različnih skupin. Takšne različice imenujemo prehodna narečja. In prav ta nam pokažejo, da jezikovne meje niso vedno ostre in določljive.
1: Minute za romski jezik.
2: Na razvoj in današnjo podobo romskih narečij so vplivali predvsem štirje dejavniki. Prvi so selitve romsko govorečega prebivalstva po različnih delih Evrope in v različnih zgodovinskih obdobjih. Drugi je geografska razpršenost jezikovnih sprememb. Določene jezikovne značilnosti so se razširile na posameznih območjih in ustvarile tako imenovane jezikovne meje oziroma izogloose. Tretji dejavnik je stik z drugimi jeziki. Romščina je skozi svojo zgodovino prehajala v stik s številnimi jeziki in od njih prevzemala besede, glasove in nekatere druge jezikovne značilnosti. Četrti pa so posebni notranji jezikovni procesi, ki so se razvijali znotraj posameznih romskih različic. Ko govorimo o romskih narečjih, se moramo zato najprej ozreti v preteklost. Jezikoslovne raziskave kažejo, da je pradomovina Romov na območju Indije. Od tam so se njihove predniške skupine skozi stoletja premikale proti zahodu, preko Perzije, Armenije in Male Azije, vse do Evrope. Natančne poti in čas odhoda iz Indije še danes niso popolnoma pojasnjeni. Zgodovinskih virov je malo, zato med raziskovalci obstajajo različne razlage. Nekateri ocenjujejo, da so posamezne indijske nomadske skupine domovino zapuščale med 5. in 11. stoletjem. Prav njihove dolge poti so pomembne za razumevanje današnje romščine.
1: Minute za romski jezik.
2: Predstavljamo si jezik, ki se skozi stoletja premika skupaj s svojimi govorci. Na vsaki novi postaji pride v stik z drugim jezikom. Nekatere besede se spremenijo, druge se ohranijo, posamezni glasovi se razvijajo drugače. In ko se skupine govorcev razselijo na različna območja, se začnejo njihove jezikovne različice razvijati po svoje. Tako lahko danes v romščini najdemo sledove njene dolge zgodovinske poti. Eden izmed zgodnjih poskusov razvrščanja romskih narečij je povezan z jezikoslovcem Franom Miklošičem, ki je v drugi polovici 19. stoletja raziskoval evropske Rome in njihove jezikovne različice. Miklošič je evropske Rome razdelil v 13 skupin, med drugim na grško, madžarsko, nemško, rusko, finsko, špansko, romunsko, moravsko, češko, poljsko-litovsko, skandinavsko, italijansko, baskovsko ter anglo-škotsko skupino. Danes njegove klasifikacije ne uporabljamo več kot dokončnega modela, vendar je njegovo delo pomembno, ker predstavlja enega prvih sistematičnih poskusov razvrščanja romščine v različne narečne skupine. Kasnejši raziskovalci so iskali drugačno merilo. Zanimiv primer je razvrstitev, ki temelji na razvoju nekaterih glasov, natančneje pridihnjenih zvenečih zapornikov, glasov B, T in G.
1: Minute za romski jezik.
2: Zanimiv primer je razvrstitev, ki temelji na razvoju nekaterih glasov, natančneje pridihnjenih zvenečih zapornikov, glasov BH, DH in GH. Na tej podlagi je George Sampson v začetku 20. stoletja romske različice razdelil na dve veliki skupini. Prva je tako imenovana Ben skupina. V njej so se prvotni glasovi p, th in k razvili v b, d in g. Ime skupine izhaja z besede za sestro, ben. Druga je pen skupina, kjer so se ti glasovi razvili v p, th in k. Tu beseda za sestro zveni pen. Že ta primer nam pokaže, kako lahko ena sama beseda postane pomemben jezikoslovni dokaz in pomaga raziskovalcem razumeti sorodnost različnih romskih različic. V sodobnejših razvrstitvah evropske romščine pogosto govorimo o štirih temeljnih narečnih skupinah – vlaški, balkanski, centralni in severni skupini. Vlaška skupina je posebej zanimiva zaradi zgodovinske izkušnje svojih govorcev. Romi, ki jih povezujemo s to skupino, so približno 500 leti živeli v tlačanstvu oziroma suženstvu na območju Vlaške, Moldavije in Transilvanije. Njihove romske različice so zato močno zaznamovane z romunskim jezikom. V to skupino med drugim uvrščamo tudi različici Lovarov in Kalderašov. Druga je balkanska oziroma južnobalkanska skupina. Sem sodijo različna romska narečja, med njimi Arlijsko, Bogorđijsko in Sepečitsko, pa tudi Aja Varvara. Nekatera od teh narečij govorijo o skupnosti na območjih današnje Bolgarije, Severne Makedonije, Kosova, Turčije in Grčije.
1: Minute za romski jezik.
2: Tretja je severna skupina. Vanjo sodijo različice, ki jih povezujemo Skale, Sinti in Manuši. Njihove jezikovne različice najdemo na širokem območju severne in zahodne Evrope, od baltskih držav in Skandinavije, prek Velike Britanije pa vse do Iberskega polotoka. Četrta pa je centralna skupina. Geografsko jo povezujemo predvsem z območjem Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske in severne Slovenije. Sem sodijo različna južnopoljska, vzhodnokarpatska, češka, moravska in slovaška romska narečja ter romungro in druge različice povezane z nekdanjim madžarskim vplivnim območjem. In tukaj pridemo tudi bliže prostoru, v katerem živimo. Romske različice v Sloveniji niso enotne. Tudi na slovenskem prostoru najdemo jezikovno raznolikost, ki je povezana z zgodovinskimi migracijami romskih skupin in njihovimi stiki z drugimi jeziki. Zato romščine ne moremo razumeti kot jezika z enim samim pravilnim načinom govorjenja. Njena raznolikost je pravzaprav odsev njene zgodovine. In prav zato je pri razvrščanju romskih narečij potrebna previdnost. Narečne skupine niso zaprte škatle. Med njimi obstajajo prehodi, prepletanja in skupne značilnosti. Romščina je namreč jezik, ki je stoletja potoval. In če poslušamo njena različna narečja, lahko v njih še danes slišimo odmev teh poti.
1: Jezikovni kotiček, Samanto Baranja.
0: Od rubrike romskega jezika nas bo pot v naslednjih minutah odpeljala vzhodno od Slovenije. Madžarski glasbenik Joci Papa je širši evropski javnosti dobro znan zaradi svojih nastopov na tekmovanju za pesem Eurovizije, vendar njegova glasbena zgodba sega precej dlje od tega. Kot romski glasbenik in avtor v svoje skladbe

je oznaka. Glasbeno Origo združuje sodobno produkcijo z elementi, ki poslušalca spomnijo na tradicionalnejše glasbene vplive. Zaradi tega skladba deluje hkrati intimno in zelo sodobno. Joci Papa je skozi Origo pokazal, kako je mogoče osebno zgodbo, kulturno dediščino in sodobno popularno glasbo povezati v izraz, ki presega jezikovne in kulturne meje, tudi svoj vrsten poklon enemu največjih grških skladateljev 20. stoletja.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Oddajo sem pripravil in vodil Sandi Horvat, prevode je brala Lidija Kosi. Naše oddaje pa lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Skupina Kontraband že vrsto let raziskuje stičišča različnih glasbenih tradicij in jih prenaša v sodoben koncertni prostor. Pri njihovem ustvarjanju ima pomembno mesto tudi romska glasba, vendar jo skupina obravnava kot živ in razgiban del evropske glasbene dediščine. Kale Roma Kale je skladba, v kateri je posebej močno začutiti ta kolektivni značaj muziciranja. Sam naslov nas popelje v romski glasbeni svet. Muzikaši pa spomnijo na glasbenike, na ljudi, ki svojo glasbo prenašajo med druge ljudi. In prav takšen občutek ustvarja tudi glasba. V njej ni veliko distance med izvajalcem in poslušalcem. Glasba deluje kot nekaj, kar je namenjeno skupnemu doživljanju. Ritem, vokal in instrumentalna spremljava ustvarjajo občutek gibanja, druženja in spontanosti. Kontraband pri tem ne poskuša romske glasbe predstaviti kot nekaj enotnega, saj tudi sama romska glasbena tradicija izjemno raznolika. Namesto tega jo postavlja v dialog z drugimi evropskimi glasbenimi vplivi. Kale Roma Kale je zato tudi majhen opomnik, da je glasba pogosto najlepši prostor

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Sara Lotrič. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotičerep.
2: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
3: Nafta pada pod 2 evra. Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
2: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
3: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo trgovci.
2: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: Parlamentarni odbor za zdravje je podprl predlog zakona o skladu za redke bolezni. Ta predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Te so pred poslopjem državnega zbora upozorile, da vlada ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja. Jure Čepin.
4: Med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci se je skrilo vse od začetka seje, saj so predlog, da bi besedo dobili tudi prisotni predstavniki nevladnih organizacij, poslanci koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
5: Trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati.
4: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
6: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
4: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložila opozicija.
1: Vlada je v odzivu na sklepe parlamentarne komisije za nadzor javnih financ opozorila na dinamične učinke zakona za hitrejši gospodarski razvoj. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pa opozarja, da bi zakon v prvem letu lahko povečal javnofinančni primankljaj za 1,2 milijarde evrov.
7: Res je, da primankljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
1: Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
8: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba. Da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
1: Države članice je zato Kalasova pozvala naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi. Stavka zagrebškega mestnega prevoznika ZET se bo jutri nadaljevala. Od 500 tramvajev in avtobusov so danes vozili le trije, stavkali so tudi komunalni delavci. Sindikati zahtevajo 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Župan Tomislav Tomaševič, ki dejanja sindikatov označuje za neodgovorno, je dejal, da stavka ne bo plačana. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jovica Novković. Ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo, po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na regionalni cesti Pišece zgornja Pohanca Krško je zaradi rekonstrukcije križišča pri Pletarjah popolna zapora. Na regionalni cesti Gornja Radgona Radenci je zaradi obnovitvenih del na železnici v Gornji Radgoni popolna zapora na Ljutomerski cesti. Na regionalni cesti Črnolica Lesično je pri Lesičnem popolna zapora zaradi obnove vozišča. Ura je 22 in 7 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

29. septembra obeležujemo Svetovni dan srca, zato bomo v torkovem svetovalnem servisu govorili o holesterolu. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024 so bile povezane s 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki tveganja za bolezni obtočil je tudi povišan holesterol. Težava je predvsem v tem, da ga pogosto ne občutimo. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko se v žilah že razvijajo spremembe, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. O holesterolu bomo govorili s profesorjem dr. Borutom Jugom, predstojnikom kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Vprašanja nam lahko pošljete prek spletne strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas pokličete tudi med oddajo v torek od 8:30 naprej.

0: nocojšnji etnofoniji poslušamo album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Joslina Baluja z umetniškim imenom Balu et Borumba. Z albumom Balu povezuje tradicijo in sodobnost, saj slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, izjemno priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Takoj povejmo, da gre za odličen, tako po kakovosti pesmi kot po celostni zvočni sliki, zunajserijski album, ki nas toliko bolj navduši, če vemo, da gre za prvenec mladega pevca iz Konga, ki je povrhu avtor vseh 9 pesmi z albuma. Balu je imel več kot dobro popotnico, ki mu je nemara pomagala k ustvarjanju tako prepričljivega albuma, ki uspešno povezuje preteklo dediščino in današnji zvok. Glasbenik je bil namreč dolga leta spremljevalni pevec v zasedbi Bakolo Music International. Gre za pionirje kongovske rumbe, ki je obenem najstarejša delujoča zasedba v Kongu, saj je z delovanjem začela v davnem letu 1947. Živi spomenik afriške glasbene zgodovine, kot ji nekateri pravijo, je ustanovil leta 2008 preminuli pevec Papa Wendo Kolasoj, ki se ga drži sloves očeta kongovske rumbe. Rumba seveda izvira iz Kube, a njene korenine segajo globoko v zgodovino in dejansko prav v Kongo, odkudar so bili v novi svet nasilno pripeljani črnski sužnji. Različne kubanske godbe so v 20. stoletju v marsikateri afriški državi imele podobno vlogo, kot ga je imel zgodnji rock'n'roll v neanglofonskih deželah za vzpon posamičnih rokovskih scen. Kubanske muzike so tako po Afriki spodbudile nastanek glasbenih idiomov, ki so se napajale pri velikih kubanskih orkestrih. Glasbenik, ki ga predstavljamo nocoj, Balu, se dobro zaveda globokih korenin sloga, ki ga neguje. Naslov albuma, Borumba, namreč pomeni duh rumbe. Prav tako se zaveda težavnega in dolgega potovanja, ki ga je rumba prestala od davnih časov, od Konga do Kube in nazaj v Kongo. Umrli bomo, a rumba bo živela naprej. To je glasba, ki se ne stara, je povedal v intervjuju za revijo Songlines. Poleg Balujevega prožnega vokala, ki nas marsikdaj po harmonijah spomni na znamenite južnoafriške vokalne zasedbe, nas v njegovi novi rumbi očarajo predvsem pojoče in plešoče kitarske linije, ki vabijo k veselemu vrtenju na plesišču. Uvodoma se bomo lahko zavrteli na 3 skladbe z albuma, ki je izšel letos pri založbi Vu Prod, Mobembo, Borumba, Song ter Kwe.
1: Bolingo danga.

nocojšnji etnofoniji poslušamo album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Čauselina Baluja z umetniškim imenom Balu Eborumba. Z albumom povezuje tradicijo in sodobnost, slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Balu, čeprav diskografski debitant z bogatimi izkušnjami najstarejše kongovske zasedbe Bakolo Music International, se zaveda, da se tradicija in dediščina ter z njo rumba morajo razvijati, če naj preživijo. V intervjuju za Songline se sklicuje na starodavni kongovski ples Nkumbo ali ples popka, ki so ga zasužnjeni Afričani prinesli na Kubo, kjer se je z leti preobrazil ter se v novi obliki v 30. letih 20. stoletja vrnil v Kongo. S tem, ko samo svojo kongovsko različico rumbe še danes igrajo, izkažejo spoštovanje tem ljudem, tudi pionirjem, ki so rumbo sprejeli ob njeni vrnitvi. Ko našteva legendarna imena, kot so Wendo Kalsoj, Franco ali Dr. Nico, v isti sapi omenja tiste, ki niso imeli ogledala, kot se je sam izrazil, gre za manj znane osebnosti, ki so morda ostale v senci, malo prej omenjenih velikanov, kakršna sta bila Lucy Ejenga, ena prvih ženskih predstavnic kongovske rumbe. Balu še posebej poudari ključno vlogo žensk pri prenašanju in obstoju rumbe. Če danes obstajajo vezi med Ameriko in Kongom, je to v največji meri zasluga žensk, pravi. Ženske prenašajo izročilo, ženske izobražujejo. Na tej sledi današnji Kongo opisuje kot matriarhalno družbo, album Borumba pa kot poklon kongovskim ženskam. Omenili smo prvine afriškega gospela, kot ga je slišati v Balujevem glasu, zato se ima pevec zahvaliti dejstvo, da je kot otrok obiskoval protestantsko cerkev. Pravi, da pesmi že od nekdaj kar pridejo k njem. V marsikatero pesem z albuma je vključil zvoke, kot so na primer žvižgi ali ritmi in glasovi ulic, ki se jih spominja iz vsakodnevnega življenja v svojih mladih letih. V eni od pesmi gosti pevca Jupiterja Bokonjija, vodjo projekta Jupiter et Oquez, ki smo ga v etnofoniji že predstavili, gre za pesem Ejo, ki nas čaka v drugem izboru sijajnega albuma Borumba. Poleg njena bo kongovski pevec Balu zapel še dva naslova Jan Zambe ter Mokili.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Joslina Baluja z umetniškim imenom Balu El Borumba. Z albumom Balu povezuje tradicijo in sodobnost, saj slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. V sklepu oddaje si zavrtimo še pesem Batu. V naslednji etnofoniji poslušamo album Ih, septembra letos objavljeni prvenec mongolske zasedbe Tengerton. Gre za kvartet, v katerem so se povezali vrhunski solisti, tako tradicionalne kot klasične mongolske glasbe, ki črpa iz bogatega repertoarja tradicionalnih mongolskih pesmi. Te pevci preigravajo v novih aranžmajih, obenem pa izvajajo lastne avtorske skladbe, ki slonijo na zapuščini, a vanje vnašajo tudi prvine drugih žanrov.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je v odzivu na sklepe parlamentarne komisije za nadzor javnih financ opozorila na dinamične učinke zakona za hitrejši gospodarski razvoj. Fiskalni svet sicer opozarja, da bi zakon, ki zaradi referendumske pobude še ne velja, v prvem letu po sprejemu lahko povečal javnofinančni primanjkljaj za 1,2 milijarde evrov. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Na julija objavljeni razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, je sporočila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo zdaj pregledala prejete vloge. Razpis sicer ponuja za skupno 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Približno tretjina sredstev je zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ruske sile so danes napadle telekomunikacijsko infrastrukturo v Kijevu, pri čemer je bilo poškodovanih več podatkovnih centrov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Poroča tudi o napadih na več tovornih ladij, namenjenih v črnomorsko pristanišče Odesa, ki naj bi oskrbovale ukrajinsko vojsko, ter o obstreljevanju ladje v pristanišču Črnomorsk. Rusija je obstreljevala tudi ladjedelniški obrat v ukrajinskem pristanišču Izmail. Kijev se na navedbe še ni odzval. Med poskusom prečkanja Rokavskega priliva so ob obali Francije danes umrli dve ženski in 10-letni otrok. Šlo naj bi za eritrejske državljane. Migranti so s čolnom okoli 5 zjutraj izpluli iz francoskega kraja Sangat in želeli priti v Združeno kraljestvo. Okoli 8 ure pa so približno 6 kilometrov od obale poklicali reševalce. Na prenapolnjenem čolnu je bilo 105 ljudi, nesreča pa naj bi se zgodila zaradi prerivanja. Zavod za gozdove in lastnike gozdov opozoril, da se bodo 30. decembra začele uporabljati nove zahteve pri prodaji lesa na podlagi Evropske uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Slovenski lastniki gozdov morajo ustrezno pridobljen les dokazati z izvedbo poseka skladno z določbo, ki jo izda zavod. Priporoča tudi, naj se lastniki za nove zahteve pripravijo pravočasno in zberajo podatke o svojih gozdih. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno z jutranjo meglo po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča drugod od 4 do 12, dnevne od 19 do 26 stopinj. V sredo bo po večini jasno, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na regionalni cesti Gornja Radgona Radenci je zaradi obnovitvenih del na železnici v Gornji Radgoni popolna zapora na Ljutomerski cesti. Na regionalni cesti Črnolica Lesično je pri Lesičnem popolna zapora zaradi obnove vozišča. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju literarnega nokturna. Nocoj začenjamo z zgodbami, ki so se uvrstile v ožji izbor za nagrado Lastovka. Eden od 3 avtorjev se ni oglasil, lahko pa že razkrijemo druga 2. Zgodbo z naslovom Vrane, ki bo na sporedu nocoj, je napisala Laura Buzeti. Jutrišnjo z naslovom Umestni signal pa Samo Krojc. Laura Buzeti je magistrica psihologije, prihaja iz Bakovcev iz Prekmurja. Njen literarni prvenec Posuj se s pepelom vaših očetov, ki je izšel leta 2023 pri založbi Litera, je bil umeščen v Kresnikovo deseterico. Poleg daljših proznih besedil se avtorica posveča tudi pisanju kratke proze. S kratko zgodbo Prst, prst, dlan se je uvrstila med štiri finaliste Erbeletrininega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. V svojih delih pogosto raziskuje teme medosebnih odnosov in človeške duševnosti, zanimajo pa jo tudi različni zgodovinski konteksti. Na našem radiju je pred dobrim letom v literarnem nokturnu že gostovala z odlomkom iz nastajajočega romana Prostor za dva v okviru projekta Talenti EU Regi, ki je nastal s finančno pomočjo Evropske unije. Trenutno živi in ustvarja v Mariboru. Njena zgodba Vrane pa, kot je povedala predsednica letošnje žirije za Lastovko Iza Pevec, bralca popelje v temačen, fantastični svet, zaznamovan tudi z izrazito zvočnostjo jezika. Vabljeni k poslušanju.

polje preplavijo z glasnim kra-kra, preden se spustijo do klasja. Puško namerim v črno packo in jo ustrelim s hitrim pok-pok. Pada blazno počasi. Smolnato povzi po modrem nebu. Preostale pa krakajoče zafrfotajo na vse strani, levo, desno, le mene se izognejo. Vrnejo se šele, ko se izgubi zadnji odmev strela. Do takrat truplo že požre klasje. Ponovimo. Polje preplavijo s kra-kra, kra-kra. Jaz pa izberem naslednjo. Namerim in ustrelim s hitrim pok-pok. Preden sem nalogo prevzela jaz, je največ vran v dnevu 135 pokončala moja babica. Sledila ji je mama s 122 vranami. Moj dnevni rekord znaša 101 vrano. To pripisujem predvsem svoji natančnosti pri izbiri tarče, pa tudi temu, da hitro menjavam naboje. Puško hranim 10-krat, 20-krat, neštetokrat na dan. Kolikokrat je pač potrebno? Pok-pok, repetiraj, pok-pok. Pok-pok pokam si prste, ki so na konicah potemneli. Videti so kot polži, ki so prilezli iz zemlje. Ampak pomembno je le, da se lahko priplazijo do sprožilca. Konec koncev, je rekla babica, gre za to, da se jih znebimo. Pa naj so dlani videti še tako strašne. Pok-pok, repetiraj, pok-pok. Ko črnega perja več ne ločim od obzorja, vem, da je dneva konec. Takrat naberem po polju razsuta trupla, ki jih že obletavajo muhe. Zgnetejo se med črno perje in prežvekujejo meso, medtem ko jaz preštevam plen. Končno številko nakracam v beležko in se grejem ob ognju, iz katerega hlapi oster žveplen von. Kra-kra krasno. Še zmeraj jih slišim. Ne pustijo me pri miru niti po noči. Njihovo oglašanje komaj ločim od lastnega dihanja. Ima me, da bi prijela za puško. Zaslužila sem si to puško. Pok-pok pokončala jih bom, drugo za drugo. 101, 102, 103, v tem sem dobra. Vrane lepo gorijo. Perje se zvije v majhne črne kroglice. Meso se počasneje pepeli. Na koncu ostanejo kosti in oster bel kljun, s katerim so še zjutraj kljuvale po zrnju ali pa z njim raztrgale vrabca, veverico, divjat. Kot muhe se zbirajo okoli trupel. In ker pasti za vrane še nismo iznašli, se zdaj, kot mama, babica in vsi pred nami, ki so jih v našem kraju klicali vranarji, vsak dan vrtinčim okoli zvoka pok-pok, repetiraj pok-pok. Pok-pok pokvarjena sem, o tem sem prepričana, ker se mi žvepleni smrad gabi in ker ne maram pobiranja trupel. 105, 106, 107, lahko sem še boljša. Bile naj bi tudi blazno inteligentne, če lahko verjamem babici. Ustrajala je, da si lahko vrane zapomnijo obraz, zato se moramo pred odhodom na polje nujno zakriti. Vrane naučijo svoje mladiče, koga se braniti in koga opraskati. In ponosno bi končala, da je nekaj čudovitega pri tem, da vrana brez občutka zaprej in potem ne razloči, ali vanjo nameri babica, mama ali jaz. Z nohti, črnimi in ostrimi kot kremplji, se praskam po licih, po čelu, okoli ust. Po vsem telesu si puščam kra-kra-kraste, ker srbenje ne poneha. Nekaj bo pognalo iz mene. Kot naboj iz cevi. 108, 109, 110. Zaslužila sem si to puško. Konec koncev bi sklenila babica, pomembno je le, da se jih znebimo. Vsako telo pesti njegova kuga. Tako imajo naši kra-kra-kraji pač svoje vrstno prekletstvo. Ker še nismo odkrili zdravila za to kugo, smo se pač morale z dušo in telesom predati temu poslanstvu. Če sta se lahko babica in mama, se lahko tudi jaz.
z dušo in telesom. Konec koncev, pomembno je le, da se iznebimo teh mam in babic in vseh vran, ki so bile prej. Odločila sem se, da se v njihovi inteligentnosti prepričam na svoje oči. Kot vsako jutro sem se odpravila na polje. Po tisti prekrakrakrakani noči, v kateri sem v dragocenem trenutku spanca nasanjala število 200. Pok, pok, repetiraj, pok, pok. Tam se je že zgrinjal plahutajoč oblak, nad zrelim žitom pa je na mesto grmenja odmeval hrapav krakra. Ko sem se pripravljala na to vlogo, mi je mama povedala, da se sčasoma naučiš razlikovati njihovo krakanje, saj naj bi razvile vrsto različnih klicev. Vrane so ob njenih pripovedih še lepše gorele. Perje se je zvijalo, medtem ko se je njen jezik zvijal okoli vranjih pripovedi. Če ji lahko verjamem. Takrat sem si še vedno zastavljala neumno vprašanje, zakaj še nismo iznašli pasti za vrane, da jih moram pobijati jaz. Pok-pok pokazala sem jim svoj opraskani obraz in že me je praskalo v grlu, da bi krivdo zvalila na nje. Ker mi krakrakratijo spanec in krakrakradejo mir. Hočem reči, da sem že pri krakrakraju s potrpljenjem. Puška je bila danes še posebno težka. Zdelo se mi je, da sem prejšnji večer iz sebe izpraskala še kostni mozek. Zato je bil vsak moj kokrakrarak zoprno okoren. Ko sem s črnimi kremplji prijela za kopito, je vsak gib iz mene izvabil pok-pok. Ko sem pristavila kopito ob ramo, pok-pok. Ko sem zravnala ramena, pok-pok. Ko sem premaknila dve ščemeči bučki, ki sta zrasli med njimi, pok-pok. Pok-pok pokvarjena sem. Ampak pok-pok pokvarjene stvari se da popraviti. Nismo še iznašli pasti za bitja, kot sem jaz. Zato se lahko izmuznem iz svojega obotavljajočega se kroženja okoli trupel, žvepla in krakrakrasnega plamtenja. Lahko se predam temu poslanstvu, v tem sem dobra, lahko sem še boljša. Od mame, od babice, od vseh, ki so bili prej. Puško lahko nahranim 201 krakrakrat, 202 krakrakrat, 203 krakrakrat na dan. Iz črnega oblaka sem skozi okular izbrala tarčo. Sledim ji. S krempljem se priplazim do sprožilca. Toda v tistem trenutku moja koža zagori v srbečici. Ta se kot plamen širi po mojih udih. Še najbolj trdovratna je tam, na izrastkih, ki jih s kremplji ne dosežem. Pa še vedno praskam po koži, praskam in praskam. 204 krakrakrat. 205 krakrakrat. 206 krakrakrat. Izpraskati se moram. Nekaj bo pognalo iz mene. Zaslužila sem si to puško. Nahranim jo 207 krakrakrat. 208 krakrakrat na dan. Tako praskam, da moja koža pok-pok poka, ko iz nje požene črno perje. Pok-pok pokajoče mi raste čeljust. Buški s hitrim pok-pok predreta kožo na mojem hrbtu in zafrfotajo črna krila. Pok-pok pokončala bi jih. Krakrakradljivke san. Pri krakrakrade se mi misel, da sem pri krakrakraju s temi pokvarjenimi bitji, iz krakrakrastmi poka perje. Koliko krakrakrat naj še krakrakrakam? 209 krakrakrat, 210 krakrakrat, krakra, krakra, pok-pok, repetiraj, pok-pok.

Spremljali ste literarni nokturno in v njem zgodbo z naslovom Vrane, ki se je na letošnjem natečaju za nagrado Lastovka uvrstila v ožji izbor. Napisala jo je Laura Buzeti, interpretirala pa dramska igralka Klara Kuk. Jutri bo na sporedu še druga natečajna zgodba z naslovom Vmesni signal Sama Krojca.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč sem z vami Urša Strle. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Člani parlamentarnega odbora za zdravje so podprli predlog zakona o javnem skladu za redke bolezni, ki predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Njihovi predstavniki so pred poslopjem državnega zbora pozivali vlado, naj denarja za reševanje stisk otrok ne jemlje iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Do financiranja sklada so bili kritični tudi v opoziciji, koalicija pa trdi, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bodo v državnem zboru potrjevali ta teden, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, ocenjujejo v fiskalnem svetu. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri članic Evropske unije so v Bruslju razpravljali o skupnem odzivu na ruske hibridne grožnje in morebitni vzpostavitvi novega varnostnega protokola za izredne razmere, ki bi deloval po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Govorili so tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas se je zavzela za krepitev njene protizračne obrambe. Med možnimi rešitvami je predlagala, da bi zaveznice Kijevu dobavile rakete iz lastnih zalog v zameno za poznejše nadomestilo. V Zagrebu se bo stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma nadaljevala tudi danes. Med zahtevami sindikatov je 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le 2 tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Cicipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini bo od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri se bomo ozrli v zgodovino samostojne Slovenije in pogledali, kakšen položaj so imele in imajo še danes ženske v slovenski politiki. Gosta oddaje Sledi časa sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Oddajo je pripravila in vodila Tita Majer. Po poročilih obenih boste spoznali kulturnika in poslovneža Toneta Kotarja, ki je bil gost oddaje Storž, starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Uro poznaje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval z glasbo Lojzeta Slaka. Vmes pa glasbeni izbor, ki ga je pripravil glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Ženskam je bilo poseganje v politiko dolgo preprečevano. Prve predrzne ženske, ki so se v navednicah umešale v politiko in so mislile z lastno glavo, so svojo drznost drago plačale. Nekatere tudi z glavo. Druge z izključitvijo iz politične skupnosti, z izolacijo v totalnih institucijah in podobno. Tiste z več sreče so bile zgolj preslišane. Tako doktorica Milica Antič-Gaber v monografiji z naslovom Ženske na robovih politike, ki je izšla pred 15 leti. V času, ki je pretekel do danes, se je položaj žensk v politiki vendarle malenko spremenil. A zadnje volitve v državni zbor so žal pokazale, da kot družba delamo korake nazaj. V tokratni oddaji bomo spregovorili o ženskah v slovenski politiki. Začnimo z obdobjem tranzicije. Vrnimo se v 90-ta.
1: Obdobje tranzicije je kar zahtevno obdobje in obdobje, ki je nakazovalo kar pomembne, če ne drastične spremembe, tudi kar zadeva položaj žensk. Kaj se je takrat dogajalo? Na vidiku so že bili retradicionalizacijski procesi. Govorilo se je veliko o tem, da je socializem žensko preveč porinil v sfero dela, da so ženske bile premalo doma in ta povratek k domu in družini je bil kar močno prisoten v tedanjih političnih pogovorov. Od obujanja starih idej o gospodinjskih šolah do podaljšanja porodniškega dopusta na 3 leta. Skratka, tudi vprašljivost recimo pravice do svobodnega odločanja rojstvih otrok in ko so se ženske organizacije, feministične skupine, civilna družba zavedale vsega tega, je bilo jasno, da se bo potrebno posebej organizirati in angažirati za zaščito že pridobljenih pravic. To je bila prva taka močna spodbuda za to, da se pripravimo tudi na prve večstrankarske volitve. Takrat je ena skupina žensk tudi zapisala nekaj zahtev oziroma neke informacije do vseh političnih nastajajočih političnih strank, kako se mislijo lotiti tako imenovanega ženskega vprašanja.
0: V okviru Zveze socialistične mladine in liberalne stranke se je formirala zahteva po ministrstvu za ženske, ki je rezultirala v tem, da je bila ustanovljena Komisija za žensko politiko in pozneje Vladni urad za žensko politiko.
1: Tako da je torej tranzicija napovedovala to, kar se je potem tudi zgodilo, drastični upad žensk v politiki. Morda bo Jure postregel s konkretnimi podatki in zavedanje o tem, da se bo potrebno, če citiram oziroma če uporabim besede kolegice Vlaste Jalušič, jasno in odločno umešati v politiko.
0: Odločilna gesta se je zgodila leta 2004, ko je bil sprejet ustavni zakon o spremembi 43. člena ustave, ki je v svojem jedru nalagal zakonsko določitev ukrepov za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. A šele leta 2011 smo dosegli, da je bilo v parlament izvoljenih 30% žensk, razlaga dr. Jure Skubic.
2: Od leta 92 pa do leta 2008 je bil odstotek izvoljenih žensk v državni zbor približno 13% z nekim padcem leta 1996 na malo manj kot 8%. Po letu 2011 se je sicer začel nakazovati trend višje izvoljenosti žensk v državni zbor, pri čemer je leta 2014 odstotek dosegel 33%, potem pa ponoven drastičen padec v letu 2018 in sicer na 24%. Najvišji odstotek do zdaj se je zgodil leta 2022, kjer je bilo izvoljenih 40 odstotkov poslank v, na volitvah leta 2026, se pravi letošnjih, pa smo spet na malo manj, se pravi na 36 odstotkih.
0: Enako nespodbudni so tudi podatki o ženskah v slovenskih vladah.
2: V prvi vladi od 90 do 92 je bilo izmed 26 članov izvršnega sveta skupščine, sta bili noter samo dve ženski. Situacija ni bila dosti boljša v drugi vladi, izmed 25 ministrstev samo dve ministrici. Potem podatki recimo na prehodu tisočletja za leto 2000 so malo bolj spodbudni. Takrat je bilo recimo 3 od 15 ministrstev so vodile ženske, kar pomeni 20 odstotkov. Trenutno vlado pa sestavlja 5 ministric, izmed spet 15 ministrstev, kar je približno 33 odstotkov.
0: Pomeni korak nazaj v dolgoletnih prizadevanjih za enako zastopanost žensk v politiki. Sicer pa v naši družbi še vedno prevladuje stališče, da imajo ženske enake možnosti in da je vse v redu. Če se vrnemo dobrih 30 let nazaj, je tudi takrat, tako doktorica Milica Antič-Gaber, veljalo prepričanje, da imamo v Sloveniji urejeno in dobro zakonodajo na vseh področjih, tudi v politiki.
1: Večinoma so se ljudje v politiki in izven politike strinjali, da je formalna enakost, torej enakopravnost, enakost po zakonu povsem dovolj za uresničevanje tudi dejanske enakosti. Pravzaprav se v teh dveh različnih tipih enakosti sploh ni govorilo, ampak se je govorilo, vsi smo enakopravni, vsi imamo enake možnosti, tudi ženske so pri nas enakopravne in če pač nočejo vstopati v politiko, jih ne bomo silili. Ne? To je bila taka retorika dost široko razprostranjena in prisotna, tako rekoč v vseh političnih strankah, levo in desno od sredine. Tako da je bilo na začetku zelo težko prodreti z idejo, da formalna enakost ni dovolj, da potrebujemo še neke dodatne ukrepe, politike, senzibilnost, ki bo pripeljala tudi do tega, da bodo ženske dosegle enakost tudi na drugih področjih, med drugim tudi v politiki, kar je pomenilo, da če bomo mi čakali, da se, ne vem, te spremembe zgodijo počasi, so kolegice izračunale, da bomo rabili še dodatnih 100 let ali ne vem koliko let. Ne? Tako da je počasi dozorevala ideja, da brez posebnih ukrepov do te enakosti ne bomo prišli. Zakaj pa sploh govor o tem, da so potrebne ženske v politiki? Ne? Ker se je dosti krat govorilo, da je politika groba, da je tukaj, da zahteva veliko časa in podobno. Ne? In je bilo potrebno prepričevati tudi to, da ženske morajo vstopiti v politiko že zato, da politika postane normalna stvar. Ne? Da ni to stvar samo moških, ampak stvar vseh državljanov in državljank, prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ne? Tako da je bilo ta postopek, ta proces pravzaprav je kar dolgo trajal, da se je javnost, ta politična javnost in širša javnost zavedala, da brez nekih dodatnih ukrepov ne bo šlo.
0: Kljub temu pa so kot vedno in kot velja še danes pri pripuščanju žensko sfero politike veliko vlogo imeli strankarski vrhovi, ki so nenehno ustrajali pri stališču, da žensk, ki bi hotele iti v politiko, preprosto ni. Enaki argumenti so bili na delu tudi, ko so si ženske prizadevale za uzakonitev spolnih kvot, poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: To je bil eden od ključnih argumentov tudi pri sprejemanju zakonodaje, volilne zakonodaje, kjer so bile vnešene spolne kvote. Najprej recimo tudi v strankah samih, pa potem za volitve na državni in lokalni in evropski ravni. Argumentacija strank, predvsem desna od sredine, je bila, da žensk ni, a ne, da jih bodo težko dobili, in zato so startali s tako nizkim deležem, a ne, žensk oziroma kvot na začetku. Ne. Tako da je bilo to obdobje eno obdobje, ko se je zelo počasi in težko doseglo spremembe. Argumentacija proti je bila tudi ta, da so govorili, da, to, da so kvote pravzaprav stanek starega režima, a ne? Starega socialističnega režima, mi se ne bomo vračali tja in tako naprej, in tako naprej. Dokler nismo v javnost prinesli nasprotne dokaze, da imajo nekatere zahodnoevropske države pravzaprav že uzakonjene kvote, da pa nekatere zahodne evropske države ne potrebujejo zakonitev, ker že sama politika deluje na ta način, da če si postavijo cilje enakost spolov v politiki, k temu cilju organizirano in z nekimi notranjimi ukrepi tudi uresničujejo. Tako da, dokar nismo rekli, pogledajte, Francija ima sprejete kvote, Belgija ima sprejete kvote in tako naprej. Potem se je začelo to razumevanje v prid kvot malce torej spreminjati do tega obdobja, ko smo potem leta 2004 sprejeli vso to zakonodajo in že prve volitve za Evropski parlament izpeljali po 40-odstotni spolni kvoti.
0: Sicer pa so se ženske, ki so vstopale v politiko, nenehno soočale s številnimi ovirami.
1: Prvič je treba vedeti, da jih v politiki ni bilo veliko. Ne, bile so redke, tako kot je kolega prej tudi podatke nam posredoval. Ne. Niso imele tako, niso mogle imeti, ne, tako močnih socialnih mrež, kot so jih imeli moški v politiki. Ne. Jaz se dobro spomnim ene lokalne političarke, ko smo imeli nekaj izobraževanja za njih na lokalni ravni, za ženske, ki so vstopale v politiko na lokalni ravni, ko je rekla, dolgo časa sem potrebovala, da sem ugotovila, da moram iti z mojimi kolegi, ki so mestni in svetniki, po sestanku mestnega sveta na pivo. Oziroma celo pred sestankom, ker so ugotovile, da so se oni zmenili vse pred tem sestankom. Skratka, niso imele mrež, niso imele poznanstva, niso imele nekega političnega kapitala, ki ga je bilo treba še graditi. Medtem ko močne moške mreže v strankah so obstajale, strankarski vratari so obstajali, vodili so politiko tako, da so, v enem tekstu sem to opisala, kako so sestavljali kandidatne liste, ne, po sistemu teh krogov, najožji najprej, torej najprej dobijo najboljša mesta, predsednik, generalni sekretar, ministri in tako naprej. Ženske so prišle v tistem zelo širokem krogu na vrsto in so tudi dobile najslabše sedeže. Druga stvar, ki se je dogajala, je to, da pač tudi tiste ženske, ki so kazale interes za vstop v politiko, se jih ni vzpodbujalo, ampak se jih je razumela kot jih pač moramo dati nekam na listo, a ne? Ker se že nekaterih strankah so razmišljali, da je nespodobno, če jih nič ni ali pa če jih je premalo.
0: Premalo pa je bilo tudi finančne podpore, hkrati ni bilo organizacijskih struktur, treba je bilo šele vzpostaviti in zgraditi ženske mreže, forume in klube, še poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: In tukaj so nekatere mednarodne strankarske povezave odigrale kar pomembno vlogo, tako da so nekatere ženske iz strank liberalnih, socialno-demokratskih strank prihajale v Slovenijo in z nekimi tudi izobraževalnimi seminarji pomagale zgraditi take neke strukture, ki jih takrat seveda ni bilo. In verjamem, ampak o tem bo povedal kolega več, da so seveda doživljale tudi in so dokumentirani primeri, a ne, seksističnih obravnav v politiki javno, a ne, javno v državnem zboru, kaj šele na hodnikih in sejah, ki so niso snemale in tako naprej, a ne? Do tega, da so jih ocenjevali predvsem po kriterijih, ker se nasploh ocenjuje ženske po zunanji podobi, ne pa po njihovih kvalifikacijah in seveda še bi lahko naštevala. Tako da problemov je bilo kar veliko.
0: Problem so žal tudi mediji. Po besedah doktorja Jureta Skubica, primerjava predvolilnih medijskih soočenj leta 2022 in 2026 pokaže, da so leta 2022 sodelovale tri predsednice strank, medtem ko letos, razen Aste Vrečko, ki je bila sokoordinatorica stranke, predsednic političnih strank preprosto ni bilo in ženske v predvolilnih medijskih debatah enostavno niso bile vidne.
2: Če že govorimo recimo o medijih, ne? Združenje Ona ve je recimo za prvo polovico letošnjega leta naredilo raziskavo, neko kratko raziskavo o tem, koliko gosti sodeluje v dveh pogovornih oddajah, eni na nacionalni in eni na komercialni televiziji in gostov in so ugotovili, da je približno med 18 in 20 odstotkov žensk in pa okrog 80 oziroma 82 odstotkov moških, kar tudi nekako daje neko negativno sporočilo oziroma nekako vprašanje, zakaj tako malo žensk.
0: Če ženske v medijih skoraj da niso vidne, v sferi politike še vedno zasedajo manj pomembne pozicije. O tem govori položaj žensk na ministrstvih.
2: Kljub temu, da lahko rečemo, da je 33 odstotkov pa le nek napredek, a ne ministric, se mi zdi, da je treba pogledati globlje in sicer, kateri so resori, ki jih te ministrice zasedajo, a ne, oziroma katere resorje zasedajo njihovi moški kolegi. Ne. Če pogledamo trenutno situacijo, ne, vsa ministrstva, kot so recimo finance, gospodarstvo, zunanja, notranja politika, to so vse še vedno v domenah moških. A ne. Medtem, ko ženske recimo zasedajo ministrstva brez resorja za okolje in prostor, demografijo, družino, kulturo, lokalno samoupravo in tako naprej. Ne, tudi to je povedno.
0: Ob slišanem doktorica Milica Antič-Gaber poudarja, da ženske v nekaterih vladah vendarle niso imele marginalizirane pozicije.
1: V levosredinskih vladah so bile ženske tudi ministrice za obrambo, ministrice za notranje zadeve, za zunanje zadeve, za pravosodje, za zdravstvo in tako naprej, ker jih zdaj ni. A ne? Tako da in tudi mislim, da je vsaj prejšnji vladi bil vložen kar precejšen trud, pa tudi, če ni bil trud, je bil rezultat ta, da so bile ženske kar precej vidne v politiki.
0: Kljub temu, ali pa ravno zaradi vidnosti, so se številne političarke soočale s poskusi osebnih diskreditacij, javnimi žalitvami, lažmi, moškim šovinizmom in mizoginijo. Ena ključnih ovir pa je, kot poudarja dr. Jure Skubic, nasilje.
2: In to ne samo nasilje znotraj, ali pa seksizem, mizoginija znotraj parlamenta v smislu prekinjanja njihovih govorov, nakazovanja, da pa naj že zaključijo svojimi govori, predvsem pri delu na odborih. A ne? Tukaj predvsem govorimo tudi o nasilju na družbenih omrežjih, ki je v zadnjem času izredno problematično. A ne? Se pravi, političarke se napada izven tega nekega političnega polja in se vse skupaj širi na družbena omrežja, kjer se ne napada samo njih, ampak tudi njihove družine, se izkople najrazličnejše podatke o njih, o njihovih družinah, ne vem, so poročene, a imajo otroke in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da je večina stvari, ki so tam napisane, izmišljenih in tako naprej. In posledica vsega tega je, da enostavno ženske ne morejo sodelovati na enak način tudi na debatah na družbenih omrežjih, zato ker enostavno je sistem, se pravi nasproten sistem, enostavno nekako premočan, odgovorov, reakcij na zapise žensk je toliko, da bi potreboval nekak organiziran sistem, da bi se lahko s tem boril. In posledica seveda je, da ženske zapuščajo tudi družbena omrežja oziroma v letošnjih predvolilni kampanji smo lahko videli po mojem mnenju zanimiv odziv, kjer ženske ne utihnejo, se pravi napišejo, kar si mislijo na družbeno omrežje, tukaj govorim predvsem o omrežju X, potem pa onemogočijo komentiranje. Ne? S tem nekako izrazijo svoje mišljenje, ni se jim pa treba ukvarjati z vsemi tistimi troli in vsem nasiljem, ki se pojavlja spodaj.
0: Do medijev je kritična tudi doktorica Milica Antič-Gaber.
1: Najbrž je zelo nehvaležno govoriti v mediju kritično o medijih, ampak je treba vendarle reči, da mediji pravzaprav niso kaj dosti prispevali k vidnosti žensk v politiki. Žal je to treba jasno in glasno reči, ne prej, ne sedaj. Ne? Dosti krat so seveda izgovori, da niso vidne zaradi tega, ker pač bodi si nimajo kaj povedati ali pa jih ni tam, kjer bi jih oni želeli imeti. Ne? Dosti krat pa se mi zdi, da se mediji ne potrudijo dovolj, da bi poiskali sogovornice, kompetentne sogovornice in jih malo. Kot že rečeno, ta organizacija, združenje, ona ve, ima širok nabor sogovornic, ki bi lahko v medijih nastopale za zelo pomembne teme. V politiki, tudi če niso na predsedniških mestih, ne, so pa na drugih mestih, iz katerih lahko kompetentno govorijo na določene teme. Ampak seveda mediji se morajo odločiti, da bodo tako politiko tudi vodili. Pred enim letom, če se ne motim, je bila na RTV Slovenija sprejeta ena inicijativa, da bodo se pridružili tem državam oziroma tem institucijam, ki se želijo približati 50-50 odstotkov prisotnosti žensk v medijih, pa se mi zdi, da se potem ta inicijativa sfižila. A ne? Tako da, zdaj, seveda, medijski prostor je zelo širok, a ne? In bi bilo treba ločiti, a ne? Bi rekla, resne medije od tistih, ki pač stavijo bolj na klike in tako naprej. Ne? Ampak tudi v resnih medijih smo že zasledili to, da je bilo bolj pomembno govoriti o zunanji podobi in krilih in čevljih recimo nekdanje edine predsednice vlade do sedaj, kot pa o obisku, o vsebini njenega obiska, kamor je pač šla. A ne? Tudi na televiziji, a ne? Se dosti krat, ko so prisotne ženske, jih marginalizira in jih spravi skupaj. In en pogovor, ker se delujejo samo ženske. To je popolnoma zgrešena politika. Ne? Pravilno bi bilo, da jih pač na določeno temo povabijo sogovornice skupaj z drugimi sogovorniki. Ali pa, da jih povabijo samo na določene teme, recimo te tako imenovane mehke teme, na katerih, kot smo že tudi slišali, podatke ženske delujejo. Ali res delujejo tam samo po lastni izbiri? Malce dvomim, ne? Ker ne, vidimo, da so ženske primerne tudi za kakšne težje, a ne, naloge in bolj, kot oni pravijo, zahtevne politične položaje. Tako da se mi zdi, da pred mediji je še kar precej velik izziv in seveda pričakovanja, a ne, da spremenijo svojo politiko in nekako prispevajo, bolj prispevajo k temu, da bi bile ženske v Sloveniji nasploh, če govorimo zdaj samo o Sloveniji, v politiki pa še posebej bolj vidne.

0: Poleg medijev so bile pomembne tudi sistemske spremembe. Mnogi se sprašujejo, ali so sistemske spremembe dovolj za to, da bi bilo žensk v politiki več in da bi se to poznalo tudi na vsebini slovenske politike.
1: Moj odgovor na to vprašanje je, da so sistemske spremembe pomembne. Pomembne so zato, da je, da so, recimo, spolne kvote v politiki so prispevale k temu, da je v politiki več žensk. Ženske so bolj vidne, zagotovo. Kolikšno politično moč imajo v politiki, je pa drugo vprašanje. Ne? Ali jih potem tudi zaradi politične moči poskušajo marginalizirati, in to se je dogajalo, ali jih poskušajo razvrednotiti to, kako one delajo, ker pač delajo tudi na drugačen način. In prav je, da delajo na drugačen način, da ne sledijo tej zgolj moški logiki moči in prestiža in tako naprej v politiki, izkazovanja te politične moči, ampak imajo drugačne pristope, kot ga recimo imela tudi prejšnja predsednica državnega zbora. Ali jih poskušajo tudi na najvišjih pozicijah utišati, kar se je zgodilo tudi predsednici države na državni proslavi. Skratka, sistemske spremembe so pomembne, dosežejo veliko, ne dosežejo pa vsega. Spremeniti je potrebno politično kulturo, kar je pa najtežje spreminjati, in to je dolgoročen proces. Tega se moramo zavedati, da spremembe niso linearne, da ne gremo samo na bolje, ampak tako kot smo videli pred letom, torej volitve pred letom 22 in volitve leta 26 so prinesle spremembe za nazaj, ne? Se pravi, korakamo en korak naprej in dva koraka nazaj, če parafriziram enega pomembnega misleca iz zgodovine. Ne? Skratka, spremembe niso linearne in ves čas je pravzaprav potrebno v politiki, moramo biti ženske pazljive, zato da se nam ne zgodijo koraki nazaj. Tisti koraki, ki se zdaj nakazuje, da se bodo storili nazaj, so na mnogih področjih možni. In samo od nas, ne, je odvisno, torej od volivk in volivcev, od tega, ko se bomo angažirale, ali se bo to zares tudi zgodilo. Ne? Nič ni zagarantirano, prav nič ni zagarantirano.
2: Spremembe bi morale biti dolgotrajne in začeti bi bilo treba že pri najmlajših. Zaskrbljujoče so številke, da 30% ali pa 48% osmošolcev meni, da ženske v politiko ne sodijo oziroma da so pač moški boljši v politiki kot ženske, tako da že na teh čist osnovnih ravneh bi bilo potrebno začeti z določenimi spremembami. Druga stvar, ki se mi zdi pa izredno pomembna, je pa to, kako ženske v politiki dojemajo same sebe in svoje kolegice. Recimo sam spremljam zelo viralen primer iz nemškega Bundestaga, kjer je ena izmed političark levice zelo na nek način ostro, hkrati pa tudi upravičeno se zoprstavila enemu desnemu politiku, pri čemer so ji zaploskale ne samo kolegice, ki se strinjajo z njenimi ideološkimi nazori, pač pa tudi kolegice z nasprotnega pola. A ne? In tudi to je tisto, na kar je treba v politiki opozarjati in nekako zagotavljati, da ko ženske vstopajo v politiko, so dovolj opolnomočene, da prepoznavajo diskriminacijo, nasilje, ki se ne dogaja samo njim, ampak mogoče tudi kolegicam preko političnega pola.
0: Spomnimo, da so se tako imenovana čestrankarska sodelovanja med ženskami v preteklosti že zgodila in tudi obrodila sadove.
1: Takšne sodelovanja so mogoča in so tudi bila so pa izjemno redka, zato so pa tudi toliko bolj dragocena. So pa veliko krat pravzaprav umankala taka sodelovanja in bi bilo treba pač delati na tem, da se pri ključnih vprašanjih, a ne, ki so pomembna, po eni strani za ženske, po drugi strani pa tudi za širšo, a ne, družbo, res vidijo tisti pozitivni premiki, ki bi se zaradi tega zgodili in bi zaradi tega bilo potrebno te meje, ki nastanejo ideološke, pač zbrisati.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Na začetku oddaje ste slišali prebrani odlomek iz knjige z naslovom Ženske na robovih politike. Gosta oddaje sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in dr. Jure Skubic. Zvok je oblikoval tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so včeraj odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Po besedah premiera Janeza Janše je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor le eden od prvih korakov k decentralizaciji države. V prihodnje je napovedal prizadevanje, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo ter oblikovanje pokrajin. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru naj bi pokazalo odstopanje od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja. Kot je poročal Pop TV, ki je pridobil poročilo, se je predsednica nahajala v srednjem od treh vozil, v prvem spremljevalnem vozilu pa naj bi se nahajal le policist voznik brez dodatnih članov ekipe. Priročnik te možnosti ne dopušča. V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Polsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil polskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 10 ljudi in več kot 80 ranjenih. Največ 24 v Kijevu, kjer je po napadu z dronom izbruhnil tudi obsežen požar v poslopju Narodne akademije znanosti. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po neodločenem rezultatu s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Slovenski reprezentanti bodo igrani v Ligi B in skupini B1 nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali v Švici. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončna s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Kultura in gospodarstvo gresta lahko tudi složno skupaj ter v koraku s časom. To dokazuje Tone Koter, po izobrazbi kemik, sicer pa prepoznaven kulturnik in poslovnež, ki je pred dnevi na domači Mirni na Dolenjskem pri 84 letih uspešno izvedel že 46. prireditev za Mirno z ljubeznijo. Dogodek je združil raznovrstne sodelujoče iz različnih delov Slovenije, ne glede na njihov siceršnji pogled na svet. Gospod Koter, sicer dolgoletni predsednik in član Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je v Mirnsko dolino, kjer je aktiven tudi kot mentor šahovskih krožkov, pripeljal prepoznavne ustvarjalce, med njimi Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta in Toneta Partliča, ter mirnske kulturnike popeljal po Evropi. Gospod Tone Koter je, kot potrjuje tudi kolega Luka Bregar, sogovornik brez dlake na jeziku. In v pogovoru boste slišali, zakaj je imel tokratni gost oddaje Storž v življenju res krompir, kako je razpredel kulturniške mreže po upokojitvi in kako uspe kot mladenič po srcu še vedno povezovati dobre reči in ljudi.
3: Tako, gospod Tone Koter, hvala, ker sem vas lahko ujel pred mikrofon, ko gosta oddaje Storž. V tednu imate namreč veliko dejavnosti, ki vas zaposlujejo in obenem bogatijo.
4: Ja, jaz sem pa bil počaščen.
3: Naša oddaja Storž poudarja osebnosti, ki so nam za zgled, ki so pomemben del naše družbe, tudi po upokojitvi, in vi ste tak kulturniški motor in znan obraz tu okrog. Sprejeli ste me v prostorih društva upokojencev na Mirni, ste tudi častni občan v tej občini, predvsem pa, kot sem že poudaril, ste tista gonilna sila raznovrstnih prireditev, dogodkov, izobraževanj in povezovanj.
4: Ja, to je res, pa človek, ko to malo analizira preteklost, niti več kako do tega pride. Predem sem šel v pokoj, sem šel v pevski zbor, tukaj na Mirni, nekako sem prevzel krv za ta zbor. Že leta 2002, za krajevni praznik, sem rekel, izme pa naredil eno prireditev, ki se mi je dal ime za Mirno z ljubezdijo. Smo zdaj preko let prišli do 46. oddaje z tega cikla.
3: In to ste opravili minuli konec tedna z velikimi, lepimi gosti.
4: Ja, da te 46. smo imeli, pa res, sem jo takoj prištel med tri, tako najbolj zanimive. Seveda, zadnjih 6 let, ker sem prežel, je to veliko težje. Prej me je zelo podpirala, imel vse skrb za hišo, za dvorano ukrasiti, je bilo vse rešeno. Rekel, zdaj je to veliko težje, tako da nekako se približuje čas, ko bo treba nehati.
3: Upam, da ta čas še ni prišel in da boste imeli mladi rod, ki vam bo pomagal v okviru društva. Mimo grede, na Mirni zdaj živite, če sem prav preračunal, 55 let. Ta mesec ste praznovali svoj 84. rojstni dan.
4: Res je tako.
3: Odraščali ste na Šentjernejskem polju, vasi Apnenik, na to v Drči, čisto blizu samostana Pleterje. Izhajate iz velike družine. Bili ste drugi najstarejši od 6 otrok, ampak pravite, da kljub revščini nikomor ni nič manjkalo.
4: To je res. Oče je bil gozdar, mama je pa te studenjevo skrbela, ki pa ni bila. Nismo imeli niti arak v svoje zemlje. Hiška še zmeraj stoji, lastnik, moj starejši sin, skoraj 1 hektar zemlje okoli, zelo lepa točka.
3: Po izobrazbi ste kemik, po srednji kemijski šoli ste postali inženir kemijske tehnologije. Ste bili prvi, ki je odšel na študij?
4: Ja, res je tako, ja. Torej, to je res, pa v štipendijo sem dobil v Iskri, čeprav to. No in sem potem sem delal tako proizvodnje in to.
3: Kako je bilo v Iskri? Kaj ste počeli?
4: V Iskri sem bil vodja proizvodnje pod tako potenciometrov in dobro sem se počutil in to, ampak ta želja nekje začeti in ko sem vedel razpis, da išče Kulinska vodjo obrata na Mirni, da sem rekel, neč, grem. Tako da žena prvič ni bila, tako nekako da v duše, da prav, tako da jo je direktor Iskra poklical, rekla, tudi lahko staneš, če boš ta teda bodo med nikomer podijel in tako.
3: In to je pretehtalo pravzaprav tudi pri njej. Ja. Sem na Mirno sta prišla še pred svojim 30. letom, skupaj z družino.
4: Torej, to smo prišli 71. leta, vse ni bilo enostavno. Tovarno se je gradila, letje na krompir je dobro. Uspeli smo, da smo januarja 72. prvo vrečko krompirja, kosmičev za pripravo pireja, spravili skozi pakirno mašino, zapakirali in tako dalje. En mesec je bilo za moj god, 17. januarja sem šel v Šentjernej, prezentiral tam, kako se iz te vrečke pire naredi, pa moja stara mama prav, ja, to je pa dobro, ne bo treba kmetov več krompirja saditi.
3: Na Mirni je potem nastala tovarna za predelavo krompirja, to je bila tovarna Kolinske v okviru Knorja.
4: Tako je, torej to je bila tovarna v okviru Kolinska, bi rekel Knor.
3: In tu ste bili tehnični direktor, poznali ste čisto vsak ležaj, vsak delček v proizvodnji in včasih tudi po noči klicali, če se je kaj zataknilo.
4: Zmeraj. Za razliko od nekaterih drugih predelav, smo šli na parni lupilc, angliški stroj, materplat. Recimo, če imaš ti šivalnico, se kaj pokvar pri tem stroju, vsi stali delajo. Tukaj pa, če zataje eden v vrsti, vse stoji. Oh, pod oči so me klicali, to sem rekel, ležaj številka ta pa ta, in tako dalje, pa so že vedeli. Da ja, kaj češ, spomin sem bil še dober, zdaj pa ne vem, kaj sem čire jedel.
3: Ampak jaz mislim, da še dobro veste in veliko datumov in pomembnih dogodkov si zapomnite. Kar se tiče vaše gospodarske poslovne poti, lahko meniva še, da ste pozneje delali v Novolesu oziroma se vozili še v Ljubljano, bili ste tudi gospodarstvenik oziroma ste našli krasnega naslednika. Ampak jaz bi se osredotočil še na tista 70. leta, ko ste prišli sem na Mirno, kjer se je v bistvu krepila tudi vaša kulturniška iskrica.
4: Tako je, torej, to so bile res lepa leta, polne entuzijazma, rekel, ampak to je bilo posod tako. V Šentjerneju so bili vsi člani, zaposleni v Iskri, člani kulturnega društva. Tega zdaj ni in to človek ni, a za nje človeka pa boli. Lepa postovanja smo imeli in tako dalje.
3: In tu na Mirni so bile tudi posebne tombole, če lahko spomnite, kakšne nagrade ste imeli.
4: Kakšni časi so to bili, da smo lahko dali za nagrado. Fičuta. Fičuta je enkrat dobil, en iz Trebnega, ki je bil jezen, ki je ščirko čakal v avto, ona je pa pol Fičuta dobila. Torej, cela dolina od grada do šole s temi denarji je potem partizan odkupil kočo na Debenco nazaj in pač je šla ta zgodba spet kukr tuk v zanimivo smer.
3: In to so vse spomini za celotno Temeniško in Mirensko dolino, to so bili dogodki povezovanja, druženja v nekih drugih časih, ampak vi ste pa tudi dobili dodaten kulturniški zagon ob prelomu tisočletja, kot sva že ob začetku pogovora omenila, namreč takrat ste prevzeli vodenje mešanega pevskega zbora in tako smo postavili tu na Mirni temelje sodobne kulture. In ste našli svoje mesto na čelu tega in potem ste začeli z legendarnimi, zdaj legendarnimi tradicionalnimi prireditvami za Mirno z ljubeznijo ter pozdrav z Mirne. Seveda, dodamo tisti kraj, kjer gostujete vsakič znova. Ob tem me zanima, kako vi gledate na svojo zapuščino teh dogodkov?
4: Ipak smo stara generacija. V prvih letih v vaciklih še mrzkej najdem, zdaj potanovem, kaj pa to vse tukaj, pa je ali pa ni, bi rekel, ne, ampak dobro je. Ne, torej, kar se tiče zemezele, kar je to že naša kratica za Mirno z ljubeznijo, tukaj imamo kar dober pregled, tako, jaz sem nekaj že grozil, da je zdaj konc, zdaj pa ne vem. Zdaj so mi že otroci rekli, pa daj še malo, samo ni več zdravje tako, kot je. Jaz dan, dva pred preditvijo ne spim, moče dve uri, to, pa to mogdo verjame, rekel, ne. Jaz sem prebral namreč knjigo Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. In moram reči, v tem ima zanimivo teorija. Čudak, to sploh ni tako slaba stvar. Beseda ima prikaz na čudovit, čudodeljen, pa tudi čuden in tako dalje. Ne?
3: Vse v enem, ampak še vedno imate to stvarjalno iskrico v sebi, ki vam verjetno ne bo dala miru tudi ne v prihodnje. Lahko še omeniva, da ste svojimi kulturniki med drugim gostovali v sosednjih državah, v Bosni, Hercegovini, na Češkem, tudi drugot in v našo Temeniško in Mirensko dolino ste pripeljali med drugim Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta, številne druge, tudi Toneta Partliča nedavno. Ob tem pa bi rad poudaril, da smo zdaj tule pravzaprav v prostorih Društva upokojencev Mirna, ki ima kar bogato bero, sploh na športnem področju, pa tudi kulturnem.
4: Ja, tukaj je šport doma, to je te bore to. No, jaz vsak mu povem, damo za vse tisto, kar trdimo, ker smo prepričani, da je nekako dobro.
3: Gospod Tone Kotar, ob tem, ob vsem vašem ustvarjanju je pa še ena velika ljubezen, ki je v vas. Zelo, zelo radi igrate šah in svoje znanje predajate tudi naprej v okviru krožkov. Ja.
4: Šah je tako. No, nisem, ne vem, kakšen igralec, ker nisem nikoli tako študiral. Sem ga v šoli igral, še tako. Res pa je, da sem leta 2002, takoj po upokojitvi, dal predlog, da sem na Mirninski šoli začel s šahom. Kmal zatem je prišel v to dolino Cvetko Jakša, šahist, dober, med starejšo generacijo zdaj na Dolenskem ena ali pa dva. Zdaj imava pa šah že nekaj let na Mirni, v Kronogu in na Trbelnem. Nas dajejo za zgled, ker še kakšen evro že dobimo, ampak je pa velik zadeve na prostovoljstvo. Nekaj šahistov smo že odgojili, ki je, torej eno Tjaša Pajek, Miha Dibnik, stane dva, v katerih se bo še slišalo. Je pa res, da ni več takega interesa, kot je bil. Jaz se spominam določenih trenutek, ko smo imeli na šahu, pa je prileto mentor, ti si pri rokometu, ti si pri nogometu, ali tako dalje. No. Tako, ampak tisti, ki so pa radi pridejo, tudi podpirajo te občine. Mi smo bili deležni, tudi Šahovska zveza je opazila naše delo. Pred nekaj leti prišel en Šved, ki je Evropski šahovski zvezi zadolžen za mladinski šah in je prišel k nam na obisk. Sem je prišel, si bil pa te zadovoljen, nis pa tudi. Sem bil malo važen, kot študent sem dva, kaj delal na Švedskem, pa kar nekaj govorim švedsko in on je mogel doumeti, da je prišel tukaj na en tak obisk, jaz se pa z njim po švedsko pogovarjam.
3: Pravi poliglot ste, gospod Tone Kotar.
4: Ne.
3: Slišali smo že nemško, pa švedsko, pa vse ostalo in predvsem veliko v slovenščini.
4: Relativno dobro govorim je nemško, tako da lahko tudi križan, ker rešujem ali pa tako dalje. Pa tudi angliščina meni tuja. Drugo je pa bolj tako, ne.
3: Vsak dan se še učimo, kaj ne da?
4: In na zadnje žal ne umremo.
3: Ampak ostala bova na živi strani, gospod Kotar. Za konec, kot srčni kulturnik in gospodarstvenik, kar ni zelo pogosta kombinacija, ob vseh življenjskih preskušnjah, ki ste jih prestali, poudarjate to življenjsko lekcijo, namreč vse je točno tako, kot mora biti.
4: Ja, to je pa zato, ker imajo pri Fartfi eno lepo pesem. Vse že naša nona prav, kukar je tako je prav.
3: Ogromno izkušen, ogromno modrosti ste si nabrali skozi življenje, gospod Tone Kotar. Naj se tisto lepo še uresničuje, naj se tisto manj lepo ponotrani, da se kaj takega ne zgodi še enkrat. In predvsem vam želim veliko aplauzov, kakšno polno dvorano še in predvsem kakšen mlajši glas, ki bo pomagal pri kulturnem udejstvovanju v prihodnje.
4: Ja, ko pa češ, veste, najbolj mi je všeč ta izrek, ne, ker zdaj pri nas je še zdaj nismo razčistili, pa levi, pa desni, pa gor, pa dol, to je žalostno. Pa ne bi rad tukaj politiziral, ampak mislim, da ena misel, ki je meni zelo blizu, ki pravi tako, prav je, bodi dober z Bogom, a tudi hudiču se ne zamiri.
0: Storš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za izobraževanje je po obravnavi vprašanja glede sindikalnega delovanja v šolskem prostoru na nujni seji med drugim sprejel sklep, v skladu s katerim bo pristojno ministrstvo pripravilo predloge za jasno ureditev referendumskih aktivnosti sindikatov v šolskih prostorih. Obenem bo pripravilo pregled primerov v povezavi s takšnimi dejavnostmi sindikatov v izobraževalnem prostoru in morebitne sume kršitev posredovalo pristojnim organom. Sindikat SVIS pa opozarja, da mora biti delovanje sindikatov svobodno. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile škodo v vrednosti od 14 do 17 milijard evrov. Kot je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju še dejal pristojni komisar Christoph Hansen, se bo ta številka verjetno še povečala, saj še nimajo celovite slike stanja, prav tako bodo posledice v nekaterih sektorjih, kot je živinoreja, vidne šele pozneje. Posledice suše za slovenske kmete je kolegom predstavil slovenski minister Janez Cigler Kralj. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski mediatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor ZDA pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno, da Iran opusti jedrski program. 3 leta po svojem prvem poletu je raketa Starship podjetje SpaceX med testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno. Kmalu po vzletu je zgornji stopni rakete odpovedal eden od motorjev. Starship je po približno 3 urah se je vrnil na zemljo, med pristankom v Tihem oceanu se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je eksplozija. Vremenska napoved, pretežno jasno, bo zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah mgla.

0: Noćni program na Prvem. Četvrtkov večer, domaćih pjesmi i napevov.
1: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za nocoj je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radija Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch.